never wanted to be your weekend lover.

0: ავერსის კლინიკის დროით 5 საათი და 30 წუთია.
1: It's one thing I'm sure, baby.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Reklama 2 18 18 60 Aversis klinikis droit 7 saati da 30 წუთია.

0: 18.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
3: Радио Лари 2 18 18 60

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში. 6 ივლისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 64 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრია. სკირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 52

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
4: ზე ენერგიით არაჩვეულებრივი განწყობით საუკეთესო დღის მოვლენით გიერთდებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მე თამთა კვარაცხელია გახლავართ. ეს კი დილის გადაცემა დილის პალიტრა ტალღაზე FM 103.9 დღეს 7 ივლისია სამშაბათი. 18 გრადუსია დედაქალაქში შვიცაცა და 59 წუთზე. დღეს კიდევ მოიმატებს ტემპერატურა, რა თქმა უნდა, დღის განმავლობაში მაქსიმუმი ნავარაუდევია 27 გრადუსი სითბო. იქნება უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი საღამოს საათებში, განსაკუთრებით კი ღამით მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. ამინდის პროგნოზი ძალიან მალე უნდა წარმოგიდგინოთ ჩვენ სტალღაზე, მაგრამ პირველ რიგში 8 საათზე პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვების მოსმენის დრო რომ არის, ეს მე თქვენ არასდრო თქვენ არ უნდა გახსენებდეთ ამას და ძალიან კარგად მოგეხსენებათ თქვენ ამის შესახებ. სიამოვნებით დავუთმობ საეთერო დრო სტუდიას მიკროფონს ნინი შაურშაძეს და მეც მალე შემოგიერთდებით.
0: Aversis კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ვაშებშაველას მეტროსთან მარიჯანის 4 ნომერში, სადაც სამშენებლო ობიექტზე საცხოვრებელი კორპუსის მახლობლად მიწა ჩამოიშალა, გუშინ თბილისის მერის წარმომადგენლები მივიდნენ. კორპუსის მცხოვრებლები აცხადებდნენ, რომ მდგომარეობა სახიფათოა, რის გამოც ისინი შენობაში დაბრუნებას ამ ეტაპზე არაპირებენ. მერის წარმომადგენლების განმარტებით თუ ექსპერტიზა დაადასტურებს, რომ შენობაში ცხოვრება უსაფრთხო აღარ არის, უწყება მოსახლეობის დროებითი საცხოვრებლი თუ უზრუნველ ყოფას განიხილავს. მიწა მოწყდა და ჩამოვარდა, ჩვენ რა გვეშველება არ ვიცი. როგორც გვეუბნებია, ლაბორატორია მოვა, რომელიც დააფიქსირებს, თუ რამდენად უსაფრთხო ამ სახლში ყოფნა. ჩვენ სახლში შესვლას არ ვაპირებთ, აცხადებს კორპუსის ერთ-ერთი მცხოვრები. ადგილზე მერის წარმომადგენლებთან ერთად პოლიციის თანამშრომლებიც იმყოფებოდნენ. ამასთან მუნიციპალური ინსპექციის ვაკე საბურთალოს რაიონის ხელმძღვანელის გიორგი გაბიტაშვილის განცხადებით, ლაბორატორიული სამსახურის წარმომადგენლები პრობლემ მას შეისწავლიან. მისი თქმით, პირველ ეტაპზე სპეციალისტები ადგილზე არსებულ ვითარებას შეაფასებენ, რის შემდეგაც გადაწყდება რა ღონისძიებების გატარებაა საჭირო. შეგახსენებთ, რომ ძლიერი წვიმის გამო პრობლემები თბილისის სხვადასხვა უბანშიც დაფიქსირდა. დაიტბორა ქუჩები, მათ შორის დიდ დიღუმში, აღმაშენებლის ხეივანში და გლდანში. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული საკითხების კომიტეტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა. რეზოლუციის პროექტის სახელწოდებით საქართველოს არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა. მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის პროექტის თანახმად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ეუთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ქართველი პოლიტიკური პატიმრები, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველთა ჯგუფების მიერ. გაუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ვალდებულებებს. ასამბლეა საქართველოს მთავრობას ასევე მოუწოდებს უზრუნველყოს უსაფრთხო გარემო სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიისთვის, რათა მათ ანგარიშზორების შიშის გარეშე იმუშაო. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ლევან მახაშვილის განცხადების ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ შემუშავებული რეზოლუციის პროექტი ეუთოს მიმართ ნდობას უფრო აზიანებს, ვიდრე მისი პრინციპების დაცვას ემსახურება. როგორც მახაშვილმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საკითხთა და უსაფრთხოების მთავარი კომიტეტის 33 ყოველწლიურ სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რეზოლუციის უდიდესი ნაწილი გონივრული შეფასების ფარგლებს ცდება, ამიტომ ყველაზე პასუხისმგებლიანი ნაბიჯი იქნებოდა ამ რეზოლუციის სრულად უარყოფა. ღრმა შეშფოთებას ვიწრო ასამბლეის ზოგიერთი დელეგატის მიერ გამოვლენილი აკვეატებული დამოკიდებულება, რომელიც მხატვრულ ლიტერატურაში აღწერილ შეთქმულების თეორიების მიმდევარს მოგვაგონებს, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. მისივე თქმით, ირონიულია, როდესაც ამერიკელი კონგრესმენი აკრიტიკებს სხვა ქვეყანას გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობის მიღებისთვის, მაშინ როდესაც მისივე ქვეყანაში მოქმედებს უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ გაცილებით მკაცრი ფარას კანონი. რუსეთის ქალაქ ბელგოროდსა და ბელგოროდის ოლქში აფეთქებების ხმები გაისმარეს, შემდეგაც ქალაქის ზოგიერთ ნაწილში ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდება შეწყდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებზე და ოლქის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელზე ალექსანდრე შუბაევზე დაყრდნობით ავრცელებს. შუბაევის განცხადებით, ოლქზე სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა, რის შემდეგაც ელექტრიკული ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. მისივე ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაშავდა. შუბაევმა მოგვიანებით ისიც განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ბელგოროდსა და ბელგოროდის ოლქზე სარაკეტო დარტყმები ისევ განახორციელეს, რის შედეგადაც ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე ხანძარი გაჩნდა. გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლის ინფორმაციით, აღნიშნული თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უთხრა, რომ უკრაინა შურმანძილზე მოქმედი დრონების კამპანიას ძალიან კარგად ახორციელებს. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგზე დრონებით განხორციელებული მასშტაბური იერიშების რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს გათვლების შეცვლას აიძულებს. როდესაც მოსკოვისკენ არა 100, არამედ 1000 დრონი გაფრინდება, მაშინ ის მიხვდება. როგორც კი ამას პირადად საკუთარ თავზე იგრძნობს, დაინახავთ, თუ როგორ მოუწოდებენ მრჩევლები უралს იქით გადავიდეს. რაც უფრო შორს იქნება პუტინი მოსკოვიდან, ომის დასასრული მით უფრო ახლოს იქნება, აღნიშნავს უკრაინის პრეზიდენტი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე დააბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგენილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: ეს 7 ივლისია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 26 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღეს სოხუმში, 27 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ზუგდიდში კი 25 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. მესტიაში დღეს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს, ქუთაისში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 23 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა, თელავში 26 გრადუსი და წვიმა, ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება და იწვიმებს კიდეც, ყაზბეგშიც იწვიმებს დღეს, 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში ნავარაუდევია 15 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 ივლისს სამშაბათს მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ღამით კი წვიმა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგენილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. რეკლამა 2 23 09.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ხოლოდ დრე წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება დრე წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
5: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanასთან ერთად.
6: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
5: Представими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 7 ივლისია, სამშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
6: პრესთაიმი. თავარი პრესაში.
7: თავარი პრესაში. თავარი დღეს რეზონანსში გახლავთ ანაკლი სპორტის განვითარების ახალი მოდელი. საინტერესოა, ვინ აშენებს ნავსადგურს და როდის მიიღებს პირველ გემს. საკითხით ინტერესდება, როგორც აღნიშნე გაზეთი რეზონანსი, და სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. საქართველოს მთავრობამ ანაკლი სპორტის განვითარების ახალი მოდელი დაამტკიცა. პროექტი ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის პრინციპით განხორციელდება. სტრატეგიული საპორტ ო ინფრასტრუქტურა სრულად სახელმწიფოს საკუთრებად დარჩება, მისი განვითარება და მართვაც სახელმწიფო სტრუქტურების პასუხისმგებლობა იქნება. საერთაშორისო ოპერატორები მხოლოდ ტერმინალების მართვასა და ოპერირებაში ჩაერთვებიან, რაც მთავრობის განმარტებით საკუთრების საკითხს არ უკავშირდება. ახალი მოდელის განხორციელება დამატებით ფინანსურ რესურსს მოითხოვს სახელმწიფოს პროექტისთვის, უკვე დაგეგმილ ხარჯთან ერთად დაახლოებით $200 მილიონის დამატებითი მობილიზაცია მოუწევს, რა თქმა უნდა, როგორ რა გზებით აპირებს ამ ხარჯებისთვის თანხის მოძიებას სახელმწიფო და რა თქმა უნდა სარგებელი, ესეც გარკვეულწილად უკვე არის სილუეტი ამისა. რა განაცხადა მარიამ ქვრივიშვილმა, მან ვრცლად ისაუბრა საქართველოს მთავრობის ამ გადაწყვეტილებაზე. საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ააშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული, ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვასაც თავად უზრუნველყოფს. საინტერესოა, რას ფიქრობენ ამ საკითხზე სხვები. გარეშეპირები, არა სახელმწიფო. ნიკა ჩიტაძე, ანალიტიკოსი, პორტში სერიოზული სამუშაოები არ მიმდინარეობს. ამ ტიპის დაპირებები ხშირია ხოლმე, რათა მოსახლეობის ყურადღება მიიქციონ და დრო მოიგონ. არ მგონია, რომ ამ ტემპით 2029 წლისთვის პირველი გემი მიიღონ. ანალიტიკოსი გია აბაშიძე რეზონანსთან საუბრობს ამ საკითხზე და აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ანაკლიისა და სხვა მნიშვნელოვან სახელმწიფო პროექტებს დიდი დაკვირვებითა და პასუხისმგებლობით ეკიდება, რადგან საშვილიშვილო პროექტებია და არ შეიძლება რაღაც ხარვეზი გაიპაროს. შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის მოგვარება სურდა, იყო კონტაქტები, რუბიო კობახიძეს ესაუბრა, სახდების წარმომადგენლები იყვნენ, ფიქრობ ურთიერთობა ვერ მოგვარდა, ეს ნიკა ჩიტაძის ვერსიები გახლავთ. ხელისუფლება ამბობდა, მზად ვართ თეთრი ფურცლიდან განვაახლოთ ურთიერთობებიო, მაგრამ ეს პასუხისმგებლობის აუღებლობას გულისხმობს. ბევრი ასეთი ტიპის დაპირება იყო, მაგრამ არ გაკეთდა. ასეთი განცხადებები დროის მოგების მიზნით არის ხოლმე. ადრე ლაპარაკი იყო, რომ სახელმწიფო 51%-ის მფლობელი იქნებოდა, ახლა კი ძირითადი პაკეტი სახელმწიფოს საკუთრებად რჩება. პორტში ჯერჯერობით სერიოზული სამუშაოები არ ჩანს, არ მიმდინარეობს, ამ ტიპის დაპირებები კი ხშირად არის და ის მოსახლეობის ყურადღების მისაქცევად არის გაკეთებული, აღნიშნა ანალიტიკოსმა. ახლა სხვა თემები: ნატოს ახალი რეალობა და ანკარის სამიტის მთავარი გადაწყვეტილებები. ერთ-ერთი მთავარი თემაა დღეს პრესაში, კონკრეტულად კი რეზონანსში. ნატოს ლიდერები სამშაბათსა და ოთხშაბათს ანკარაში ნატოს სამიტზე შეიკრიბებიან. იმ ფონზე, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ევროპას მოუწოდებს გაზარდოს თავდაცვისფეროს ხარჯი და კონტინენტის უსაფრთხოებაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა აიღოს, აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც აქვეყნებს Reuters-ი. გამოცემის ცნობით, ოფიციალური პირები ვარაუდობენ, რომ ლიდერები ყურადღებას გაამახვილებენ თავდაცვის ხარჯის მიზნის მიღწევაზე, თავდაცვის ინდუსტრიული წარმოების გაზრდასა და ტვირთის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ევროპაზე გადატანაზე. ერდოღანი მომენტით სარგებლობს, რათა ამერიკის შეერთებულ შტატებს სანქციები მოახსნებინოს, F-35-ის პროგრამაში დაბრუნდეს და ევროპული რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემებიც იყიდოს. სამიც 32 ქვეყნის წარმომადგენლები ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი დაესწრებიან. მოსალოდნელია, რომ სამშაბათს აღამოს ნატოს ლიდერებთან ერთად ბახშამ შეუერთდებიან უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნგი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოსტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. შეერთებული შტატებისაგან დაფინანსებული წვლილის შეტანა მოსალოდნელი არ არის. სტატიაში აღნიშნულია, რომ შინ, როდესაც გასული წლის სამიტი ახალი ხარჯის ვალდებულების შეთანხმებაზე იყო ორიენტირებული, წლევანდელ შეხვედრაზე ოფიციალური პირები იარაღის წარმოების გაზრდასა და თავდაცვის ინოვაციების ხელშეწყობაზეც გაამახვილებენ ყურადღებას. Reuters-ი ასევე გვატყობინებს, რომ სამიტის მასპინძელი ქვეყანა თურქეთი ახლა შეეცდება გაიმეოროს მოწოდება ალიანსის წევრთა მიმართ ნატოს ფარგლებში თავდაცვის სფეროში ვაჭრობაზე ყველა შეზღუდვა მოხსნან. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი მოისურვებს პროგრესის მიღწევას ისეთ მოკავშირეებთან, როგორიცაა საფრანგეთი და იტალია, სარაკეტო თავდაცვის სისტემის შეძენა, სამპტის სარაკეტო სისტემების შეძენაზეა საუბარი, თავდაცვის ინდუსტრიის თანამშრომლობასთან დაკავშირებითაც. ის ტრამპთან მოლაპარაკებისას სავარაუდოდ ყურადღებას გაამახვილებს ანკარასა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე, ამავდროულად მოითხოვს ამერიკის სანქციების მოხსნას F-35-ზე, გამანადგურებლების პროგრამაზე, წვდომის განახლების თაობაზე. ეს ყო ვარაუდები, თუმცა დღეს საღამოს და ხვალ ალბათ გაცილებით მეტი გაირკვევა ნატოს ამ სამიტის, ანკარის სამიტის დეტალებთან დაკავშირებით. რუსეთის გარეშე ვერა, მხოლოდ რუსეთთანაც არა. ფაშინიანის დილემა და ერევნის რთული არჩევანი. ნახოთ ეს თემაც. რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვის, სავაჭრო შეზღუდვის, ევროკავშირთან დაახლოების ფონზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი მოსკოვთან დიალოგის განახლებას ცდილობს. ეკატერინბურგში გამართულ შეხვედრაზე მან განაცხადა, რომ ერევანსა და მოსკოვს შორის დაგროვილი პრობლემური საკითხები განხილვასა და გადაწყვეტას საჭიროებს, თუმცა პარალელურად სომხეთი დასავლეთთან ინტეგრაციის კურსსაც ინარჩუნებს. პრემიერ-მინისტრმა ორშაბათს განაცხადა, რომ იმედოვნებს სამხრეთ კავკასიის ქვეყანა რუსეთთან ურთიერთობის გამოსწორებას და იმ პრობლემური საკითხების მოგვარებას, რომლებიც ბოლო პერიოდში წარმოიშვა, შეძლებს. რუსეთმა გასულ თვეს არჩევნების წინ სომხეთს ფართო მასშტაბიანი სავაჭრო შეზღუდვა დაუწესა და დროებით აუკრძალა მრავალი პროდუქტის იმპორტი: ახალი ხილბოსნეულის, ყვავილების, თევზის, ალკოჰოლური სასმელების. ფაშინიანმა ამ საკითხზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრ მიხაილ მიშუსტინთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. ეკატერინბურგში, როგორც აღნიშნეთ, ეს იყო რუსეთში მისი პირველი ვიზიტი მას შემდეგ, რაც ივნისში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ხელახლა მოიპოვა გამარჯვება. რამდენად წამოვა რუსეთი ამ ნაბიჯზე სომხეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების კუთხით, ეს რა თქმა უნდა განხილვის თემა გახლავთ, გააგრძელეთ რა თქმა უნდა რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რითი ზომება

0: ინახება პოტენციური საფრთხეებისთვის, მაგრამ უკრაინაში არსებული საფრთხეები პოტენციური აღარ არის. რუსული რაკეტები ყოველ კვირას ხოცავს ადამიანებს. უკრაინა ამჟამად მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც ყოველ კვირას ბალისტიკური თავდასხმების წინაშე დგას. ამ ტერორისგან დაცვის საშუალებები აქ უნდა იყოს და საჰაერო თავდაცვის შესახებ ყველა გადაწყვეტილება ახლავე გვჭირდება და არა მოგვიანებით, რადგან ჩვენთვის დრო ადამიანის სიცოცხლით იზომება, დაწერა სიბიგამ. გამოხმაურებები, რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები, ნატო ამ შანტაჟს თუ დაემორჩილება და რეაგირება იქნება სუსტი, როგორც სიბიგა ამბობს, ეს რუსეთს სიგნალს მისცემს, რომ დასავლეთის რესურსი ან ნება იწურება. მათი აზრით ეს არის გადამწყვეტი მომენტი. უკრაინა ითხოვს გადათვლას პოტენციური საფრთხეების შიშიდან რეალურ მიმდინარე კატასტროფის რეაგირებაზე. ანკარის სამიზნე ნატოს პასუხი აჩვენებს, მზად არის თუ არა დასავლეთი დაძლიოს მოსკოვის ესკალაციის შიში. ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით ბიზნეს რეზონანსში ქვეყანა შეძლებს ტვირთნაკადი 150%-ით გაიზარდოს უმსხვილესი გადამზიდავები. ფიქრობენ, რომ ეს უკვე სუვერენიტეტისა და ეროვნული უსაფრთხოების მიმართულებით იქნება გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და შემოსავალიც სავარაუდოდ. მოსახლეობა სოფლებში ბერდება, ეს პრობლემა გლობალურია. ჩვენთვის კი კიდევ უფრო მტკივნეული ყურადღებას ამახვილებს ამ თემაზე ბიზნეს რეზონანსი. და ბოლო თემა რეზონანსიდან, საწვავის ომი უკრაინაში და ბაქოს მოთმინების ფიალა, რატომ იქცა სოკარი მოსკოვის მიზანმიმართულ სამიზნედ. უკრაინის ენერგეტიკულ და ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის სისტემატურმა იერიშმა მოსკოვსა და ბაქოს შორის სერიოზული დიპლომატიური ბზარი გააჩინა. ახლა ახალთაობასაც გადავავლოთ თვალი. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ, ივანიშვილი ვიზეც ბრაზდება ციხეში უშვებს და ასესჯის ბიძინა მქონება მტაცებლებში, რუსეთის ოლიგარქიულ ჯუნგლებში დააგროვა, სადაც ბრძოლა არსებობისთვის მიმდინარეობდა. ეს არის ინტერვიუ პოლიტიკის ანალიტიკოსთან დავით ზურაბიშვილთან, რასაც ახალთაობაში გვთავაზობენ. ასევე წაიკითხეთ, ვახტანგ მაისაია, მოსკოვსა და ბაქოს შორის ურთიერთობები უკვე იმდენად დაიძაბა, რომ მათ შორის ფაქტობრივად სიმი ომი მიმდინარეობს. რომმა პოზიციები დათმო სომხეთშიც, სადაც არჩევნებში რუსული ინტერესები დამარცხდა, რამაც მოსკოვსა და ერევანს შორის უკვე ღია დაპირისპირებაც კი გამოიწვია. ბოლოს კი საქართველოს სასამართლომ ბაჩუახალაიას 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, ალეკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი კი 10 ივლისს გამოცხადდება. ჟურნალები. გამოვიდა გუშინ ახალი ნომრები თბილისელებისა და სარკისა. ჟურნალ თბილისელებში თქვენ წაიკითხავთ: მენანება ძილში დროის დაკარგვა, ცისანა სეფიაშვილი, რთულია ჩემნაირი ტიპის ატანაც, გაგებაც და მოსმენაც აღიარა რეზობლიაძემ. ჟურნალ თბილისელებთან ინტერვიუში გუბა სანიკიძე, როგორ დააქორწინა აზია ევროპაზე ალექსანდრე მაკედონელმა და რით გამზითვა პატარძლები. დათო ფორჩხიძე, ჩვენს კონცერტამდე იმავე სცენაზე ლედი გაგა და მიკ ჯაგერი გამოდიოდნენ, მათი ბანერი ჩამოხსნეს და გააკრეს სახის, რას იხსენებს ჯგუფ სახის წევრი. დათო ფორჩხიძე. ჟურნალის სარკე, მსოფლიო სოპრანოს ბედნიერი ქორწინების საიდუმლო ინტერვიუ ქეთევან ქემოკლიძესთან, ჩემი მეუღლის ძალიან ბევრი თვისება მიყვარს. ანასტასია ლაღიძე, გერმანიაში ჩემს დაბადების დღეზე მთელი დარბაზი მღეროდა ჩემთვის. ანზოროდი შარია, მონაწილეობა ექსტრასენსთა ბრძოლაში მიიღო თურმე. ასევე წაიკითხეთ, პირველი ჯვრისწერა ჭეშმარიტია, მეორე მოძღვრისგან შენდობილი, მესამე კი უსჯულო. რატომ ითვლება ჯვრის ახსნა მძიმეცოდვად? საცოდავია ის ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა ნეტარებას აყოლილი ანგრევს ოჯახს. შეგონებანი სარკეში. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესთაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგოცნოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: დაიბისი შატვით ისერგებლეთ სუფთა ფასით სუფთა სახლში. პანეტი თმის

0: ღება 6 და 79 თეთრი. სიფი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი, 6 და 59 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1 ლიტრი და 500 მილილიტრი, 12 და 99 თეთრი. ვოშენ ფრი თხევადი სარეცხის საშუალება 5 ლიტრი, 17 და 99 თეთრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio Palitra 2 18 18 60
2: Radio Palitra ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი კორვალჯი შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე Aversis კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
2: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე. ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკაბო ჭორიშვილი 7-8 ივლისს ღონისძიებაში მოკავშირეები ანკარაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც თურქეთში გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაციას უწყება ავრცელებს. უწყების ცნობითვე ღონისძიება თურქეთის რესპუბლიკის კომუნიკაციების დირექტორატის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციალური კვლევების ფონდისა და მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებით გაიმართება. საქართველოში დემოკრატიის ჩამოშლა რუსეთისთვის, ჩინეთის კომუნისტური პარტიისა და ირანისთვის შესაძლებლობებს ქმნის. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა ჰააგაში უთო საპარლამენტო ასამბლეის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული საკითხების კომიტეტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, მედიის შეზღუდვა, პოლიტიკური კონკურენციისა და მშვიდობიანი პროტესტის ჩახშობა პირდაპირ ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის მისწრაფებებს, რომელთა უმრავლესობაც ამერიკასთან და ევროპასთან უფრო ღრმა პარტნიორობას სურს. უილსონი შეფასებით, ინსტიტუტების დასუსტება საფრთხეს უქმნის საქართველოს საიმედოობას, შუა დერეფნის თვალსაზრისით და ძირსუთხრის ანაკლის ღრმა წყლოვანი პორტის პროგრესს. მოსკოვი კიდევ უფრო უთხრის ძირს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. რეგიონული სტაბილურობის დასაცავად და დემოკრატიული სტანდარტების შესანარჩუნებლად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ უნდა მოითხოვოს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულების გათავისუფლება, შემზღუდავი კანონების გაუქმება და სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარება, აღნიშნავს კონგრესმენი. პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის მამუკა კაციტაძის განცხადებით ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ ჯო უილსონი დახატულია როგორც საწინააღმდეგო ფიგურა. კაციტაძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, რომ ცხადიდან ათელია რა გზას ადგას ქართული ოცნება. ჯო უილსონი დახატულია როგორც საწინააღმდეგო ფიგურა, საფრთხობელა. დავუშვათ, დავუჯერეთ ოცნების წარმომადგენლებს და ჯო უილსონისადმი ასეთი დამოკიდებულება გვაქვს, მაგრამ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა, რომელშიც წარმოდგენილია მთელი ევროპა, აფასებს და გადაწყვეტილებას მკაცრად იღებს და ქართული ოცნების წარმომადგენელი ამდე მართალია, განაცხადა კაციტაძე. კაციტაძემ ასევე ისაუბრა ანაკლიის პორტის შესახებაც. მისი განმარტებით თავდაპირველი პროექტი კერძო ინვესტიციებით უნდა განხორციელებულიყო და 2020 წელს უკვე პირველი გემი უნდა მიეღო, რადგან მაშინ როდესაც დღეს მისი თქმით სახელმწიფოს დამატებით 200 მილიონი ლარის მოძიება უწევს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის შეფასებით ანაკლიის პორტ საქართველოსთვის განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს და ამ მნიშვნელობით ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენსაც კი აღემატება.
5: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
4: პირველი სექტემბრიდან ავტომობილებს ხმაურს ადგილზე შეამოწმებენ. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უფრო კონკრეტულად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბრძანებით სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დონის სერტიფიცირებული პორტატული აპარატით შემოწმების წესი და პირობები განისაზღვრა. როგორც სამინისტრო განმარტავს, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დასაშვები ნორმები საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით არის განსაზღვრული. კერძოდ, დასახლებულ პუნქტებში ღამის საათებში 23 საათიდან დილის 8 საათამდე ავტომობილის ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური 80 დეციბალს არ უნდა აღემატებოდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღველთა კოდექსის მიხედვით იმ სატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომლის ექსპლუატაციით წარმოქმნილი ხმაური კანონით დადგენილ ნორმას აღემატება, პირველ ჯერზე 100 ლარიან ჯარიმასა და მართვის მოწმობის 10 ქულის შემცირებას გამოიწვევს. დარღვევის განმეორების შემთხვევაში სანქცია გაიზრდება. მსხვილი 200 ლარით დაჯარიმდება და 20 ქულა ჩამოაკლდება, ხოლო მესამე და ყოველი მომდევნო დარღვევისთვის გათვალისწინებულია 300 ლარიანი ჯარიმა და მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული 30 ქულის შემცირება. ევროპაში მიმდინარე წლის ზაფხულს სიცხის ახალი რეკორდი ფიქსირდება, რამაც კონტინენტზე დაავადებების სიკვდილიანობა და ინფრასტრუქტურის კოლაფსი გამოიწვია. მაგალითად, გასულ კვირას ტემპერატურა 40 გრადუსსაც და გერმანიაში, ჩეხეთსა და პოლონეთში. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინფორმაციით, 2025 წლის ზაფხულს სიცხემ ევროპის 12 ქვეყანაში 2300 ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. World Weather Attribution-ის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ამ დონის ინტენსიური სიცხის ალბათობა ამჟამად დაახლოებით 100-ჯერ მეტია, ვიდრე 2003 წელს იყო. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
5: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business

0: ყველა მშვიდობის სადაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და კალენდრის ერთ ნამდვილად გამორჩეულ მოვლენაზე, ნამდვილად გამორჩეულ პერსონაზე გავამახვილებ ახლა ყურადღებას. 1922 წლის 7 ივლისს დაიბადა ლეგენდარული ჯოზავინული. ლანდშტრასეზე დაიბადა ვენის უძველეს უბანში. პატარაობიდანვე თავს ბოშაბებია დახფოფინებდა. სლიბოვიცას დიდი მოტრფიალე ქალი ბრძანდებოდა და რომანსებს ასრულებდა. შვილიშვილი აკორდეონს გრეხდა. თუმცა დუეტს ომის გამო მოუხდა დაშლა. ყმაწვილს ჰიტლერი უგენში უკრეს თავი, ინსტრუმენტის ნაცვლად კი ხელში ნაღმთყორც ნიშია ჩეჩეს. მალე გაწითლდა ყველაფერი. პატარა შებინდებულზე რუსებს ცხენებს პარავდა, კლავდა და თავი რომ გაეტანათ ხორცი ოჯახში მიჰქონდა. რამდენიმე თანატოლს საკუთარი ხელით მიაპარა მიწა. ბავშვობის იმ მეგობრებს, რომლებმაც ჯოზეფ ზავინულს პეპე შეარქვეს. ომი რომ დასრულდა, პეპემ ვენის კონსერვატორიის კომპოზიციის ფაკულტეტზე გადაწყვიტა სწავლა. 1958 წელს ბერკლის კოლეჯის სტიპენდია მოიპოვა და ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად. მოგეხსენებათ ამ პატივცემულ დაწესებულებაში მოხვედრას ბევრი შეხნადრის, თუმცა ავსტრიელმა სწავლას სულ რაღაც ერთ თვეში მიანება თავი. არამცნობარება და სიზარმაცე ნამდვილად არ მოსწალებია, უბრალოდ წიგნიერებას პრაქტიკა არჩია. კაცმა რომ თქვას, არც შემცდარა. ჯერ კენონბოლ ედერლის კვინტეტში შეიძინა გამოცდილება, მოგვიანებით კი მაილს დევისთან. იმის დასტურად, თუ როგორი მარჯვე პიანისტი და კომპოზიტორი ჩამოყალიბდა, ორი თემის გახსენებაც საკმარისია. In a Silent Way and Mercy, Mercy, Mercy. 1970 წლიდან პეპე ამინდის ჭვრეტა პროგნოზირებას მოჰყვა. სინოპტიკოსი პარტნიორიც ეგულებოდა უეინ შორტერი, რომელიც მაილსის კვინტეტიდან ახალი წამოსული იყო. დარია თუ ავდარია, Weather Report ასე შეიქმნა. და 16 წლის მანძილზე ერთმა ელექტროკლავიშით, მეორემ კი საქსოფონით ინგვარი კლიმატი შექმნა, არათუ წვიმა ღრუბლის ქულას არავის უნახავს ჯაზურ ცაზე. ფული და დიდება არ გვაინტერესებდა. ბიბოპის გვარიანად ჰქონდა მოვეზრებული. ამიტომ რასაც გული გვიკარნახებდა, იმას ვუკრავდით. არაერთხელ უთქვამს ინტერვიუებში. მათი გულის ნადაბი ბევრმა მალევე შეიყვარა. Weather Report-ისეულ რიტმს, ჰარმონიას, მელოდიურობასა და პეპესეულ ელექტრომეტყველებას მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ცნობდნენ და მისი თარგმანის გარეშეც ესმოდათ. მართალია, პეპე და უეინი ლიდერები იყვნენ, მაგრამ ბენდი სხვა, არანაკლებ საოცარი მუსიკოსების თავშეყრის ადგილიც გახდა. სხვადასხვა დროს რიტმ სექციებზე დრამერ პერკუსიონისტები დონ ალიასი, ომარ ჰაკიმი, პიტერ ერსკინი, მანოლო ბადრენა, ალექს აკუნა, აიორტო მორეირას როდავდნენ. ბასური ხაზი მიროსლავ ვიტურს, ალფონსო ჯონსონს, ვიქტორ ბეილისა და რა თქმა უნდა გენიალურ ჯაკო პასტორიუსს მიხავდა. ამჯერად ბერგლენსაც გავიხსენებთ, პეპეს შედევრს, რომელიც 1977 წელს კოლუმბია რეკორდსის სტუდიაში ერთი ამოსუნთქვით ჩაიწერა და დღემდე ბენდის სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს. 1986 წელს 15 ალბომის თავზე Weather Report-ის ხანა დასრულდა. პეპეც ახალი წიგნის წერას შეუდგა. უბრალოდ კრებულის, სადაც სხვადასხვა ხალხთა მითებს, ზღაპრებს, ლეგენდებს მოუყარა თავი. მარტივად რომ ვთქვათ, მსოფლიო მასშტაბით იმ ახალგაზრდა არტისტების ძებნას შეუდგა, რომლებიც თავიანთი ქვეყნების ეთრო მუსიკალურ ტრადიციებს ჯაზ-როკში ახორციელებდნენ. უთქვამს კიდეც, როცა მუსიკოსებს ვარჩევ, წინასწარ ვიცი, რომ ეს ბენდი მსოფლიოში საუკეთესო იქნებაო. ასე შეიქმნა აფრიკული, ლათინურ ამერიკული, აღმოსავლური ფოლკლორით ნასაზრდოები ჯადოსნური სამყარო სახელად სინდიკატი. მსოფლიოში საუკეთესო. ის ყირმის ფიროს ზურმუხტისპრად ჭრელი ჩაჩი ხომ გახსოვთ? პეპეს თავს რომ ებურა. ხოდა მუსიკაც ასეთი გამოსდიოდა. მრავალფეროვანი, რიტმული, მელოდიური, კონტრასტებით, რომელმაც ჯაზურ ლექსიკაში ეთნოფიუჟენის სახელით დაიმკვიდრა თავი. სინდიკატის ლაივებს უხოდ ნახავთ YouTube-ზე, მაგრამ ერთი ლუგანოს 2007 წლის 7 ივლისის კონცერტი ნამდვილად გამორჩეულია. გემო იმაშია, რომ პეპე იმ დღეს იუბილარი იყო. ამავე დროს მისი უკანასკნელი კონცერტიც გამოდგა. ტანხმელი და უფეროა, უკურნებელი სცენით შელახული და მოახლოებულ აღსასრულს შეგუებული. ჩანაწერის ნახვისას თვალებში უნდა ჩახედო იოტისოდენა სინანულსაც ვერიპოვი. ჭინკებს ჭიაკოკონა გაუმართავთ, ბაგეზე კი თბილი ღიმილი დასთამაშებთ. მუსიკას რაც შეეხება, ჩვეულებისამებრ მხიარული, აღვირახსნელად შმაგი და ვნების აღმძვრელი. მას ხეირიანად ვერც აღვწერთ, ალბათ არც უნდა ვეცადოთ. აქ დავსვათ წერტილი და გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ. დღეს ლეგენდარული ჯოზავინულის, პეპეს დაბადების დღეა.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. 23 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: სტრაფა გაამართხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 85 85.
2: რეკლამა 2 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-15:00-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-18:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
10: შვიდობისა, მეგობარი შეგხვდეთ? ან უბრალოდ ნაცნობი. ხელის ძლიერი ჩამორთმება არამარტო კარგ პირველ შთაბეჭდილებას ახდენს, არამედ რეალურად ეხმარება ადამიანს ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში, მათ შორის არტერიული წნევის დაწევაშიც. წერს დეილი რეკორდი მეცნიერულ კვლევაზე დაყრდნობით. გამოსვლის ინფორმაციით მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ხელებში ძალის გაზრდამ შეიძლება ისევე იმოქმედოს მაღალი წნევის მკურნალობაზე, როგორც მაგალითად რომელიმე წნევის დამწევმა მედიკამენტმა. სწავლულთა თქმით, ხელების ძალისმიერი ვარჯიში ამცირებს არტერიული წნევის მატებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს. ასეთი ვარჯიშები აგრესიულად მოქმედებს, აძლიერებს რა თითების, ხელის გულების და მაჯის კუნთებს, თუმცა არ ცვლის მათ ზომას.
11: კანადის მაკმასტერის უნივერსიტეტის კვლევამაჩვენა, რომ ხელის მოჭერით ვარჯიშის შედეგად შესამჩნევი ცვლილებები არტერიული წნევის მაჩვენებლობში დაახლოებით 2 თვეში გამოვლინდა. მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ ხელის ვარჯიშები მნიშვნელოვნად ეხმარება სისტოლური არტერიული წნევის შემცირებას. სისხლძარღვების ულტრამგერითმა გაზომვა მაჩვენა, რომ ერთ-ერთი მთავარი არტერია ამ ვარჯიშებით უფრო მოქნილი და ასევე ნაკლებად ხისტი გახდა. ეს კი ჯანმრთელი სისხლძარღვების ნიშანია. წნევის დამწევი ვარჯიშების ჩატარება რამდენიმე მეთოდით არის შესაძლებელი. პირველი, ვარჯიში მყარი ობიექტით. ამისთვის შესაძლებელია ნებისმიერი მკვრივი სფერო, მილის ნაჭერი, ბურთი ან ნებისმიერი სხვა საგანი, მაგარი. დაიჭირეთ იგი ხელში, მოუჭირეთ მაქსიმალური ძალის დაახლოებით 1/3, გააჩერეთ ასეთ მდგომარეობაში დაახლოებით 2 წუთი, შემდეგი 2 წუთი დაისვენოთ, გაიმეორეთ ვარჯიში მეორე ხელით, თითოეული ხელით ვარჯიში უნდა გაკეთდეს 2-2ჯერ. ვარჯიში თოკით. თქვენ დაგჭირდებათ სქელი და მკვრივი თოკი, დაახლოებით 40 სანტიმეტრი სიგრძის. გადაზომეთ ორივე ბოლოდან დაახლოებით 10 სანტიმეტრი და გამოსვენით კვანძი. მოკიდეთ ხელები კვანძებს, გაჭიმეთ თოკი ისე, თითქოს მისი გაწყვეტა გინდათ და გააკეთეთ ეს ვარჯიში 2 წუთის განმავლობაში. შემდეგ 2 წუთი დაისვენოთ და კიდევ ერთხელ გაიმეორეთ თავიდან. ვარჯიში მილით. ამისთვის დაგჭირდებათ ხის ან უდრეკი მილის ნაჭერი. დაიჭირეთ ის ორივე ხელით და დაატანეთ ძალა. თითქოს მის შუაზე გადატეხას აპირებთ. განაგრძელთ ასე 2 წუთის განმავლობაში. შემდეგ 2 წუთი ისვენებთ და დიმეორებთ ერთხელ ვარჯიშს. ვარჯიშებზე თქვენი მაქსიმალური ძალის ხმების 30% მაინც უნდა დახარჯოთ. იმედიმებს თქვენს წნევას. ამ პროცედურების გათვალისწინებით მარტივად დაარეგულირებთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
12: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
13: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Auto.
5: Санам да кокот. Могусминет FM 103-ზე.
0: Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авторубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნიშა ორშაძე წარმოგიდგენთ. დღეს დახვალ თურქეთი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ნატოს 36-ე სამით სუმას პინძლებს. 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში შეიკრიბებიან. დღეს დაგეგმილ ვახშამს ნატოს ლიდერებთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯიმიუნგი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენიც შეუერთდებიან. მედიის ინფორმაციით, სამიტის ფარგლებში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან კოლეგებს ბახრეინიდან, ქუვეითიდან, კატარიდან და არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან და ასევე ისაუბრებენ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელთან კაია კალასთან. ნატოს თავდაცვის მინისტრები კი მოლაპარაკებებს გამართავენ ავსტრალიელ, იაპონიელ, ახალ ზელანდიელ და სამხრეთ კორეელ კოლეგებთან ერთად. ნატოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის შესაბამისად, ლიდერები სამიტზე სამძირითად თემას განიხილავენ, მათ შორის ინვესტიციებს თავდაცვაში, თავდაცვითი წარმოების გაზრდასა და უკრაინის მხარდაჭერის საკითხებს. საქართველო ნატო სამიტზე ანკარაში არ იქნება. ასეთია რეალობა, რომ ლამდეც მოведით და თურმე რა კარგი ყოფილა ოცნება იმაზე, რომ ჩხუბობდა სამიტზე პრემიერი უნდა წავიდეს და არა პრეზიდენტი. ამის შესახებ სამოქალაქო იდეის დამფუძნებელი თინა ხიდაშელი სოციალურ ქსელში წერს. ხიდაშელის შეფასებით ეს შესაბამება 2024 წლის ვაშინგტონის სამიტის შემდეგ ჩამოყალიბებულ პრაქტიკას, როდესაც საქართველოს მთავრობა დემოკრატიული უკუსვლის გამო პარტნიორული ღონისძიებებიდან გამოირიცხა. თინა ხიდაშელის განცხადებითვე ქართული ოცნების პირობებში ნატო თბილისის ურთიერთობები ფაქტობრივად გაყინულია და მოსაწვევებით შესაბამისად არჩას. საქართველო არც ერთი მაღალი რანგის შეხვედრების სადილების მიღებისა და ასე შემდეგ სიაში არ ფიგურირებს. ასეთია რეალობა, რომ ლამდეც მივედით და თურმე რა კარგი ყოფილა ოცნება იმაზე, რომ ჩხუბობდა პრემიერი უნდა წავიდეს სამიტზე და არა პრეზიდენტიო, წერს თინა ხიდაშელი სოციალურ ქსელში. მთავრობის გადაწყვეტილება ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური აშენოს ლენდლორდის მოდელით ნიშნავს, რომ პროექტი, რომელსაც მთავრობა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციის წარმატებულ მაგალითად წარმოაჩენდა, საჯარო ხარჯად გარდაიქმნა იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა ისედაც შეშფოთების საგანია. ამის შესახებ განცხადება სამოქალაქო იდეა ავრცელებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ხელისუფლებისთვის, რომელიც ანაკლიას მუდმივად ინვესტორთან დუბის დასტურად წარმოაჩენდა, პორტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და სესხებით დაფინანსება ფაქტობრივად იმის ჩუმი აღიარებაა, რომ საინვესტიციო მოდელმა ვერ გაამართლა. მათივე შეფასებით ამ უკუსვლების მიღმა არა გაურკვევლობა, არამედ განზრახვა იკითხება. დახურული შეთავაზებები, მუდმივად ცვალებადი პირობები და გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ შეცვლილი მოდელები ერთსა და იმავე ფუნქციას ასრულებს. პროცესი იმდენად იწელება, რომ ანაკლია საბოლოოდ უბრალოდ არ შენდება. საქართველოს მთავრობის მიერ აშენებული პორტი ვის რაში სჭირდება? ასე ხმაურება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი რომან გოცირიძე ეკონომიკის მინისტრის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც მთავრობამ გადაწყვიტა ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგური აშენოს ლენდლორდის მოდელით, რომლითაც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე და მის განვითარება მართვას თავად უზრუნველყოფს. როგორც გოცირიძემ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, დროის დაკარგვა ანაკლია შეიძლება წარმოშოს, როგორც თეთრ სპილოდ წოდებული. მისი თქმით, ასე ეწოდება მილიარდიან პროექტებს, რომლებიც შემდეგ ჩამოინგრეოდა, ვინაიდან ეფექტიანი არ იყო. ორი წელი დოკლაპიასავით უყურებდნენ და ჩინეთმა ფაქტობრივად რუსეთის აქმე შეასრულა. ამ პერიოდში აშენდა ანაკლიაზე დიდი პორტი ტამანზე, თუმცა აზოვის ზღვასთანა უკრაინელები ბომბავენ და არ გაახარებენ იმპორტს. ანაკლიის პროექტი, რომელზეც ამბობდნენ 2026 წელს იქნებაო, შემდეგ 2028 წლამდე გადაიწია, ახლა კი ამბობენ 2029 წლამდეო. ეკონომიკის მინისტრს კი წამოსცდა 2030 წელი, განაცხადა რომან გოცირიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინაში მიმდინარე ომის მოგვარება უფრო ახლოსა, ვიდრე ხალხს წარმოუდგენია, და რომ უკრაინაზე ამ კვირაში თურქეთში ნატოს სამიტზე ისაუბრებს, მათ შორის შეგახსენებთ, რომ ნატოს სამიტი დღეს და ხვალ გაიმართება. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ტრამპმა ეს განცხადება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან და მის უკრაინელ კოლეგასთან ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შაბათკვირას გამართული საუბრის შემდეგ გააკეთა. სატელეფონო საუბრის შემდეგ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ მისი აზრით ამერიკის პოზიცია კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში უცვლელი რჩება. თუმცა Financial Times-ის ინტერვიუში ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მისი აზრით ამერიკის პრეზიდენტი კონფლიქტს ახლებურად უყურებს უკრაინის ბოლო დროინდელი წარმატებების გათვალისწინებით. მისივე თქმით, პუტინთან კარგი სატელეფონო საუბარი ჰქონდა. ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი რამ, რასაც გაცილებით ვუახლოვდებით, ვიდრე ხალხს წარმოუდგენია, და პრეზიდენტ პუტინის სურს, რომ ეს დასრულდეს, ამას ძალიან მტკიცედ ვეტყვით, განაცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. ნატო მხარს უჭერს უკრაინის მიერ რუსეთის სიღრმეში დარტყმებს. ამის შესახებ ფინეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ სტუბმა განაცხადა. უკრაინის მიერ რუსეთის ნავთობისა და სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებულმა შურმანძილზე მოქმედმა დარტყმებმა ომთან დაკავშირებით ამერიკის სტრატეგიული ხედვა შეცვალა, რამაც მოლაპარაკებებში უკრაინის პოზიცია მნიშვნელოვნად გააძლიერა, განაცხადა სტუბმა. ალექსანდრ სტუბის თქმითვე, სრულმას შტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ უკრაინა საუკეთესო პოზიციაშია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 ზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: ეს 7 ივლისია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე სოხუმში, 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ზუგდიდში კი 25 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. მესტიაში დღეს 20 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა, იწვიმებს, ქუთაისში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 23 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა, თელავში 26 გრადუსი და წვიმა, ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება და იწვიმებს კიდეც, ყაზბეგშიც იწვიმებს დღეს, 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში ნავარაუდევია 15 გრადუსი სითბო და წვიმა და ბოლოს თბილისში დღეს 7 ივლის სამშაბათს მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ღამით კი წვიმა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბილიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
3: 16006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Пристаеми, добытьмут ткуни дро, да чуэн вагацхурт гайбечнеба прессис пурцлэмзе. Теоритемеби, нишнуовани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи, да аргументеби.
0: Пристаеми, ховыл самшаудрес, аца-аца дат хутбудзудзе. Гадмеорэби,

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ სამ შაბათს, 9 საათსა და 15 წუთზე, არტ-ფინის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში, რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი კულის მუსიკალური ჩარტები. გაიგეთ მხოლოდ აქ, არტ-ფინში.
1: კიდევ ბევრ საინტერესო რამეს გაიგებთ აქ. მეგობრებო, ასე რომ გირჩევთ, დარჩეთ ტალღაზე FM 103.9. აგერ ბექაც შემომიერთდა, ახლა გააორმაგებული ენერგიითა და ძალით შევეჭიდებით დილას.
2: კი ბატონო, თქვენის პირველი შეკავატონო თამთა და
1: დიახ,
2: ნებართვით. გამოგაკვდით მე, ჩემს მარის მის?
1: მე არ მესმის კარგად.
2: აიტო არც უნდა გაიგო, მე შენს გასაგონად
1: არ ამბო.
2: ლაპარაკობ.
1: კარგი,
2: არ უნდა გაიგო, კაცო. რასაც ლაპარაკობენ. ხო, მშობლის როლით ვარ დაკავებული ჩემი გოგონას გამოცდებიდან გამომდინარე
1: და სხვა
2: მშობლებთან ერთად ვღელავ იქ. ესე ისე.
1: ნერვიულობ ხო?
2: ისიც მაქვს.
1: მარაო.
2: მარაო სამაკ ხოლმე და გავარ ესე და ნერვიულობ.
1: ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს. ერთიანი ეროვნული გამოცდები.
2: უში ძალიან მაგარი რაღაც ხომ მოგიყევი მინდა რა მოყვერა. განცხელოდა და უმანქანოდიყავი რაღაცა და მიზეზის გამო და დამცხა და აღმოვაჩინე რომ იმ სკოლასთან მეტრომ შენში გაგვამწესეს რატომღაც იმ სკოლასთან სამგორის მეტროდან წრიული ავტობუსი დადიოდა კარგად კონდიცირებული და დავჭიქე ამ ავტობუსში 2 საათი ესე ვიკატავე დავათვალიერე უბანი ყველა სახლი ყველა ზევიცი იქ
1: უბანში იქით
2: სულტურად აბსოლუტურად ყველა ვიცი
1: და ანა რო გამოვიდა გამოცდიდან უთხარი რომ დაიხალე მოდი იქო
2: მე მინდა ისხდა
1: წარმატებები აბიტურიენტებს
2: ყველა აბიტურიენტს მისურვებს წარმატებას მართლა და თვით რეალიზაციას ნაკლები ნერვიულობა და მეტი მობილიზება.
1: ნამდვილად ასე გამოადგება თქვენს საქმეს. ახლა კი დავუბრუნდეთ ჩვენს საქმეს, ეს არტ-ფემი გახლავთ, როგორც ქუდში აღვნიშნეთ, კინო და მუსიკალური სამყაროს სიახლეები, ბოლო ერთი კვირის რეიტინგები და რა თქმა უნდა, შემოსავლებიც დაითვლება შესაბამისად, ამიტომ დავიწყოთ ამერიკული კინოგაქირავების ლიდერი ხუთეულით, სადაც სიახლეც გამოჩნდა, თან ერთი კი არა, ორი. ესე იგი ხუთეულს შევხედე და უკვე ორი მიუაწერია და პირველი ნიუ ეს არის ის, რასაც ძალიან ბევრი
2: პატარაა მაგდენგონი.
1: არის ფილმებიც მინიონები და მონსტრები გამოვიდა. ახალი რიმეიკი არ არის ეს რილიზი გახლავთ ახალი და თანაც უკვე მეხუთე დღეა და გას კინოგაქირავებაზე 8,721,000 მისი კინოთეატრების შემოსავალი. არა მაპატია თოთალი არ დამეთვლია. 62 მილიონ
2: 200,000. არ დაფიქსარს.
1: რაღაც ჩაგივარდათ ბიზნესი მილიონებს. რა თქმა უნდა, რომ ეხლა მილიონებს ბევრი ნახვა და
2: მაგურები.
1: და მონსტრებსაც. ეს მონსტრების კორპორაცია?
2: ო, ზუსტად ეგენი გაერთიანდება
1: რაღაც.
2: და ვიცან შევა დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს.
1: არ ვიცით როგორ იქნება, ამას გავარკვევთ საქართველოს კინოთეატრებშიც, როდესაც უკვე 9 ივლისიდან, ანუ ხუთ შაბათიდან ამავე კვირაში დადგება კინოგაქირავებაზე მილიონები და მონსტრები, ასე რომ წინ პატარებო ყველანი კინოში. მეორე ეს არის Toy Story 5. სათამაშოების ისტორია მე-5, რომელიც ასევე ძალიან წარმატებული გამოდგა და მისი საერთო მონაგარი ამ ეტაპზე Total Grossi 17 დღის განმავლობაში არის 365 მილიონი. ნახოთ აბა რამდენად დაამარცხებს მილიონები და მონსტრები Toy Story-ს. მესამე ადგილზე ამერიკულ კინოგაქირავებაში კიდევ ერთი ნიუ გამოჩნდა და შენ რომ იკითხე სულ მულტფილმები რაო? არ არის მულტფილმი, ეს არის Young Washington. ახალგაზრდა ვაშინგტონი და ეს არის თვით ის ვაშინგტონი.
2: აა, მართლა?
1: დიახ, ეს გახლავთ.
2: ოღონდ დენზელ ვაშინგტონი არ გეგონა.
1: არა.
2: ჯორჯ ვაშინგტონი.
1: ჯორჯ ვაშინგტონი.
2: საუბარია.
1: ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
2: დამფუძნებელი მამა.
1: მამა, აი რა, ერის მამა, პატრი.
2: მამა მათმა.
1: და ესეთი გარეკანიც ისეთია ბრძოლის ველზე.
2: გაჭრილი?
1: გაჭრილი, კი.
2: ჯორჯ ვაშინგტონი.
1: ჯორჯ ვაშინგტონი. ეს გახლავთ მესამე ადგილის მფლობელი, ის მესამე დღეა კინოგაქირავებაშია და 19 მილიონ რაღაცა აქვს უკვე მოგროვებული. მეოთხეზე Super Gogo გავიდა, Super Girl, მეხუთეზე კი Disclosure Day. როგორი დღე იყო ესა? განშორების დღე? რაღაცასე რა. ახლა საქართველოს კინოთეატრების სიახლეებს მინდა დავუბრუნდე, მე ხომ ვახსენე უკვე ერთი მინიონები და მონსტრები, როგორც უკვე გითხარით, სწორედ 9 ივლისიდან კინოგაქირავებაშია უკვე, ცოტა რამ მინდა გითხრათ ამის შესახებ. სათავგადასავლო ანიმაცია, კომედია, საოჯახო, ცოტა კრიმინალური ელემენტებიც აქვს და ცოტა სამეცნიერო ფანტასტიკის ელემენტებიც. გამხმოვანებლებს შორის ზოი დოიჩი, კრისტოფ უოლცი, ბობი მოინიჰანი და რეჟისორია პიერ კოფინი.
2: Mhm. ჩვენები.
1: სულს. ჩვენები. მეტი სიახლე არ გვაქვს, მაგრამ ერთ კვირაში იქნება კიდევ ერთი ძალიან კარგი სიახლე. კიდევ ერთი მულტიპლიკაციური ფილმი, ანიმაცია მოანა.
2: მოანა ძალიან დიდი ხანი ყოფილა მისი სეკველი და ძალიან კარგია, რომ იღებენ ამ ახალ სერიას, ასე ვთქვათ, ამ ფილმის, იმიტომ რომ მოანაზე მაგალითად ჩემი უფროსი გოგონები პატარები რო იყვნენ, ფაქტიურად გაიზარდნენ.
1: ძალიან კარგი გმირია მოანა, მეც მიყვარს, განსაკუთრებით მაუი მიყვარს, აი ეს იმის შესრულებით კი არა, გახმოვანებით სიმღერით და ყველაფრით. რა ქვია იმას, მეფე მორიელი. Dwayne Johnson. ძალიან კარგი.
2: Dwayne Johnson მღერის ხო თან?
1: აი აქ მღერის მაუი. არ ვიცი, ისე მღერის თუ არა. მაგრამ ამ მოანაში
2: შეიძლება რომ მღერის.
1: როგორც ჩანს. შვენიდან ძალიან კარგი мама, ქალიშვილი ყავს, ძალიან საყვარელი ურთიერთობები აქვთ მათ.
2: დუენ როკ ჯონსონი ერთ-ერთი ძალიან ბევრფულიანი მსახიობი არის, სხვათა შორის ასე გაირკვა, იმიტომ რომ მან ჩადო თავისი შემოსავლები და გახდა პროდიუსერი Fast and Furious-ის.
1: კიდე იღებენ Fast and Furious-ის.
2: მას უკვე დაიღებენ სანამ ყველიან ფრანჩაიზას, ფრანჩაიზს რა.
1: რაღაც ბოლო პერიოდში ვერ არის ხოლმე.
2: არა, არა, მშვენიერად ის ყველაფერი კარგად მიდის,
1: ყველაფერია და
2: მაგი ძალიან დათრეულია Vin Diesel-ს და Vin Diesel-ი გაკეთდა, გაკეთდა, ჩაიქცა ამ
1: ფილმში. აშენდა.
2: აშენდა Vin Diesel-ი ამ ფილმში. სადაშორის მე ვნახე Obsession-ი, ესეთი ფილმი, რომელიც მანდიყო. აბსოლუტური მარაზმი.
1: მართლა არის ჰოთელში, ამერიკაში,
2: არაფერეულში არ უნდა იყოს. იდეა იცი რა, საინტერესოა იდეა.
1: და კიდე სიტყვა თქვი არაფერეული.
2: ესე იგი ერთ მაწილს მოწონს ერთი გოგონა, უყარს, რომელსაც ეს, რომელსაც ეს ყურადღებას მას არ აქცევს და
1: ერთ-ერთი ძველი შეფყრობილია.
2: არა, პირიქით. ერთ-ერთ მაღაზიაში მივა ზერმანების და იყიდის რაღაცა ჯადოსნურ ჯოქს, რომელიც უნდა გადატეხო და სულ უნდა ჩაიფიქრო და ჩაიფიქრებს სულს, რომ ამ გოგოს უყარდა ყველაზე მეტად სოფლიოში და აი ამ გოგოს მე დაიმართება ობსესია ამის მიმართ. და ისე წუხს ეს მიჭი და მე გადადის იქ რუმეებში, რა ქვია, საშინელებებში და მოკლედ დიდი მარაზმი მორიგი. არ ვიცი სად მივდივართ, არ ვიცი, მაგრამ ესეთ
1: ქალაქში ხან აი მართლა მიჩნდება კითხვა, აი ამდენ სისულელეს რატომ იღებენ, ვისთვის იღებენ ფულს, რატომ ხარჯავენ?
2: ხო, მაგრამ ხარჯავენ
1: და შეიძლება ეს ფული.
2: ხო, ადრე პლანისაო, რა ქვია, ლენტი მენანებაო, ფილი, ფილი მენანებაო.
1: ასეთი ფილმებისთვის ხო, ხა ლენტი აღარ მენანებაო, მაგრამ უამრავი ხარჯი მენანება, რომელსაც ყველაზე ისეთი სულელური ფილმისთვისაც კი ძალიან დიდი ფულია საჭირო.
2: ეჟეგიშ, ხო, ახლა რა ხდება სოფლიოს მუსიკალურ ინგლისში, ბრიტანეთში, ბრიტანეთში.
1: ზანეთ, ზანეთ.
2: არაფერი საინტერესო არ ხდება, ხა ასეთ ფეგბურთი გვინავს, ფეგბურთის ჰიმნები გამოვიდა რაღაცები და ხო, შვანცვენგერისა და ოლივია დინის ისე პირველ ადგილზეა გამოჭიმული Stupid Song, ოლივია როდრიგო. ოლივია როდრიგოს ჩვევია ხოლმე ჩარტების დაპყრობა და აგერ დაიპყრო. მაგრამ ჯექსონის ბილი ჯინი დაგიკვირდება და მესამე ადგილზეა American Girls, Harry Styles-ი და Hate That Made You Love Me, Ariana Grande, რომელიც ძალიან გახდა, ძალიან გახდა,
1: ხანი
2: გაუკეთებია და არ გაიკეთებს. იო, ამერიკის აი ბრიტანეთის ალბომებში ნიუსის ალბომი გამოვიდა.
1: არა!
2: კი, არა, კი რა, გამოვიდა და ზიუაო სიგნალ ქვია ეს ამ ალბომს. ოლივია როდრიგოს ალბომიც მეორე ადგილზეა, You Sing Pretty Side of a Girl So in Love. აჰა, ესეთი.
1: დავიგე.
2: მაიკ ჯექსონის ის

0: არის ოლივია როდრიგოს ალბომი You Seem Pretty Sad for Girl So In Love. მე არის დრეიკის ალბომი Iceman-ი და შემდეგ უკვე ელა ლენგის ალბომი როგორ ქვია მოიცადე Dandelion. რას ნიშნავს ეს სიტყვა?
1: არ გამიგია.
0: ხო, ვინსაც გაგიგიათ, Is It Problem ქვია Morgan Wallen-ის ალბომს და
1: Morgan Wallen.
0: ოჰ, Wallen. ეს ალბომს და ეგ არის მთელი
1: Morgan Wallen-ი ამერიკის ჩარტზე წაიკითხე ხა
0: ხო?
1: ამერიკაში ძალიან
0: პოპულარულია და
1: ცხობს და ცხობს ამ ალბომებს. ერთი ალბომი ახსოვს Dangerous, გადაჭამა თავი ისეთი.
0: ხო, ნუ არის
1: პოპულარული
0: ალბომი თავის გადაჭამა, მან გაქვს დრო 2
1: წუთი.
0: ერთი წუთი. ჩატარდა ესეთი გამოკლება, ჩაატარეს და
1: გამოკითხეს,
0: გამოკითხვა უფრო სულად გამოკლება კი არა. ფეპოპულარულ ფეხბურთელებს ჩემპიონთა ლიგაში მოასპარეზე 200 ფეხბურთელს. სავარაუდოდ 500 იქნებოდა ამ სიაში და კითხეს რა მუსიკას უსმენენ ისინი,
1: ის
0: მიხედვით. პირველად ეს გავიდა ჰიპ-ჰოპი და ტრეპი. 80% უსმენს ჰიპ-ჰოპს და პირველად ხო, ნუ ჰიპ, რეპი, ტრეპი, ჰიპ-ჰოპი, აი ესე ყველაფერი. პირველად გიძი აყენებს, ანუ სამი დაასახელეო და 80%-მა პირველად გიძი ჰიპ-ჰოპი და რეპი დააყენა. 72%-მა პირველად გიძი დააყენა საკლუბო მუსიკა და ელექტრონული მუსიკა. დიახ ბატონო და მესამე ადგილზე გავიდა პოპ მუსიკა და ჰაიპერ პოპი, რომელიც ამ ფეხბურთელების 72%-მა გააყენა და როკ მუსიკა სამეულში არავინ არ შეიყვანა თითქმის, ხოლო ამ ორასთან სამმა შეიყვანა, სამმა კაცმა, სამმა ფეხბურთელმა.
1: ფეხბურთელი მოსალოდნელი შედეგებია, ხო?
0: რაც არის პოპ
1: მუსიკა და ფეხბურთი და როკი ვერა.
0: რავი, აი გზერთმიან ფეხბურთელებში შეიძლება ეძებო, რატო გაგძელიწნები როკ სვაროს მენა კიდე ხა ამას ზლატანს, მაგრამ უნდა
1: ანიმას გიჟი ჰალანდი, ხო?
0: ჰალანდი რა დღეში ამას რო დაგვონდებით მოგიყვებით და რა.
1: ხო, ფეხბურთზე ბექა აუცილებლად გამახვილებს ყურადღებას.
0: კი ბატონო.
1: იქსად?
0: აი, არა, ფეხბურთზე კი არა, გამოცდებზე რო ვიყავი, მშობლები ლაპარაკობდნენ.
1: იქაც ფეხბურთზე იყო
0: საუბარი. და მე ავტობუსიდან, გაგრილებული ავტობუსიდან ისე რომ გაივლი და მოუსმენი ხოლმე და აი, ყურმოკული ამბები უნდა მოიყვეთ ახლა მე თქვენ.
1: ესე იგი, აგერ ბექა მოგვიტანა ამბავი, როგორ გრილა თურმე ავტობუსში. იმედი ახლა ავტობუსშიც გვისმენენ და აი, ვიცი, აბა, კარგად იყავით.
0: დროებით.
1: დროებით.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეოგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგავცებს? მაგრამ ზოგადად ამ ინსტიტუციას ვერ დიმოვენების შესაძლებელი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეკიპს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე.

0: თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: გასაუბრებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალგაზრდა 10-ის ნახევარზე ნინი შავრშაძე წარმოგიდგენთ. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული საკითხების კომიტეტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა. რეზოლუციის პროექტის სახელწოდებით საქართველოს არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა. მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის პროექტის თანახმად ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოს 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ეთოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებათა ამცველთა ჯგუფების მიერ. გაუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ხუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ვალდებულებებს. ასამბლეა საქართველოს მთავრობას ასევე მოუწოდებს უზრუნველყოს უსაფრთხო გარემო სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიისთვის, რათა მათ ანგარიშზორების შიშის გარეშე იმუშაონ. ცდილობენ, რომ დეპუტატის იმუნიტეტით გაამართლონ მათი დანაშაული. ეს იყო ჯგუფური და ორგანიზებული ფიზიკური თავდასხმა პარლამენტის წევრებზე. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა, რითაც პარლამენტში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების შესახებ გამოძიების დაწყების მოთხოვნაზე ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებებს გამოეხმაურა. როგორც მან პალიტრა ნიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, პროკურატურა ვალდებული იყო გამოძიება მყისიერად დაეწყო და ამას არ სჭირდება მტკიცებულებების წარდგენა პროკურატურისთვის. ყველაზე მთავარი კიდევ ისაა, რომ გამოვიდა მამუკა მდინარაძე და პირდაპირ თქვა: ამ ქვეყანაში კანონით სამართალიც ყველაფერი მე ვარ. თავის თავზე აიღო მთელი პასუხისმგებლობა: ეს ხალხი ჩემი მეგობრები არიანო, სიტყვასიტყვით ასე თქვა გულითას, რომ გინდოდეთ გამოძიება ვერ დაიწყებაო, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. კითხვაზე იყო თვა, რომ მობოდიშების მცდელობა ქართული ოცნების წევრების მხრიდან გიორგი შარაშიძე პასუხობს: შიგადაშიგ არის ასეთი შემოთვლა, რომ იცით მე არ მინდოდა, მაგრამ რა მექნა, სხვა გზა არ მქონდა. ქალბატონი ქრივიშვილისგან მოვისმინეთ კიდევ ერთი სრულიად სამარცხვინო და კომიკური ბლეფი. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს საგარეო დივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ეკონომიკის მინისტრის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც მთავრობამ გადაწყვიტა ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური აშენოს ლენდლორდის მოდელით, რომლითაც სახელმწიფო დარჩება მესაკუთრე და მის განვითარება მართვას თავად უზრუნველყოფს. გეგელიას თქმით, ხელისუფლება აცხადებს, რომ ანაკლის პორტს თავად აშენებს მაშინ, როცა 7 წლის განმავლობაში გზა ვერ მიიყვანეს, რკინი გზა ვერ მიიყვანეს და განათების ბოძიც კი ვერ დადგეს. 7 წელში ანაკლიამდე გზა ვერ მიიყვანეს, რკინი გზა ვერ მიიყვანეს, განათების ბოძი ვერ დადგეს. ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტი კი არა ახლა რომ მოვდიოდი, მოვცურავდი ღრმაწლოვან პორტად გადაგვაქციეს მთელი დედაქალაქი. სანიახლო სისტემა ვერ გაუყვანიათ. ყველაფერზე გვეუბნებიან, რომ ფული არ გვაქვს და ახლა თურმე 2 მილიარდი და მეტი შეუძლიათ გამოყონ. გზა რომ ვერ დააგოეს ხალხი გვეუბნება, რომ ახლა ჩადებს 600-700 მილიონს, განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა.
2: Business News. BPNG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: ნატოს ლიდერები დღეს ანკარაში ათობით მილიარდი დოლარის ღირებულების შეიარაღების შესახებ შეთანხმებების გამოცხადებას გეგმავენ, რათა აჩვენონ, რომ ითვალისწინებენ შეერთებული შტატების მოწოდებას ევროპის თავდაცვის გასაძლიერებლად მეტი თანხა დახარჯონ. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს, ევროპის მთავრობები ამ შეთანხმებებს ნატოს თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე გამოაცხადებენ, ვიდრე დონალდ ტრამპი ანკარაში ჩაფრინდება, სადაც თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდება და შემდეგ სამხედრო ალიანსის სხვა ლიდერებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს სამიტში, რომელიც დღეს საღამოს ოფიციალური ვახშმით გაიხსნება. შეიარაღების შესახებ გარიგებების დეტალები ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ნიდერლანდების თავდაცვის მინისტრმა დილან იეშილგოზმა ორშაბათს როიტერს განუცხადა, რომ მისი ქვეყანა 3 მილიარდ ევროზე მეტი ღირებულების გარიგებებს სა და გეგმებს გამოაცხადებს, მათ შორის ბელგიასთან საჰაერო თავდაცვის სფეროში და გაერთიანებულ სამეფოსთან საზღვაო ხომალდებთან დაკავშირებულ პარტნიორობას. თუ ირანთან შეთანხმებას ვერ მივაღწიეთ, მაშინ საქმეს ბოლომდე მივიყვანთ. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. საქმის ბოლომდე მიყვანა რთული არ იქნება. მერჩევნია შეთანხმება დავდო, რადგან არ მინდა 91 მილიონ ადამიანზე გავლენა მოვახდინო, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ტრამპის თქმითვე ამერიკას შეუძლია ირანის ენერგომომარაგების სისტემა გაანადგუროს. შეგვიძლია, რომ მათი ხიდები ერთ საათში გავანადგუროთ. ახლა მათ ფული საერთოდ აღარ აქვთ, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ეს იყო დღესთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 დროებით.
2: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
1: თავისუფალი აზრი და

0: გახდო.
1: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენ უსმენთ საავტომობილო რუბრიკას და დღეს ვისაუბრებთ ბრენდებზე. რომლებიც ოდესღაც ავტოინდუსტრიის ლიდერები, ნოვატორები და სტილის განსაზღვრელები იყვნენ, მაგრამ ისინი არ დაინდო ჟამთაცვლამ, გაუნდობელმა კონკურენციამ და გლობალიზაციის მიერ ნაკარნახებმა უნიფიკაციამ, ოპტიმიზაციამ შეიწირა ისინი. აქ გაიჟღერებს სახელები, რომლებიც მილიონობით ადამიანს დღემდე ნოსტალგიას უჩენს. დაიწყოთ ამერიკული ავტოწარმოების ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიანი სახელით, პონტიაკით. პონტიაკი General Motors-ის სპორტული და შედარებით ხელმისაწვდომი ბრენდი იყო. წინა საუკუნის 60-იან და 70-იან წლებში Pontiac GTO ნამდვილ ქუჩის მოძრად იწყებოდა და ბევრის აზრით სწორედ მან შექმნა Muscle Car-ის კულტურა ამერიკაში. ასევე ლეგენდარული იყო Firebird Grand Am, მანქანა, რომელიც კინოს წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ 2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა ყველაფერი შეცვალა. General Motors-მა ხარჯების შემცირება დაიწყო და 2010 წელს პონტიაკი ოფიციალურად გააუქმა. მიზეზი იყო გაყიდვების ვარდნა და ბრენდის იდენტობის დაკარგვა. შემდეგია პლიმუთი. Chrysler-ის ხალხური ავტომობილი. 50-იან და 60-იან წლებში პლიმუთი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ბრენდი იყო. ყველაზე ცნობილი მოდელი უდავოდ პლიმუთ ბარაკუდა. ეს იყო Dodge Challenger-ის ნათესავი და ამერიკული Muscle Car-ის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული მანქანა. წინა საუკუნის 90-იან წლებში ფორმა პოპულარობა დაკარგა. Chrysler-ს უკვე Dodge-ი და Jeep-ი ხავდა და Plymouth-ი ზედმეტი გახდა მისთვის. საბოლოოდ 2001 წელს ბრენდი დახურეს. ახლა კი Oldsmobile, ბრენდი, რომელიც ამერიკაში ერთ-ერთი უძველესი ავტომწარმოებელი იყო. Oldsmobile-ი არსებობდა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა Henry Ford-ი Model T-ზე მუშაობდა. Oldsmobile Cutlass-ი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილია წინა საუკუნის 70-იან წლებში. ეს მანქანა ყველგან ჩანდა. მაგრამ პრობლემა ისევ იდენტობა გახდა. ახალგაზრდები სპორტულ მანქანებს ირჩევდნენ. უფროსი თაობა კი Cadillac-ისკენ მიდიოდა. Oldsmobile-ი შუაში დარჩა და 2004 წელს General Motors-მა ის დახურა. ევროპაში გადავინაცვლოთ და გავიხსენოთ Saab-ი. შვედური ბრენდი, რომლის ისტორიაც თვითმფრინავების გამოშვებით დაიწყო და მას მალევე ავტომობილების განყოფილებაც დაემატა. ამიტომაც Saab-ის მოდელები ყოველთვის განსხვავებული იყო. Saab 900 Turbo დღემდე საკულტო ავტომობილად ითვლება. უსაფრთხო, უცნაური დიზაინით და ძლიერი ტურბოძრავით. მაგრამ Saab-ს ფინანსური პრობლემები მუდმივად ჰქონდა. მას General Motors-ის მფლობელობის პერიოდმაც ვერ უშველა. საბოლოოდ 2011 წელს Saab-ის მსუბუქი ავტომობილების განყოფილება დაიხურა. Saab-ი დღემდე უშვებს საპირთო ავტომობილებს და ავტობუსებს. Mercury Ford-ის პრემიუმ ბრენდი იყო. რაღაც საშუალო Ford-სა და Luxury Lincoln-ს შორის. ერთდროს Mercury Cougar-ი და Grand Marquis-ი ძალიან პოპულარული მანქანები იყო ამერიკაში. თუმცა დროთა განმავლობაში Mercury-სა და Ford შორის განსხვავება თითქმის გაქრა. მომხმარებელი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა ეყიდა Mercury, როცა თითქმის იგივე მოდელი Ford-ის ბრენდით გაცილებით იაფიღირდა. შედეგად 2011 წელს Mercury გაქრა. ახლა კი ცოტა უფრო შორეულ წარსულში გადავინაცვლოთ. Studer Becker-ი ჯერ კიდევ ცხენშებულ ეტლებს აწარმოებდა, სანამ მანქანების ეპოქა დაიწყებოდა. Studer Becker Avanti თავისი დროისთვის ფუტურისტული დიზაინის ავტომობილი იყო. იმდენად განსხვავებული, რომ დღესაც თანამედროვე ჩანს. მაგრამ პატარა კომპანიას დიდ ამერიკულ კომპანიებთან ბრძოლა გაუჭირდა. ფინანსური კრიზისები, მაღალი ხარჯები და დაბალი გაყიდვები. და 1967 წელს Studer Becker-ის ისტორია დასრულდა. NSU, გერმანული NSU, განსაკუთრებით ინოვაციებით გამოირჩეოდა. მათ სოფლიოში ერთ-ერთმა პირველებმა შექმნეს როტორული ძრავის ავტომობილი. NSU RO 80. ტექნოლოგიური სასწაული იყო. საოცარი აეროდინამიკითა და უნიკალური ძრავით, მაგრამ სწორედ ამ ძრავამ დაუპა კომპანია. მოტორული სისტემა ხშირად ფუჭდებოდა. საგარანტიო ხარჯები იზრდებოდა და საბოლოოდ NSU Volkswagen Group-მა შეიძინა. მოგვიანებით ის აუდიში გადაიზარდა, რომელიც თავის მხრივ გერმანული ხორხის მემკვიდრეა. და ბოლოს American Motor Company, ანუ AMC. ეს იყო ამერიკული ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და გაბედული კომპანია. მაშინ როცა Ford-ი, Chevrolet, Chrysler-ი უზარმაზარ მანქანებს ქმნიდნენ, AMC შედარებით პატარა ეკონომიურ და განსხვავებულ მოდელებზე აკეთებდა აქცენტს. მათი ყველაზე ცნობილი ავტომობილები იყო AMC Javelin და განსაკუთრებით Jeep Cherokee, რადგან სწორედ AMC ფლობდა Jeeps. AMC-ის ხშირად არ ხოფნიდა ფინანსური რესურსი დიდ კონკურენტებთან ჭიდილში, თუმცა ინოვაციური იდეებით მაინც ახერხებდა ყურადღების მიქცევას. წინა საუკუნის 80-იან წლებში პრობლემები გაიზარდა და საბოლოოდ 1987 წელს Chrysler-მა კომპანია შეიძინა. AMC გაქრა, მაგრამ Jeep-ის ბრენდი სწორედ მისი მემკვიდრეობაა დღესაც. ავტომობილების ისტორია გვაჩვენებს, რომ წარმატება ზღვებითია. ბრენდები, რომლებიც ოდესღაც წარმატების ზენიტში იმყოფებოდნენ, რამდენიმე არასწორი გადაწყვეტილების, ფინანსური კრიზისის ან ბაზრის ცვლილების გამო გაქრნენ. მაგრამ მათი ლეგენდარული მოდელები დღემდე ცოცხლობენ ავტოშოუებში, კოლექციონერების ავტოფარეხებში და ყველაზე მთავარ ადგილას ავტომოპარულების ბულებში. აქ დაგემშვიდობებით და მოგიწოდებთ სიფრთხილით და პასუხისმგებლად მართეთ ავტომობილები.
2: ავტო
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ Socar-ის ახალი აპლიკაცია Socar Geo. შეისვენე, გადმოწერე Socar-ის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალს შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღიური ურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გეგმავთ გზავნობას? Transfer.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.lg-სთან ერთად იწყება. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე Socar-ის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: რეკლამა 18 18 60

0: ჯილამშვიდობის მეგობრებო, ვინც ახლა შევა დაგასწარი, მე მგონი რაც ერთად მიყვარს გადაცემა პირველად დაგასწარი. აი ესე გაგაბრუე გელაპარაკე რაღაცეებზე.
1: აჰა.
0: მოგადონე და შემოვარდი ეთერში. გუშინ ძალიან მაგარ წუმა იყო თბილისში. ამბობენ რომ ბევრ რაიონში, უფრო სწორად ბევრ უბანში, მაგრამ მე რასაც შევესწარი, ეს რო დიდი დიღომი, რომელიც ფაქტიურად დაატივტივა. მართლა ვნახე საქარე მინამდე დაფლული მანქანები, რომლებიც მიტოვებული ყავდათ თავიანთ პატრონებს, მოდიოდა ნიაგრები, ავტობუსები, ეგრეთ წოდებული გუდვილის წინ ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე ვერ მიდიოდნენ ფიზიკურად, ჩარჩნენ წყალში ან სხვა გზით წავიდნენ. და
1: რატომ
0: მიტბორება ასე? წავგამტარი სისტემები არ არის მოწესრიგებული და ან არ არის ესეთ ნალექზე გათვლილი უკნალექზე.
1: კარგი ხა, ასეთი ნალექი არ მოსულა
0: არ ნალექი. აი, ბაშად ხა გუშინ მართლა ძალიან ინტენსიური წვიმა იყო, სადღაც საათზე 20 მეტი ან შეიძლება საათის ფარგლებში. ძალიან ინტენსიური წვიმა იყო და სავარაუდოდ ვერ გაატარა წყალგამტარება, ან არის გაუწმენდავი და მოუწესრიგებელი ეს წყალგამტარი სისტემები. რა ძალიან ხშირად ხდება თბილისში. მე არ მახსოვს, რომ წვიმა წამოვიდეს თბილისში. ინტენსიურ წვიმაზე გეუბნებით, რომელიც გაზაფხულში და ზაფხულში იცის ძირითადად და წელიწადში ეს ყველა როჯელ მაინც ამ დიდგომში, ამ დანში, ამ საბურთალო ნებისმიერ ადგილას არ მოხდეს რაღაც ფაქტიურად სტიქიური უბედურების სტოლფასი, ქალაქის დატბორვა, მთლიანად გაჩერება მოძრაობის და მუხლამდე წყალში დავდიოდით ავტობუსში და რო ჩამოვედით ადამიანები რა. მართლა პირდაპირ გაგებით. იდეოს
1: ბევრი იწრიტება ეს წყალი, ხო?
0: ხო, ბოლოს იწრიტება, რა თქმა უნდა, ეთქობა ინტენსივობას ვერ უძლებს თუ რაღაცაშია საქმე და ავი ხა გადაღებულად რო ვთქვა რომ მიხედოს ქალაქის მერიამ, ეთქობა ვერ ხდება მიხედო, ანუ ან ძალიან დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, ან გარდაუვალი, ესე უფრო სწორად გადაულახავი პრობლემა არის თბილისისთვის რა.
1: მართალი ხარ ბეკა. აბა რა ხდება
0: საფეხბურთო ჩემპიონატზე? მიმდინარეობს, წარმოიდგინეთ და იქ ხდება
1: ეს თბილისში წვიმა, იქ გადაჩერებული ჩემპიონატი.
0: მაგრამ შეიძლება ერთ-ერთი მატჩი შტორმის, სავარაუდო შტორმის საფრთხიდან გამომდინარე 1 საათით გვიან დაიწყო. ის იყო ინგლისისა და მექსიკის მატჩი, ძალიან მაგარი თამაში გამოვიდა, თრილერი, ინგლისელი ფეხბურთელი განდევნეს, მაგრამ მაინც მიუხედავად ამ ყოველივესი ინგლისის ნაკრებმა გაიმარჯვა მექსიკის ნაკრებს მოუგო და გავიდა შემდეგ ეტაპზე. ჰარიკეინმა იქ დუბლი შეასრულა, ჰარიკეინმა კი არ შეასრულა დუბლი, ჯუდ ბელინგემმა შეასრულა დუბლი.
1: ასე ეტაპია შემდეგ.
0: შემდეგ უკვე მეოთხე ფინალური ეტაპი არის. საინტერესო არის ის შემოგვეგობრებო, რომ ბრაზილიის ნაკრებმა დაასრულა თავისი მოღვაწეობა 2026 წლის ოფლიო ჩემპიონატზე და ეს მან გააკეთა ნორვეგიის ნაკრებთან. ერლინგ ჰალანდმა დუბლი შეასრულა, ბრაზილიის ნაკრები თამაშობდა თავისთვის, რაღაცნაირ ფეხბურთს თამაშობდა რა, თავისთვის უცხოს. პაპა კარლო ძალიან მაგარი მწვრთნელია, მაგრამ სავარაუდოდ აღვღორა უერავღეს ბრაზილიელებმა მის ტაქტიკას, იმ ტაქტიკას და იმ სქემებს, რომლითაც პაპა კარლო, ანუ კარლო ანჩელოტი ათამაშობდა ბრაზილიის ნაკრებს. გაუგებარი იყო, გაუგებარი იყო შუახნის ნეიმარის იქ წაყვეყანა, რომელიც არ სათამაშეს, მაგის მაგივრად შეეძლო წაიყვანა სხვა ფეხბურთელი, მოქმედი ძლიერი ფორმაში ყოფილი ფეხბურთელი, რომელიც ადგებოდა და ითამაშებდა და რამე ხერს მოუტანდა. გუშინ დამთავრდა ეპოქა, ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატი ითამაშა ქრისტიანო რონალდომ ესპანეთის ნაკრებთან, წააგო პორტუგალიის ნაკრებმა 1-0 გავარდა ბოლო წუთებში გატანილი ერთი მიკელ მერინოს მიერ გატანილი გოლით გავარდა მსოფლიო ჩემპიონატიდან და ქრისტიანო რონალდოსთვის იყო ეს ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატი. ძალიან წარმატებული მსოფლიო ჩემპიონატებზე არ იყო ქრისტიანო რონალდო, მან განაცხადა მე რა ჩემი კარიერა ისე მთავრდება რომ მსოფლიო ჩემპიონი არ ვარო. არ ვიცი ეს თავში წნარებს ჩვენ გვაწნარებს.
1: მსოფლიო ჩემპიონი არ არის.
0: არ არის, ევროპის ჩემპიონი არის ქრისტიანო რონალდო, რა თქმა უნდა, ჩემპიონთა ლიგის უამრავგზის გამარჯვებული, ვაგზის ოქროს ბურთის მფლობელი და ასე შემდეგ, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მას არ აქვს.
1: პორტუგალიას ვინ მოიგო ამას წინ?
0: ამას წინ ესპანეთმა მოიგო. მსოფლიო ჩემპიონი არ არის ქრისტიანო რონალდო და ეტყობოდა პორტუგალიის ნაკრებს რაღაც სიმძიმე და ეტყობოდა ის რომ უხედავად ასეთ შემადგენლობაში ვერ მიაღწია შედეგს. ჩემი აზრით ეს არის იმის პორტუგალიის ნაკრების მწვრთნელის ბრალი, რომელიც მანამდე ბელგიის ნაკრებში მუშაობდა და უნიკალური თაობა, რომელიც ბელგიის ნაკრებს ჰქონდა, წავიდა ტიტულის გარეშე და ეს ყველაფერი იყო მისი დამსახურება. ამიტომ
1: არ და ახლა პორტუგალიელების
0: დაღუპა, ხო, ნუ დაღუპა, რა, ესე გამოდგა.
1: დაღუპა
0: აბა რა არის, გამოიჩენს მას ხო? და ერთი ფაქტი მოხდა სოფლიო ჩემპიონატზე, ამაზრზენი ფაქტი და FIFA არის საშინელი ორგანიზაცია. FIFA ყოველთვის ამტკიცებს, რომ საშინელი ორგანიზაცია და მან ახლა ზამ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა არის ესეთი კაცი, რომელმაც გამოვიდა და პირდაპირ FIFA-ს პრეზიდენტს ჯანი ინფანტინოს, რომელიც ყველა თამაშს ის და მე მგონი რამოდენიმეა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია. ხო და
1: ეს
0: ჯანი ინფანტინოები დაიბარა ერთად. ეს რამოდენიმე ჯანი ინფანტინო და ყველას უთხრა, რომ ბალოგუნმა ამერიკელმა ფეხბურთელმა მსოფლიო ჩემპიონატზე წინა თამაში, რომ წითელი ბარათი მიიღო, ეს დაუქვეყნა და ათამაშეთო ბელგიასთან, რაზეც ბელგია და UEFA აღშფოთდა. საჩელის შეტანასაც აპირებენ FIFA-ს წინააღმდეგ. ბალოგუნმა ითამაშა იმ თამაში, რომელიც წინა თამაშებში გმირი იყო ამერიკის ნაკრების და მაგარი გოლები გაქონდა და გადაწყვეტ უპირატესობას ქმნიდა და იქ ვერაფერი ვერ გააკეთა და ბელგიის ნაკრებმა თავისი მოხუცი ლუკაკუთი 4-1 მოუგო ამერიკის ნაკრებს.
1: მიუხედავად
0: იმისა, ხო, ხა მიუხედავად მესი ხო არ არის, ხა ბალოგუნია, ხო, кай ფეხბურთელია, მაგრამ აი ეს მე არ მესმის. თუ ასეთი მაგარი ხარ, პირდაპირ ვიტყვი ამას, ვისაც უნდა რაღაც ირანთან მოწააგებოს რა მაშინ რა.
1: ხო რა, და აი
0: ირანთან მოიგე ომი და ის ბალოგუნის წითელი ბარათის გაუქმებაზე, ნუ და
1: დავდები ამხელა პრეზიდენტი და
0: ახლა კაცია, რა ვიცი რა.
1: და კიდე ილია თოფურიას ისიც გვახსოვს.
0: ხო, რა გითხრათ, რითგან გახაროთ რა. აი FIFA რამდენჯერ უნდა გააკეთოს პლატინი დაიჭირეს, იმიტომ რომ 98 წელსო კენჭის წყლის დროსო საფრანგეთს ბრაზილია ფინალამდე აარიდესო და ბურთები იყო გახურებული, რომ კენჭის წყლზე იმას გიქნა. საბუმაში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატი, რუსეთში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატის გამო და არაბეთში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატის გამო, ერაყში, იმაში, ერაყში და ყათარში რო ჩატარდა, რაღაც ისინი სურათები აჩუქეს ჩინოსნებსო FIFA-სო კენჭის წყლის დროსო და მერი აღიარეს. ახლა კიდე ამან წითელი ბარათი გააუქმებინა. კარგი რა, კარგი რა.
1: ცოდავენ რა.
0: გაეროს ჯობნის FIFA ჩემ სტრეიტინგში, ის არაფრის მაგნისია და ეს საშინელი ორგანიზაციაა. საშინელი ორგანიზაცია. კორუფცია არის. ბევრი იძახ, მე კი არ ვიძახი, ხა მე ჩვეულებრივი ფეხბურთის მაყურებელი ვარ და გულშემატკივარი ვარ, ხო?
1: კორუფცია,
0: აი კორუფცია არის დამახასიათებელი. სოგანი უნდა კონდეს FIFA და ყველ corruption.
1: FIFA corruption.
0: ჩვეულებრივი.
1: მოსყიდული, ანგაჟირებული.
0: აი რა ბევრი, და შიშარათ ან ან ბავარა
1: ხო ძალიან დიდი იყო გავლენა. შენ ახლა ამას რომ ამბობ დაიბარა ტრამპმა, ეს ისე უტრირებ თუ ნამდვილად
0: მართლა? კაცო, მართლა უთხრა FIFA-ს მიმართა რომ გავიმკვირდი, მაგრამ გაუუქმეს.
1: და გამოიყვანეს ის ფეხბურთელი.
0: ის კაცო გამოშორდა გუში, ხო.
1: და წააგო 4-1. ძალიან კარგი. სად არის ამერიკა ახლა, გავარდა?
0: ამერიკა არის აი უყურე ატლანტიკის ოკეანის იქით.
1: გავარდა,
0: რა თქმა უნდა, გავარდა. გავარდა.
1: ძალიან კარგი. კარგი მეგობრებო.
0: დღეს თამაშობენ არგენტინა და ეგვიპტე, უყურეთ ამ თამაშს და ბოლოს უკვე კოლუმბია შვეიცარია. ეგვიპტის თამაში 20 საათზე დაიწყება არგენტინასთან, 00 საათზე დაიწყება კოლუმბია შვეიცარიის თამაში.
1: ბოლოს ერთსაც ვიკითხავ ბექა, შეიძლება თუ არა რამე აი ასე გულშემატკივართა წრეებში პროგნოზებთან დაკავშირებით, ვინ შეიძლება გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი?
0: ყველაზე მეტი ჯანსაღი პროგნოზი და ლოგიკური პროგნოზი მიდის, რა თქმა უნდა, საფრანგეთის
1: მიმართულებით.
0: საოცარ ფორმაშია, მაგრამ ნახოთ რა იქნება. ინგლისიც კარგად მიდის ჯერჯერობით.
1: კარგია, ესე იგი არის დარჩა კიდევ საგულშემატკივრო გუნდები. არგენტინა ითამაშებსო დღესო, ხო?
0: კი.
1: ბატონიც ითამაშებს, რა თქმა უნდა. კარგი, აბა წარმატებები.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. 2-83-80-09.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: Charta Digital TV. Да тваляდებნენ მნიშვნელოვან матчებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
3: დაიბისი ჩატრით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთასახლში. პანეტით მისაღებავი 6L-ი და 79 თეთრი. ქსიფის ასმენის საშუალება 750 მილილიტრი 6L-ი და 59 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1L-ი და 500 მილილიტრი 12L-ი და 99 თეთრი. ვოშენ ფრი თხევადი სარეცხი საშუალება 5L-ი 17L-ი და 99 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10:00-ზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში გაემგზავრა. ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. მათი ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარე მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში, რომელიც სერბეთისა და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეების ინიციატივით იმართება. კონფერენციის მიზანია პარლამენტის თავმჯდომარეთა რეგულარული და ქმედითი ფორმატის ჩამოყალიბება, რომელიც კანდიდატ ქვეყნებს შორის საპარლამენტო დიალოგის გაღრმავებას, ინფორმაციის გაცვლას, პოზიციების კოორდინაციასა და ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესში ურთიერთ მხარდაჭერას ითვალისწინებს. კონფერენციის დასასრულს კი მონაწილეები ერთობლივ განცხადებას მიიღებენ, აღნიშნულია ინფორმაციაში. დღეს დახვალ თურქეთი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ნატოს 26-მეტე სამიტს უმასპინძლებს. 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში შეიკრიბებიან. დღეს დაგეგმილ ვახშამს ნატოს ლიდერებთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნგი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენიც შეუერთდებიან. მედიის ინფორმაციით, სამიტის ფარგლებში ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან კოლეგებს ბახრეინიდან, ქუვეითიდან, კატარიდან და არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან და ასევე ისაუბრებენ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელთან კაია კალასთან. ნატოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, ლიდერები სამიზე სამ ძირითად თემას განიხილავენ. ესენია ინვესტიციებს თავდაცვაში, თავდაცვითი წარმოების გაზრდასა და უკრაინის მხარდაჭერის საკითხს. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე სლევან მახაშვილის განცხადებით, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ შემუშავებული რეზოლუციის პროექტი ეუთოს მიმართ ნდობას უფრო აზიანებს, ვიდრე მისი პრინციპების დაცვას ემსახურება. როგორც მახაშვილმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საკითხთა და უსაფრთხოების მთავარი კომიტეტის 33 ყოველწლიურ სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რეზოლუციის უდიდესი ნაწილი გონივრული შეფასების ფარგლებს სცდება, ამიტომ ყველაზე პასუხისმგებლიანი ნაბიჯი იქნებოდა ამ რეზოლუციის სრულიად უარყოფა. ღრმა შეშფოთებას იწვევს ასამბლეის ზოგიერთი დელეგატის მიერ გამოვლენილი აკვეტებული დამოკიდებულება, რომელიც მხატვრულ ლიტერატურაში აღწერილ შეთქმულების თეორიების მიმდევარს მოგვაგონებს, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. მისივე თქმით, ირონიულია, როდესაც ამერიკელი კონგრესმენი აკრიტიკებს სხვა ქვეყანას გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობის მიღებისთვის, მაშინ როდესაც მისივე ქვეყანაში მოქმედებს უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ გაცილებით მკაცრი ფარას კანონი. საქართველოში დემოკრატიის ჩამოშლა რუსეთისთვის, ჩინეთის კომუნისტური პარტიისა და ირანისთვის შესაძლებლობებს ქმნის. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა ჰაგაში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული საკითხების კომიტეტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, მიდის შეზღუდვა, პოლიტიკური კონკურენციისა და მშვიდობიანი პროტესტის ჩახშობა, პირდაპირ ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის მისწრაფებებს, რომელთა უმრავლესობაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან უფრო ღრმა პარტნიორობას სურს. უილსონის შეფასებით, ინსტიტუტების დასუსტება საფრთხეს უქმნის საქართველოს საიმედოობას შუადერეფნის თვალსაზრისით და ძირს უთხრის ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის განვითარებას. მოსკოვი კიდევ უფრო უთხრის ძირს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. რეგიონული სტაბილურობის დასაცავად და დემოკრატიული სტანდარტების შესანარჩუნებლად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ უნდა მოითხოვოს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულების გათავისუფლება, შემზღუდავი კანონების გაუქმება და სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარება, აღნიშნავს კონგრესმენი. მოსკოვის მერი სერგეი სობინიანის განცხადებით, ღამით მოსკოვის ოლქსა და დედაქალაქ მოსკოვზე 430 დრონით შეტევა განხორციელდა. საღამოდან დილის 6 საათამდე მოსკოვის ოლქის მიმართულებით 430-ზე მეტი დრონი მოფრინავდა, მათი უმეტესობა საჰაერო თავდაცვის ძალებმა შორეულ მისადგომებზე გაანეიტრალეს. მოსკოვთან მოახლოებისას მტრის 36 უპილოტო საფრენი აპარატიც განადგურდა, წერს სობინიანის სოციალურ ქსელში. აქვე შეგახსენებთ, რომ 6 ივლისის ღამეს უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის ქალაქ იაროსლავსა და ლენინგრადის ოლქს შეუტიეს, მათ შორის სამიზნე იყო რუსეთის ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა და ბალტიის ზღვაზე მდებარე ნავთობის საექსპორტო პორტები. ჩინეთს მოუწოდებთ უკრაინაში ომის მოლაპარაკებების გზით დასრულების მიზნით რუსეთთან კავშირები გამოიყენოს. ამის შესახებ ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა იოანას გარსტორემ განაცხადა. ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრი იოანას გარსტორე ოსლოში ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვინინს შეხვდა. ჩინეთი ალბათ ის ქვეყანა, რომელსაც რუსეთის ხელმძღვანელობასთან ყველაზე პირდაპირ წვდომა აქვს. ჩვენ ველით და ჩინეთს მოუწოდებთ, რომ ეს არხი გამოიყენოს, განაცხადა ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა. ასევე სტორეს თქმით, ევროპასა და ჩინეთს შორის თანამშრომლობის დიდი პოტენციალი არსებობს. ეს იყო
დროისთვის ბოლო ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაუბრუნდებით. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: ეს 7 ივლისია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე სოხუმში, 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ზუგდიდში კი 25 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. მესტიაში დღეს 20 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა, იწვიმებს, ქუთაისში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 23 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა, თელავში 26 გრადუსი და წვიმა, ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება და იწვიმებს კიდეც, ყაზბეგშიც იწვიმებს დღეს, 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში ნავარაუდევია 15 გრადუსი სითბო და წვიმა და ბოლოს თბილისში დღეს 7 ივლის სამშაბათს მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ღამით კი წვიმა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.

0: 0-3-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში.

0: 15 ან წელიწადში 159 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა. რადიო
4: ორი 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ივლისს. დოლარის ღირებულებაა 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროს ფასი კი 3 ლარი და 1 თეთრია. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 29 თეთრი.

0: 0809
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა.
0: ორი 18-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს გილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის გადაწყვეტილებით გიორგი ბახუაშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლდა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე დაინიშნა. შესაბამისი ბრძანება ირაკლი ყობახიძემ გამოსცა. დოკუმენტის მიხედვით მან ეს თანამდებობა 6 ივლისიდან დაიკავა. საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფურობთა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შენახვის, შეძენის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტებზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უკანონო შეიძინეს და ინახავდნენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 274,000 გრამ ნარკოტიკულ საშუალება მეფედრონს, 7,917 გრამ ტეტრაჰიდროკანაბინოლს და დიდი ოდენობით 0,384 1000 გრამ ალფა პივიპის ბრალდებულებმა ნარკოტიკული საშუალებების 71 სალად დააფასოეს, საიდანაც ნაწილი სხვადასხვა ლოკაციაზე განათავსეს. ძლიერი წვიმის გამო თბილისის სხვადასხვა უბანში პრობლემები დაფიქსირდა. სოციალურ ქსელში ვრცელდება კადრები, რომლის მიხედვით დაიტბორა ქუჩები, მათ შორის დიდი ღომში, აღმაშენებლის ხეივანში, გლდანში, ვარკეთილში. აღნიშნულ კადრებს სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ქართული გვერდი ავრცელებს. ჟებშაველას მეტროსთან სამშენებლო ობიექტზე საცხოვრებელი კორპუსის მახლობლად მიწა ჩამოიშალა. მარჯანის 4 ნომერში თბილისის მერიის წარმომადგენლები მოსახლეობას შეხვდნენ. ადგილზე მივიდა ექსპერტთა ჯგუფი. Корпусის მსხოვრებლებმა აღნიშნეს, რომ მდგომარეობა სახიფათოა. მათი თქმით, თუ ექსპერტიზა დაადასტურებს, რომ შენობაში ცხოვრება უსაფრთხო აღარ არის, თბილისის მერია მოსახლეობას გაიყვანს და მადროებით სხვა საცხოვრებლით უზრუნველყოფას განიხილავს. მანგოცირიძე თვლის, რომ ოპოზიცია არ არის მოწოდების სიმაღლეზე და რომ მათ უზარმაზარი შეცდომები დაუშვეს. საკითხზე ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა პალიტრის ეთერში ისაუბრა. გოცირიძის თქმით, გაერთიანებაზე საუბრის ნაცვლად დღეს ოპოზიცია ერთმანეთს ლანძღავს, თუმცა გაერთიანებაზე საუბარი ყოველთვის სისულელე იყო. ნაციონალური მოძრაობა ყოველდღე ლანძღავს არანაციონალური მოძრაობის პარტიებს. გახარიას პარტია იქნება ეს თუ ლელო. ამავე დროს ზედ მიაღოლებს ნაციონალური მოძრაობიდან გამოყოლილ პარტიებს. სახლები, მელიას ფთა თუ გვარამიას ფთა. არც ესენი აკლებენ კრიტიკას, არც ერთი მხარე, არც ნაცური და არც არანაცური წარმოშობის პარტიები და მიდის დიდი დომხალი ნაცვლად გაერთიანებისა. რამდენჯერაც გაერთიანება იძახეს, იმდენჯერ დაიშალა. დაიშალა იმიტომ, რომ თავად მიზანი იყო არასწორი, ვინაიდან პარტიები არიან კონკურენტები და ამავე დროს პარტიებს ძალიან ბევრი რამ აკლიათ. პარტიები დაიცალა, მათი ინტელექტუალური ძალა, ზოგი მექსიკიდან გაიქცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ზოგი ევროპაში უზარმაზარი შეცდომები დაუშვეს, ამიტომ ზოგადად ოპოზიციის მდგომარეობა არ არის კარგი, განაცხადა გოცირიძე. დღეს ქალბატონი ქვრივიშვილისგან მოვისმინეთ კიდევ ერთი სრულიად სამარცხვინო კომიკური ბლეფია. მის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ეკონომიკის მინისტრის განცხადებას, რომლის მიხედვით მთავრობამ გადაწყვეტა ანაკლის ხრმაწლოვანი ნავსადგური ააშენოს ლენდლორდის მოდელით, რომლითაც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე და მის განვითარება მართვას თავად უზრუნველყოფს. გრიგოლ გეგელიას თქმით, ხელისუფლება აცხადებს, რომ ანაკლის პორტს თავად ააშენებს მაშინ, როცა 7 წლის განმავლობაში გზა ვერ მიიყვანეს, რკინი გზა ვერ მიიყვანეს, განათების ბოძიც კი ვერ დადგეს. არაფერი არ შეცვლილა ივანიშვილის ეს ფრაზა, რა უნდათ ამერიკელებ შავ ზღვაში, აღმოჩნდა საბედისრო აუბედითი ფრაზა, რომელიც დღემდე სრულყოფილად აფასებს ვითარებას. არაფერი არ შეცვლილა, ქვაქვაზე არ დაუდიათ, აგური არ დაუმატებიათ, პირიქით ისიც კი დააქციამ რეჟიმმა, რაც მამუკას და ბადრის მიერ ანაკლის ღრმაც ლოვანი პორტის პროექტის კონსორციუმის დროს შეიქმნა. სანამ ივანიშვილი და ეს რეჟიმი არსებობს, არანაირი მოდელი არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ქუცის მიზანია ჩვენ გაგვაღარიბოს საქართველო არ წავიდეს წინ, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. ცდილობენ, რომ დეპუტატის იმუნიტეტით გაამართლონ მათი დანაშაული. ეს იყო ჯგუფური და ორგანიზებული ფიზიკური თავდასხმა პარლამენტის წევრებზე. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა, რითაც პარლამენტში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების შესახებ გამოძიების დაწყების მოთხოვნაზე ქართული ოსტრების ლიდერების განცხადებებს გამოეხმაურა. პალიტრის ეთერში გიორგი შარაშიძემ თქვა, რომ პროკურატურა ვალდებული იყო გამოძიებამ ყისიერად დაეწყო და ამას არ სჭირდება მტკიცებულებების წარდგენა პროკურატურა. ყველაზე მთავარი კიდევ ისაა, რომ გამოვიდა მამუკა მდინარაძე და პირდაპირ თქვა, ამ ქვეყანაში კანონით სამართალის ყველაფერი ვარ მე. თავის თავზე აიღო მთელი პასუხისმგებლობა. ეს ხალხი ჩემი მეგობრები არიანო. სიტყვა სიტყვით ასე თქვა გულითაც, რომ გინდოდეთ, გამოძიება ვერ დაიწყებაო. მე ფიქრობ, თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეს მოეკითხება პარლამენტის წევრს და თანამდებობის პირს, ადჯერ მეტი მოეკითხება. პასუხისმგებლობა გაცილებით მაღალია, განაცხადა გიორგი შარაშიძემ. კითხვაზე იყო თუ არა მობოდიშების მცდელობა. ქართული ოცრების წევრების მხრიდან გიორგი შარაშიძე აცხადებს, შიგადაშიგ არის ასეთი შემოტვლა, რომ იცით, მე არ მინდოდა, მაგრამ რა მექნა, სხვა გზა არ მქონდა. ეს იყო ჩემ ხალხთან არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას პირდაპირ ეთერში 12 საათზე ვბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგენილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: ეს 7 ივლისია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსის სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 26 გრადუსის სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღეს, სოხუმში 27 გრადუსის სითბო მზიანი ამინდი, ზუგდიდში კი 25 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. მესტიაში დღეს 20 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა, იწვიმებს, ქუთაისში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 24 გრადუსის სითბო ღრუბლიანი დღე და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსის სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 23 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა, თელავში 26 გრადუსი და წვიმა, ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. აკურიანში 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება და იწვიმებს კიდეც. ყაზბეგშიც იწვიმებს დღეს, 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში ნავარაუდევია 15 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 ივლისს სამშაბათს მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ღამით კი წვიმა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგენილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.

0: 80.09.
1: დაიმისი ჩატვირთი სერგებლეთ სუფთაფასი სუფთასალში. პანეტით მისაღებავი 6L-ი და 79 თეთრი. სიფი სასმენის საშუალება 750 მილილიტრი, 6L-ი და 49 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1L-ი და 500 მილილიტრი, 12L-ი და 99 თეთრი. ვოშენ ფრი თხევადი სარეცხი საშუალება 5L, 17L-ი და 99 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
0: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და მიმდინარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და მიმართეთ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центрит Тбилиси. Шени автомобили Сандо партнёры.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: Радио Палитра. Журнал ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕЦАР МОГИДВЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СААЦА ДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИГАВУ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНЕ ГУЛ СИМШУДЕ.

0: და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: Charta Digital TV. დათვალიერებელი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: Радио Пар 2 18 18 60

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11:20.

0: Пристаями. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Пристаими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 7 ივლისია, სამშაბათი, ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
0: პრეს ტაიმი. თავი პრესაში.
2: თავი პრესაში. თავი დღეს რეზონანსში გახლავთ ანაკლიის სპორტის განვითარების ახალი მოდელი. საინტერესოა, ვინ აშენებს ნავსადგურს და როდის მიიღებს პირველ გემს. საკითხით ინტერესდება, როგორც აღნიშნე გაზეთი რეზონანსი და სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. საქართველოს მთავრობამ ანაკლიის სპორტის განვითარების ახალი მოდელი დაამტკიცა. პროექტი ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის პრინციპით განხორციელდება. სტრატეგიული საპორტ ო ინფრასტრუქტურა სრულად სახელმწიფოს საკუთრებად დარჩება, მისი განვითარება და მართვაც სახელმწიფო სტრუქტურების პასუხისმგებლობა იქნება. საერთაშორისო ოპერატორები მხოლოდ ტერმინალების მართვასა და ოპერირებაში ჩაერთვებიან, რაც მთავრობის განმარტებით საკუთრების საკითხს არ უკავშირდება. ახალი მოდელის განხორციელება დამატებით ფინანსურ რესურსს მოითხოვს სახელმწიფო პროექტისთვის, უკვე დაგეგმილ ხარჯთან ერთად დაახლოებით $200 მილიონი დამატებითი მობილიზაცია მოუწევს, რა თქმა უნდა, როგორ რაგზებით აპირებს ამ ხარჯებისთვის თანხის მოძიებას სახელმწიფო და რა თქმა უნდა სარგებელი ესეც გარკვეულწილად უკვე არის სილუეტი ამისა. რა განაცხადა მარიამ ქვრივიშვილმა, მან ვრცლად ისაუბრა საქართველოს მთავრობის ამ გადაწყვეტილებაზე. საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ააშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართო დაპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვასაც თავად უზრუნველყოფს. საინტერესოა, რას ფიქრობენ ამ საკითხზე სხვები. გარეშე პირები, არა სახელმწიფო. ნიკა ჩიტაძე, ანალიტიკოსი, პორტში სერიოზული სამუშაოები არ მიმდინარეობს. ამ ტიპის დაპირებები ხშირია ხოლმე, რათა მოსახლეობის ყურადღება მიიქციონ და დრო მოიგონ. არ მგონია, რომ ამ ტემპით 2029 წლისთვის პირველი გემი მიიღონ. ანალიტიკოსი გია აბაშიძე რეზონანსთან საუბრობს ამ საკითხზე და აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ანაკლიისა და სხვა მნიშვნელოვან სახელმწიფო პროექტებს დიდი დაკვირვებითა და პასუხისმგებლობით ეკიდება, რადგან საშუალო პროექტებია და არ შეიძლება რაღაც ხარვეზი გაიპაროს. შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის მოგვარება სურდა, იყო კონტაქტები, რუბიო კობახიძეს ესაუბრა, სახდების წარმომადგენლები იყვნენ, ფიქრობ ურთიერთობა ვერ მოგვარდა, ეს ნიკა ჩიტაძის ვერსიები გახლავთ. ხელისუფლება ამბობდა, მზად ვართ თეთრი ფურცლიდან განვაახლოთ ურთიერთობებიო, მაგრამ ეს პასუხისმგებლობის აუღებლობას გულისხმობს. ბევრი ასეთი ტიპის დაპირება იყო, მაგრამ არ გაკეთდა ასეთი განცხადებები დროის მოგების მიზნით არის ხოლმე. ადრე ლაპარაკი იყო, რომ სახელმწიფო 51%-ის მფლობელი იქნებოდა, ახლა კი ძირითადი პაკეტი სახელმწიფოს საკუთრებად რჩება. პორტში ჯერჯერობით სერიოზული სამუშაოები არ ჩანს, არ მიმდინარეობს, ამ ტიპის დაპირებები კი ხშირად არის და ის მოსახლეობის ყურადღების მისაქცევად არის გაკეთებული. აღნიშნა ანალიტიკოსმა. ახლა სხვა თემები: ნატოს ახალი რეალობა და ანკარის სამიტის მთავარი გადაწყვეტილებები. ერთ-ერთი მთავარი თემაა დღეს პრესაში, კონკრეტულად კი რეზონანსში. ნატოს ლიდერები სამშაბათსა და ოთხშაბათს ანკარაში ნატოს სამიტზე შეიკრიბებიან. იმ ფონზე, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ევროპას მოუწოდებს გაზარდოს თავდაცვისფეროს ხარჯი და კონტინენტის უსაფრთხოებაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა აიღოს, აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც აქვეყნებს Reuters-ი. გამოცემის ცნობით, ოფიციალური პირები ვარაუდობენ, რომ ლიდერები ყურადღებას გაამახვილებენ თავდაცვის ხარჯის მიზნის მიღწევაზე, თავდაცვის ინდუსტრიული წარმოების გაზრდასა და ტვირთის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ევროპაზე გადატანაზე. ერდოღანი მომენტით სარგებლობს, რათა ამერიკის შეერთებულ შტატებს სანქციები მოახსნებინოს F-35-ის პროგრამაში დაბრუნდეს და ევროპული რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემებიც იყიდოს. Summit 32 ქვეყნის წარმომადგენლები ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი დაესწრებიან მოსალოდნელია რომ სამშაბათს აღამოს ნატოს ლიდერებთან ერთად ბახშამს შეუერთდებიან უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯემიუნგი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოსტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი შეერთებული შტატებისგან დაფინანსებული წვლილის შეტანა მოსალოდნელი არ არის სტატიაში აღნიშნულია რომ შინ როდესაც გასული წლის სამიტი ახალი ხარჯის ვალდებულების შეთანხმებაზე იყო ორიენტირებული წლევანდელ შეხვედრაზე ოფიციალური პირები იარაღის წარმოების გაზრდასა და თავდაცვის ინოვაციების ხელშეწყობაზეც გაამახვილებენ ყურადღებას როიტერსი ასევე გვატყობინებს რომ სამიტის მასპინძელი ქვეყანა თურქეთი ახლა შეეცდება გაიმეოროს მოწოდება ალიანსის წევრთა მიმართ ნატოს ფარგლებში თავდაცვის სფეროში ვაჭრობაზე ყველა შეზღუდვა მოხსნან პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი მოისურვებს პროგრესის მიღწევას ისეთ მოკავშირეებთან როგორიცაა საფრანგეთი და იტალია სარაკეტო თავდაცვის სისტემის შეძენა სამპტის სარაკეტო სისტემების შეძენაზეა საუბარი თავდაცვის ინდუსტრიის თანამშრომლობასთან დაკავშირებითაც ის ტრამპთან მოლაპარაკებისას სავარაუდოდ ყურადღებას გაამახვილებს ანკარასა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე ამავდროულად მოითხოვს ამერიკის სანქციების მოხსნას F-35-ზე გამანადგურებლების პროგრამაზე წვდომის განახლების თაობაზე ეს ყო ვარაუდები, თუმცა დღეს საღამოს და ხვალ ალბათ გაცილებით მეტი გაირკვევა ნატოს ამ სამიტის, ანკარის სამიტის დეტალებთან დაკავშირებით. რუსეთის გარეშე ვერა მხოლოდ რუსეთთანაც არა. ფაშინიანის დილემა და ერევნის რთული არჩევანი. ნახოთ ეს თემაც. რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვის, სავაჭრო შეზღუდვის, ევროკავშირთან დაახლოების ფონზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი მოსკოვთან დიალოგის განახლებას ცდილობს. ეკატერინბურგში მართულ შეხვედრაზე მან განაცხადა რომ ერევანსა და მოსკოვს შორის დაგროვილი პრობლემური საკითხები განხილვასა და გადაწყვეტას საჭიროებს, თუმცა პარალელურად სომხეთი დასავლეთთან ინტეგრაციის კურსსაც ინარჩუნებს. პრემიერ-მინისტრმა ორშაბათს განაცხადა რომ იმედოვნებს სამხრეთ კავკასიის ქვეყანა რუსეთთან ურთიერთობის გამოსწორებას და იმ პრობლემური საკითხების მოგვარებას რომლების ბოლო პერიოდში წარმოიშვა შეძლებს. რუსეთმა გასულ თვეს არჩევნების წინ სომხეთს ფართო მასშტაბიანი სავაჭრო შეზღუდვა დაუწესა და დროებით აუკრძალა მრავალი პროდუქტის იმპორტი: ახალი ხილბოსნეულის, ყვავილების, თევზის, ალკოჰოლური სასმელების. ფაშინიანმა ამ საკითხზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრ მიხაილ მიშუსტინთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. ეკატერინბურგში როგორც აღნიშნეთ, ეს იყო რუსეთში მისი პირველი ვიზიტი მას შემდეგ, რაც ივნისში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ხელახლა მოიპოვა გამარჯვება. რამდენად წამოვა რუსეთი ამ ნაბიჯზე სომხეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების კუთხით, ეს რა თქმა უნდა განხილვის თემა გახლავთ, გააგრძელეთ რა თქმა უნდა რეზონანსის ფურცლებზე, ახლა კი იმის შესახებ, თუ რით იზომება ნიშნულ ადამიანის სიცოცხლით იზომება დრო, ეს წერია სტატიაში, რომელსაც ასევ რეზონანსი გვთავაზობს უკრაინა კი დასავლეთისგან რაკეტებს ითხოვს თანაც დაუყოვნებლივ. დაიცავით უკრაინელი ბავშვები რუსული ბალისტიკური ტერორისაგან, არ არსებობს უფრო სასწრაფო ამოცანა, ეს არის ჩვენი მთავარი გზავნილი ნატოს სამიტისადმი, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკა სოციალურ ქსელში. პაქ-3 რაკეტების წარმოება რთულია, დასავლეთის თავდაცვითი მრეწველობა ვერ ეწევა იმ ტემპს, რასაც უკრაინაში მიმდინარე ინტენსიური ომი მოითხოვს. გვჭირდება რეალური ნაბიჯები. აქ-3 რაკეტები შეიქმნა ადამიანების ასეთი ბარბაროსობისაგან დასაცავად. მსოფლიო მასშტაბით ათასობით ასეთი რაკეტა ინახება პოტენციური საფრთხეებისთვის, მაგრამ უკრაინაში არსებული საფრთხეები პოტენციური აღარ არის. რუსული რაკეტები ყოველ კვირას ხოცავს ადამიანებს. უკრაინა ამჟამად მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც ყოველ კვირას ბალისტიკური თავდასხმების წინაშე დგას. ამ ტერორისგან დაცვის საშუალებები აქ უნდა იყოს და საჰაერო თავდაცვის შესახებ ყველა გადაწყვეტილება ახლავე გვჭირდება და არ ამოგვიანებით, რადგან ჩვენთვის დრო ადამიანის სიცოცხლით იზომება, დაწერა სიბიგამ გამოხმაურებები რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები ნატო ამ შანტარს თუ დაემორჩილება და რეაგირება იქნება სუსტი როგორც იბიგა ამბობს ეს რუსეთს სიგნალს მისცემს რომ დასავლეთის რესურსი ან ნება იწურება მათი აზრით ეს არის გადამწყვეტი მომენტი უკრაინა ითხოვს გადათვლას პოტენციური საფრთხეების შიშიდან რეალურ მიმდინარე კატასტროფის რეაგირებაზე ანკარის სამიზე ნატოს პასუხი აჩვენებს მზად არის თუ არა დასავლეთი დაძლიოს მოსკოვის ესკალაციის შიში ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით ბიზნეს რეზონანსში ქვეყანა შეძლებს ტვირთნაკადი 150%-ით გაიზარდოს უმსხვილესი გადამზიდავები. ფიქრობენ, რომ ეს უკვე სუვერენიტეტისა და ეროვნული უსაფრთხოების მიმართულებით იქნება გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და შემოსავალიც სავარაუდოდ. მოსახლეობა სოფლებში ბერდება, ეს პრობლემა გლობალურია. ჩვენთვის კი კიდევ უფრო მტკივნეული ყურადღებას ამახვილებს ამ თემაზე ბიზნეს რეზონანსი. და ბოლო თემა რეზონანსიდან საწვავის ომი უკრაინაში და ბაქოს მოთმინების ფიალა რატომ იქცა სოკარი მოსკოვის მიზანმიმართულ სამიზნედ უკრაინის ენერგეტიკულ და ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის სისტემატურმა იერიშმა მოსკოვსა და ბაქოს შორის სერიოზული დიპლომატიური ბზარი გააჩინა ახლა ახალთაობასაც გადავავლოთ თვალი ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ივანიშვილი ვიზეც ბრაზდება ციხეში უშვებს და ასესჯის ბიძინა მქონება მტაცებლებში რუსეთის ოლიგარქიულ ჯუნგლებში დააგროვა სადაც ბრძოლა არსებობისთვის მიმდინარეობდა ეს არის ინტერვიუ პოლიტიკის ანალიტიკოსთან დავით ზურაბიშვილთან რასაც ახალთაობაში გვთავაზობენ ასევე წაიკითხეთ ვახტანგ მაისაია მოსკოვსა და ბაქოს შორის ურთიერთობები უკვე იმდენად დაიძაბა რომ მათ შორის ფაქტობრივად სიმი ომი მიმდინარეობს რემომა პოზიციები დათმო სომხეთში, სადაც არჩევნებში რუსული ინტერესები დამარცხდა, რამაც მოსკოვსა და ერევანს შორის უკვე ღია დაპირისპირებაც კი გამოიწვია. ბოლოს კი საქართველოს სასამართლომ ბაჩუახალაიას 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, ალეკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი კი 10 ივლისს გამოცხადდება. ჟურნალები გამოვიდა გუშინ ახალი ნომრები თბილისელებისა და სარკისა ჟურნალ თბილისელებში თქვენ წაიკითხავთ მენანება ძილში დროის დაკარგვა ცისანა სეფიაშვილი რთულია ჩემნაირი ტიპის ატანაც გაგებაც და მოსმენაც აღიარა რეზობლიაძემ ჟურნალ თბილისელებთან ინტერვიუში გუბა სანიკიძე როგორ დააქორწინა აზია ევროპაზე ალექსანდრე მაკედონელმა და რით გამზითვა პატარძლები დათო ფორჩხიძე ჩვენს კონცერტამდე იმავე სცენაზე ლედი გაგა და მიკ ჯაგერი გამოდიოდნენ მათი ბანერი ჩამოხსნეს და გააკრეს სახის რას იხსენებს ჯგუფ სახის წევრი დათო ფორჩხიძე ჟურნალის სარკე მსოფლიო სოპრანოს ბედნიერი ქორწინების საიდუმლო ინტერვიუ ქეთევან ქემოკლიძესთან ჩემი მეუღლის ძალიან ბევრი თვისება მიყვარს ანასტასია ლაღიძე გერმანიაში ჩემს დაბადების დღეზე მთელი დარბაზი მღეროდა ჩემთვის ანზო როდიშარია მონაწილეობა ექსტრასენსთა ბრძოლაში მიიღო თურმე ასევე წაიკითხეთ პირველი ჯვრისწერა ჭეშმარიტია მეორე მოძღვრის გადაშენდობილი მესამე კი უსჯულო რატომ ითვლება ჯვრის ახსნა მძიმეცოდვად საცოდავია ის ადამიანი რომელიც სხვადასხვა ნეტარებას აყოლილი ანგრევს ოჯახს შეგონებანი სარკეში ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის
1: ესაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, ბრალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: ესაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ივლისს. დოლარის ღირებულებაა 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროს ფასი კი 3 ლარი და 1 თეთრია. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 42 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 29 თეთრი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 8009.
1: იპრინი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
11: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარე მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის ევროპის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ სადამფუძნებლო კონფერენციაში, რომელიც სერბეთის და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეობის ინიციატივით იმართება. კონფერენციის მიზანია პარლამენტის თავმჯდომარეთა რეგულარული და ქმედითი ფორმატის ჩამოყალიბება, რომელიც კანდიდატ ქვეყნებს შორის საპარლამენტო დიალოგის გაღრმავებას, ინფორმაციის გაცვლას, პოზიციების კოორდინაციას და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში ურთიერთ მხარდაჭერას ითვალისწინებს. კონფერენციის ფარგლებში შალვა პაპუაშვილი მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს და სამუშაო სესიებში მიიღებს მონაწილეობას. კონფერენციის დასასრულს მონაწილეები ერთობლივ განცხადებას მიიღებენ. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი 7-8 ივლისს მონაწილეობას მიიღებს ღონისძიებაში მოკავშირეები ანკარაში, რომელიც თურქეთში გაიმართება. ღონისძიება თურქეთის რესპუბლიკის კომუნიკაციების დირექტორატის პოლიტიკის, ეკონომიკის და სოციალური კვლევების ფონდის და მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებით იმართება. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული საკითხების კომიტეტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა. რეზოლუციის პროექტის სახელწოდებით საქართველოში არჩევნების თვლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის პროექტის თანახმად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებულია რიგი დარღვევებით. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველთა ჯგუფების მიერ. გაუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ვალდებულებებს. დაიწყოს ყოვლის მომცველი და გამჭვირვალე გამოძიება 2024 და 2025 წლების არჩევნების დროს ყველა საარჩევნო დარღვევის ცნობების შესახებ და პასუხისმგებელ პირებს პასუხისმგებლობა დააკისროს. დაიწყოს ნამდვილი რეფორმების პროცესი სასამართლო სისტემის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებლობის აღსადგენად, ვენეციის კომისიასთან და ეუთო ოდირთან კონსულტაციებით. უზრუნველყოს უსაფრთხო გარემო სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიისთვის, რათა მათ ანგარიშსორების შიშის გარეშე იმუშაონ. დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობის და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან იყო საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში. ცნობისთვის პარლამენტმა 28 მაისის პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცა დიპლომატიური სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის თანახმად საგარეო საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დიპლომატიის აკადემია შეიქმნა. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის გადაწყვეტილებით გიორგი ბახუაშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლდა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილედ დაინიშნა. შესაბამისი ბრძანება ირაკლი ყობახიძემ გამოსცა. დოკუმენტის მიხედვით ბახუაშვილმა ეს თანამდებობა 6 ივლისიდან დაიკავა. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის სააკაშვილის, მელიას, გვარამიას, ჯაფარიძის, ვაშაძის, ჯაფარიძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძის და ხოშტარია საქმის განხილვა მათი მონაწილეობის გარეშე მიმდინარეობს. თომას, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში დახურულ რეჟიმში ტარდება, არცერთი ბრალდებული პოლიტიკოსი არესტრება. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების ხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. კერძოდ კი ჩვენება 3 გამომძიებელი და 2 ექსპერტი მისცემს. მთავრობა ქვეყნის მასშტაბით არასახიფათო ნარჩენების განთავსების რეგიონული ობიექტების ნაგავ საყრელების მშენებლობა მოწყობას გეგმავს. შესაბამისი განკარგულება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გამოსცა. ამავე დოკუმენტის მიხედვით საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს რეგიონული დაგეგმვის პრინციპების დაცვით შერჩეულ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ახალი და თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების რეგიონული ობიექტების მშენებლობა მშენებლობა მოწყობისთვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და გატარება. ამასთან, პრემიერ-მინისტრის დავალებით საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ 2030 წლის 1 იანვრამდე უნდა უზრუნველყოს 4 რეგიონული ობიექტის და თანხლები ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის ან კომპლექსის მშენებლობა მოწყობისთვის აუცილებელი ღონისძიებების დაგეგმვა და გატარება. ამავე დოკუმენტის მიხედვით ნაგავსაყრელები უნდა მოეწყოს შემდეგი საპროექტო ზონების დაცვით: კახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა, მთიანეთი, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი და სამცხე, ჯავახეთი. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: ეს 7 ივლისია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღეს სოხუმში, 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ზუგდიდში კი 25 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. მესტიაში დღეს 20 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა, იწვიმებს, ქუთაისში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 23 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა, თელავში 26 გრადუსი და წვიმა, ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება და იწვიმებს კიდეც, ყაზბეგშიც იწვიმებს დღეს, 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში ნავარაუდევია 15 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 ივლისს სამშაბათს მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ღამით კი წვიმა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
2: This is Palitra Radio.

0: 0 3 83 09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზრდა მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა 2:18:18:60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
8: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 7 ივლისია, სამშაბათი, ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
8: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
9: თავარი პრესაში. თავარი დღეს რეზონანსში გახლავთ ანაკლიის სპორტის განვითარების ახალი მოდელი. საინტერესოა, ვინ აშენებს ნავსადგურს და როდის მიიღებს პირველ გემს. საკითხით ინტერესდება, როგორც აღნიშნე გაზეთი რეზონანსი და სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. საქართველოს მთავრობამ ანაკლიის სპორტის განვითარების ახალი მოდელი დაამტკიცა. პროექტი ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის პრინციპით განხორციელდება. სტრატეგიული საპორტო ინფრასტრუქტურა სრულად სახელმწიფოს საკუთრება დარჩება, მისი განვითარება და მართვაც სახელმწიფო სტრუქტურა ოპერატორების პასუხისმგებლობა იქნება საერთაშორისო ოპერატორები მხოლოდ ტერმინალების მართვასა და ოპერირებაში ჩაერთვებიან, რაც მთავრობის განმარტებით საკუთრების საკითხს არ უკავშირდება. ახალი მოდელის განხორციელება დამატებით ფინანსურ რესურსს მოითხოვს სახელმწიფოს პროექტისთვის უკვე დაგეგმილ ხარჯთან ერთად დაახლოებით $200 მილიონი დამატებითი მობილიზაცია მოუწევს, რა თქმა უნდა, როგორ რაგზებით აპირებს ამ ხარჯებისთვის თანხის მოძიებას სახელმწიფო და რა თქმა უნდა სარგებელი ესეც გარკვეულწილად უკვე არის სილუეტი ამისა. რა განაცხადა მარიამ ქვრივიშვილმა? მან ვრცლად ისაუბრა საქართველოს მთავრობის ამ გადაწყვეტილებაზე. საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ააშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართო დაპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვასაც თავად უზრუნველყოფს. საინტერესოა, რას ფიქრობენ ამ საკითხზე სხვები. გარეშე პირები, არა სახელმწიფო, ნიკა ჩიტაძე ანალიტიკოსი: პორტში სერიოზული სამუშაოები არ მიმდინარეობს, ამ ტიპის დაპირებები ხშირია ხოლმე, რათა მოსახლეობის ყურადღება მიიქციონ და დრო მოიგონ, არ მგონია რომ ამ ტემპით 2029 წლისთვის პირველი გემი მიიღონ. ანალიტიკოსი გია აბაშიძე რეზონანსთან საუბრობს ამ საკითხზე და აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ანაკლიისა და სხვა მნიშვნელოვან სახელმწიფო პროექტებს დიდი დაკვირვებითა და პასუხისმგებლობით ეკიდება, რადგან საშუალო პროექტებია და არ შეიძლება რაღაც ხარვეზი გაიპაროს. შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის მოგვარება სურდა, იყო კონტაქტები, რუბიო კობახიძეს ესაუბრა, სახდების წარმომადგენლები იყვნენ, ფიქრობ ურთიერთობა ვერ მოგვარდა, ეს ნიკა ჩიტაძის ვერსიები გახლავთ. ხელისუფლება ამბობდა მზად ვართ თეთრი ფურცლიდან განვაახლოთ ურთიერთობებიო, მაგრამ ეს პასუხისმგებლობის აუღებლობას გულისხმობს. ბევრი ასეთი ტიპის დაპირება იყო, მაგრამ არ გაკეთდა. ასეთი განცხადებები დროის მოგების მიზნით არის ხოლმე. ადრე ლაპარაკი იყო, რომ სახელმწიფო 51%-ის მფლობელი იქნებოდა, ახლა კი ძირითადი პაკეტი სახელმწიფოს საკუთრებად რჩება. პორტში ჯერჯერობით სერიოზული სამუშაოები არ ჩანს, არ მიმდინარეობს, ამ ტიპის დაპირებები კი ხშირად არის და ის მოსახლეობის ყურადღების მისაქცევად არის გაკეთებული, აღნიშნა ანალიტიკოსმა. ახლა სხვა თემები: ნატოს ახალი რეალობა და ანკარის სამიტის მთავარი გადაწყვეტილებები ერთ-ერთი მთავარი თემაა დღეს პრესაში, კონკრეტულად კი რეზონანსში. ნატოს ლიდერები სამშაბათსა და ოთხშაბათს ანკარაში ნატოს სამიტზე შეიკრიბებიან იმ ფონზე, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ევროპას მოუწოდებს გაზარდოს თავდაცვის სფეროს ხარჯი და კონტინენტის უსაფრთხოებაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა აიღოს, აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც აქვეყნებს Reuters-ი. გამოცემის ცნობით, ოფიციალური პირები ვარაუდობენ, რომ ლიდერები ყურადღებას გაამახვილებენ თავდაცვის ხარჯის მიზნის მიღწევაზე, თავდაცვის ინდუსტრიული წარმოების გაზრდასა და ტვირთის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ევროპაზე გადატანაზე. ერდოღანი მომენტით სარგებლობს, რათა ამერიკის შეერთებულ შტატებს სანქციები მოახსნევინოს, F-35-ის პროგრამაში დაბრუნდეს და ევროპული რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემებიც იყიდოს. სამიც 32 ქვეყნის წარმომადგენლები ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი დაესწრებიან. მოსალოდნელია, რომ სამშაბათს აღამოს ნატოს ლიდერებთან ერთად ბახშამს შეუერთდებიან უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნგი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოსტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. შეერთებული შტატებისაგან დაფინანსებული წვლილის შეტანა მოსალოდნელი არ არის. სტატიაში აღნიშნულია, რომ შინ, როდესაც გასული წლის სამიტი ახალი ხარჯის ვალდებულების შეთანხმებაზე იყო ორიენტირებული წლევანდელ შეხვედრაზე, ოფიციალური პირები იარაღის წარმოების გაზრდასა და თავდაცვის ინოვაციების ხელშეწყობაზეც გაამახვილებენ ყურადღებას. Reuters-ი ასევე გვატყობინებს, რომ სამიტის მასპინძელი ქვეყანა თურქეთი ახლა შეეცდება გაიმეოროს მოწოდება ალიანსის წევრთა მიმართ ნატოს ფარგლებში თავდაცვის სფეროში ვაჭრობაზე ყველა შეზღუდვა მოხსნან. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი მოისურვებს პროგრესის მიღწევას ისეთ მოკავშირეებთან, როგორიცაა საფრანგეთი და იტალია, სარაკეტო თავდაცვის სისტემის შეძენა სამპ ნაფტის სარაკეტო სისტემების შეძენაზეა საუბარი, თავდაცვის ინდუსტრიის თანამშრომლობასთან დაკავშირებითაც. ის ტრამპთან მოლაპარაკებისას სავარაუდოდ ყურადღებას გაამახვილებს ანკარასა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე. ამავდროულად მოითხოვს ამერიკის სანქციების მოხსნას F-35-ზე, გამანადგურებლების პროგრამაზე, წვდომის განახლების თაობაზე. ეს ყო ვარაუდები, თუმცა დღეს საღამოს და ხვალ ალბათ გაცილებით მეტი გაირკვევა ნატოს ამ სამიტის, ანკარის სამიტის დეტალებთან დაკავშირებით. რუსეთის გარეშე ვერა მხოლოდ რუსეთთანაც არა. ფაშინიანის დილემა და ერევნის რთული არჩევანი. ნახოთ ეს თემაც. რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვის, სავაჭრო შეზღუდვის, ევროკავშირთან დაახლოების ფონზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი მოსკოვთან დიალოგის განახლებას ცდილობს. ეკატერინბურგში გამართულ შეხვედრაზე მან განაცხადა, რომ ერევანსა და მოსკოვს შორის დაგროვილი პრობლემური საკითხები განხილვასა და გადაწყვეტას საჭიროებს, თუმცა პარალელურად სომხეთი დასავლეთთან ინტეგრაციის კურსსაც ინარჩუნებს. პრემიერ-მინისტრმა ორშაბათს განაცხადა, რომ იმედოვნებს სამხრეთ კავკასიის ქვეყანა რუსეთთან ურთიერთობის გამოსწორებას და იმ პრობლემური საკითხების მოგვარებას, რომლების ბოლო პერიოდში წარმოიშვა, შეძლებს. რუსეთმა გასულ თვეს არჩევნების წინ სომხეთს ფართო მასშტაბიანი სავაჭრო შეზღუდვა დაუწესა და დროებით აუკრძალა მრავალი პროდუქტის იმპორტი: ახალი ხილბოსნეულის, ყვავილების, თევზის, ალკოჰოლური სასმელების. ფაშინიანმა ამ საკითხზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრ მიხაილ მიშუსტინთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. ეკატერინბურგში, როგორც აღნიშნეთ, ეს იყო რუსეთში მისი პირველი ვიზიტი მას შემდეგ, რაც ივნისში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ხელახლა მოიპოვა გამარჯვება. რამდენად წამოვა რუსეთი ამ ნაბიჯზე სომხეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების კუთხით, ეს რა თქმა უნდა განხილვის თემა გახლავთ, გააგრძელეთ რა თქმა უნდა რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რით იზომება ნიშნულ ადამიანის სიცოცხლით იზომება დრო, ეს წერია სტატიაში, რომელსაც ასევ რეზონანსი გვთავაზობს. უკრაინა კი დასავლეთისგან რაკეტებს ითხოვს თანაც დაუყოვნებლივ. დაიცავით უკრაინელი ბავშვები რუსული ბალისტიკური ტერორისაგან. არ არსებობს უფრო სასწრაფო ამოცანა, ეს არის ჩვენი მთავარი გზავნილი ნატო სამიტისადმი, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში. პაკ-3 რაკეტების წარმოება რთულია, დასავლეთის თავდაცვითი მრეწველობა ვერ ეწევა იმ ტემპს, რასაც უკრაინაში მიმდინარე ინტენსიური ომი მოითხოვს. გვჭირდება რეალური ნაბიჯები. აკ-3 რაკეტები შეიქმნა ადამიანების ასეთი ბარბაროსობისაგან დასაცავად. მსოფლიო მასშტაბით ათასობით ასეთი რაკეტა ინახება პოტენციური საფრთხეებისთვის, მაგრამ უკრაინაში არსებული საფრთხეები პოტენციური აღარ არის. რუსული რაკეტები ყოველ კვირას ხოცავს ადამიანებს. უკრაინა ამჟამად მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც ყოველ კვირას ბალისტიკური თავდასხმების წინაშე დგას. ამ ტერორისგან დაცვის საშუალებები აქ უნდა იყოს და საჰაერო თავდაცვის შესახებ ყველა გადაწყვეტილება ახლავე გვჭირდება და არა მოგვიანებით, რადგან ჩვენთვის დრო ადამიანის სიცოცხლით იზომება, დაწერა სიბიგამ. გამოხმაურებები, რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები, ნატო ამ შანტარს თუ დაემორჩილება და რეაგირება იქნება სუსტი, როგორც სიბიგა ამბობს, ეს რუსეთს სიგნალს მისცემს, რომ დასავლეთის რესურსი ან ნება იწურება. მათი აზრით ეს არის გადამწყვეტი მომენტი, უკრაინა ითხოვს გადათვლას პოტენციური საფრთხეების შიშიდან რეალურ მიმდინარე კატასტროფის რეაგირებაზე. ანკარის სამიტზე ნატოს პასუხი აჩვენებს, მზად არის თუ არა დასავლეთი დაძლიოს მოსკოვის ესკალაციის შიში. ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით ბიზნეს რეზონანსში ქვეყანა შეძლებს ტვირთნაკადი 150%-ით გაიზარდოს უმსხვილესი გადამზიდავები. ფიქრობენ, რომ ეს უკვე სუვერენიტეტისა და ეროვნული უსაფრთხოების მიმართულებით იქნება გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და შემოსავალიც სავარაუდოდ. მოსახლეობა სოფლებში ბერდება, ეს პრობლემა გლობალურია, ჩვენთვის კი კიდევ უფრო მტკივნეული ყურადღებას ამახვილებს ამ თემაზე ბიზნეს რეზონანსი. და ბოლო თემა რეზონანსიდან, საწვავის ომი უკრაინაში და ბაქოს მოთმინების ფიალა, რატომ იქცა სოკარი მოსკოვის მიზან მიმართულ სამიზნედ. უკრაინის ენერგეტიკულ და ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის სისტემატურმა იერიშმა მოსკოვსა და ბაქოს შორის სერიოზული დიპლომატიური ბზარი გააჩინა. ახლა ახალთაობასაც გადავავლოთ თვალი. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ივანიშვილი ვიზეც ბრაზდება ციხეში უშვებს და ასეს ჯის ბიძინა მქონება მტაცებლებში რუსეთის ოლიგარქიულ ჯუნგლებში დააგროვა, სადაც ბრძოლა არსებობისთვის მიმდინარეობდა. ეს არის ინტერვიუ პოლიტიკის ანალიტიკოსთან დავით ზურაბიშვილთან, რასაც ახალთაობაში გვთავაზობენ. ასევე წაიკითხეთ ვახტანგ მაისაია, მოსკოსა და ბაქოს შორის ურთიერთობები უკვე იმდენად დაიძაბა, რომ მათ შორის ფაქტობრივად სიმიომი მიმდინარეობს. კრემლმა პოზიციები დათმო სომხეთში, სადაც არჩევნებში რუსული ინტერესები დამარცხდა, რამაც მოსკოვსა და ერევანს შორის უკვე ღია დაპირისპირებაც კი გამოიწვია. ბოლოს კი საქართველოს სასამართლომ ბაჩუახალაიას 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, ალეკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი კი 10 ივლისს გამოცხადდება. ჟურნალები. გამოვიდა გუშინ ახალი ნომრები თბილისელებისა და სარკისა. ჟურნალ თბილისელებში თქვენ წაიკითხავთ: მენანება ძილში დროის დაკარგვა, ცისანა სეფიაშვილი, რთულია ჩემნაირი ტიპის ატანაც, გაგებაც და მოსმენაც აღიარა რეზობლიაძემ. ჟურნალ თბილისელებთან ინტერვიუში გუბა სანიკიძე: როგორ დააქორწინა აზია ევროპაზე ალექსანდრე მაკედონელმა და რით გამზითვა პატარძლები. დათო ფორჩხიძე: ჩვენს კონცერტამდე იმავე სცენაზე ლედი გაგა და მიკ ჯაგერი გამოდიოდნენ, მათი ბანერი ჩამოხსნეს და გააკრეს სახის, რას იხსენებს ჯგუფ სახის წევრი. დათო ფორჩხიძე. ჟურნალის სარკე: მსოფლიო სოპრანოს ბედნიერი ქორწინების საიდუმლო ინტერვიუ ქეთევან ქემოკლიძესთან, ჩემი მეუღლის ძალიან ბევრი თვისება მიყვარს. ანასტასია ლაღიძე: გერმანიაში ჩემს დაბადების დღეზე მთელი დარბაზი მღეროდა ჩემთვის. ანზოროდი შარია: მონაწილეობა ექსტრასენსთა ბრძოლაში მიიღო თურმე. ასევე წაიკითხეთ: პირველი ჯვრისწერა ჭეშმარიტია, მეორე მოძღვრის გადაშენდობილი, მესამე კი უსჯულო. რატომ ითვლება ჯვრის ახსნა მძიმეცოდვად? საცოდავია ის ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა ნეტარებას აყოლილი ანგრევს ოჯახს. შეგონებანი სარკეში. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
10: ესაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, ბრალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
11: ესაიმი, დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
12: 2 23

0: არის, მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: Авто.
3: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
0: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე.
4: კრიშტიანო რონალდოსთვის მსოფლიო ჩემპიონატებზე ჩატარებული ბოლო შეხვედრა ესპანეთთან მარცხით დასრულდა. მერვედფინალის ცენტრალურ დაპირისპირებაში ესპანეთის ნაკრებმა პორტუგალია ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და მეოთხედ ფინალის საგზური მოიპოვა. ტექსასში AT&T-ს სტადიონზე გამართული იბერიული დერბის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა, თუმცა ორივე გუნდმა რამდენიმე რეალური საგოლე მომენტი შექმნა. ესპანელთა მხრიდან შანსები მიკელ ოიარცაბალმა და დანი ოლმომ ვერ გამოიყენეს. იყენეს. პორტუგალიელების მხრიდან კი კრიშტიანო რონალდომ და ნუნუ მენდეშმა შექმნეს საფეხბურთო მომენტები. განსაკუთრებით საფეხბურთო ეპიზოდში მენდეშის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ მცველს მოხვდა, შემდეგ კი ხარიხას. შესონების შემდეგ პორტუგალიამ ნუნუ მენდეში ტრავმის გამო დაკარგა. მეორე ნახევარში თამაში გაცილებით ფრთხილი და ნაკლებად სანახაობრივი აღმოჩნდა. როდესაც მატჩი დამატებით დროში გადასვლას უახლოვდებოდა, ესპანეთის შეცვლაზე შესულმა ფეხბურთელებმა გადამწყვეტი ეპიზოდი შექმნეს. 91 წუთზე ფერან ტორესის ზუსტი გადაცემის შემდეგ მიკელ მერინომ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 10 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიასთან ანგარიშით 1-4 დამარცხდა და ტურნირს გამოეთიშა. მაურისიო პოჩეტინოს გუნდისთვის მუნდიალი სწორედ ამ ეტაპზე დასრულდა. შეხვედრა მაღალი ტემპით დაიწყო. პირველივე წუთებზე ტიმოტი კასტანის შორეული დარტყმა ამერიკელთა მეკარემ მოიგერია, ხოლო მეცხრე წუთზე შარლ დე კეტელარემ ანგარიში გახსნა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წონასწორობა 31 წუთზე მალიკ ტილმანის საჯარიმო დარტყმით აღადგინა, თუმცა ბურთს გზაში ჰანს ვანაკენი შეეხო. ბელგიამ უპირატესობა მალევე დაიბრუნა. დეკეტელარემ 33 წუთზე დუბლი გაიფორმა და საკუთარი გუნდი შესონებამდე წინ გაიყვანა. მატჩის მეორე ტაიმში მასპინძლები გათანაბრებას ცდილობდნენ, თუმცა 57 წუთზე ვანაკენმა კრის ფრისის შეცდომით ისარგებლა და ანგარიში 3-1 გახადა. დარჩენილ დროში ამერიკელებმა რამდენიმე საფეხბურთო მომენტი შექმნა სადეს, მაგრამ სხვაობის შემცირება ვერ შეძლეს. საჯისმიერ დამატებულ დროში საბოლოო ანგარიში რომელუ ლუკაკომ დააფიქსირა 4-1. ბელგია მეოთხედფინალში ევროპის მოქმედ

0: ჩემპიონ ესპანეთს შეხვდება, რომელმაც, როგორც უკვე გითხარით, მერვედფინალში პორტუგალია დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი გიორგი ჩაგვეტაძე კარიერას იტალიის სერია A-ში გააგრძელებს. 27 წლის ფეხბურთელი უოტფორდიდან უდინეზეში გადავიდა და კლუბთან 2010 წლამდე გააფორმა კონტრაქტი, რომელიც კიდევ ერთი წლით გახანგრძლივების პერსპექტივასაც ითვალისწინებს. ჩაგვეტაძეს ჩემპიონშიპში თამაშის გაგრძელება აღარ სურდა, შეთანხმების მიღწევა კი კლუბებისთვის მარტივი აღმოჩნდა, რადგან უოტფორდიც და უდინეზეც პოცოების ოჯახს ეკუთვნის. ამ ორ კლუბს შორის ფეხბურთელების გადაადგილება კი საკმაოდ ხშირი მოვლენაა. მიმდინარე წლის დასაწყისში სწორედ ამ სქემით გადავიდა საბა გოგლიჩიძე უდინეზედან უოტფორდში 6-თვიანი იჯარით. უოტფორდისა და უდინეზეს ტექნიკურმა დირექტორმა ჯანლუკა ნანიმ აღნიშნა, რომ სამი სეზონის შემდეგ ჩაკვეტაძემ უფრო ძლიერ ჩემპიონატში საკუთარი შესაძლებლობების გამოცდის სურვილი გამოთქვა. მისივე თქმით, კლუბმა ქართული ფეხბურთელის შენარჩუნება და სერია A-ში თამაშის შესაძლებლობის მიცემა გადაწყვიტა. ჩაკვეტაძე უოტფორდში 2023 წლიდან ასპარეზობდა. მან ინგლისური კლუბის მაისურით 107-ჯერ ითამაშა. საქართველოს ნაკრებში კი მის ანგარიშზე 99 ჩატარებულ შეხვედრაში 10 გატანილი გოლია. უდინეზეში მას საბა გოგლიჩიძეც შეუერთდება, რომელიც იჯარის დასრულების შემდეგ იტალიურ კლუბს კვლავ დაუბრუნდება. გასულ სეზონში უდინეზემ სერია A მე-10 ადგილზე დაასრულა.
1: სპორტის სიახლე. Música.

0: 0-3-83-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2 18 18 70. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ვიზიტავარიანდა ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-სა და 9:15-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

იმღერე რამე კიდევ ერთხელ იმღერე რამე რომ დაგეთვალებს ამ თელიდანეს ღამე ექსვერტი არას მომღერე ბონდი იმღერე განშურებისას კიდე

0: მუსიკის ბალიტრა ტალღაზე 89 23 80 09.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: Пристаими. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ გაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიტები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. გამო

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაძუძე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. დღეს და ხვალ თურქეთი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ნატოს 36 სამიტს უმასპინძლებს. 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში შეიკრიბებიან. დღეს დაგეგმილ ვახშამს ნატოს ლიდერებთან ერთად უკრაინის, სამხრეთ კორეის, ევროპული საბჭოს და ევროკომისიის პრეზიდენტები შეუერთდებიან. სამიტის ფარგლებში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან კოლეგებს ბაჰრეინიდან, ქუვეითიდან, კატარიდან და არაბთა გაერთიანებული ამიროებიდან და ასევე ისაუბრებენ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელთან კაია კალასთან. ნატოს თავდაცვის მინისტრები კი მოლაპარაკებებს გამართავენ ავსტრალიელ, იაპონელ, ახალზელანდიელ და სამხრეთ კორეელ კოლეგებთან. ნატოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, ლიდერები სამიზე სამ ძირითად თემას განიხილავენ: ინვესტიციებს თავდაცვაში, თავდაცვითი წარმოების გაზრდას და უკრაინის მხარდაჭერის საკითხს. ნატო სამიტთან დაკავშირებით ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა აღნიშნა, რომ მხოლოდ საქართველოს არ დააკლდება ნატო სამიტზე არ მიწვევით. მისი თქმით, მეგობრობა ცალმხრივი არ შეიძლება იყოს, თუ ნატო აღიარებს მეგობრობას, აღიარებს ბოლომდე. ქართული ოცნების წარმომადგენლის განცხადებით, საქართველო ნატოს წევრი არ არის, არც მაპი აქვს, ამიტომ ვალდებულები არ არიან სამიტზე მიგვიწვიონ. ყოველთვის მზად ვარ ჩვენს პარტნიორებთან ვიყოთ პირნათელი, სისხლიც კი დაგვიღური ამის გამო. გადახედან თავის წევრებს ავღანეთში, როგორ იქცეოდნენ, შტაბიდან ცხვირი არ გამოუყვიათ და ფანჯარასთან ახლოს არ მიდიოდნენ, შემთხვევით ყვი არ მოხვედროდათ. ისე ჩავიდნენ, ჩამოვიდნენ, ფეხის ნაკაწრი არ ქონია მათ არც ერთ ჯარისკაც, ანუ არც ერთ ოპერაციაში არ იღებდნენ მონაწილეობას. ჩვენ კი ასობით დასახიჩრებული ყავს ხვეპლი, მარტო სიკვდილიანობით არ განისაზრება, განაცხადა შარმანაშვილმა. ჩართეთ ტელევიზორი, დაიდეთ პოპკორნი და უყურეთ კისრის მოტეხისკენ მიდიან თვითონ, არავის დახმარება არ სჭირდებათ, განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრისას. მისი თქმით, ეს არის მომაკვდავე ორგანიზაცია, რომელსაც არ აქვს არანაირი გეგმა და მთავარი ფიგურანტები ერთმანეთს არიან გადაკიდებული. ერთს აირჩევენ თავმჯდომარედ, მეორეს, ორივე ერთად იქნება თანათავმჯდომარე, თუ კიდევ მესამეს ჩამოიყვანენ უცხოეთიდან, მაინც არაფერი უშველით. ამას შემიმტკიცება არ სჭირდება, უბრალოდ ნახეთ, რა სიტყვებით ამკობენ ერთმანეთს, რა შიდებენ ბრალს ერთმანეთს. ეს უკვე საკმარისია იმის გასაგებად, რომ ესენი ვერასდროს ვერაფერს გააკეთებენ. ერთადერთი რაც ჩვენ დაგვრჩენია, ისა რომ უბრალოდ მაყურებლის პოზიციიდან უყუროთ, როგორ განვითარდება პროცესები, ისის თუ ვინმეს რაიმე ინტერესი აქვს. მე არანაირი ინტერესი არ მაქვს, განაცხადა შარმანაშვილმა. მოწმები არც ბრალდებულების მიმართ არ იძლევიან განსაკუთრებულ ჩვენებებს, ჩვენ ამ საქმეს ჟესტების საქმე დავარქვით. ბრალდებულების მიმართ ისინი იძახიან, რომ მათი საუბარი არ გაუგიათ, მაგრამ აქციაზე მყოფ ადამიანებს ჟესტებით მოუწოდებდნენ, რომ პარლამენტში შესულიყვნენ. ამის შესახებ კოალიცია ცვლებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის და ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის ერთ-ერთი ბრალდებულის ნიკა გვარამიას ადვოკატმა ქეთი ჩომახაშვილმა სასამართლო პროცესამდე განაცხადა. მისი თქმით, გარკვეული მოწმეები ბრალდებულების გარდა ახსენებენ ეროვნული ბანკის ყოფილ პრეზიდენტს გიორგი ქადაგიძეს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარეს ლევან ხაბეიშვილს და პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერს. ადვოკატის თქმით, გიორგი გახარია მოვლენების ეპიცენტრში, პარლამენტის წინ და მიმდებარე ტერიტორიაზე არასდროს ყოფილა, ამიტომ როგორც ის ასხადებს, მოწმეების სასამართლოში ცრუ ინფორმაციას აჟღერებენ. გეტყვით რომ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალი მიხელ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ ჯაფარიძეს, ელენა ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს აქვს წარდგენილი. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით, განახლებული ამბებით პირდაპირ ეთერში დავრუნდებით 14 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 7 ივლისია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 26 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე სოხუმში, 27 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ზუგდიდში კი 25 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. მესტიაში დღეს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს, ქუთაისში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 23 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა, თელავში 26 გრადუსი და წვიმა, ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება და იწვიმებს კიდეც, ყაზბეგშიც იწვიმებს დღეს, 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში ნავარაუდევია 15 გრადუსი სითბო და წვიმა და ბოლოს თბილისში დღეს 7 ივლისს სამშაბათს მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ღამით კი წვიმა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: რეკლამა. Radio Bar 2 23
3: 80 09. გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: თუმცა განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში სანქცია უკვე 10000 ლარამდე გაიზარდება. ახალი წესით აქტივებისა და ვალდებულებების, ასევე შემოსავლებისა და ხარჯების აღურიცხაობისთვის სესხის გამცემის სუბიექტი თვითოულ ფაქტზე 5000 ლარით დაჯარიმდება. დამატებით რეგისტრაციისა და რეგულაციების წესით განსაზღვრული მოთხოვნების შეუსრულებლობისთვის ჯარიმა 10000-დან 20000 ლარამდე განისაზღვრა, ხოლო სხვა მოთხოვნების დარღვევისთვის სანქციები 2000 ლარიდან 5000 ლარამდე მერყეობს. დარღვევის ხასიათისა და ბუნებრივია განმეორებითობის მიხედვით ცვლილებები შეეხება ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიმართულებით არსებულ მოთხოვნებსაც. კერძოდ, თუ სესხის გამცემ სუბიექტს არ ექნება შესაბამისი პროგრამული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს საეჭო ოპერაციების გამოვლენასა და სანქცირებულ პირთა ავტომატურ იდენტიფიცირებას, ან სისტემა მნიშვნელოვანი ხარვეზებით იმუშავებს, ჯარიმა 15000 ლარი იქნება. ამასთან სანქციების რეჟიმის მოთხოვნების დარღვევით ან გვერდისავლით განხორციელებული ოპერაციის თვითოულ გამოვლენილ ფაქტზე 10000 ლარიანი ჯარიმა დაწესდება. უნიკალური შესაძლებლობა არქისგან. არქი Grand Avenue სივრცეში კიდევ ერთი გრანდიოზული ფასდაკლების დღე შედგა. მსურველებს შესაძლებლობა ჰქონდათ არქი ჰორაიზონის პროექტში ბინა ისეთ სააქციო ფასად შეეძინათ, რომელიც აღარ განმეორდება და ასეთი რამ მხოლოდ ერთხელ ხდება. შესაბამისად, შედეგმაც არ დააყოვნა, რამდენიმე საათში 186 ბინა გაიყიდა. არქი ჰორაიზონი ორთაჭალაში თბილისის ერთ-ერთ ისტორიულ უბანში მდებარეობს და პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი კომპლექსია, რომელიც გამორჩეულია არამხოლოდ თანამედროვე არქიტექტურით, პანორამული ხედებით, არამედ მაღალი ხარისხის სამშენებლო სტანდარტებითა და მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურით. უფრო მეც, როგორც ამ პროექტის, ისე დიდი ფასდაკლების დღის შესახებ მარიამ მაზიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
1: ჯერ გადაწყვეტილების გადადება შეიძლება, მაგრამ ზოგიერთ შესაძლებლობას თავისი დრო აქვს. სწორედ ასეთ შესაძლებლობად იქცა არქის მორიგი დიდი ფასდაკლების დღე. ამჯერად განსაკუთრებული შეთავაზება არქი ჰორაიზონის ბინებზე გავრცელდა. ერთი დღე, სპეციალური პირობები და ასობით ადამიანი, რომელმაც სწორედ ამ შეთავაზებებით ისარგებლა.
2: მხოლოდ ერთ დღეში არქი ჰორაიზონის პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში 186 ბინა გაიყიდა. ტრადიციად ქცეული ღონისძიება არქის Grand Avenue სივრცეში გაიმართა. მომხმარებლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ არქი ჰორაიზონში ბინა სპეციალურ ფასად შეეძინათ, ფასი, რომელიც მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში მოქმედებდა და აღარ განმეორდება. არქი ჰორაიზონის დიდი ფასდაკლების დღის გაყიდვები სიმბოლურად გონგის ხმაზე გაიხსნა. ხოლო გაყიდვების დაწყება სტუმრებსა და არქელებს კომპანიის პარტნიორმა ზაზა ფაჩულიამ და არქის დამფუძნებელმა ილია სულაიამ აცნობეს.
3: პროექტი ძალიან მიხარია, რომ ესე დაემთხვა ჩემი ჩამოსვლა და დღევანდელი დღე. ძალიან სასიამოვნოა, როცა ხედავ ამ ემოციებს, ამ ემოციების ნაწილი ხარ. მიხარია, რომ ესეთი ნდობა გვაქვს ხალხის მხრიდან. ყველა არქელს და მომავალ არქელს ულოცავ შენაზენს. აუსურებ ბედნიერებას.
4: ძალიან მაგარი დღეა დღეს, არის არქი ჰორაიზონის დიდი ფაზაკლების დღე. ფაზაკლების დღე, რომელიც ჩვენი ტრადიცია, ძალიან გვიხარია, რომ ამდენი არქელი გვიერთება დღევანდელ დღეს. არქელები ყიდულობენ მინას, ახალი არქელები გვიერთებიან. არქი ერთი დიდი ოჯახია და ძალიან გვიხარია, რომ ესე დიდი ინტერესია. მე დარწმუნებული ვარ, თითეული არქელი, ვინც დღეს შეიძინა ბინა და დღეს შეიძინეს ბინას, იქნება ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო თითეულ არქელს, რომელიც ენდო ჩვენ კომპანიას, ენდო არქის გახდა ჩვენი დიდი ოჯახის წევრი და ეს ციფრი უკვე 70000 აღემატება და დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო გაიზრდება.
2: ღონისძიების ფარგლებში არქის გენერალურმა დირექტორმა შიო ხეცურიანმა სტუმრებს არქი ჰორაიზონის პროექტი დეტალურად გააცნო.
5: ჰქონდა დიდი ფასდაკლების დღე არქი ჰორაიზონის პროექტში. ორთაჭალაში დოხარულები ვართ, რომ 186 ბინა გაიყიდა. 186 ახალი ოჯახი შემოუერთდა არქის და ჩვენ ყოველთვის მადლობელი ვართ იმ ადამიანებისთვის, რომელიც დობას გვიცხადებენ და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ 70000-ზე მეტი არქელი იყოს უკვე და ვაგრძელებთ განვითარებას.
2: 186 გაყიდული ბინა, ერთი შეხედვით ეს მხოლოდ რიცხვია, თუმცა ამ რიცხვის უკან ადამიანების განსხვავებული ისტორია, ბედნიერი ემოცია, მოლოდინი, სიხარული და მომავლის გეგმები დგას. მათთვის, ვინც არჩევანი სწორედ ამ დღეს გააკეთა, ეს მათთვის განსაკუთრებული ემოციებით სავსე დღე იყო.
6: ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან ამაღლებული განწყობაა დღეს. ვულოცავ ჯერ ყველას, ვინც ბინა შეიძინა. მიხარია, რომ არქის პარტნიორი ხდები. პირველი ის გამოც გადავწყვიტე, რომ არქისთან დამემყარებინა ეს კონტაქტი, ეს იყო ნდობა, ხარისხი და ნდობა.
7: დიდი მადლობა ყველა არქის გუნდს, ყველა თანამშრომელს დღეს, რომ ჩემი ოცნება სრულდა, მეორედ შევიძინე არქის ბინა.
2: ღონისძიებაზე მისული სტუმრებისთვის დიდი ფასდაკლების დღე მხოლოდ სპეციალური შეთავაზებით არ შემოიფარგლა. სტუმრებს სიმბოლური საჩუქრები და ტკბილი მასპინძლობა დახვდათ. პატარებისთვის კი ტრადიციულად სპეციალური გასართობის სივრცე მოეწყო. სწორედ ასეთმა დეტალებმა შექმნა დღის თბილი და მეგობრული ატმოსფერო. არქი ჰორაიზონი ორთაჭალაში თბილისის ერთ-ერთ ისტორიულ უბანში შენდება. პროექტი თანამედროვე არქიტექტურითა და ქალაქის პანორამული ხედებით გამოირჩევა. მის ავტორს, მსოფლიოში ცნობილ არქიტექტორ ვეი იაპოის სივრცე ისე აქვს დაგეგმილი, რომ საცხოვრებელი გარემო ქალაქის რიტმს ბუნებრივად ერწყმის.
8: ფიქრობ, არქის ეს პროექტი ნამდვილად შთამაგონებელია. როდესაც ამ ტერიტორიას ვსტუმრობთ, ჩვენს თვალწინ იშლება არამხოლოდ მდინარის, არამედ მის გარშემო არსებული ბორცვების გამორჩეული სილამაზე. პროექტის კონცეფცია სწორედ ამ ორი ბუნებრივი ელემენტის, მდინარისა და ბორცვების ჰარმონიული შერწყმით შექმნილი განსაკუთრებული ატმოსფეროს გადმოცემას ისახავს მიზნად. არქი ჰორაიზონი სწორედ ის განსაკუთრებული სივრცეა, რომელსაც არქი მომავალი მცხოვრებლებისთვის ქმნის.
2: პროექტის მიმართ ინტერესი მხოლოდ მდებარეობას არ უკავშირდება. კომპლექსში დაგეგმილია გარე აუზი, რეკრეაციული ზონა, სპორტული მოედნები, პადელის კორტი, საბავშვო სივრცე, სავარჯიშო დარბაზი, სამეზობლო ლაუნჯი და ავტოსადგომი. ყველაფერი, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებას ერთ სივრცეში უფრო კომფორტულს ხდის. ღონისძიების სტუმრებს შორის იყვნენ უცხოელი ინვესტორებიც. მათთვის გადაწყვეტილების მიღებისას გადამწყვეტი სწორედ კომპანიის სანდოობა და მრავალწლიანი გამოცდილება აღმოჩნდა.
9: არქის ისრაელელი პარტნიორი ხავს, რაც ჩემთვის როგორც ისრაელის მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. არქი ყველაზე დიდი კომპანიაა საქართველოში, ამიტომ ზუსტად ვიცი, რომ აქ ჩემი ინვესტიცია უსაფრთხოდაა და ჩემთვის მთავარი სწორედ ეს არის. დიდი მადლობა არქის.
2: არქი ჰორაიზონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა მაღალი ენერგოეფექტურობაა. ენვაიროსის შეფასებით არქი ჰორაიზონი ენერგოეფექტურობის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა და შესაბამის ევროპულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. არქი ჰორაიზონის პროექტმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ბინის არჩევასთან ერთად ადამიანებისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია გარემო, სადაც მათი ყოველდღიურობა იწყება. აღსანიშნავია, რომ დიდი ფასდაკლების დღე არქის ტრადიციული შეთავაზებაა, რომელიც მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს კომპანიის გამორჩეულ პროექტებში ბინა განსაკუთრებული პირობით შეიძინონ.
0: საინტერესოა, რომ არქი ჰორაიზონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა მაღალი ენერგოეფექტურობაა. პროექტის ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლების საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია ენვიროსმა შეაფასა, რომელიც სოსიეტე ჟენერალის ჯგუფის წევრია და ენერგო აუდიტისა და მდგრადობის მიმართულებით 30 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. ენვიროსის შეფასებით არქი ჰორაიზონი ენერგოეფექტურობის მაღალი მაჩვენებლებით გამოირჩევა და შესაბამის ევროპულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.
5: ჩვენ დავიწყეთ თანამშრომლობა სოსიეტე ჟენერალეს საერთაშორისო კომპანიასთან, ინვაიროსთან. შეაფასეს ჩვენი პროექტი არქი ჰორაიზონი და დასკვნარი ესეთი, რომ რამდენჯერმე აღემატება ის საქართველოში დაწესებულ ენერგოეფექტურობის სტანდარტს და ასევე სრულად თავსებადია ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტთან. მნიშვნელოვანია, რომ ის ხარისხი, რასაც ჩვენ თავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს, არის ევროპული და უმაღლესი სტანდარტის.
10: მოხარული ვარ, რომ მოგვეცა საშუალება ხელი მოგვეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმზე საქართველოს ბაზარზე წამყვან დეველოპერ არქისთან. სულ ახლახან შევიმუშავეთ არქი ჰორაიზონის შეფასება, რომელიც ადასტურებს, რომ პროექტს ენერგოეფექტურობის მაღალი მაჩვენებელი აქვს. დამავდროულად შესაბამება ენერგოეფექტურობის მიმართულებით არსებულ ევროპულ მოთხოვნებს.
0: სულ ეს იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. ანაკლიის ღრმაწყოვანი პორტის მშენებლობა და პირველი გემების მიღების თარიღი უკვე იმდენჯერ გადაიდო, რომ ახალი ეტაპისა და მოდელის მიმართ უკვე ბევრი სკეპტიკური მოსაზრება მოვისმინეთ, მაგრამ რადგან ხელისუფლება პორტის პროექტის დაწყების კიდევ ერთ ამჯერად განსხვავებულ მიდგომას გვთავაზობს, ეს შესაძლებლობა კვალიფიციურ ანალიზს უთუოდ საჭიროებს. ითქვა, რომ პორტის 100%-იანი წილი სახელმწიფოს დარჩება და ძირითად ინფრასტრუქტურასაც თავად განავითარებს. შესაბამისად ჩდება შეკითხვა, საიდან მოიზიდავს მთავრობა პროექტისთვის საჭირო სახსრებს, რომელიც მანამდე თანამესაკუთრეს უნდა უზრუნველეყო და რა უფლებით შემოვლენ პორტში ინვესტორები, რომელთა ვინაობა ჯერჯერობით არ დასახელებულა. პატა საგარეიშვილი, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ თქვენმა ცენტრმა ამ მეგრეწოდებული ლენდლორდის მოდელის ალბათობის შესახებ ჯერ კიდევ, მე მგონი, ერთი თვის წინ დაწერა ხო?
11: 2025 წლის 30 მარტს გამოაქვეყნეთ პირველი
0: ერთი წლის წინ, კი ბატონო.
11: ეს ყველაზე მორგებული მოდელი არის, ამას გაუსვის ხაზი ანაკლიის ნავსადგურისთვის, რა თქმა უნდა, მე ბევრმა წყალმა ჩაიარა და
0: ასე შეგვიძლია. მაშინ თქვენთვის, ასე ვთქვათ, მიზეზი იმისა, რომ გეფიქრათ ხელისუფლების მიერ მშენებლობის პროექტის განხორციელების მოდელის ცვლილების შესახებ იყო ამერიკის წარმომადგენლის ვიზიტი, ხომ?
11: ეს ამერიკის წარმომადგენლების ვიზიტი იყო მხოლოდ
0: მარტის, ხო, ამიტომ ამერია 2026-ში, კი ბატონო,
11: მანამდე შემდეგ კიდე დავადუბლირეთ ეს აზრი, რომ ხომ არ არის ამერიკელების ვიზიტის შემდეგ მოდიფიკაციის ახალი შესაძლებლობა და ჩანაცვლდეს, ასე ვთქვათ, ჩინეთის ყულფის მოდელი, ჩანაცვლდეს ყველა უფრო მორგებული, რბილი, აპრობირებული, რა ვიცი, რა სინონიმი არ შეიძლება ვიხმაროთ, სოფლიოში ყველაზე კარგად მორგებული ლენდლორდის მოდელით, რომელიც მე მგონი გუში ყველამ ერთ დღეში სოციალურ ქსელში ყველამ გაიცნო რა არის,
0: რა სამო. ხო, მაგრამ დაზუსტებას საჭიროა, როგორც არ უნდა იყოს მოდელი, მას აუცილებლად დაჭირდება მორგება არსებულ სიტუაციასთან და არსებულ გამოწვევებთან. მაინც
11: მოუწევს
0: გარკვეული მოდიფიცირება. ჯერ თქვენ ეს გითხარით, ანუ პირობითად დაარქვით ამას ჩინური ყულფის მოდელი, თუ ეს რეალურად?
11: არა, რეალურად არის ეს სოფლიოში გავრცელებული, როდესაც თამაში შემოდიხარ და როიტყვიან აი ბანკოს თამაშის დროს, აი ბანკუეში როიტყვიან, ასეთ შემთხვევაში და ასეთ მოდელში თითქმის ხუთივე ცენტრალური აზიის სახელმწიფო გაება, როდესაც ჩინური სესხის საფუძვლად საპირწონედ დაიწყეს გზების, ხიდების, ენერგეტიკის სექტორში შესვლა და რომ შემდგომ ვერ გადაიხადეს და მე ამას უპირატესებ იმას, რომ 51%, რომელიც ჩვენ უნდა გადაგვეხადა, შესაძლებელია ეს ყოფილიყო ზუსტად ის მიმართულება, რომ ჩვენ ეს თანხა ვერ გადაგვეხადა და მაშინ ჩინეთი ამას დაეუფლებოდა და შუა აზიაში მაგალითად ამისანაცვლოდ მინერალებს და სხვადასხვა მიმართულებით დაეუფლა ჩინეთი და ამიტომაც ეს განთქმულია. სხვათაშორის რომ იცოდეთ, რიგი ქვეყნები, მაგალითად ფილიპინები არ შედიან ჩინეთთან არანაირ გარიგებაში, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან ამ მიმართულების, ასე ვთქვათ, სიამტკბილობა.
0: კი ბატონო, ანუ შესაბამისად ინვესტიციები რომ გვჭირდება იმისათვის, რომ ეს პროექტი განვახორციელოთ, ამიტომ ვიყავით მზად, რომ ჩინეთის სასარგებლოდ პირველ ეტაპზე ამ პროექტის 59% დაგვეთმოდა, შემდეგ თუ როგორც თქვენ ამბობთ, შეიძლება და რისკები გაჩენილიყო, რომ უკვე ჩინეთისთვის ახალი ფინანსური ვალდებულებების აღების თაობაზე თხოვნით აქეთ მიგვემართა. ეხლა ეს ახალი მოდელი გვაკისრებს თუ არა სრული საინვესტიციო თანხების მობილიზებას ჩვენ სახელმწიფოს?
11: მოდი ძალიან მარტივად თქვენი მსმენელისათვის რომ განმარტოთ, ანაკლის ნავსადგურის პროექტი დაახლოებით რო წარმოვიდგინოთ 4 ფაზისგან შედგება. პირველი ეს არის დაღმავება და მოლოს მშენებლობა, მეორე სახმელეთო ნაწილი, სადაც უნდა ტერმინალები, ნავმისადგომები, ამწედანადგარები განთავსდეს, ეს მეორე. მესამე არის იმისათვის, რომ ანაკლის ნავსადგურთან განხორციელდეს მიმოსვლა სახმელეთო და საავტომობილო სარკინიგზო და საავტომობილო ხარი ასე ვთქვა. და მეოთხე ეს არის ჩვენ აუცილებლად დაგვჭირდება ფინანსური რესურსის ჩადება, რომ აი ეს თვითნაკადი რომ მოვა, ჩვენ ამას გადმოვამისამართებთ რკინიგზის მიმართულებაზე ხობიდან სამტრედიამდე, აი ამ მიმართულების გაძლიერება დაგვჭირდება. ეს არანაკლები
1: ფინანსს ხობიდან სამტრედიამდე,
11: აი დღესდღეობით სარკინიგზო ლიანდაგი რომელიც არის პირობითად 5 მილიონ ტონაზეა გათვლილი, ამას რომ დაემატება ანაკლიდან წამოსული თვითნაკადი და დაახლოებით 8 მილიონი,
1: ან დამატებით ლიანდაგების გაყვანა იქნება საჭირო,
11: კაპიტალური შეკეთება იქნება აუცილებელი, არის სასიგნალო დენის გაყვანა აუცილებელი, რომ მატარებლებმა დაუშვათ პაკეტულ გრაფიკში, ანუ სისტემური ცვლილება დასჭირდება ამ მიმართულებას. აი ეს 4 ფაზაა, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პირველი ფაზა. აი ეს პირველი ფაზა არის დაღმავება და მოლოს მოწყობა. როდესაც სახელმწიფო ამაზე უკვე
1: დაიწყო, ეს ბოდიში საკმარისია იმისთვის, რომ პირველი გემი შემოვიდეს?
11: არა, რა
1: თქმა უნდა, შედეგი დავინახოთ, რომ შედეგს ველოდებით.
11: აი ნახეთ რა ის თქვა მინდა, როდესაც სახელმწიფო ინტენსიურ ფაზაში, მშენებლობის ფაზაში გადაიყვანს, აი ამ დაღმავების და მოლის შენებლობას, ეს არის საკმარისი იმისთვის, რომ დონორმა ორგანიზაციებმა, საფინანსო ინსტიტუტებმა ჩათვალონ, რომ ანაკლის პროექტი არის საბანკოთ მიმზიდველი. აი ეს არის ყველაზე ძირითადი მნიშვნელობა აი ამ პროექტის. ეს უკვე ხსნის მეორე ფაზას, მეორე ნაბიჯს, რომ ნებისმიერ უცხო,
1: ან შენ უფრო ამ ეტაპის შემდეგ ბოდიშს ვიხდი რა ჩაგეკითხები ხოლმე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გასაგებად საუბრობ და აი შეკითხები მიჩნდება, როდესაც პირველ ეტაპს დავასრულებ და გვექნება ეს დაღრმავება და მოლო მოწყობილი და იხსნება ასე ვთქვათ შესაძლებლობა, რომ ჩვენ მოვზიდოთ ფინანსური რესურსი, ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარია ისევ სახელმწიფოს მიერ ასე ვთქვათ საერთაშორისო ფინანსური ვალდებულებების აღებაზე.
11: ეს ერთ-ერთი ყველაზე რაციონალური მიმართულება. როგორც კი საბანკო სექტორი, უცხოური საბანკო სექტორი დაინახავს, რომ პირველი ფაზა წარმატებით დროში გაწერილად მიმდინარეობს, დაღმავება და მოლოს მოწყობა, აქ 152 მილიონ დოლარზეა საუბარი ახალი გადაანგარიშებით, უკვე რეალურად მიდის იმ დაშვებაზე, რომ ან სახელმწიფოს მისცეს ფინანსური რესურსი და ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ჩინურ ხარეს შემოვიყვანდით, გამორისხული იყო, რომ ევროპული ბანკები შემოსულიყო, იმიტომ რომ ეს ორი ქვესისტემა ერთმანეთთან ვერ ითანაშრომლებდნენ. ეს არის დადებითი ამ მომენტის, აი ამ მოდელის, რომ ლენდლორდის მოდელის, რომ აქ თუ ჩინეთი უკვე აღარ იქნება ევროპული
1: საბჭო, ჩვენ არ ვიცით იქნება თუ არა ჩინეთი.
11: არა, ამ მოდელში არ იქნება, შეიძლება როდესაც აშენდება, მე გადავწერ ტერმინალი ეს უკვე
1: ამ ეტაპზე
11: არ იქნება. აქედან გამომდინარე უკვე bankable ასეთი იმით არის უკვე საბანკოდ განწყობილი პროექტია. თუ ამას სინქრონულად დაემატება და სახელმწიფო გამოძებნის რესურსს, რომ პირველ და მესამე, ანუ სარკინიგზო და საავტომობილო ხარსაც ასე ვთქვათ შეუთავსებს და ამის ორივე პროექტი დღეს არსებობს უკვე ფაქტიურად.
1: ეს არ არის ინვესტიცია, ეს არის შესაძლებელია ასე ვთქვათ ხელსაყრელი, მაგრამ სასესხო ვალდებულებები, აი ინვესტიციების

0: ათასებს და სახელმწიფოს არ დაშირდება დამატებითი ფინანსების ასე ვთქვათ ვარიაცია.
1: აი, ყველა საინტერესო ამ მოდელში არის ის, თუ ვის რჩება მთელი ამ პორტის, მოდი ასე ვთქვათ, მართვის უფლება. ვინ მართავს?
0: მართვაში ალბათ თქვენ გულისხმობთ სატარიფო პოლიტიკას.
1: სატარიფო პოლიტიკას.
0: ორი კუთხით განიხილება არის პორტ სტეით კონტროლი ქვია, რომელსაც აი ნავსადგურის გემის კაპიტნი, ნავსადგურის კაპიტნის სამსახურია, ეს პორტშიც არის, ბათუმშიც არის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პორტების არ ეკუთვნის სახელმწიფოს, სიღრმეები, ასე შემდეგ, უსაფრთხოება, ტალღები, რა ყველაფერს სახელმწიფო მართავს, მაგრამ მეორე პროცესია სატარიფო პოლიტიკის მართვა. რა თქმა უნდა, სატარიფო პოლიტიკის მართვაც ეს სახელმწიფოს ხელში დარჩება, ოღონდ როგორც კი საკონცესიო პირობა დაიდება ამ თუ იმ კომპანიასთან, მას ეძლევა უკვე ამ სატარიფო პოლიტიკის ასე ვთქვათ მართვა. ანუ სახელმწიფო მთლიანად გამოდის სატარიფო მდგენელების, სატარიფო ასე ვთქვათ პოლიტიკიდან და კონცესიის საფუძველზე, ვისაც გადაეცემა, ის განკარგავს. იქ შესაძლებელია რამდენიმე საკონტეინერო ტერმინი ნავმისადგომი იყოს, ამიტომ კონკურენციის მომენტი შემოვა, ეს ყველაზე დადებითი და მიმზიდველია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და თავიდანვე ჩადებული იყო ანაპმის პორტის მშენებლობისთვის, ზურს უკან ანაკლია სიტის მშენებლობა, რომელმაც ატომღაც ჩინეთის მოდელში საერთოდ უგულებო ყოფილიყო და აღარ ფიგურირებდა და ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თავისუფალი ეკონომიკური ზონის, საზღვაო სამართლის და ასე შემდეგ ძალიან დადებითი ბევრი მომენტები შესაძლებელია, თვითონ აი ამ სტივიდულ კომპანიებს შეუძლიათ განავითარონ აი ეს ზურს უკან ეს ახალი სისტემები და ამიტომ ეს მოდელი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე რაციონალურია. ბუნებრივია, როცა თქვენ ვადებზე საუბრობთ, აქ ვადები დაახლოებით ჩემი შეფასებით 2 წელიწადი, ალბათ მსკერდაღმავება მონი სინქრონულად უნდა დაიწყოს ტრასის დაკვალვას ეძახიან, ანუ საავტომობილო და სარკინიგზო ტრასის დაკვალვა. აქ საუბარია, რომ ერთ მიწის ვაკისზე გაშენდეს ორივე, ეს ფინანსურად ეკონომიური მიმართულება. ეს ყველაფერი 17 კილომეტრიანი ტრასა, თუ ეს დაიძრება ადგილიდან, უკვე აი ოპოზიციას კი არა, აი ოპონენტებსაც კი აღარ ექნებათ ხელწამოსადები იმის, რომ ეს პროექტი განხორციელდება. საუბარია ტვირთი იქნება, არ იქნება, აი მას უნდა მოვეშვათ ამეტად.
1: არა, ამაზე მხოლოდ ასე ვთქვათ, ხელისუფლების კრიტიკოსები არ საუბრობდნენ ჩვენ ამ, რა ვიცი, რამდენი წლის განმავლობაში, ხო, მას შემდეგ რაც აქტიურად დაიწყო ქართულმა უცნებამ ანეკრის პორტის პროექტზე მუშაობა, არა ერთი ინვესტორი თუ პოტენციური ინვესტორი თუ ინიციატორი გვინახავს და ბევრს ჰქონდა სხვათაშორის მოთხოვნა ტვირთების დაზღვევის ნაწილი საკუთარ თავზე აიღო სახელმწიფოს, ანუ გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, ხო, ნებისმიერ დროს შეიძლება დადგეს ეს მომენტი დღის წესრიგში, რომ ტვირთების შემცირების დღის წესრიგი დაუდგეს.
0: რეალობა დღეს იცვლება ახალი აი ამ საომარი დაპირისპირების შედეგად. ცნება, რასაც თქვენ ანვითარებთ, გარანტირებული ტვირთები ნემდვილა კარგავს თავის აქტუალობას და რეალობას. შეიძლება გარანტირებული თვით მილსადენში ნავთობი იყოს, რომელიც ასე ვთქვათ, ეკუნდერება ჩართვას და მიღებას, მაგრამ რეალურ მდგომარეობაში და ამას აი ახლო აი ეს კონფლიქტები იმას გვასწავლის, რომ რაც გინდა დავაზვიო და რაც გინდა დაზღვევა იყოს, ასეთი გარანტირებული ტვირთები ახლო მომავალში საერთოდ გაქრება. აქედან გამომდინარე, საქართველოს უჭირავს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კოზი. მოდით წარმოვიდგინოთ აი ცოტა დიდ სურათში, რომ სამი ნავსადგური გაგვაჩნია: პოტი, ბათუმი, ყულერი. ჯამში 15-დან 17 მილიონი ტონა ტვირთის წვიბრუნვა აქვს აი ამ სამივე ნავსადგურს. ბევრია თუ ცოტა? მე მიმაჩნია, რომ ძალიან ცოტა. აი სამივე ნავსადგურის ჯამური წვიბრუნვა თურქეთის საშუალო დონის ნავსადგურსაც კი არ გააჩნია. ჩინეთზე და იმაზე არ ვილაპარაკებ, ერთ ნავმისადგომზე მუშავდება. ამიტომ ეს ძალიან ცოტა, ძალიან მნიშვნელოვანი ცოტა ტვირთია. როდესაც საუბარია ცენტრალურ აზიაში ახალი რეალობის, ახალი საწარმოების, აი ეს არის მნიშვნელოვანი დაგმე პლუსის პლუსად მინდა აღნიშნო რომ საქართველოს ხელმძღვანელობა დადის ცენტრალურ აზიაში კონკრეტულად არ არის საუბარი რომელიც აწარმოსთან რა კავშირებია მაგრამ ჩვენ კი ხედავთ რომ ახალი ამიაკის კარბამიდის რა ვიცი ქიმიური თურთების საწარმოები იხსნება ცენტრალური აზიის ქვეყნებში გარავსაუბრო პრაქტიკულად გადავიდნენ იმაზე რომ

0: არა მიწიდან ამოღებულ მასალას უშვებენ, ასე ვთქვათ, პროდუქციას, არა მე გადაამუშავებენ. იმ ბაბას ნაჭრად აქცევენ პირობითო და იმას უშვებენ. ანუ ახალი რეალობა 15 მილიონი ტონა ტვირთი ქვეყნისთვის, რომელიც შუა დერეფნის შესავალშია. ეს არის ძალიან მცირე. ამიტომ ჩვენ იმაზე დავიწყოთ ახლა ფიქრი, რომ აი როგორ დავაზღვიოთ, რა დავაზღვიოთ? ამიტომ
1: გარკვეული რისკი მაინც არის.
0: რა თქმა უნდა, არის გარკვეული რისკი, ხო, საუმარი მის ეპიცენტრია ქვეყანა და როგორ განვითარდება, მაგრამ ის ამბავი რომ აი ეს მოდელი ჩემი აზრით შემოგრუნების წერტილია და ზუსტად კალაპოტში დგება სახელმწიფო რომ ზუსტად გაუძღეს ამ მიმართულებას, ეს ნამდვილად ის არის, რა ქვია,
1: წერტილი. ბატონი ფოთი და ყულევი მათ რა ბედი ეწევათ იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე გარკვეულ, ასე ვთქვათ, განვითარების ეტაპამდე მივა ანაკლიის ღმასკოლანი?
0: ნახეთ, აი მე ყველა არ ვახსენე ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. ახალი პროდუქცია და ახალი თვითნაკადების გადანაწილების ეტაპი მოდის. ამიტომ თუ ჩვენ დაუკვირდებით, აი ბათუმის ნავსადგურმა ძალიან კარგად მოახერხა ქიმიური ტვირთების ტერმინალის ხელმძღვანელი, ვინც არის, კარგად ფლობს პირობითად უზბეკეთში საწარმო სიმძლავრეების განვითარებას და დაინახა იმან და ადეკვატურად განავითარა და ბათუმის ნავსადგური თუნდაც აი ამ ქიმიური ტვირთებით დაწვირთულია. აქედან გამომდინარე მარტივი დასკვნა, როგორც კი იბადება ტვირთი ცენტრალურ აზიაში, სინქრონულად უნდა განვითარდეს ტერმინალი არამატო ფოთის ნავსადგურში, ანუ აქტაუს და კურიკის ნავსადგურებში. ანუ ეს ხედვა უნდა იყოს შეთავსებული ამ ნავსადგურებისთვის. ანაკლია ყველა შემთხვევაში ქიმიური ტვირთებს და ასეთ ახალ წარმოქმნილ ტვირთებს ვერ დაამუშავებს. მისი პროფილი უფრო საკონტეინერო მიმართულება. ამიტომ აქ ყოველთვის ნიშა რჩება ამ ნავსადგურებისთვის, ამის განვითარებისათვის და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ დღესდღეობით კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმ ამბავს, რომ ლენდლორდის მოდელი ახალი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ
1: მაგრამ ჩვენთვის ასეთი გამოჭრილია, შეიძლება
0: დაიგეს და დღეს უკვე ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ძალიან პროგრესული და ის ყოფილიყო, არა და გუშინ წინ შეეძლო ვიდრე სახელმწიფო დაანონსებდა, მაგრამ ის რომ სახელმწიფო სწორ კალაპოტში შემოტრიალდა, ეს სასახლეა.
1: მადლობა პატა ცაგარაიშვილს, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევით ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით, რას შეცვლის სოფლის მეურნეობაში დაფინანსების ახალი მოდელი. რეკლამა
2: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გეგმავთ გზავრობას? წერტილი G-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა, წერტილი G-სთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroën Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
3: ჰიუკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. Программа «Сакме» Колдре Шабат Курис Карта Санцаца да Аксудзе Усмит Сакмес Радио Палитра Сетерши
1: გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში. მსოფლიოში სასურსათო უსაფრთხოება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. განსაკუთრებით გლობალური კრიზისების, კლიმატის ცვლილებებისა და მიწოდების ჯაჭვების შეფერხების ფონზე. ვიზუალ კაპიტალისტის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, რომელიც ერთ-ერთი დიდი ონლაინ გამოცემაა, რომელიც ბაზრებისა და ზოგადად ეკონომიკის თემებით არის დაინტერესებული, ქვეყნების უმეტესობა თავის მოსახლეობას, მოკლედ ადგილობრივად წარმოებული საკვებით სრულად ვერ უზრუნველყოფს და შესაბამისად მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული იმპორტზე. კოლევის ფარგლებში საკვების 7 ძირითადი ჯგუფი შეერჩა და მონაცემებმა აჩვენა, რომ ხშირად მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნები თვით უზრუნველყოფის კუთხით მოსალოდნელზე დაბალ რეიტინგში არიან. მაგალითისთვის კანადა და ამერიკა 7 საკვები ჯგუფიდან მხოლოდ 4-ს ფარავენ ხორცის რძის პროდუქტებისა და მარცვლეულის მაღალი წარმოების მიუხედავად, ორივე ქვეყანა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტზე. გაიანა, კოოპერატიული რესპუბლიკა კარიბის ზღვის ნაპირზე, ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, რომელიც ძირითადი საკვებით სრულად თვითკმარია. საქართველოს სამეზობლოში 7 ძირითადი პროდუქტის თვითუზრუნველყოფის მხრივ რუსეთი ლიდერობს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის სამეზობლოს თუ ავიღებთ. მას კი რეიტინგში მოსდევს თურქეთი, რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას, სამეზობლოში ბოლო ადგილზე ვართ და საკვების 7 ძირითადი ჯგუფიდან მხოლოდ 2-ს ვაკმაყოფილებთ. ასე ვთქვათ, 2-2 პროდუქტი, რომლის წარმოებაც ქვეყანაში თვით უზრუნველყოფისთვის ყოფნის, კარტოფილი და ყურძენია. რას შეცვლის დაფინანსების ახალი წესი სოფლის მეურნეობაში, შევეცდებით გავერკვეთ სტუმართან ერთად გოჩა ცოფურაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე. მოგესალმებით. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის.
0: მადლობა მოწვევისთვის.
1: ჯივიდრე ახალ მოდელზე დაგველაპარაკებით და თქვენს მოსაზრებას გაგვაცნობთ, ის რომ აი თუნდაც ამ რეიტინგის მიხედვით ჩვენი ქვეყანა 7 ძირითადი პროდუქტიდან მხოლოდ ორის თვითუზრუნველყოფას ახერხებს, ეს ძალიან მძიმე ინდიკატორია ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის თუ არც ისე?
0: რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე ინდიკატორია. ჩვენთან ვართ ისეთ სარტყელში, სადაც პრინციპში არ უნდა გვიჭირდეს, ასე ვთქვათ, თვითუზრუნველყოფასთან ახლოს ყოფნა. Ну, გასაგებია, რომ დიდი ხანია ქვეყნები გამოვიდნენ ავტარქიული რეჟიმიდან, რომ აუცილებლად თავისთავად უნდა დაიგმაყოფილონ. ამას ბოლო წლებში სულ უფრო და უფრო გამძაფრდა ეს და თვითონ სასოციალო უსაფრთხოებას რამოდენიმე ეტაპი აქვს გავლილი, ასე ვთქვათ, სოფლიო ცივილიზაციის განვითარებაში და ეხლა როდესაც თითქოს არ იყო აუცილებელი თვითუზრუნველყოფა მაღალი პროცენტით და ზოგიერთ ქვეყანა ნეტო ექსპორტიორობას დაადგა, ჩვენც ვართ მაგ გზაზე და ბოლო 10 წელია ვაცხადებთ, რომ ნეტო ექსპორტიორები ვართ, რასაც მე თავშივე ვაპროტესტებდი, რომ არ იყო ეს სწორი ფორმა. ეს ნიშნავს, რომ იმპორტ-ექსპორტის ბალანსში, ამ თქვა სოფლის პროდუქციაში პლუსისკენ გადაიხარო. ჩვენ რაც თქვენ ჩამოთვალეთ მაგ ნაწილში, მართლაც მძიმე სურათი გვაქვს, იმიტომ რომ ნუ ყურძენი და კარტოფილი არ არის, ასე ვთქვათ, ის გამორჩეული ინდიკატორი, რამაც უნდა გაგიზომოს ეს ყველაფერი. იქ ხშირად ხმარობენ ხოლმე ხუთ ძირითად თავს. ეს არის მარცვლეული, სადაც ცუდი მდგომარეობა გვაქვს, ხორბლიდან დაწყებული. ეს არის ხორცი და ხორცპროდუქტები, არც აქ არ აქვს განსაკუთრებული მდგომარეობა, სადღაც 30-40%-იანში ვართ. მე არის ზედარძის პროდუქტები და მძიმეა ვითარება, იცით თქვენ, ნედლიერზე დიდი დეფიციტია და ვართ მიბული ამ ფხვნილებს და პასტებს. შემდეგ მოდის ცხიმები, შესაბამისად ცხიმებშიც როგორც სცენარეულში, ისე ცხოველებში სუსტად ვართ ძალიან, ფაქტიურად ძალიან დაბალ ნიშნულზე და მეხუთე პოზიცია არის შაქარი, რომელიც რეალურად აქაც არაფერი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ქონდა აგარის შაქრის ქარხანა თავის მიბმული ტერიტორიებით და მიბმული, ესე ვთქვათ, ციკლური წარმოებით, ისიც
1: ანუ ხუთი ძირითადი პროდუქტიდან
0: ხუთი ძირითადი თავია. ვერცერთში ვერ ვართ, ასე ვთქვათ, ყოჩახად და იმიტომაც არის, რომ ფიქსირდება ჩვენი იმპორტ დამოკიდებულება 70-80%-ით სხვადასხვა გაანგარიშებს. ეს ძალიან მაღალი პროცენტია განსაკუთრებით საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის.
1: ხო, აი ამ მძიმე მდგომარეობიდან თავის დაღწევაში დაგვეხმარება რაღაცნაირად აგრო თანა დაფინანსების შემოთავაზებული ახალი მოდელი. რა რეალური მოლოდინები უნდა ჰქონდეთ ჯერ პირველ რიგში დარგში დასაქმებულ ადამიანებს და შემდეგ მომხმარებლებს?
0: ხო, აი თქვენ კარგად ახსენეთ, პირველ რიგში დარგში დასაქმებული ადამიანები. მე სხვადასხვა ეთერებით ხშირად ვამბობდო, წერ ხოლმე, რომ სამწუხაროდ ჩემი მოლოდინი არ გამართლდა, სხვა საფეხურზე ასვლას ვითხოვდი ამ პროცესის, ძალიან ბევრი ადამიანი აქ თავის თავს ვერ დაინახავს, უბრალოდ ვერ შევა ამ პროცესში. ნახეთ, აი ხშირად არის ესეთი მოსაზრება და მე ამას ვავითარებ, რომ ჩვენ ვიყავით რაღაც პირველიდან მესამე საფეხურზე, ავდიოდით, ჩამოვდიოდით, ვერ გადავლახეთ ეს მესამე საფეხური. ეს არის სისტემური განვითარება, სტრუქტურული განვითარება, ორგანიზაციული, ტექნოლოგიური, ეკონომიკური, კონკურენტუნარიანობის და ყველა ესე თქვათ იმ მექანი ელემენტის. და ნახეთ, უცბად ჩვენ ახლა პროგრამა მოინდომა, რომ ჩვენ მე-10 ან მე-12 საფეხურზე ავიდეთ. ვერ ავალთ ამ საფეხურზე და ბევრი ადამიანი ვერ დაინახავს თავის თავს. სოფლის მეურნეობის პოლიტიკას თუ ჩვენ პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, აქვს ძალიან ბევრი მდგენელი. სასურსათო უსაფრთხოებაზე ვისაუბრეთ. აქვს სოციალური მდგენელი. აქვს თუნებავთ დემოგრაფიული მდგენელი, აქვს ინკლუზიურობის მდგენელი, აქვს რეგიონული განვითარების, სოფლის განვითარების მდგენელი. ამ მდგენელების გარეშე ჩვენ რო უბრალოდ მოვინდომოთ, რომ ერთი დიდი მწარმოებლის პარალელურად თქვათ, ვიღაცა ძესაწარმოებს ან ხორცაწარმოებს, გავაჩინოთ მეორე, მესამე ისევ დიდი და მსხვილი ბიზნესი და ციფრობრივად რაღაცას მივახციოთ, თლიანობაში ეს დარგის განვითარების მანიშნებელი მაინც არ იქნება. ამიტომ აქ არის ძალიან ბევრი სპეციფიკური სიღრმე. აქ ჭირდებოდა ამას ძალიან სერიოზული ანალიტიკა. მე მქონდა დებატები, მე მქონდა შესაძლებლობები, რომ ჩვენ გვესაუბრა ხელმძღვანელებთან სამინისტროსი და მე ვითხოვდი, რომ აჩვენეთ
10: ის ანალიტიკა, ის მონიტორინგის ანგარიშები, შეფასებითი ანგარიშები, რის საფუძველზეც ხდება შემდეგ ახლის თუნდაც შეერთება, ამის ხო გამოცხადდა რომ შეერთებულია, გავაერთიანეთ და რაღაც. ეს ანალიტიკა არ არსებობს. პასუხი არის, რომ აი იმ სპეციალისტებმა, უცხოელებმა, რაღაც იტალიელებმა თუ სერბებმა და ვიღაცებმა გვირჩიეს. კი, გვირჩიეს. თურქეთშია დაახლოებით ესეთი, შეიძლება პოლონეთში ნახოთ, სხვა ევროპულ ქვეყნებში, ოღონდ ეს ხალხი ამ დონემდე მიდის. ჩვენ თუ გვინდა რომ
1: საიდან დაიწყო?
10: აი დანერგე მომავალის ეს სპეციფიკური მომენტს გეტყვით და მიხვდებით რას გულისხმობ. წერია რომ 1 გექტარზე არანაკლებ 1 გექტრისო, ხო? 1 გექტარი შეიძლება ვიღაცამ ბაღი გააშენოს. ამ დროს ჩვენ სამეზობლოში ყველგან როცა მოვიკითხავ ჩრდილოეთში, სამხრეთში თუ ევროპაშიც, ხო? ყველა ცდილობს რომ შესწავლილია ეს მიკროზონა, რომ ეხილეობის ეს მიმართულება საინტერესოა, ვაშლი და ეს ათვისებულია მთლიანად. აქ უკვე სახელმწიფო ერთვება სტიმულირებით, რეგულირებით, რაღაცაში დერეგულაციით, რაღაცა პროტექციონიზმით შეიძლება იყოს, რაღაცა კიდე პროგრამული ფული მოიფიქროს, ოღონც ეს მთლიანად ამითვისე. ეს არის სისტემური, სტრუქტურული და ორგანიზაციული
1: რეფორმა. ჩვენთან უფრო ქაოტურად ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო სხვადასხვა ფორმით აქტიურად არის ჩართული, ან ეგრეთ წოდებული განაშენიანება, ხომ, სხვადასხვა ერთწლიანი თუ მრავალწლიანი კულტურების მაინც ხდება ასე იმპულსურად, ხომ, კონკრეტული ფერმერის ალბათ ინიციატივის საფუძველზე.
10: კი, აი ქაოტური და იმპულსურია და გათვლა რაზეა, იცით რომ ეს ისეთი პროგრამა, რომელიც მერე უნდა ანაზღაუდეს, რომ მსხვილმა ბიზნესმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა და მსხვილმა ბიზნესმა იქნებ დაალაგოს ეს მოთხოვნა მიწოდებით. მაგრამ მე ვიძახი, რომ ეს არ დაალაგდება. ეს ძალიან სპეციფიკური საკითხია. სოფელი, სოფლის მეურნეობა, ფერმერი, ჩვენი ასე ვთქვათ რეგიონები თავისი განსაკუთრებულობით და გამორჩეულობით, ამას ჭირდება ჯერ სერიოზული კვლევა და სერიოზული ინიციატივები ქვემოთ. აქ უნდა დაალაგებულიყო სისტემა. კოოპერაცია გამოვიდოდა, კლასტერი გამოვიდოდა, ჰოლდინგური ტიპი გამოვიდოდა, თუ კიდევ რაიმე სხვა თანამედროვე. ჩვენ პრობლემა გვაქვს მიწის პარცელაცია.
1: ანუ ისევ მივდივართ, თუ ეს პრობლემა არ მოგვარდა, ანუ ფრაგმენტირებული მიწების რაღაცნაირად თამოყრა, არ ვიცი, 1000 ფორმა არსებობს და ფორმაცია და შესაძლებელია რაღაცა ისეთი საქართველოსთვის უფრო მისაღები და ქართველი ადამიანისთვის უფრო ხელსაყრელი გამოინახოს, ანუ თუ ეს არ მოგვარდა, ეს საკითხი და მიწების გამსხვლელობა არ მოხდა, აი რასაც არ უნდა შევეჭიდოთ, არაფერი არ იქნება იმ მოლოდინების შემქმნელი.
10: სრული ჭეშმარიტება, ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ. კი, მიწის პოლიტიკა, მიწის პარცელაციის აღმოფხვრა, ამ რესურსის სწორედ გამოყენება სოფლმეურნეობა რა არის? ესე პირველ რიგში იმ რესურსის, როგორც აი ეკონომიკაში ეს რესურსი მაქვს, ეს ადამიანები მყავს, ეს შესაძლებლობა, ეს ბაზარია, ეს არის უპირველესი რესურსი და მე თუ ამ რესურსს ისე ვექცევი, რომ ნუ ვიღაცა მოვიდა და 1 გექტარზე მთხოვა, მეორე მეთქე, ეს რეალურად ფრაგმენტული თამაშია. ეს არის იმ ნათესაობისთვის, თუ ვიღაცა ერთობა ამ სიტუაციაში, ხო? ეს არქმის მთლიანობის, ციკლურობის და ესე ჩვენ კონკურენტული უპირატესობის პროდუქციას ვერ შევქმნით და თუ ვერ შევქმნით და ღია ეკონომიკა ვართ, ხო?
1: იმიტომ რომ თურქეთი, ირანი, აგერ სომხეთი, კი ბატონო,
10: ჩვენი ბაზარზე
1: ხო არ მხოლოდ დიდები, აგერ პატარებიც, ხო? ხედავთ რომ სომხური პროდუქციის იმპორტი სომხეთი
10: და აზერბაიჯანი ჩვენზე წინარია გამოკვეთილად.
1: კი ბატონო, ანუ თუ მათ შეძლეს, აი რაღაცა ხო შეიძლება რომ გვიყვარს ხოლმე ჩვენ უცხო ქვეყნის მაგალითების გადმოტანა. რა ვიცი, იქნება პირდაპირ გადმოვიტანოთ რაიმე და ვისწავლოთ.
10: პირდაპირ გადმოტანა არა, თუ უცხო ქვეყნიდან არ არის, მაინდა მეც რეკომენდირებული. ჩვენი სპეციფიკაც გასათვალისწინებელია, დასავლეთი, აღმოსავლეთი, მთა და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ მეტი გონიერება იყო საჭირო, ყველა იმ გამოცდილების, ცოდნის, დაკვირვების, მაგრამ არა პრიმიტიულად მიდგომა, არა პრიმიტიულად გაერთიანება, არა პრიმიტიულად დალოდება, რომ რომელიღაცა მსხვილი ფერმერი ეს დამილაგებს ამას. ვერ დაალაგებს. თუ ის ადამიანი ადგილზე მაცხოვრებელი მიწით არის, ის არ მიყიდის იმას, ეს ერთი, და გინდაც მიყიდოს, გაიქცევა იქიდან, არავის არ უნდა ვიღაცას ემუშაოს. ეს ევროპამ გაიარა, ცივილიზებულმა ქვეყნებმა გაიარეს და გაიარეს ისე, რომ ადამიანები ფიქრობენ, ხე მთავრობები ფიქრობენ, როგორ სწორედ დაამაგრონ, როგორ შეუქმნან პირობები. ნახეთ, სოფლის განვითარების კონცეფციას აქვს რამოდენიმე ევროპული ძალიან საინტერესოა და სამი ძირითადი კონცეფციათ არის ჩამოყალიბებული. ერთი არის ძალიან აგრარული სოფელი, მეორე არის შერეული ეკონომიკა და მესამე რთულად საცხოვრებელი, რთულად საცხოვრებელი კიდე ამ რთულად საცხოვრებელშიც, იტალიაში, შვეიცარიაში, ავსტრიაში მიაღწიეს იმას, რომ იქ ისეთი დონის მაღალი ხარისხის პროდუქცია იქნება, თქვათ, მეცხოველეობის ალპურ ზონაში სწორედ იყენებენ საძოვარს, რომ ესენიც კი აღარ არიან ხელით სატარებლები. ხვდებით, სწორი მიზნობრივი პოლიტიკა მიგიყვანს
1: იქ. აქვთ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა იმისა საბიუჯეტო რესურსებს გულისხმობ.
10: ჩვენ გამოვიყენოთ ეს რესურსი ეფექტურად, ჩვენ ხო ვერ ვიყენებთ ამას ეფექტურად სამწუხაროდ.
1: კი ბატონო, აი ძალიან დიდი მადლობა, რეალურად აღარ გრჩება დრო, თორე სასაუბრო კიდევ ბევრია. გოჩა ცოფურაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის. გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება ხუთშაბათს. მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ შეხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
11: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
12: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 7 ივლისს დოლარის ღირებულებაა 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროს ფასი კი 3 ლარი და 1 თეთრია. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 29 თეთრი.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manchliki არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რადიო 88 78 79 70.
2: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარე მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის ევროპის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თანათავმჯდომარეთა პირველ სადამფუძნებლო კონფერენციაში, რომელიც სერბეთის და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეების ინიციატივებით იმართება. კონფერენციის მიზანია პარლამენტის თავმჯდომარეთა რეგულარული და ქმედითი ფორმატის ჩამოყალიბება, რომელიც კანდიდატ ქვეყნებს შორის საპარლამენტო დიალოგის გაღრმავებას, ინფორმაციის გასვლას, პოზიციების კოორდინაციას და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში ურთიერთ მხარდაჭერას ითვალისწინებს. კონფერენციის ფარგლებში შალვა პაპუაშვილი მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს და სამუშაო სესიებში მიიღებს მონაწილეობას. კონფერენციის დასასრულს მონაწილეები ერთობლივ განცხადებას მიიღებენ. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი 7-8 ივლისს მონაწილეობას მიიღებს ღონისძიებაში მოკავშირეები ანკარაში, რომელიც თურქეთში გაიმართება. ღონისძიება თურქეთის რესპუბლიკის კომუნიკაციების დირექტორატის პოლიტიკის, ეკონომიკის და სოციალური კვლევების ფონდის და მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებით იმართება. ნატოს სამიტთან დაკავშირებით ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა აღნიშნა, რომ მხოლოდ საქართველოს არ დააკლდება ნატოს სამიტზე არ მიწვევით. მისი თქმით, მეგობრობა ცალმხრივი არ შეიძლება იყოს, თუ ნატო აღიარებს მეგობრობას, აღიარებს ბოლომდე. ქართული ოცნების წარმომადგენლის განცხადებით, საქართველო ნატოს წევრი არ არის, არც მაპი აქვს, ამიტომ ვალდებულები არ იყვნენ სამიტზე მიეწვიათ საქართველო. ყოველთვის მზად ვართ ჩვენს პარტნიორებთან ვიყოთ პირნათელი, სისხლის კი და ღორია ამის გამო. გადახედონ თავის წევრებს ავღანეთში, როგორ იქცეოდნენ შტაბიდან, ცხვირი არ გამოუყვიათ და ფანჯარასთან ახლოს არ მიდიოდნენ, შემთხვევით ტყვია არ მოხვედროდათ. ისე ჩამოვიდნენ, ფეხის ნაკაზრი არ ქონია მათ და არც ერთ ჯარისკაცანო არც ერთ ოპერაციაში არ იღებდნენ მონაწილეობას. ჩვენ კი ასობით დასახიჩრებული გვყავს მსხვერპლი, მარტო სიკვდილიანობით არ განისაზრება, განაცხადა შარმანაშვილმა. როგორც ჩანს, ირაკლი კირცხალია აჟიტირებული, ალბათ ბედნიერად გრძნობს თავს მამუკა მდინარაძის კალთის ქვეშ, მაგრამ ერთი რამ უნდა იცოდნენ ირაკლი კირცხალიამაც და სხვებმაც, რომ ისინი ვერ დაიმალებიან მდინარაძის კალთის ქვეშ სისტემის ზურგს უკან და აუცილებლად დადგება დრო, როცა მათ მოუწევთ პასუხისმგებლობის აღება მათ ნებისმიერ სიტყვასა და ქმედებაზე. ეს განცხადება გახარია საქართველოსთვის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ ქართული ოცნების დეპუტატის განცხადებასთან დაკავშირებით, თქვა, რომელიც ქართული ოცნების და პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრებს შორის პარლამენტში მომხდარი დაპირისპირების გამოძიებას ეხებოდა. რაც შეეხება ამ ქარდებს, ისინი გაზიარებული იყო გამომდინარე იქიდან, რაც სხვა პარლამენტში ხდებოდა ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს კონკრეტული ფაქტი, რაც საქართველოს პარლამენტში მოხდა, არის სისტემური ძალადობის მორიგი გამოვლინება. ჩვენ ამ კონკრეტულ გვარებზე არ ვსაუბრობთ, ეს იყო ჩვენი გუნდის მიმართ ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილი, ორგანიზებული და განხორციელებული სისტემური დანაშაული, განმარტა გიგა ფარულავა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალია მედია სამ პარლამენტში გახარეს პარტიის წარმომადგენლებთან მოხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე კომენტარი გააკეთა. სენეგალში ერთ-ერთმა კოლეგამ, ფეხმძიმე კოლეგას ჩაარტყა ფეხი თუ ხელი. ბატონმა გიგა ფარულავამ წარმოადგინოს ცნობა ურსულობის შესახებ და პირობას ვაძლევ მე თვითონ ვიშუამდგომლებ პროკურატურასთან, რომ ჩვენს წინააღმდეგ ამ ბრალდებასთან დაკავშირებით აღიძრას რაიმე საქმე, განაცხადა ირაკლი კირცხალია. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის ტატა ხვედელიანის შეფასებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილედ გიორგი ბახუაშვილის დანიშნვა, რომელიც ბიზინა ივანიშვილის გარემოცვიდან მოდის, ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გელა გელაძე და მისი საქმიანობა გაკონტროლდება. როგორც ხვედელიანმა პალიტრის ეთერში განაცხადა, საკადრო ცვლილებები ემსახურება კონკრეტულად ბიზინა ივანიშვილის კომფორტს და ოცნების მხრიდან ძალაუფლების გახანგრძლივებას. წლების განმავლობაში შინაგანსა ქვეთა სამინისტროს და სუს მართავდა ივანიშვილის დაცვის წევრი ვახტანგ გომელაური, რომელიც როგორც კი დასჭირდა, რაში გამოიყენა, ვახტანგ გომელაურმა გაამყარა შეთითხნილი ბრალდება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას წინააღმდეგ და მოწმე არის სამ საქმეში. ბიძინა ივანიშვილს როგორც კი არ დასჭირდება ხოლმე რომელიმე მაღალჩინოსანი, მაშინვე თანამდებობიდან ათავისუფლებს, როგორც ეს შინაგანსა ქვეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალება და დეპარტამენტის უფროსის ზვიად ხარაზიშვილის შემთხვევაში გააკეთა. რას დაამსგავს ეს დღეს სამართალდამცავი სტრუქტურა, ჩვეულებრივად მოძალადეების ხელშია, განაცხადა ხვედელიანმა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ უსმენთ რადიო პალიტრას.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: შვიდი ივლისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ზუგდიდში კი 25 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. მესტიაში დღეს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ქუთაისში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ცხინვალში 23 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა. თელავში 26 გრადუსი და წვიმა, ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება და იწვიმებს კიდეც. ყაზბეგში იწვიმებს დღეს, 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გუდაურში ნავარაუდევია 15 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 ივლისს, სამშაბათს, მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ღამით კი წვიმა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.

0: 3-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
5: 2018-18-78-60. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. კრიშტიანო რონალდოსთვის მსოფლიო ჩემპიონატებზე ჩატარებული ბოლო შეხვედრა ესპანეთთან მარცხით დასრულდა. მერვედფინალის ცენტრალურ დაპირისპირებაში ესპანეთის ნაკრებმა პორტუგალია ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და მეოთხედ ფინალის საგზური მოიპოვა. ტექსასში AT&T-ის სტადიონზე გამართული იბერიული დერბის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა, თუმცა ორივე გუნდმა რამდენიმე რეალური საგოლე მომენტი შექმნა. ესპანელთა მხრიდან შანსები მიკელ ოიარცაბალმა და დანი ოლმომ ვერ გამო იყენეს. პორტუგალიელების მხრიდან კი კრიშტიანო რონალდომ და ნუნუ მენდეშმა შექმნეს სახიფათო მომენტები. განსაკუთრებით სახიფათო ეპიზოდში მენდეშის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ მცველს მოხვდა, შემდეგ კი ხარიხას. შესუნების შემდეგ პორტუგალიამ ნუნუ მენდეში ტრავმის გამო დაკარგა. მეორე ნახევარში თამაში გაცილებით ფრთხილი და ნაკლებად სანახაობრივი აღმოჩნდა. როდესაც მატჩი დამატებით დროში გადასვლას უახლოვდებოდა, ესპანეთის შეცვლაზე შესულმა ფეხბურთელებმა გადამწყვეტი ეპიზოდი შექმნეს. 91 წუთზე ფერან ტორესის ზუსტი გადაცემის შემდეგ მიკელ მერინომ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 10 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიასთან ანგარიშით 1-4 დამარცხდა და ტურნირს გამოეთიშა. მაურისიო პოჩეტინოს გუნდისთვის მუნდიალი სწორედ ამ ეტაპზე დასრულდა. შეხვედრა მაღალი ტემპით დაიწყო. პირველივე წუთებზე ტიმოტი კასტანის შორეული დარტყმა ამერიკელთა მეკარემ მოიგერია, ხოლო მეცხრე წუთზე შარლ დე კეტელარემ ანგარიში გახსნა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წონასწორობა 21 წუთზე მალიკ ტილმანის საჯარიმო დარტყმა მითაღადგინა, თუმცა ბურთს გზაში ჰანს ვანაკენი შეეხო. ბელგიამ უპირატესობა მალევე დაიბრუნა. დეკეტელარემ 33 წუთზე დუბლი გაიფორმა და საკუთარი გუნდი შესონებამდე წინ გაიყვანა. მატჩის მეორე ტაიმში მასპინძლები გათანაბრებას ცდილობდნენ, თუმცა 57 წუთზე ვანაკენმა კრის ფრისის შეცდომით ისარგებლა და ანგარიში 3-1 გახადა. დარჩენილ დროში ამერიკელებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნა სადეს, მაგრამ სხვაობის შემცირება ვერ შეძლეს. საჯისმიერ დამატებულ დროში საბოლოო ანგარიში რომელუ ლუკაკომ დააფიქსირა 4-1. ბელგია მეოთხედ ფინალში ევროპის მოქმედ ჩემპიონ ესპანეთს შეხვდება, რომელმაც, როგორც უკვე გითხარით, მერვედ ფინალში პორტუგალია დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი გიორგი ჩაგვეტაძე კარიერას იტალიის სერია A-ში გააგრძელებს. 27 წლის ფეხბურთელი უოტფორდიდან უდინეზეში გადავიდა და კლუბთან 2010 წლამდე გააფორმა კონტრაქტი, რომელიც კიდევ 1 წლით გახანგრძლივების პერსპექტივასაც ითვალისწინებს. ჩაგვეტაძეს ჩემპიონშიპში თამაშის გაგრძელება აღარ სურდა. შეთანხმების მიღწევა კი კლუბებისთვის მარტივი აღმოჩნდა, რადგან უოტფორდიც და უდინეზეც პოცოების ოჯახს ეკუთვნის. ამ ორ კლუბს შორის ფეხბურთელების გადაადგილება კი საკმაოდ ხშირი მოვლენაა. მიმდინარე წლის დასაწყისში სწორედ ამ სქემით გადავიდა საბა გოგლიჩიძე უდინეზედან უოტფორდში 6-თვიანი იჯარით. უოტფორდისა და უდინეზეს ტექნიკურმა დირექტორმა ჯანლუკა ნანიმ აღნიშნა, რომ სამი სეზონის შემდეგ ჩაკვეტაძემ უფრო ძლიერ ჩემპიონატში საკუთარი შესაძლებლობების გამოცდის სურვილი გამოთქვა. მისივე თქმით, კლუბმა ქართული ფეხბურთელის შენარჩუნება და სერია A-ში თამაშის შესაძლებლობის მიცემა გადაწყვიტა. ჩაკვეტაძე უოტფორდში 2023 წლიდან ასპარეზობდა. მან ინგლისური კლუბის მაისურით 107-ჯერ ითამაშა. საქართველოს ნაკრებში კი მის ანგარიშზე 99 ჩატარებულ შეხვედრაში 10 გატანილი გოლია. უდინეზეში მას საბა გოგლიჩიძეც შეუერთდება, რომელიც იჯარის დასრულების შემდეგ იტალიურ კლუბს კვლავ დაუბრუნდება. გასულ სეზონში უდინეზემ სერია A მე-10 ადგილზე დაასრულა.
1: სპორტის სიახლე. Don't go. Don't go.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაცხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არტმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგა მოყენებიდან.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ

იარასტანა და ჯოშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. დაბუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 7 ივლისს დოლარის ღირებულებაა 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროს ფასი კი 3 ლარი და 1 თეთრია. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 42 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 29 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროკლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გაგაოცებს. მაგრამ ეს განსაცდელი ინსტიტუცია ზედიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sandu საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: თბილისის დროით 15 საათია, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა. რამდენიმე კვირის წინ მქონდა კომუნიკაცია უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარესთან ბატონ სტეპანჩუკთან, რომელმაც ეს იდეა გაგვაცნო და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანაირად მივესალმებით, რომ კანდიდატი ქვეყნების თავმჯდომარეებს ჰქონდეთ პლატფორმა, სადაც იმ გამოცდილებების გაზიარება შევძლებთ, რომელიც ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ქვეყნებს აქვთ გულისხმობ დადებით და უარყოფით გამოცდილებას. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა სერბეთში განაცხადა, სადაც კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებადაა ჩასული. პაპუაშვილის თქმით, კანდიდატ ქვეყნებს თავისი სიტყვა ეთქმით გაწევრიანების პროცესში არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით. პარლამენტის თავმჯდომარემ იმედი გამოთქვა, რომ აღნიშნული ფორუმის ფარგლებში სხვა ქვეყნის კოლეგებთან ინტენსიური თანამშრომლობის შესაძლებლობა ექნება. შალვა პაპუაშვილის ინფორმაციით, რამდენიმე კვირაში დაფუძნდება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების ზემოთხსენებული პლატფორმა და საუბარი იქნება, როგორი იქნება მომავალში ამ პლატფორმების მუშაობა, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეების დონეზე, ისე სექტორული კომიტეტის დონეზე. უნდა გაივლოს წითელი ხაზი, რომ აღარავინ აღარასდროს გაბედოს, მათ შორის ევროკავშირის არცერთმა ინსტიტუციამ, რომ თავს დაესხა საქართველოს ეკლესიას, მის დიდ მრევლს, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, რითაც საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებას გამოეხმაურა. გასაგებია, რომ იუკნევიჩიანეს ხელიდან საქართველოსთან დაკავშირებით კარგი არაფერი გამოვა, მაგრამ ესეც ნიშანდობლივია, რომ მას მოასინჯეს საქართველოს ეკლესია ეკლესიაზე თავდასმის ნიადაგი. მნიშვნელოვანი ახლა ძალიან მკაცრი და პირდაპირი რეაქცია ამაზე, რათა ამას არ ჰქონდეს რაიმე პრეცედენტის სახე და აღარავინ არ გაბედოს ევროკავშირის არცერთი ინსტიტუციიდან ქართულ ეკლესიაზე თავდასმა, დაზინა პაპუაშვილმა. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ანდრია ჯაღმაიძე საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტის ბოლო ანგარიშს გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი ანგარიში შევიდა ევროპარლამენტის ამ რეზოლუციაში. მე ფიქრობ, ამის დიაგნოზი არის ის, რომ თავიანთი უნიათობით, თავიანთი არასტორი პოლიტიკით და არაჯანსაღი დამოკიდებულებით ეკლესიისადმი და ეკლესიის ხმისადმი მივიდნენ ამ მდგომარეობამდე, რომ საქართველოში ანტიევროპული განწყობები მატულობს, განაცხადა ჯაღმაიძე. პარლამენტის თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვებს დაასწრებს და საკუთარ თავს თვითონვე გააუქმებს. რამდენიმე დღის წინ აპლიკაციის პრეზენტაცია ჰქონდათ. აპლიკაციით უნდათ ხელისუფლების ხელში აღება. ეს ალკე კომიკური სიტუაცია. შეიკრიბნენ 20 კვადრატულ მეტრ ოთახში და აპლიკაციებით აანონსებენ ხელისუფლების ხელში აღებას. არასერიოზული ხალხი ეს არის. ყველა იმ ადამიანის გზა, რომელიც არა თუ საკუთარ ხალხს, არამედ სხვის ნათქვამს უსმენს, განაცხადა ბაბუაშვილმა. ყავს გამოუსწორებელი რეციდივისტები, მლანძღველები, მაგინებლები, რომლებსაც არაფერი გამოასწორებთ. ასეთი ერთი კომენტარი გააკეთა შალვა პაპუაშვილმა სიძულვილის სენასთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ საზოგადოებამ ამჩნევს ასევე, რომ განსაკუთრებით სოციალურ მედიაში სიძულვილის ენამ იკლო. მათი ნირი არის ასეთი, რომ უნდა იძალადონ ვერბალურად თუ ფიზიკურად, უნდა ილანძღონ. ეს არის მათი დავალება, რომელსაც იღებენ იმისთვის, რომ ქვეყანა არიონ. ალბათ რეციდივისტებს არაფერი ეშველება, ზოგიერთი აყოლილი იყო ამ ყალპოლიტიკურ კულტურას, რომელსაც ევროპულ კულტურად ასაღებს, რომ გინება, ლანძღვა და უხამსობა არის ევროპულობა. სამწუხაროდ აი ამას მიაღწია საქართველოში ზოგიერთმა ევროპელმა წარმომადგენელმა, რომ ლანძღვა, გინება და უხამსობა ევროპულობასთან არის გაიგივებული. ვფიქრობ, ეს აყოლილი ადამიანები დაფიქრდებიან და ქართულ კულტურას დაუბრუნდებიან, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ევროპული კულტურის ბაზისი, განმარტა პაპუაშვილმა. იცვლება პრემიერ-მინისტრები, ეკონომიკის მინისტრები, ეკონომიკური მოდელები, ვადები და განცხადებები, მაგრამ შედეგი ერთია, ანაკლია დღემდე არ არსებობს, განაცხადა ლელო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ, რითაც მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა იმის თაობაზე, რომ ანაკლის პორტი ახალი ლენდლორდის მოდელით აშენდება. გეგელიას თქმით, ლელო ძლიერ საქართველოს აქვს გეგმა, რომელიც მოიაზრებს ანაკლის პორტის აშენებაში სომხეთის და აზერბაიჯანის ჩართულობას, რაც უმნიშვნელოვანესია კასიური მშვიდობის ეკონომიკის შექმნისთვის. ლელო ძლიერი საქართველო ბოლო პერიოდში არაერთხელ გამოვიდა ინიციატივით, რომ ანაკლია გახდეს იმ ახალი აღმოსავლეთ დასავლეთის ეკონომიკური დერეფნის მთავარი შავი ზღვის კარიბჭე, რომელსაც არაერთი საერთაშორისო დამკვირვებელი უკვე ტრამპის გზად მოიხსენიებს. ეს ნიშნავს საქართველოს დაბრუნებას დასავლეთის სტრატეგიულ ეკონომიკურ რუკაზე, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის გაცილებით აქტიურ მონაწილეობას ჩვენ რეგიონში. ქართულ ოცნებას ჰქონდა 10 წელი, რომ ანაკლია მხოლოდ ტყუილი დაპირებების ისტორიად არ ექცია. დღეს ქვეყანას სჭირდება არა მორიგი ფუჭი დაპირებები, ეკონომიკური მოდელების შეცვლა და თამაში, არამედ დიდი ეროვნული სტრატეგია, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. და კიდევ ერთი მცირე ინფორმაცია. შაბათს 19 საათზე ფილარმონიიდან პარლამენტამდე უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მარში გამართება. ქართველი გმირების მარში შაბათის ტრადიციული მარშის ფარგლებში მოეწყობა. ამბობენ ორგანიზატორები, როგორც ველობის ორგანიზატორები ასევე აღნიშნავენ, სწორედ ქართველი გმირების თავდადება აძლევს ძალას არ შეეგუონ ოკუპაციას, დაიცვან ქვეყანა და მისი დამოუკიდებლობა. სინგელოდებად გადაცემა თქვენი დრო, პირდაპირ ეთერში რეგიონული ამბებით 16 საათზე დაბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 7 ივლისია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 26 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღეს სოხუმში, 27 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ზუგდიდში კი 25 გრადუსი და ღრუბლიანი დღე. მესტიაში დღეს 20 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა, იწვიმებს, ქუთაისში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 24 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 23 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა, თელავში 26 გრადუსი და წვიმა, ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება და იწვიმებს კიდეც, ყაზბეგშიც იწვიმებს დღეს, 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში ნავარაუდევია 15 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 ივლისს სამშაბათს მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ღამით კი წვიმა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
2: Radio 2 23 09 დაიბისი ჩატვით ისერგებლეთ სუფთაფასით სუფთასახლში. პანეტით მისაღებავი XLR და 79 თეთრი. სიფი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი XLR და 49 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1 ლიტრი და 500 მილილიტრი 12 ლარი და 99 თეთრი. ვოშენ ფრი თხევადი სარეცხის საშუალება 5 ლიტრი 17 ლარი და 99 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. ცელსიუსი წერტილი ჯი. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენს.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
7: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
8: რეკლამა 2 18 18 60. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტოხიაშვილთან ერთად.
9: გამარჯობა, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტოხიაშვილი ვარ. ერთი შეხედვით, ეს არის მხოლოდ გართობა, ადრენალინი, ემოციები და ბავშვობის ყველაზე ბედნიერი მოგონებები. მოკლედ, ატრაქციონი ადამიანებისთვის დასვენებასა და ემოციებთან ასოცირდება, თუმცა ბოლო წლებში არაერთმა შემთხვევამ საზოგადოების ყურადღება უსაფრთხოების საკითხებზე გადაიტანა. რამდენიმე დღის წინ, შეიძლება ასე ითქვას, კი ბატონო, კვირის წინ, მუნიციპალურ სკვერში ატრაქციონთან დაკავშირებული შემთხვევის შედეგად მოზარდი საკმაოდ მძიმედ დაშავდა. მანამდე იყო არაერთი ტრაგედია ქალაქის მასშტაბით, ბაკის პარკში მომხდარი ტრაგედია და არაერთ მუნიციპალურ სივრცეში ტრაგიკული შემთხვევით დამთავრებული მოკლედ შემთხვევები. ვინ არის პასუხისმგებელი მათ ტექნიკურ გამართულობაზე, რამდენად ხშირად ტარდება ინსპექტირება, რა უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, სანამ რა ვიცი, უსაფრთხოების ღვეც შევიკრავთ, რომელიც არის ხოლმე ატრაქციონზე, ან უბრალოდ გავისეირნებთ მუნიციპალურ სკვერსა თუ სხვა დასასვენებელ ადგილებში. სწორედ ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს გაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. 2017-1339 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. რადიო პალიტის ფეისბუქის გვერდი არის კიდევ ერთი სივრცე, სადაც შეგიძლიათ თვალიადრონოთ ჩვენს გადაცემას და CA International-ის გენერალური დირექტორი სანდრო შელია ჩვენთან ერთად. სანდრო, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში
10: მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
9: არც ისე დიდი დრო გავიდა ბოლო ასეთი მძიმე შემთხვევიდან. 14 წლის მოზარდი ნაძალადევის რაიონში ლოტკინის დასახლებაში ატრაქციონის გადმოვარდნის შედეგად დაშავდა, ანუ ატრაქციონი დაეცაო, გვეუბნებიან, მან მძიმე დაზიანებები მიიღო და სხვა შორს თბილისის მერმა ამ საკითხზე კომენტირებისას თქვა, რომ ვანდალიზმთან ჰქონდაო საქმეო, ანუ მანამდე ვიღაცამ დააზიანა ეს ატრაქციონი და შესაბამისად ეს ბავშვი აღმოჩნდა მსხვერპლი. როგორ გავარჩიოთ, სად არის უსაფრთხო ბავშვებისთვის გართობა და სად იმალება საფრთხე? შეგვიძლია ჩვენ, აი რიგით მოქალაქეებს, გავარჩიოთ ერთმანეთისგან საფრთხის შემცველი ატრაქციონები და აბსოლუტურად უსაფრთხო ატრაქციონები.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენ სამწუხაროდ ხშირად გვიწევს ხოლმე ასე თუ ისე შეკრება და საუბარი უსაფრთხოების თემაზე, აი მოგესალმებით, ლიფტები არის დიდი პრობლემა და ასე შემდეგ. ატრაქციონები არის ერთ-ერთი ტიპის ობიექტი, რომელიც შედის მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ნუსხაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ავალდებულებს ამ ობიექტების ფლობელებს, რომ ამ ობიექტებმა გაიარონ პერიოდული ინსპექტირება. როგორც თქვენ იცით, სამწუხაროდ, როდესაც არის ობიექტი შეყვანილი ნუსხაში, მისი პერიოდული ინსპექტირების და მწყობში ყოფნის პრობლემა მაინც დგას. თუმცა რაც შეეხება კონკრეტულად ატრაქციონებს, ხაზი უნდა გაესვას და მოსახლეობაც უნდა იცოდეს, რომ არსებობს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ხისტი კრიტერიუმები, რომლების განსაზღვრას ექვემდებარება თუ არა საერთოდ ატრაქციონის სავალდებულო ტექნიკურ შემოწმებას. მაგალითად, ლიფტებში, სარი თითქმის ყველა ლიფტი, რომელსაც თანაც ჩვენ გვაქვს შეხება საავადმყოფო მხოლოდ არ არის მაგალითად რაღაც პატარა სატვირთო ლიფტები და ამწევები და ეგეთი რაღაცები მაგრამ რაც შეხება ატრაქციონებს სამწუხაროდ მოქმედი რეგულაციით ინსპექტირებას ექვემდებარება მხოლოდ და მხოლოდ ის ატრაქციონები რომელიც სიმაღლით 7 მეტრს აჭარბებს და სიგანით 3.5 მეტრს და იქ მოძრაობის სიჩქარის კრიტერიუმებიც არის ანუ ფაქტიურად აქ საუბარი არის დიდ დანადგარებზე, ეშმაკის ბორბალზე, როლოკოსტერზე, ხო, მოკლედ დიდ ატრაქციონებზე. ეხლა მე რაც გადავხედი ახალ ამბებს, იქ სადაც მოხდარი არის უბედური შემთხვევები, ეხლა ესენი ახლოსაც არ არის იმ ნუსხასთან ატრაქციონების, რომელიც გადის ეს ფეგირებას.
9: გაუმართავთ შემთხვევაში ამას შეუძლია მძიმე დაზიანებები.
10: რა თქმა უნდა, ეხლა მე თვითონ ერთი წლის პატარა მყავს და როდესაც სვავ საქანელაზე, აი ნერვილოთ უყურებ, მაგალითად არის თუ არა მწყობში, ელემენტარად არ ჩამ
9: თქვენ ახლა ამ თვალსაზრისით საკმაოდ ზედი პროფესიონალური თვალით აფასებთ და ჩვენ როგორ მოვიქცეთ, რას მივაქციოთ ხოლმე ყურადღება?
10: კი, იცით რა არის, ანუ პირველ რიგში ის უნდა იცოდეთ, რომ ის ატრაქციონები თუ ეს არ არის, ვთქვათ, ეშმაკის ბორბალი და რაღაცაი ძალიან დიდი დანადგარები, ხო? ჩვეულებრივი საქმე ესენი არ მოწდება, ხო? ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით მთელი ატრაქციონების ნუსხა, რომელიც ექვემდებარება ინსპექტირებას, ტექნიკურ ინსპექტირებას, სადღაც ავი 40 თუ 50.
9: ეს რაღაც ქართული ნოუ-ჰაუა თუ თო მსოფლიოში ასე არის, ანუ დამკვიდრებული ესეთი მსოფლიო სტანდარტი.
10: არა, იცით რა, რო გითხრათ, რომ ეს ცუდი სტანდარტი არის ამ კუთხით, ან არ არის სტანდარტი? თქვათ მსოფლიოს სხვა პრაქტიკასთან ეს არ იქნება სინამდვილე. უბრალოდ საქმე იმაში არის, რომ არის რაღაც ობიექტები, რომლების ტექნიკური შემოწმება ხორციელდება ინსპექტირების ორგანოს მიერ და არის ძალიან ბევრი სხვა სხვა ობიექტი, რომელთა შემოწმებაც არის სხვა ორგანოების პასუხისგებლობა და სხვა პროცესების ნაწილია, ხო? მაგალითად, ახლა ჩვენ რამდენჯერ ქონდა საუბარი, აი თუნდაც იყო ერთი პერიოდი, როდესაც ვაკის პარკში მოხდა უბედური შემთხვევა, ხო? ამის შემდეგ ადამიანები ამახვილებდნენ განსაკუთრებით ყურადღებას, მაგალითად, გაუმართავ ელექტროგაყვანილობაზე, ხო? ეგ ხო საერთოდ არის ისეთი ობიექტი, რომელსაც ჩვენ ვაინსპექტირებთ, ანუ რომელიმე სხვა ინსპექტირების ორგანო. იქ უკვე პასუხისგებლობა აქვს იმ კომპანიას, რომელმაც ეს დაამონტაჟა და რომელსაც ევალებოდა მისი მოვლაპატრონობა, ხო? და შესაბამისად რაღაცა ტიპის საქანელა მაგალითად, ან რაღაცა სხვა, ანუ ატრაქციონს ვეძახით, მაგრამ ეს რეალურად
9: თუმცა ეს ყველაფერი არის კინის კონსტრუქცია, აი კარგი რამ ახსენეთ, რომ საკუთარი შვილი როდესაც დაგყავთ, ხო, სასეირნოთ და მუნიციპალურ სკვერში მიიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ აკატავთ რომელიმე ატრაქციაზე, აუცილებლად რაღაცა უყურებთ, რამდენად არის გამართული. ანუ ამ შემთხვევაში მართალია ეს ატრაქციები არის 7 მეტრზე უფრო დაბალი სიმაღლის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც გვაქვს საქმე ან რთულ ან შედარებით მსუბუქ კონსტრუქციასთან, რომელიც არის რკინის და რომელთანაც შეხება აქვთ მცირეწლოვან ბავშვებს. შესაბამისად, ნებისმიერი გაუმართავობა ასეთი კონსტრუქციისა შეიძლება იყოს მაღალი რისკის შემცველი. ან აი ეს საკითხი რომ შემიფასოთ.
10: ზოგადად რომ შევხედოთ ამ სურათს, ასე ვთქვათ, დიდ სურათს რომ შევხედოთ, ანუ რაზე გვაქვს ხელსაყრელი საუბარი. ანუ როგორც მოქალაქე, ხო, თქვენ და მე და ჩვენი ოჯახის წევრები, როდესაც ჩვენ ვსარგებლობთ ლიფტით, ან როდესაც ჩვენ გავდივართ ქუჩაში, ვართ სკვერში, ხო, ვართ საზოგადო სივრცეში, ჩვენ ბუნებრივად და გამართლებულად გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ შევიქნებით უსაფრთხო ვითარებაში. ხო, რა თქმა უნდა, ხო, არც ერთ მოქალაქეს არ აქვს იმის სურვილი, რომ იცოდეს ტექნიკური რეგლამენტი და რამდენი მეტრის შემდეგ ვინა ის
9: არ ფიქრობ მაგაზე.
10: შენ ავტომატურად მიიჩნევ ნორმად, რომ რაღაცები რაც აშენდა არ უნდა დაინგრეს, რაღაცა დანადგარები სწორად უნდა მუშაობდეს და არ უნდა დაგვაზიანოს, ხო? არ აქვს ნიშნობა როგორ არის კონსტრუქცია აწყობილი და რომელი ორგანოები რასაკეთებენ კერძო თუ სახელმწიფო და როგორ არის ზედახედველობა აწყობილი. ანუ ამ ყველაფერზე პასუხისგებელია სახელმწიფო, მუნიციპალიტეტი, ხო? მაგათი საქმე ეგ არის. მაგაში ვუხდით ჩვენ ხელფას გადასახადებს, იმიტომ ვიხდით, რომ მათ ეს უნდა დაარეგულირონ.
9: ხო და წესით არსებობს რაიმე სტანდარტი, როგორ უნდა აკეთებდნენ, ანუ გავიკეთ ზარზე იმით ხსნიან ხოლმე ახლად მოწყობილ სკვერს, მაგრამ მანამდე რა სამუშაოები ჩატარდა ისათვის, რომ ხოდ ლამაზი კი არიყოს და მიმზიდველი.
10: ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, ეს არის სამშენებლო სამუშაოს ჩაბარების მომენტი. ისევე როგორც ვიღაცა მაგალითად აშენ ავტოფარეხი, ხო, და უცებ ამ ავტოფარეხს ჩავარდა სახურავი, ხო, და ვიღაცას დაეცა. ხო, ავტოფარეხი არ მოითხოვს არანაირ პერიოდულ ინსპექტირებას. ის უბრალოდ კეთილსიდის ერთ უნდა აშენდეს და აქვს რაღაცა ექსპლუატაციის ვადა, თქო 20 წელი თუ 10 წელი თუ რაც არის, ხო? ის თუ სწორად აშენდა, სწორი მასალებით, სამშენებლო ზედამხედველობამ თუ ის ჩაიბარა, შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ რაღაცა პერიოდი ის იქნება ხელუხლებლად ნორმაში, ხო? და რაც რო გაუვა ვადა, შემდეგ უნდა გაუკეთეს რაღაც კაპიტალური რემონტი და ასე შემდეგ. იგივე ეხება ამასაც, კონკრეტულად მithumetes sarekreatsio sivtseebze rotsa midis saubare, kho? Am shemtkhovashi is yuridiuli pirit meria ikneba es, kho? Meria ari am shemtkhovashi, romelis amas ibarebs. Man unda uzmolqos, ro es aris usaptkho da qolapere shebgo normis.
9: Kho, ara kho chabareba, aramet ragatsa eset periodul datvalierebas.
10: Kho, rats shekheba periodul datvalierebas. მე საერთოდ არ ვიცი, არსებობს თუ მე არ ვიცი ამის შესახებ და ჩვეულებრივი მოქალაქე მithumetes არიცის. არა მგონია რომ არსებობს რაღაცა კრიტერიუმი და სტანდარტი,
9: რომელიც შემნიშნავდეთ ხო ასეთ რამეს, რომ მოვიდნენ დაათვალიერეს რაღაცა და ამონიტორინგი.
10: მოდი გავიღოთ მარტივი მაგალითი რომ ავიღოთ, ხო აი რაღაცა ის საქანელა, ხო? საქანელა რომელიც დამონტაჟდა, ყველაფერი სწორად გაკეთდა და ხა ეს საქანელა არის და ბავშვები იქ თამაშობენ, ხო? გავიდა 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი.
9: კი ბატონო, წვიმა დადის.
10: ხო, შეიძლება არ არის მაგალითად, აი ხა რამდენი
9: სპეციალის
10: აი სულ რამოდენიმე დღის წინ ბავშვი ყავდა წაყვანილი, რუსაოზებს ერნობდი და ალექსანდროვის ბაღში იყო ჩასული, იმიტომ რომ ჩემი უფროსი შვილიც იქ დამყავდა, რაც მინდოდა ჩემი პატარა ბავშვი ჩამეყვანა რა და ანუ საქანელები საერთოდ არ იყო უბრალოდ.
9: კი ბატონო, არ არის.
10: არი კიდე იქ, სადაც უნდა იყიდოს. მე აიწონა დაიწონა. ორი იყო და ერთი საერთოდ არ იყო მწყობში და მეორე კიდე, მეორეს რა ჭირდა? იცით, აი ნახევრად იყო მწყობში. ანუ როგორ ეს აიწონა დაიწონა, ის ღერძი რაც რაზეც არის დამაგრებული, ხო? იყო მოყაკალებული და გაფართოებული, ეთქობა გვერდულად მოძრაობის გამო და საერთოდ შეგიძლო წრეები გერტყა, ამაზე რომ იყავდი, იმას ეთყობოდა, რომ აი ცოტაც და მე მოტყდება და რაღაცა მოხდება, ხო? ანუ ბუნებრივი არის ახლა ის ობიექტები, რომელიც არის საზოგადო სიფ წეში, ხო? იმას არც დარაჯიყავს, არც არაფერი, ხო? 24 საათის განმავლობაში იქ დადიან ადამიანები, ბავშვები, დასრულები, ხო, ვიღაცა შეიძლება რაღაც დივერსიას კი არა, ხო, ვანდალიზმი არის უფრო, ხო, ვიღაცა მთვრალი დაждდება რაღაცნაირად გადააყენო რაღაც, ხო?
9: ვიღაცა შეიძლება გაუფრთხილებლობა ელემენტარულად რაღაცა დაზიანებები.
10: ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ხო, როდესაც ეს არის, ხა შეხედეთ, როგორ გამოიყურება საზოგადოებრივი ტუალეტები, თუ როგორ გამოიყურება ტუალეტი თქვენს ბინაში, ხო? რატო? იმიტომ რომ თქვენ იმას სუვლი და ასუფთავთ რომელიც თქვენია და ის რომელიც სადღაც არის ვიღაცა გულგრილად რაღაც საკეთებს, ხო? იგივე არის, მაგრამ თემა ის არის, რომ ჩვენ მოსახლეობას აქვთ ძალიან კონკრეტული მოლოდინი, რომ საზოგადოებრივი დანადგარები და მithumetes ისეთი, სადაც ბავშვებს აქვს შეხება, როცა შეხება, უნდა იყოს
9: საფრთხო, კი ბატონო.
10: და შესაბამისად, ვიღაცა უნდა შეწუხდეს ამ კითხვით, ეს ვიღაცა მუნიციპალიტეტში უნდა დაждდეს თქვას, რომ აი როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ ის, თქვათ, რეკრეაციული ზონები, რომელსაც ხსნით, თუნდაც კეთილსინდისიერად არის თავიდან აშენებული სწორად, სწორი მასალებით და დაინსპექტირეს და ჩააბარეს თავის დროზე, რომ თანხა გადაეხადათ იმ კერძო კომპანიისთვის, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მერე დროთა განმავლობაში ჯერ ესეთი კონდეს პირველში არ რომც არაფერი არ მოხდეს. უნდა იყოს რაღაცა აი მეინტენენს სკეჯული, ხო, რაღაც ზედამხედველობის გრაფიკი, რომ მაგალითად წელიწადში ერთხელ ასეთი ტიპის ზედამხედველობა ხდება, თქვა, უფრო იშვიათად, უფრო სერიოზული და როგორც მანქანას უნდა მოუვაროთ, ხო, ზეთი უნდა გამოუცვალოთ, იქ რაღაც ზები უნდა გამოუცვალოთ, ნუ რაღაცნაირად გავტესტოთ, ხო, ხო და იგივე ხება ამასაც. არ ამგონია რომ ეს არსებობდეს, იმიტომ რომ ეხლა რაც კეთდება ზერელეთ რაღაცას გააკეთებენ, რომ სათქმელი იყოს აგერ რეკრეაციული ზონა შეიქმნა. დაიწერონ ქულები და ამის შემდეგ არ ვის არ აინტერესებს რა ხდება.
9: ხო, და აი ამ ზერელე და გულგრილ დამოკიდებულებაში დამოკიდებულებას მოაქვს სწორედ საკმაოდ მძიმე შემთხვევები. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ 14 წლის მოზარდი, რომელმაც ნაძალადევის რაიონში, რომელსაც ნაძალადევის რაიონში ლოტკინის დასახლებაში ატრაქციონი დაეცა, მძიმე დაზიანებები მიიღო და ის კლინიკაში იმყოფებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ასევე გვაქვს არაერთი ისეთი შემთხვევა, როდესაც საზოგადოებრივ სივრცეში, საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურით სარგებლობა ძალიან ან მძიმე ჯანმრთელობის დაზიანებით დასრულდა, ან ტრაგიკული შემთხვევით. აი ელემენტარულად ბოლო წლებს რომ გადავავლოთ, თვალი ეს 2022 წლის 13 ოქტომბერი, როდესაც ვაკის პარკში შადრევნის რეაბილიტაციის დასრულების მეორე დღეს შადრევანში ჩასულ 13 წლის მარიტას დენმა დაარტყა და იქვე მიღებული დაზიანებებით ის გარდაიცვალა. სულ ახლახანს იყო რიყის დოქების შემთხვევა, როდესაც ტერიტორიაზე 16 წლის ბიჭი დაიხრჩო. ასევე ჰქონდა ერთი შემთხვევა, თუ არ ვცდები, წყნეთში, როდესაც საკმაოდ ცეთი ახალგაზრდა პერსპექტიული კალათბურთელი ბიჭი ასევე საზოგადოებრივ სივრცეში დენის დარტყმის შედეგად გარდაიცვალა. მოკლედ, როგორ შეგვიძლია ამ ყველაფრის პრევენცირება და ზოგადად არსებობს თუ არა სამწუხაროდ, როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, და ყველა ასე ვთქვათ წინაპირობა ამაზე მეტყოლებს, არ არსებობს ქვეყანაში სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც აი ამ ინფრასტრუქტურის მოწყობა და გამართვა და შემდეგ მონიტორინგი ხდება საზოგადოებრივ სივრცეებში. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ დღეს გადაცემაში ჩვენ
10: თემასთან. აი, თუმცა შეიძლება თქვენ ჩამოთვალეთ რამოდენიმე შემთხვევა, რომელიც მოხდა, მე გამახსენდა სხვა შემთხვევა, რომელიც კონკრეტულად ატრაქციონებს ეხება. თუ გახსოვთ, ეს იყო ზაფხულში, ადრეულ ზაფხულში, 2 წლის წინ თუ 3 წლის წინ იყო მომხდარი შემთხვევა, როდესაც ატრაქციონი, გასაბერი ატრაქციონი იყო ეს.
9: კი ბატონო, ბატუტი, კი.
10: არა, ბატუტი კი არა, ეს კოშკები რო არის გასაბერი, სათავსასეული მთელი ამბები არის. მოკლედ, ძლიერი ქარი იყო და მთელი ეს გასაბერი კონსტრუქცია გაფრინდა თუ ამოძრავდა და რაღაც ბავშვები დაშავდნენ. საბედნიეროდ სერიოზული დაშავება თუ არ ცდები არ მიუღია.
9: ანუ ამ შემთხვევაში უკვე კერძო პირების პასუხისმგებლობაც იქნება, იმიტომ რომ აი
10: განსაკუთრებით საკარნაოდ ის დანაგდა
9: ის ასაკში შემოგარენში საკურორტო ზონებში საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება ხოლმე კომერციული.
10: კი, მაგრამ ნახეთ, მომხმარებლისთვის ამას არ აქვს
9: მნიშვნელობა. არ
10: საკანალაზე თქვენ უფიქრდებით ეს რაღაც გადახდილი 5 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში შედის თუ კერძო კომპანია, რა მნიშვნელობა
9: აქვს?
10: თავარი არის ის, რომ უნდა იყოს უსაფრთხო.
9: აი
10: იქ რა მომენტი იყო, იცით, როდესაც დაიწყეს გარკვევა, რატო მოხდა ეს და ასე შემდეგ, ხო? ხო, უნდა ყოფილიყო გათვლილი ქარზე, რა თქმა უნდა არის გათვლილი, მაგრამ ის დანადგარი თუ ის გასაბერი რაღაც კონსტრუქცია, ხო? არ იყო მიმაგრებული საკმარისი რაოდენობა სამაგრეებით და სწორად, როგორც უნდა ყოფილიყო მომაგრებული, რომ ქარს არ წაეღო. და აი აქ ჩვენ უბრუნდებით ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ პრობლემას რა, რომელიც რეალურად
9: არსებობს.
10: ეს არის კომპეტენციის პრობლემა.
9: კომპეტენციის პრობლემა.
10: კი, და ამას სულ უბრუნდებით, იმიტომ რომ ლიფტებთან მიმართებით.
9: მოდი ამ ორ თემას დავუბრუნდეთ გადაცემის მეორე ნაწილში. კომპეტენცია მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ასე ვთქვათ ტექნიკური ზედამხედველობა, ეს ორი ერთმანეთს გარ შეარსოს კომპეტენციის გარშე ვერანაირი ტექნიკური ზედამხედველობა არ გამოა, მაშინ ეს იქნება უბრალოდ ასე ვთქვათ ფორმალობა და მეტი არაფერი. რეკლამის შემდეგ სწორედ ამ ორ საკითხს განვიხილავთ სტუმართან ერთად.

0: მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ TreCertilegis-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TreCertilegis-თან ერთად.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწამოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
4: აუცილებლად გავახსენოთ ეს კონკრეტული მაგალითები გაგვახსენ და უახლოვდეთ. სწორედ ამ თემაზე გავაგზავნებ საუბარს ეთერში, იმიტომ რომ მართლა მენანება ეს ინფორმაცია რომ დარჩეს ეთერს მიღმა. მოკლედ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საშიში ატრაქციონები არის დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. ხელისუფლება, ადგილობრივი ხელისუფლება განსაკუთრებით თავს იწონებს იმითი, რომ ძალიან ბევრი სკვერი გაშენდა და მუნიციპალურ სივრცეებში მოეწყო მაქსიმალურად ასე ვთქვათ მოსახლეობაზე მორგებული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ბავშთა გასართობი სივრცეები და ასე შემდეგ. თუმცა გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ეს გართობა ბავშვებისთვის ძალიან მძიმე შედეგებით მთავრდება. შესაბამისად, ისმის შეკითხვა, რა სტანდარტებით, რა ნორმებით, რა წესების დაცვით ხდება აი ამ საბავშვო ინფრასტრუქტურის ატრაქციონების, საქანელების, სასრიალოების, არ ვიცი, კიბეების და სხვადასხვა გასართობის საშუალებების მოწყობა ხდება თუ არა პერიოდულად ამ ყველაფრის ჯერ დამონტაჟების შემდეგ ხდება თუ არა კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ შემოწმება, რომ მისი გამოყენება და ექსპლუატაცია არის უსაფრთხო, შემდეგ ხდება თუ არა პერიოდულად ამ ყველაფრის შემოწმება.

0: მონიტორინგი რომ ხომ არ მოხდა, არ ვიცი, ნეფსით, უნებლიეთ, განზრახთო, რაღაცა შემთხვევითობის წყალობით ისე დაზიანება ამ ატრაქციების, რომ შესაძლებელია საფრთხის შემცველი იყოს მისი გამოყენება და საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე, რომ საერთოდ ვინ არის ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი. 2017139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია და გეტყვით, რომ სანდრო შელია, CA International-ის გენერალური დირექტორია ჩვენთან ერთად. სანდრო, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გამოვკვეთეთ. თუ გინდა კონკრეტული მაგალითები გავიხსენოთ, იხსენებდი, რომ აი რუსეთის მაგალითი იყო და სირცხვილი ჩვენ, რომ აი ხა გვიწევს იგივე პრობლემებზე საუბარი, სადაც იყო ხმეც გამახსენდა სოციალისტებში ძალიან ისე აქტიურად ტრიალებდა.
1: რუსეთის მაგალითს ვიხსენებდით, აი სამრეკლამო თავდაპირველად საბედნიეროდ რუსეთში საქმე კიდე უფრო ცუდად არის ვიდრე ჩვენთან და მე მახსენდებოდა ეს ვიდეო, სადაც სასერიალო ალო იმდენად ცუდად არის გათვლილი, რომ ბავშვი როს რეალდება 12-ში მიფრინავს
0: ადგილს.
1: ანუ ამაზე იყო
0: და მე გიქონიეს რომ აქამდე არ მივალ სანდრო, თუმცა ისეთი ტემპები გვაქვს აღებული.
1: რა ვიცი ხა, აქ საქმე გვაქვს უბრალოდ არასტორ დიზაინთან საერთოდ, იმიტომ რომ რუსეთში ისეთ დიზაინით აკეთებენ, რომ საერთოდ არ ფიქრობ მოსამთავებაზე და ის რო სწორად დაამონტაჟო, მაინც ბავშვის რაღაც მიფრინავს რა და ანუ ჩვენთან საბედნიეროდ პრობლემა არ არის მთლად ეგეთი მწვავე, მაგრამ ის საკითხი, რომელსაც ეჩვენ ვისაუბრეთ რეკლამის დროს, არის ასე ვთქვათ, ყოვლის მომცველი პრობლემა, ეს არის კომპეტენციის პრობლემა. კომპეტენციის პრობლემა და ამ დროს ამ პრობლემასთან ერთად ზედამხედველობის არასაკმარისი ზედამხედველობის პრობლემა.
0: ხო, მოდი აი თვითონ პროცესი რომ აღვწეროთ, ნორმალურ პირობებში როგორ უნდა ხდებოდეს ასეთი ატრაქციების მონტაჟი, საიდან უნდა იწყებოდეს, რით უნდა მთავრდებოდეს და შემდეგ ალბათ უფრო გრძელვადიან პერიოდში რით უნდა გრძელდებოდეს.
1: ხო, ну ზოგადად ესე იგი პირველი არის გამიჯნა, ხო, ზოგადად აი რა ობიექტი ექვემდებარება როგორი ტიპის შემოწმებას, ხო? აი ამიტომ არსებობს რეგლამენტები, სადაც გაწერილია მაგალითად, რომ აი ლიფტი უნდა მოწდებოდეს სიტყვაზე, ესკალატორი უნდა მოწდებოდეს, მაგრამ თქვა ტყელი ესკალატორი არ არის საავადმყოფოს შესამოწმებლად, იმიტომ რომ იმდენად საშიში არ არის, ხო? ამ გამიჯნის შემდეგ ის ობიექტები, რომლებიც არ ექვემდებარება ტექნიკურ ინსპექტირებას, აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს მიერ, მაინც მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ნაწილია და ზოგადად აი რასაც თქვენ ახსენებთ, ხო, ძალიან კარგი რომ შენდება სკვერები, მშვენიერი არის და ბევრი სკვერი არის აშენებული, კარგი, მაგრამ ეს არ არის ერთჯერადი ივენტი, რომ შენ აი ააშენეს სკვერი, დაიწერე ქულა და всё მორჩა. ეს ხო არის მიმდინარე პროცესი, ხო? ყველაფერი აბსოლუტურად ექვემდებარება დაძველებას, ექვემდებარება კოროზიას, ექვემდებარება ვიღაცის მიერ დაზიანებას და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ მშვენივრად, რომ ესეც თავრობას ჭირდება გააკონტროლოს რაღაცა, მილიონ კამერას დააყენებს და რა ვიცი, ადამიანის თვალისფერს გაარჩევს კამერაში, ვინც რაღაცა დააშავა, რაც არ უნდათ, ხო? ელემენტარულად იგივენაირად უნდა იყოს კონტროლი, ეს არის ერთი. იმ ობიექტებზე, რომელიც 24 საათი საზოგადო სივრცეში არის, რომ რატომ იყოს კონტროლი, რომ თუ ვიღაცა მივიდა და თქვა თუ თვალმა ტიპმა რაღაცა მოტეხა და საქმეა ჩამოწყვიტა. მაგან პასუხი უნდა აგოს, აი ამისთვის, ეს არის
0: პრევენციისთვისაც, ვინმე რაღაცა მიცოდეს, რომ მიმდინარეობს ვიდეო კონტროლი და თუ აქვს ესეთი რაღაცა ცუდი განზრახვა, სულ მინიმუმ თავი შეიკავოს ამისგან.
1: რატო არის საჭირო?
0: იმიტომ რომ მე არ მახსოვს ასეთი სივრცე, სანდრო, ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ აი შენ თუ გახსენდება შემომაშველე, მე არ მახსოვს, რომ საზოგადოებრივ სივრცეში მაგალითად იყოს ესეთი კონკრეტულად აი სადაც ატრაქციებია მოწყობილი, იყოს ასეთ საინფორმაციო რაღაც აბრა გამოკროლი, მიმდინარეობს ვიდეო კონტროლი და
1: არ მიმდინარეობდა ეს, ანუ რუსთავაზე თუ მიმდინარეობს, ხო?
0: ისეთი კამერებია, რომლებსაც სახის ამოცნობა შეუძლია.
1: და თან ახლა რუსთავაზე, აი ხო, კი, რისთვის არის კამერები? ხო, რუსთავაზე სულ არის მოძრაობა ხალხის და იქ ვერანაირ ვანდალის ვერ ჩაიდენს, ხო? მაგრამ იმ ადგილებში, სადაც ბავშვები თამაშობენ და იმისთვის, რომ შენ გააკონტროლო, ელემენტარულად ადამიანს რიდი კონდეს, ხო, რომ რაღაცა დააზიანოს. მithumetes ეს ხო არის რაღაცა კედელზე გრაფიტის დაწერა, ხო, და დახატვა, ხო? თუმცა ამისთვისაც შეიძლება თაჯარები როცა ჭირდებათ.
0: კი ბატონო.
1: უბრალოდ თემას მოყვა და მაგრამ იმ ატრაქციონებზე, სადაც ჩვენი ბავშვები ჯდებიან და დასასვენებელი ზონა არის, იქ უფრო მეტი მოლოდინი აქვს ადამიანს, უსაფრთხოდ იგზნობს თავს. ეს არის პირველი. მეორე არის ის, რომ უნდა არსებობდეს რაღაცა მოვლა პატრონობის გეგმა, რომელიც მარტო დახვეტნას, აკვე მოხვეტას კი არ შეიცავს და ელემენტარულ გაწმენდას, რომელიც შეიცავს სხვადასხვა ტიპის ობიექტების გადამოწმებას პერიოდულად, იმიტომ რომ აი სრულიად შესაძლებელი არის მაგალითად, რომ ვიღაცამ კი არ გააფუჭეს რაღაცა ეჯერადად, უბრალოდ არასწორი ექსპლუატაციით წლების მანძილზე თუ თვეების მანძილზე მოიყეს რაღაცა.
0: გარკვეულ წონაზე არის ყველა ატრაქცია, ვიცით რომ გათვლილი იყო, აი წონა და იწონა.
1: ძინე ბავშვები თამაშობენ თუ არა.
0: ან ზრდასრულებები არ გინახავთ იგივე ამ ატრაქციაზე საქანელა იქნება.
1: და დამჯდაროთ ასე შეგმარება ის არის რომ აი ამ ერჯერადი კონკრეტული ქმედებების გარდა რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს და დააზიანოს ამის გარდა არის ჩვეულებრივი ცვეთა, რომელიც მოსდის ამათ, ხო? და ამის გასაკონტროლებლად საჭირო არის სწორი მოვლაპატრობის გრაფიკი. ამის გარდა უკვე კომპეტენცია შედის, როდესაც დამონტაჟი ბარის სწორად საჭირო, იმის განსაზღვრა საჭირო, თუნდაც აი როგორი გრაფიკი უნდა იყოს, აი აგერ გაიწონა, დაიწონა, ხო? ანუ წელიწადში ერთხელ უნდა შემოწდეს და რა უნდა შემოწდეს, ხო? თუ თვეში ერთხელ უნდა შემოწდეს, აი ამის განსაზღვრა, ხო? არც მე არ მაქვს კომპეტენცია ამაში, არც თქვენ არ გაქვთ.
0: ხო,
1: ამას უნდა განსაზღვრავდეს კომპეტენტური ადამიანი. რომელსაც ესმის ასე თუ ისე რისკების დასაბალანსებლად რა ტიპის ნაწილი არის შესამოწმებელი და როგორი პერიოდულობით, ხო?
0: კომპეტენციის პრობლემა, არ ვიცი კომპეტენციაა ეს რაღაცა გულგრილობა არის თუ რაღაცა კიდე უფრო სხვა, მაგრამ ზოგადად ეს შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს. აი მე გიყვებოდით ხე ჩემს დაკვირვებას, რომ მაგალითად ჩემი როგორც რიგითი მოქალაქის, ხო, და დაკვირვებით და შეფასებით რიგ ესეთ მუნიციპალურ სივრცეებში იგივე ყველაზე მარტივი კონსტრუქცია ატრაქცია რაც არის საქანელა, მგონია რომ არ არის უსაფრთხოების ნორმების დაცვით დამონტაჟებული, იმიტომ რომ ერთ საქანელასა და მეორე საქანელას შორის არ არის გონივრული დისტანცია დაცული იმისათვის, რომ ბავშვებმა, რომელიც ერთი კატაობს მაგალითად და მეორეს უნდა ჩამოსვლა და წასვლა გარიდება იქიდან, ან პირიქით საქანელასთან მისვლა და ამ ატრაქციაზე დაჯდომა მათთვის მშობლის გარეშე, უფროსის დახმარების გარეშე, ერთი ატრაქციის გაჩერების გარეშე, რომ არ მოხდეს გაქანებული ატრაქცია მეორე ბავშვს, ეს არის ფაქტობრივად შეუძლებელი.
1: აი ჩვენც ამაზე საუბრობდით, ხო, საქანელებს შორის დისტანციაზე რეკლამა მის დროს და ჩემი აზრით ეს იგივე კომპეტენციის საკითხს უკავშირდება, რატომ? იმიტომ რომ ერთ-ერთი პრობლემა რომელიც დგას, არის ის, რომ ჩვენ ხა კომპეტენციაზე ვსაუბრობ და ტექნიკური ცოდნის გადამოწმებაზე და სერტიფიცირებაზე იდეალურ ვარიანტში, ხო, მაგრამ აქ ჩვენ ელემენტარულად საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ადამიანებმა რომელიც მონტაჟით არიან დაკავებული, საკმარისად არ ეციან ინგლისური ენა, იმისთვის რომ ინსტრუქცია წაიკითხონ, წარმოებლის ინსტრუქცია დამონტაჟებასთან დაკავშირებით. თქო ნახოთ ნებისმიერ წარმოებლის ინსტრუქცია, ალბათ აი ჩვეულებრივი საბავშვო საქანელის, ხო, გვერდები და გვერდები იქნება, იქ აღწერილი ყველა დეტალი, სად უნდა დამონტაჟდეს, როგორ, რა პირობებში, როგორ ტემპერატურას უძლებს, როგორს ვერ უძლებს და ასე შემდეგ. ამას არავინ არ, ანუ არ კითხულობს ალბათ და ვერც ვერ ამოწევს. და იგივე რატო არის ეს? იმიტომ რომ არ არის ზედამხედველობის სწორი სისტემა და გვაკლია კომპეტენტური ადამიანები. აი მე რაღაცაზე მინდა კომენტარი გავაკეთო.
0: აუცილებლად.
1: იმიტომ რომ ყველა პრობლემა მესმის, რომ არ შეიძლება გადაიჭრას და იდეალური ქვეყანა და სამყარო ვერაზოს ვერ იქნება, მაგრამ უბრალოდ თქვენ საუბრობდით გულგრილობაზე, ეს გულგრილობა არის თუ კომპეტენცია? აი ამ ორ შორის რაღაცა შორის განსხვავება, ამაზე შემიძლია გითხრათ რა, რომ არსებობენ რა თქმა უნდა გულგრილი ადამიანები და შეიძლება ყველანაირი ცოდნა და გამოცდილება ქონდეთ, მაგრამ უბრალოდ რაღაცა ფეხებზე ეკიდოთ, ხო? ამას ვერაფერს ვერ უზავ, მაგრამ ნახეთ რატო არის საჭირო კომპეტენციის დადასტურების სწორი სისტემა. ეხლა მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად რაღაც თქვათ პლაჟზე ვართ, ხო, სანაპიროზე და რაღაცა ხდება და თქვათ ადამიანი იხჭობოდა, გამოიყვანეს, ვერ სუნთქავს, ხო? მე არ ვარ სერტიფიცირებული არც მედიკოსი და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგალითად მე ვარ იქ და სხვა არავინ არ არის, ხო? მე შემიძლია წავიდე და ვცადო და თქვათ ხელოვნური სუნთქვა გავუკეთო ადამიანს, რომ ვეცადო რომ გადავარჩინო, ხო? მე თუ რაღაცა შემეშალა და ვერ შევძელი, არავინ არ დამადებს ხელს და ბრალს არ დამდებს, რომ რატო ვერ შეძელი, იმიტომ რომ მე არ ვარ ექიმი. ის ადამიანები მიხვდებიან, რომ მე გავაკეთე რაც შემეძლო იმ მომენტში. მაგრამ თუ ვიღაცა ექიმი არის და მან რაღაცა მოქმედება განახორციელა და არასწორი განახორციელა, ამ ადამიანს აუცილებლად შეედავებიან და შეიძლება პასუხისგებლობის ქვეშაც დადგეს. რატო? იმიტომ რომ ის ადამიანი არის დადასტურებულად კომპეტენტური და არის ექიმი. და შესაბამისად გააჩნია სწორი ცოდნა. თუ ადამიანმა, რომელსაც გააჩნია სწორი დადასტურებული ცოდნა, მოიქცა არასწორად, იმას ბევრად უფრო მეტი პასუხისგებლობა ეკისრება, ვიდრე ადამიანს, რომელსაც უბრალოდ დახმარება უნდა და ვერ შეძლო.
0: აი, სხვათაშორის გამახსენდა, რომ რეგიონებში დგას ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ და არაერთი ფაქტი გვინახავს, ხო, სოციალურ ქსელებში უფრო გავრცელებული ფოტო, ვიდეო მასალა, არასწორად დამონტაჟებული ატრაქციონების ამსახველი. სხვათაშორის, აი, ეს ორი სიტყვა, რომ დავსერ ჩოთ Google-ში ელემენტარულად ატრაქციონი არასწორად დაამონტაჟეს, ძალიან ბევრ ასეთ შემთხვევას ამოგეგდებთ. ახლა ზოგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ დადასტურდა ფაქტი, მაგრამ რა შემთხვევაში, რა იმ შემთხვევების რაოდენობა, რა შემთხვევაში არის დადასტურებული შემთხვევები, რომ არასწორად იყო დამონტაჟებული ატრაქცია, უკვე საკმარისია იმისათვის, რომ ზოგადად ეს სურათის სიმძიმე შევაფასოთ, ხო?
1: იცოდა, შეიძლება ახლა ძალიან მაღალფარდოვან თემებზე რო არ ვისაუბროთ, შესაძლებელია რო აი პირველი კონკრეტული ნაბიჯი, რაც მუნიციპალიტეტს თუ მთავრობას შეუძლია რო გადადგას, არის ის, რომ რეკრეაციულ, კონკრეტულად რეკრეაციულ ზონების მიმართ იყოს რაღაცა უფრო დეტალური მოთხოვნები ვიდრე სხვა ობიექტების მიმართ. იმიტომ რომ ახლა დარწმუნებული აი რატო ხდება ესეთ შემთხვევები, ხო? აი როგორ ფიქრობ? მე ვფიქრობ ეგეთ რაღაცას, რომ ელემენტარულად რეკრეაციული ზონა იქნება და საქანელა თუ აიწონა, დაიწონა თუ რაღაცა სხვა, ანუ იმ კომპანიისთვის, რომელიც აი ამ რეკრეაციული ზონის განაშენიანებას აკეთებენ, მაგათვის ეს არის რაღაცა ობიექტი, როგორც სკამი, რომელიც აი აქ უნდა დავდგა, იქ უნდა დავდგა და ასე შემდეგ, ხო? არ უყურებენ იმის მიღმა. და შესაბამისად ის ადამიანები, ის კომპანიები, რომლებიც არიან პასუხისგებელი, ისინი არ ეძებენ განსაკუთრებით კომპეტენტურ პიროვნებებს, ხო? ჩვეულებრივ მუშა არის. და ხო დაახლოებით დახაზავენ, რომ მოდი აი საქანელები აქ იყოს, ქვიშა აქ იყოს და აი აგერ სკამები დავსდო, შოვლები დაშნე და აი აგერ აიწონ დაეტევა. აი ესე თვალზე და ვсё, მორჩა. რატო? იმიტომ რომ არ ვინარც მოთხოვს. ანუ ისინი ფიქრობენ თავის პასუხისგებლობაზე, ხო? აგერ ტენდერითაა გაწერილი პირობები, თანხა აქვს ჩასარიცხი, ეს თანხა რო ჩაირიცხოს, ეს სამუშაო უნდა დაამთავროს, ხო? იქ არ წერია მოთხოვნა, რომ იქ უნდა ინსტრუქციის მიხედვით განათავსო, უბრალოდ განათავსებ და ვсё. და შესაბამისად, სწორედ ამისთვის არის სახელმწიფო საჭირო, რომ იქ სადაც საბაზო ინტერესი და ეკონომიკური ინტერესი არ მოიცავს მაინც და მაინც ამის ბოლომდე სიგრძნობლად გაკეთებას, სახელმწიფო უნდა დააძალოს.
0: ადამიანის ინტერესების დამცველი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში
1: სახელმწიფოს როლი.
0: როლი არის ადამიანების სახელმწიფოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხდება ისეთი ფაქტები, რომელიც გვაქვს, ხომ? თქვენ ძალიან საინტერესო რამ ახსენეთ, აი თვითონ განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში დროებით მოწყობილი საატრაქციო სივრცეები, რომელსაც ძირითადად კომერციული დანიშნულება აქვს. თუმცა აი ვიდრე ამ საკითხზე გადავალ, სხვათაშორის ძალიან მომრავლდა და კარგია მივესალმები ესეთ მუნიციპალურ საზოგადოებრივ სივრცეებში ღია სატრენაჟორო რაღაცა ესეთი პატარა კუნძულები, მოდი ასე დავარქვათ. არ არის იქ მარტივი კონსტრუქციები, ხო?
1: ანუ აბსოლუტურად იგივე რაღაცა საქანელა იყოს გინდეს.
0: დარბაშიც რომ დავდივართ, ყველა ვიცით, რომ ძალიან ისეთი გონივრული მიდგომა ჭირდება ნებისმიერ ტრენაჟორს იმისათვის, რომ ადამიანმა სულ ცოტა რაღაცა დაზიანებები არ მიიღო ფიზიკური, ხო? ამასაც ალბათ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით ზედამხედველობა ჭირდება და არა მხოლოდ რაღაცა ლენტის გაჭრა, ტაშის დაკვრა და მე რა შეიძლება მასობრივად ნიუსის გავრცელება ამის თაობაზე.
1: და ძალიან კარგი მაგალითია რა. მე ვიტყოდი რომ საერთოდ აი ტრენაჟორები, ესეთ საჯარო ტრენაჟორები რაც არის, შეიძლება საკუთარი წონის გამოყენებით რაც გავარჯიშებს, ეს არის კონსტრუქცია გარკვეული ტიპის და ძალიან კარგი რომ ამას აკეთებ და მე ვხედავ რომ ხალხი იყენებს ამას და მშვენიერია, მაგრამ ეს უბრუნდება იმ საკითხს, რომ ნებისმიერი ტიპის დანადგარი იქნება თუ მოწყობილობა თუ ასე შემდეგ, მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფი ორი მხარე არსებობს, ანუ ორი მნიშვნელოვანი ნაწილი. ერთი არის სწორი წარმოება, რაც არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არის უცხოური მწარმოებლების მიერ წარმოებული საქონელი, რომელიც გადის პროდუქტის სერტიფიცირებას გამოშვების დროს. და იქ იმხელა პასუხისგებლობა აკისრიათ, რომ ეს საკითხი არ დგება ხოლმე, მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ექსპლუატაცია. ნებისმიერი ტიპის დანადგარი, ნებისმიერი ტიპის ყველაზე ხარისხიანი, არ ვიცი, შვეიცარიული საათი, თუ არ მოიხმარს სწორად და თუ არ უვლი, ის გაფუჭდება და ის თავის ფუნქციას ვერ შეასრულებს. აი სწორედ ეს არის მეორე ნაწილი, რომელიც მთლიანად აკლია, გვაკლია, ხო, ამ შემთხვევაში. ანუ კი, ბატონო, ჩამოაქვს სწორი და ხარისხიანი ტრენაჟორები, რომელიც იმედი მაქვს სერტიფიცირებული არის და ხარისხიანია, როგორც ასეთი.
0: სწორად გამოყენება უნდა.
1: მაგრამ ის თუ არ დაამონტაჟე სწორად, თუ დისტანცია სწორად არ დაიცავი
0: და შემდეგ თუ
1: არ განახორციელი სწორი მოლაპარაკება, შემდეგ ერთი წლის მერე, ორი წლის მერე, სამი წლის მერე, რა თქმა უნდა, იქ იქნება რაღაც უბედური შემთხვევა და ეს უბედურება აი დარწმუნებული ვარ, რომ ვიღაცა იქ წავა სავარჯიშოდ და იქ მithuete საათს შენ საკუთარ თავს წევ, ხო? ანუ იქ რაღაც რო ჩამოწყდე შეიძლება დავარდე იქ რკინა არის და დაზიანდება.
0: აი დისტანცია ახსენე და კიდევ ერთ ჩემს დაკვირვებას გაგიზიარებ, აი როგორ თქვა, მინახავს არაერთი სივრცე, აი არ დავასახელებ განგები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ესეთი ცნობილი კოლორიტული თბილისის გულში მდებარე სკვერი, აი სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე თვის წინ დასრულდა მისი რეაბილიტაცია, ზარზე იმით გაიხსნა, ცოტა ხნის წინ ვიყავი და აი თავი შემიძლია დავდო, რომ ფაქტობრივად ერთ სივრცეში არ არის ერთმანეთისგან გამიჯნული საბავშვო ატრაქცია და ტრენაჟორები და ხშირად ხე ბავშვებს აქვთ ინტერესი, უჩდება სურვილი, რომ სწორედ ამ ტრენაჟორზე, იმიტომ რომ გონიათ, რომ ატრაქცია, რაღაცა მაინც არ ვიცი რა, რაღაცა გააკეთონ, როგორღაც გამოიყენონ, აძრნენ, აწიონ. არ შეიძლება, მგონია, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს გამიჩნული და მხოლოდ ეს პარკი არ არის, ბევრი ასეთი სივრცე მინახავს, სადაც საქანელა და რაღაცა, რა ვთქვა, რა ვიცი, ძიმე წონის მქონე რთული სავარჯიშო მოწყობილობა, იქვე რაღაცა რამდენიმე სანტიმეტრში არის ერთმანეთისგან დამონტაჟებული.
1: ნამდვილად უნდა იყოს სწორად ეს და აი აქ იკვეთება, ასე ვთქვათ, ორი სხვადასხვა მხარის პასუხისგებლობა, ხო? ერთი არის ხა თავისუფლად ანუ მართებულად შეება რაღაცამ გააკეთოს კომენტარი, რომ მშობლის ად არის, ხო? შეხუნდა, აკონტროლო შენი ბავში და მართალია, მაგრამ მშობლის ფუნქცია არის, რომ თავის ბავშვის გაუწიო ზედამხედველობა, მაგრამ მუნიციპალიტეტის ფუნქციაა, რომ სწორი იყოს მარკირება. ნახეთ, მე რომ მშობელი ვარ, ხო? ოღონდ ჩემი ბავშვი გაერთოს და თქვა, თუ არ აინტერესებს, აიწონა და აიწონა და რაღაც საოჯიშოთა მივიდა და აინტერესებს, რატომაც არა, მაგრამ აი ზუსტად წარმოებლის და მუნიციპალიტეტის როლია, რომ იმან გაფრთხილება გააკეთოს, მაგალითად, რომ სიტყვაზე 7 წლამდე ბავშვის თვის ამის გამოყენება საშიშია და უკვე მე მეცოდინება, რომ არ უნდა მივიყო, ანუ და ამის უფლება, ხო? ზოგიერთის ზოგიერთ საოჯიშო არ არის საშიში ნებისმიერ ასაკის ბავშვის და იძრომიალოს ამდენი
0: წუთი, მაგრამ მცირეწლოვანი ბავშვები, ხო? მაგრამ
1: მე როგორც მოქალაქემ ხო არ ვიცი, მე ხო არ დავიწყებ ამის საინჟინრო ანალიზს თვითონ იმაზე, ხო? ეგ არის რაც უნდა გავიგოთ სახელმწიფომ, რომ იყოს მარკირება. აი ეს არის სათამაშო ზონა, თქვათ, 2-დან 4 წლამდე, ეს არის სათამაშო ზონა 8 წლინა და ზემოთ და ეს არის სავარჯიშო ზონა დიდებისთვის და იქ ბავშვი არ უნდა შეიყვანო. მე ხა მე თუ ვიკიდე ფეხებზე და აი ამ ინფორმაციას უგულოყოფ, მე უკვე მე ვარ პასუხისგებელი როგორც შობელი ამ შემთხვევაში.
0: სეზონური ატრაქციები და სამწუხაროდ ჰქონდა ზღვისპირეთში შემთხვევები, როდესაც გაუფრთხილებლობით, რა ვიცი, აი ტრაგიკული შემთხვევებითაც კი დასრულებულა, არ ვიცი, გასაბერ რაღაცა მოწყობილობებზე კატაობა ზღვაში, როდესაც კატერი საკმაოდ
1: სიჩქარეს ავითარებენ, ხო? რა თქმა უნდა, ისეთი ტიპის მოწყობილობები, რომელიც დროებითია, ან რომელიც მოძრაობასთან არის დაკავშირებული, ბუნებრივად არის უფრო მეტი საფრთხის შემცველი, ვიდრე სტატიკური, თქვათ, საქანელები და ხა ატრაქციონის ეძახით, მაგრამ რეალურად ეს სხვა რაღაცა არის. ეს არის სხვა ტიპის მოწყობილობები. ატრაქციონი კიდევ უფრო კომპლექსური მოწყობილობა არის, ხო? აი, რაც შეხება ამას, იქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დამონტაჟების ხარისხი. იმიტომ რომ ის, რაც ჩვენ ვახსენეთ, ხო, ის რაც მოხდა რამოდენიმე წლის წინ შავ ზღვაზე, ეს იყო გასაბერი დიდი კონსტრუქცია, საბავშო, რომელიც ძლიერმა ქარმა წაიღო. იმიტომ რომ როგორც გაარკვიეს, ის არ იყო სწორად მიმაგრებული, სწორი სამაგრები და სწორ ადგილას მიმაგრებული, სადაც უნდა ყოფილიყო მიმაგრებული. და იგივე პრობლემა არის მწარმოებელს, აქვს ეს ინსტრუქცია გაწერილი. იქ წერია როგორ უნდა დაამაგრო, იქ წერია რა არის მაქსიმალური ქარი, რომელსაც ეს უძლებს და თუ ქარი უფრო ძლიერია, უბრალოდ არ უნდა მიუშვა ქარი.
0: ხო, გავიგე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც აი ამ რაღაცე მეწარმის ხო, კერძო პირის კეთილსინდისიერებამდე დავდივართ. მე რო ვარ მუნიციპალიტეტი და ხო დარწმუნებული ხართ იმაში, რომ იქ შესაბამისი მოსაკრებლის გარეშე არავინ არ მისცემს საზოგადოებრივი სივრცის კომერციული მიზნებით გამოყენების საშუალებას, ფულს რომ მიიღებ და მოსაკრებლის მატრებელს რომ სთხოვ, ელემენტაროდ ის მაინც შეამოწმე უსაფრთხოა თუ არა.
1: ხო, რა თქმა უნდა, იცით რა, მეწარმის კეთილსინდისიერების გარეშე ძნელი არის რომ მხოლოდ სახელმწიფოს დავერყნოთ, რომ ყველაფერი გააკონტროლოს, მაგრამ ელემენტარული და მინიმალური უნდა გააკონტროლოს. ეხა სიტყვაზე, თუ სავალდებულო შემოწმება ეხება კონკრეტული ტიპის ატრაქციონებს, ზოგი ატრაქციონი შეიძლება არ იყოს, როგორც შემოვლით 7 მეტრის სიმაღლის, მაგრამ ბეროდო საშიში იყოს.
0: აჰა. კი ბატონო, ზუსტად.
1: და შესაბამისად, აქ უნდა გამოიყენოთ გონივრული პოლიტიკა და მართალი ხართ, დასრულებული როდესაც ცხადდება ტენდერი რაღაც ტერიტორიაზე, ამ ტენდერს იგებს კომპანია, რომელიც შეთავაზებს უფრო მეტს.
0: აჰა.
1: და ხო, ეგ არის. და რაღაც მინიმალურ იმებს აკმაყოფილებს. და მე არ ხორცელდება არანაირი კონტროლი. ისინი აიღებენ ამ ტერიტორიას, ცდილობენ რაც შეიძლება მეტი შემოსავალი შემოვიდეთ, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გამოიყენოს, არავის რა თქმა უნდა იქ არ ადარდებს. სწორი და კეთილსინძი მოვლა პატრონობა და ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია, ხო, როცა შეხარ მეწარმე, შენი ბუნებრივი ინსტინქტი არის, რომ დახარჯო რაც შეიძლება ნაკლები და შემოგვიდეს რაც შეიძლება მეტი. და ამისთვის არსებობს სწორედ სახელმწიფო, რომელიც არის ბერკეტი, რომელიც გაიძულებს, რომ რაღაცები დახარჯო, ეს დრო იქნება თუ ადამიანური რესურსი თუ ფულადი ხარჯი იმისთვის, რომ შეინარჩუნო მინიმალური
0: პარაშუტებთან, კატერებთან, რა ვიცი, სხვადასხვა გასაბერ მოწყობილობებთან რამდენი ინციდენტი გვახსენდება ელემენტარულად ზაფხულის პერიოდში. სამწუხაროდ ეს სფერო არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ქაოტურად განვითარებადი, ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, კონტროლს მიღმა დარჩენილი და შესაბამისად მეტი პასუხისგებლობა და კომპეტენტური მიდგომა
1: და რისკმა მინდა იცით უბრალოდ საკვანძო სიტყვა და საკვანძო ასე ვთქვათ აზრი უნდა იყოს რა, რომ უსაფრთხოების ზომები უნდა პირდაპირ კავშირში იყოს ჩვეულებრივი მოქალაქის უსაფრთხოების მოლოდინებთან. აი ეგ არის მთავარი, თორე ახლა პარაშუტით მეც გამოხდავ რა მაგალითად ამერიკაში და იქნები გეუბნებია რა, აი პარაშუტის
0: საფარიო
1: არც ერთი თუ არ გაიხსნა მოკდები.
0: ხო,
1: და შენ ამ რისკს იღებ.
0: ხო.
1: პარაშუტით რო ხვდები, შე ხვდები რომ რისკს იღებ და ვერენ ვერ დაგაბრალებს, თუ ის ყველაფერი სწორად არის გაკეთებული, მაგრამ როდესაც შენ 3 წლის ბავში მიყავს საქანელაზე, შენი მოლოდინი რისკის არის ძალიან დაბალი. და სადაც მოლოდინი რისკის დაბალია, იქ უნდა იყოს ყველაზე მეტი კონტროლი.
0: მადლობა სანდრო, ძალიან დიდი მადლობა. სანდრო შელია, CA International-ის გენერალური დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულს იყო ამ დროისთვის გადაცემა თქვენი დრო პალიტრას დაგიბრუნდებათ უკვე ხუთ შაბათს ჩვეულ დროს. დროებით.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. რეკლამა 2-23-80-09. სტრაფა გაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით, ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: რეკლამა 2-18-78-70. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: პრესტაიმი. დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესაიმი, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-მდე. გამეორე

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
4: რეგიონული სიახლეებით უბრუნდებით პირდაპირ ეთერს მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. კლინიკა გორმედის ექიმებს გულგრილობაში ადანაშაულებენ 10 წლის ბიჭის ოჯახის წევრების განცხადებით 3 ივლისს ბავშვი ველოსიპედით თამაშისას დაშავდა, თუმცა კლინიკაში ვერ გაიგეს, რომ მოზარდ თრომბი განუვითარდა, რის გამოც მას ფეხის ამპუტაცია დასჭირდა. ოჯახის წევრები მედიკოსების სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას მოითხოვენ, მათ უკვე მიმართეს უწყებას. გარდა ამისა, ისინი ჯანდაცვის სამინისტროს საქმის შესწავლისკენ მოუწოდებენ. ამჟამად მოზარდი თბილისში გორღვას კლინიკაში განაგრძობს მკურნალობას. რეანიმობილი 2-საათიანი დაგვიანებით მოვიდა, 4-საათიანი ლოდინის შემდეგ ინგოროღვას კლინიკაში შევედით. მეორე დღეს ექიმმა გვითხრა, იძულებული ვარ ფეხი მოუკვეთო, აცხადებს ოჯახის ერთ-ერთი წევრი ფორმულასთან საუბარში. საქართველოს პროკურატურამ გაზრაკვლელობის ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. შინაგანსაქმეთა სამინისტროში ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2026 წლის 4 ივლისს ქუთაისში საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე წარმოქმნილი კონფლიქტის დროს ბრალდებულმა გაზრახ მოკვლის მიზნით დაზარალებულ ზურგის არეში დანა დაარტყა, რომელიც იმავე დღეს სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 5 ივლისს დააკავეს. გარემოს დაცვითის და მხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონოდ ყიცარგებლობას დამბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით უკანონოდ ყიცარგებლობის 946 ფაქტი გამოავლინეს, მათ შორის 76 ფაქტი სამცხე ჯავახეთში დაფიქსირდა, მათგან 110 სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 711 ფაქტი ეხება ხეტყის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას, ხოლო 235 სახერხი სამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევას და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 110 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. 2026 წლის 6 თვეში კი დალუქულია 36 არარეგისტრირებული სარხერხი საამქრო. რეგიონების მიხედვით ყველაზე მეტი 222 ფაქტი დაფიქსირდა აჭარაში.
3: ახალი ამბები რეგიონები.
4: ქვეყნის მასშტაბით არასახიფათონ არჩევნების განთავსების რეგიონული ობიექტების ნაგავსაყრელების მშენებლობა მოწყობას გეგმავს, შესაბამისი განკარგულება პრემიერ-მინისტრმა გამოსცა. ამავე დოკუმენტის მიხედვით საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს რეგიონული დაგეგმვის პრინციპების დაცვის შერჩეულ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ახალი და თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი არასახიფათონ არჩევნების განთავსების რეგიონული ობიექტების მშენებლობა მოწყობისთვის საჭირო ხონისიებ ნაგებების დაგეგმვა და გატარება. ნაგავსაყრელები უნდა მოეწყოს შემდეგი საპროექტო ზონების დაცვით: კახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა, მთიანეთი, იმერეთი, რაჭა, ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი და სამცხე, ჯავახეთი. საქართველოში დასვენება, რომ არც ისე მცირე თანხებთან არის დაკავშირებული სიახლეს, აღარავისთვის წარმოადგენს. ფასი განსაკუთრებით მაღალია იმ შემთხვევაში, თუ დასვენებას თბილისის მახლობლად აგარაკის ქირაობის შემთხვევაში გადაწყვეტ. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსი წერს: უძრავი ქონების ვებგვერდის SSG-ს მონაცემებით, თბილისის მახლობლად აგარაკების ქირაობას $1,000-დან შეძლებთ, ხოლო მაქსიმალური თანხა $16,000 განისაზრება. მოკლედ გეტყვით, რომ საფულში აგარაკის ერთი თვით დაქირავების ფასიც ადგილების შესაბამისად განსხვავებულია. მაგალითად, აგარაკის ქირის ფასი თვის განმავლობაში ტერიტორიების მიხედვით ასეთია: ტაბახმელა $1,000, $16,000, წავკისი $1,000, $10,000, წყნეთი $1,000, $9,000, საგურამო $1,500, $4,000, კიკეთი $1,000, $2,000, მანგლისი $2,500.
3: საათის ბოლო სიახლე.
4: სიახლეები კი ასეთია. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი 7-8 ივლისს მონაწილეობას მიიღებს ღონისძიებაში მოკავშირეები ანკარაში, რომელიც თურქეთში იმართება. დღეს დახვალ თურქეთი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის 36 სამიტს უმასპინძლებს. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული საკითხების კომიტეტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა. დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. გიორგი ბახუაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლდა და სუსის უფროსის მოადგილის პოსტზე დაინიშნა. შაბათს კი 19 საათზე ფილარმონიიდან პარლამენტამდე უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლების ხსოვნისადმი მიზნული მარში გაიმართება. გმალობთ ყურადღებისთვის. რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა მწვანე ზონა სოფოძიგუასთან ერთად.
3: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ ერთად. თვალი დასავლეთიდან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 27 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 22 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ასევე ზუგდიდში წვიმიანი ამინდი და 29 გრადუსი შენარჩუნდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მოიმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 26, ხოლო თელავსა და სიღნაღში 28 გრადუსია. იწვიმებს ბორჯომში 24 გრადუსი თბოსანი ერთად რუსთავში 30, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა, დროგამოშვებით ნალექი მცირე წვიმის სახით და 31°C.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 2-23-80-09.
1: დაიბლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთასახლში. პანეტით მისაღებავი 6L-ი და 79 თეთრი. სიფის აწმენდის საშუალება 750 მ, 6L-ი და 49 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1L-ი და 500 მ, 12L-ი და 99 თეთრი. ვოშენფრი თხევადი სარეცხი საშუალება 5L-ი, 17L-ი და 99 თეთრი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: Twitch დასახნებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: დაბინძურებული გარემო და უცვლელი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. საჯარო სივრცე, რომელიც ნებისმიერ ქალაქში მოქალაქეებისთვის ყველაზე უსაფრთხო ადგილი უნდა იყოს, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სულ უფრო ხშირად ხდება მძიმე ინციდენტების, ტრავმებისა და ფატალური შემთხვევების ადგილი. პარკები, სკვერები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ტროტუარები და შადრევნებიც კი. ბოლო პერიოდის ქრონიკა აჩვენებს, რომ საფრთხე იქ იჩენს თავს, სადაც მოქალაქეები, მათ შორის ბავშვები, ყველაზე ნაკლებად ელოდებიან. მხოლოდ ბოლო კვირის განმავლობაში საზოგადოებამ რამდენიმე უმძიმესი შემთხვევა იხილა. ტროტუარზე ავტომობილის დაჯახების შედეგად გარდაცვლილი ფეხით მოსიარულე, სკვერში საქანელის დაცემის გამო კომაში ჩავარდნილი მოზარდი და კიბის მოაჯიოზე ელექტროდენის დარტყმით დაშავებული ბავშვი. თუ ამას დაუმატებთ წარსულში მომხდარი ისეთ რეზონანსულ ტრაგედიებს, როგორც მაგალითად ვაკის პარკის შადრევანი, რიყის პარკის ჩათვლა, ლიფტების გაუმართლობა, იყო აშკარა ხდება, რომ საქმე გვაქვს არა ცალკეულ შემთხვევებთან, არამედ სისტემურ გამოწვევასთან. ყოველდღიურზე ტრაგედიების შემდეგ საზოგადოებაში ჩნდება საფუძვლიანი კითხვები პასუხისგებლობის შესახებ, როგორც კონკრეტული შემსრულების, ისე უწყებების ხელმძღვანელებისა და უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების დონეზე. სადგადის ხვარი უბედურ შემთხვევებსა და სისტემურ გულგრილობას შორის და რა არის გამოსავალი არსებული ვითარებიდან, სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრეთ ჩვენ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია კორუფციის მკვლევარი ბესო დონაძე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბესო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ბოლოს გავრცელებული ფაქტებიდან ყველაზე, ასე ვთქვათ, ხმაურიანი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ასე დავარქვათ, ეს იყო საქანელას ამბავი ნაძალადევის რაიონში და ჩვენ ვიხილეთ ასევე ნაძალადევის განგეობის განცხადებაც ამასთან დაკავშირებით. ამით მინდა დავიწყო. ეს ეხებოდა 14 წლის გოგონას დაშავებას და ამას დაარქვეს გაუფრთხილებელი მოპყრობის შედეგი, გვახსოვს ხო ეს ჩვენ ფაქტი? აი მე მინდა ცხადი ამის შეფასება გთხოვოთ თქვენ, მაგრამ მანამდე ალბათ ლეგიტიმური კითხვა არის ასე დავსვა, ზოგადად საინჟინრო და ურბანული სტანდარტების მიხედვით, ხომ არ უნდა არსებობდეს წინასწარი გარანტია, რომ სკვერის ატრაქციონი მაღალ, მათ შორის არასტანდარტულ დატვირთვას ფიზიკურად უნდა უძლებდეს და მისი კონსტრუქციული სიმტკიცე მომხარებლის ქცევაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული?
8: მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. თქვენს რაც ჩამოთვალეთ ის ფაქტები, რომელიც თბილისში მოხდა, ტრაგიკული შემთხვევები, დაშავებები, თქვენ ასევე ახსენეთ სიტყვა წარსული და ეს წარსული მოსახლეობა არ უნდა ფიქროს, რომ რაღაცა ძალიან შორს იყო რა. ეს არის რამოდენიმე წლის, ერთი წლის შარშან, შარშან წინდელი, ან ძალიან უახლოესი პერიოდი არის და ისევის ხელმძღვანელობა არის თბილისის მერიაში, რომელიც ხელმძღვანელობაც აი ტრაგიკული მოვლენებს უკავშირდება. მთავარი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები როგორ შესრულდება, საბავშვო მოედნები, სკვერები, ბაღები, ასე შემდეგ, აქ არის მთავარი პასუხისგებელი ვინ არის ამ ყველაფერზე. მაშინ როდესაც ქალაქის მერი კალაძე მოსახლეობას ეუბნება, რომ პასუხისგებელი არის მხოლოდ საკუთარი თავის, ეს განცხადება არის, რომ მან სისტემა ფაქტობრივად გააჩერა გადაწყვეტილების მიღებისგან. ყველა თანამშრომელი, დაახლოებით 30,000 თანამშრომელი არის მერიაში, როგორც თვითონ სტრუქტურაში, მთლიანად მერიის სისტემაში. ყველა თანამშრომელი გახდა თავისი თავის პატრონი, ანუ მან გაიგო მისი პოლიტიკური ლიდერისგან, რომ ის არ არის პასუხისგებელი თანამშრომლებზე, ის არ არის პასუხისგებელი სისტემაზე. შესაბამისად, ასეთი განცხადების შემდეგ ყველა თანამშრომელი ცდილობს, რომ მისი ფუნქცია მოვალეობებით გამომდინარეც კი გადაწყვეტილება არ მიიღოს, იმიტომ რომ თუ რაიმე შეცდომა იქნა ამ გადაწყვეტილებაში დაშვებული,
9: პასუხისგებლობა
8: არ აიღოს, იმიტომ რომ ზუსტად იცის, რომ მას მისი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა არ დაიცავს და შეცდომისგან არავინ არ ავარ დაზღვეულები და ზოგადად რასაც ქართულოსნების პროპაგანდა ეწევა, რომ იცი რა არის, რაღაცა სხვაგანაც არის შესაძლებელი, რომ რაღაც საქანელად დაზიანდა, ეს სხვაგანაც არის შესაძლებელი, რომ რაღაც სამიაღვნე წყალი არ გაატაროს. კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია
9: და გვახსოვს ამის მცდელ გათეთრების
8: მცდელობები. აი როგორც კი მაგალითად აი ეს ალადევის რაიონში მოხდა საქანელის რაღაც ინციდენტი და ბავში დაზიანდა, მეორე დღეს დაიწყეს ვიდეოების გავრცელება ვანდალური ფაქტების. ხო, ეს იყო იმის გადაფარვა და 14 წლის ბავშვზე დაბრალება.
9: და პირდაპირ თქვენს ფაქტობრივად განცხადებას შინაარსი ყოველ შემთხვევაში ასე იკითხებოდა.
8: კი, ეგრე იკითხებოდა, იმიტომ რომ ყველა მსგავსი შემთხვევა, რომელიც დაშავებით დამთავრდა, ტრაგიკულად დამთავრდა, ყველა შემთხვევაში მერია მოიხსნა პასუხისგებლობა და დააბრალა კომპანიებს, დააბრალა
9: დაზარალებულს, ან დაშავებულს.
8: დაზარალებულს პირველი გახსოვთ, ხო, ერთი შემთხვევა იყო, რომ ვაკის პარკში ბავშვს რა უნდა მშობლის გარეშე გახსოვთ, ხო, ეს ამილახვარი იყო, ესეთი სახელი დაგვარის მე განათლების მინისტრიც იყო სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში. პასუხისგებლობის საკითხი არის ეს. ადამიანები პასუხისგებლობას არ იღებენ საქართველოს მოქალაქეების და თბილისში მაცხოვრებლების, ანუ მერია პასუხისგებელი არის თბილისში მაცხოვრებლების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიან მიწოდებაზე, ხო? კალაძის სლოგანი რო იყო მეტი მუნიციპალური სიკეთე ხალხს, ანუ სად არის ეს მეტი მუნიციპალური სიკეთე? ანუ რომელ იმაში გამოიხატება მიმართულებით ეს სიკეთე?
9: კი ბატონო, აი სწორედ აი თქვენ კორუფციის კვლევარი ხართ და ალბათ ამით უნდა დავიწყოთ ამ საკითხზეც საუბარი, რომ აი მაგალითად როდესაც თბილისის მერია, ну კახა კალაძე ამ შემთხვევაში, ან გამგეობები თუნდაც არ აქვს მნიშვნელობა, ან პასუხისმგებელი პირები სკვერების მოწყობაზე მაგალითად აცხადებენ ტენდერებს. აქ საინტერესო არის, რა კრიტერიუმით ირჩევიან ის კონტრაქტორი კომპანიები, ხომ არ არის პრობლემა ეგრეთ წოდებული მაგალითად ყველაზე დაბალი ფასის პრინციპი, რაც კომპანიებს უბიძგებს ეკონომია გაუკეთონ მაგალითად ხარისხიან, ანუ მასალებს, ასე მასალების ხარისხს ასე ვთქვათ, და ნაკლებად არიან ასე ვთქვათ ორიენტირებული უსაფრთხოებაზე, ან რა ვიცი, შეიძლება კიდევ უარესი ნეპოტიზმი და არაფორმალური გარიგებების რისკი იყოს. აი რა გამოიკვლიეთ თქვენ, აი რას გიჩვენებთ ეს შედეგები საბოლოო ჯამში, რომელსაც ვიღებთ შემდგომ?
8: რაც შეეხება ტენდერებს, კვერების მოწყობას ინფრასტრუქტურის, ბოლო ორი შემთხვევა არის თქვენ რას თქვით, ეს არის ნეპოტიზმი და ფულის კეთება. პირველი შემთხვევა, რაც თქვენ თქვით, რომ ეკონომიას აკეთებენ თანხის დაკლებით, ზოგადად ტენდერის შინაარსი არის, რომ ვინც დაბალ ფასს დააფიქსირებს, ის იგებს ტენდერს.
9: ოღონდ რა სწორია
8: ეს? ანუ ნახეთ რა არის სწორი. აქ საზოგადოება მოიცავს დაბალი ფასის დაფიქსირება ხარისხის გაუარესებას არნიშნავს. ანუ იქ არის გაწერილი კრიტერიუმები, რომ უნდა იყოს ყველაფერი უმაღლესი ხარისხის და შემოთავაზებული არის საბაზრო ღირებულება. აქ არის ახლა მთავარი, რამდენად ეს საბაზრო ღირებულება ემთხვევა იმ საბაზრო ღირებულებას, რაც რეალურად არის თანხა, რაც რეალურად ჯდება იმ სკვერის გაკეთება. შესაძლებელია, რომ თანხები იყოს შემცირებული, გამომდინარე, რომ ბევრი სკვერი გააკეთონ და გააკეთონ დაბალი ხარისხის, ხოლო რაც შეეხება კომპანია, რომელიც კომპანია მაგიტომ იგებს ტენდერს, რომ ხო იმან დაბალი ფასი უნდა შეთავაზოს, ოღონდ ეს დაბალი ფასი შეთავაზება არნიშნავს, რომ ხარისხი დაბალი უნდა იყოს. ხარისხი უნდა იყოს მაღალი, ფასი უნდა იყოს დაბალი. ანუ ტენდერი არის ესეთი, კრიტერიუმები არის გაწერილი და ამ კრიტერიუმებს უნდა
9: აკმაყოფილებდეს.
8: ოღონდ აქ თავი არის რა, რომ ეს კრიტერიუმები არის თბილისის მერიის დაწერილი. ანუ თბილისის მერია როგორი სკვერების და საბავშვო მოედნებიც გვაქვს, ეს გადაწყვეტა თბილისის მერიამ, ანუ მან დაწერა პირობები და შემდეგ უკვე ატვირთა, ასე ვთქვათ, სატენდერო, უბრალოდ ტენდერის ვებ გვერდზე. სპა ჯი არის ესეთი სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერი. და შესაბამისად კომპანიები უკვე ერგებიან ამ კრიტერიუმებს. ის, რომ თბილისის მერია პირდაპირ აბრალებს, რომ ცირ არის კომპანიის ბრალია, ის კომპანიას ხომ მერიამში არჩია.
9: ებატონ, და თანახმად მიიღება ჩაბარების
8: გადავალ მაგეტაბზე, გადავალ მაგეტაბზე, ანუ ტენდერი არ არის მხოლოდ რაღაცა ერთი კონკრეტული რაღაცა რაღაც მოქმედება. ხო, ეს არის ჯაჭვი, რომელიც იწება იმ წუთიდან, რომ რა წუთშიც იწებ გაფიქრებას, რა გინდა გააკეთო, შემდეგ როგორი გინდა გამოვიდეს, რა ფასი უნდა იყოს, ბაზარი უნდა მოიკვლიო, შემდეგ კრიტერიუმები დაწერო, როგორმა კომპანიამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ხო, რაღაც გამოცდილება რა უნდა კონდეს, მატერიალური ტექნიკური ბაზა როგორი უნდა კონდეს, ადამიანური რესურსი როგორი უნდა ყავდეს, რამდენი ინჟინერი უნდა ყავდეს, რამდენი მუშახელი უნდა ყავდეს, ტექნიკა როგორი უნდა კონდეს. ანუ ეს ყველაფერი უნდა იყოს, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ტენდერში გაწერილი. შემდეგ უკვე, როდესაც კომპანია იმარჯვებს, უკვე ისევ მერიის და გამგეობის პასუხისმგებლობა არის, შერჩევა შეფასების ეტაპი აქვს ესეთი ტენდერს. სადაც
9: მათიც არის პრობლემა?
8: კი, კრიტერიუმებშიც არის პრობლემა. ანუ პირველი, რასაც ნახეთ, როგორი სკვერი გინდა, ეს უნდა დაწეროს მერიამ. რა მასალით უნდა გაკეთდეს? ყველაფერი, აი სათითაო თითოეული დეტალი არის გაწერილი, როგორი ხარისხის უნდა იყოს, რა ფერი უნდა იყოს, თავის სიგნი გრძივი მეტრი იქნება, კვადრატული თუ კუბი იქნება.
9: ანუ არაპროფესიონალად არის ეს შედგენილი?
8: კი, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ არის სრულყოფილად შესწავლილი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოცულობით ტენდერი ცხადდება. მაგალითად პირობითად სახელმწიფო ვაკის რაიონში გავაკეთებ 3 მილიონის სკვერს და შემდეგ უკვე, როდესაც მოთხოვნები არის და ძირითადად ეს რაღაცა საკრებულოს მაჟორიტარებს მიაბეს, ეს რაღაცა ანუ ამხანაგობის თავმჯდომარეებით და ამ საკრებულოს ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარები, ანუ მათი სურვილების შესაბამისად კეთდება შემდეგ სკვერები და იქ ადგილზე მიმდინარეობს ამის დაგეგმები. მაშინ, როდესაც ტენდერისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ კონკრეტული სკვერი გაწერო, კონკრეტულად ერთ სკვერზე ჩაატარო და არ იყოს მოცულობით, იმიტომ რომ მოცულობით ტენდერი ტენდერში კომპანიებიც ანუ ბევრი რამე არის დაუზუსტებელი, ანუ პირობითი ციფრები არის, აი 3 მილიონი
9: უნდა იყოს, ასე ვთქვა.
8: უფრო დაუწოლებელი იყოს კონკრეტული მისამართი.
9: რომ გადავიდეთ, ან ამდენ დრო არ გვაქვს და იმიღება ჩაბარების ნაწილზე და მონიტორინგის ნაწილზე ერთად როგორ პასუხოთ, აი ძალიან საინტერესო არის ვინ აწერს ხოლმე ამ ატრაქციების და კონსტრუქციების მიღება ჩაბარების აქტებს ხოლმე და როგორ ხდება, რომ მაგალითად მუნიციპალური სამსახურები იბარებენ თქვა ობიექტებს და შემდეგ ძალიან მალევე გამოდის მწყობრიდან ეს რა ვიცი შეიძლება იყოს ატრაქციები, რომელიც სკვერებში გარი მაგალითად საქანელა ხო რაც ყოველში
8: ნახეთ მიღება ჩაბარებას აქ საერთოდ ზოგადად ტენდერი ცხადდება სამი მიმართულებით. ერთი ეს არის საპროექტო, ანუ ვინც პროექტი უნდა გაგიკეთოს, ის სხვა კომპანია არის, სამშენებლო კომპანია, რომელმაც იმ პროექტის შესაბამისად შენებლობა უნდა განახორციელოს, სკვერი იქნება საბავშვო მოედანი თუ ასე შემდეგ, და ეს არის ზედამხედველი კომპანია, რომელმაც ამათი შესრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა შეამოწმოს, შემდეგ უნდა დაწეროს ფორმალური და შემდეგ ეს უნდა წარუდგინოს კომპანიას და კომპანია გამგეობას. და აი ამ პროცესს მთლიანად ეხლა რა პროცესის ჩამოთვალეთ, ამ ყველაფერს აკონტროლებს თბილისის გამგეობა და თბილისის მერია. ანუ ის რომ იცი რა არის ამან მე ფორმა ორი მომცა და მე არ ვიცი შიგნი რა ხდება, ეს არის თანამდებობრივი გულგრილობა.
9: ცხადი, არ წაიკითხე მაშინ გამოდის.
8: ხო, აი ჩვენ მაგალითად გქონდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც უფასო სასადილოებზე რომ დააკავეს კომპანია. ანუ იქ რო იძახს რომ თაღლითურად ისე ქვია მითვისება, რას ნიშნავდა იცი, რომ ის ადამიანი წერდა იმ რაოდენობის ბენეფიციერებს, რამდენი რაოდენობაც იქ არ მისულა და ამის მისვლა არ მისვლა უნდა გაეკონტროლებინა თბილისის მერიას. ანუ ეს ნიშნავს იმას, კალაძე გვეუბნება ამით, რომ არაკომპეტენტური ადამიანები ყავს თბილისის მერიაში. ან ეს ადამიანები შეკრულები არიან და ერთად აკეთებენ ფულს. ანუ სხვა უბრალოდ მესამე ვარიანტი ფიზიკურად არ არსებობს.
9: და
8: უნდა ეხედა რომ ეფექტი.
9: ანუ ამ ყველა ნაწილში არის პრობლემა.
8: ყველა ნაწილში პრობლემა გვაქვს აბსოლუტურად. დაპროექტებიდან დასრულებამდე არც ერთ ამ
9: ეტაპზე
8: არ ხორციელდება ეფექტური კონტროლი.
9: კი ბატონო, აი და ძალიან საინტერესოა სამართლებრივი ნაწილი, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აი ამ თუნდაც ბოლო ფაქტთან დაკავშირებით ყოველთვის აღძრავს ხოლმე 124 მუხლით საქმეს, რომელიც ნიშნავს ჯანმრთელობის გაუფრთხილებელი დაზიანება. აი ხო, პრინციპში ამაზე ნაწილობრივ პასუხეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, როცა საჯარო სივრცეს ეხება, ესეთ ამ შემთხვევაში, აქ საქმე გვაქვს უბრალოდ აი 124 მუხლის დარღვევასთან, თუ ეს არის ნამდვილად გულგრილობის, სამუშაოების წარმოების, უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტი, რომელიც ცალკე სამართლებრივი ნორმაა, ხო?
8: ხო, ნახეთ, გამოძიება არც ერთ შემთხვევაში არ მიმდინარეობს, რომ გამოიკვეთოს მერიაში ვინ არის პასუხისმგებელი პირები და მათი შეცდომა ხო არ არის, ან თუნდაც იმ შემსრულებელი კომპანიის, აქ არავინ არ ათავისუფლებს პასუხისმგებლობიდან შემსრულებელ კომპანიას. ასევე იქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ უნდა ჩავხედოთ დოკუმენტაციას, ეს რა პერიოდი, ანუ საგარანტიო პერიოდი რა იყო, ანუ აი ამ რაღაც მაგალითად საქანელა იქნება, ეს რა არის, ნებისმიერ ინფრასტრუქტურული პროექტი რაღაცა პერიოდი უნდა
9: მაგათად
8: საგარანტიო ვადები, ხო? აი ალაბარში რო წყალი ჩამოვიდა, ასე ქვია, ჭერიდან მას აქვს საგარანტიო პერიოდები და აი მის შემდეგ კომპანიამ უნდა გააკეთოს. ანუ ეს არის აი რაღაცა მუშა პროცესი არის, აღონ ამ მუშა პროცესის დროს გამოიკვეთებიან ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ პასუხისმგებელი და რომლებიც და პასუხისმგებელი არის ის ხალხი, რომლებიც ხელმოწერას ახორციელებენ, რომლებიც უშუალოდ ადგილზე ხელს აწერენ. ოღონდ პასუხისმგებლობისგან არ თავისუფლდება კახაკალაძე. კახაკალაძე არის
9: პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, სამართლებრივი ბლარეულობა, ანუ პირადი არ ქონდეს ამ შემთხვევაში, მაგრამ პოლიტიკური, ანუ ამდენი რო ხდება, თან ესეც ხომ მნიშვნელოვანია, რომ სიხშირე რამდენად ხშირად ხდება.
8: კი, იმიტომ რომ ყველა პროექტი არის წუნდებული, ყველა პროექტი არის უხარისხო და ეს უხარისხო შესრულებული სამუშაოები ჩვენი ცხოვრების ხარისხი აისახება, იმიტომ რომ ჩვენ თბილისის მაცხოვრებლებმა და თბილისის სტუმრებმა, დროებით მყოფმა ადამიანებმა, ტურისტებმა თუ ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა მივიღოთ მუნიციპალური სერვისი და უნდა მივიღოთ ხარისხიანი მუნიციპალური სერვისი და უნდა მივიღოთ თანასწორად ყველა მუნიციპალური სერვისი და არ უნდა იყოს განსხვავებული უბნების მიხედვით სერვისი, სადღაც უბანში უფრო კარგი სერვისი უნდა იყოს და სადღაც მაგალითად
9: და ამის პირიქით რეკლამირებასაც ხედავთ ხოლმე, რომ
8: ეს პირიქით არის. აი ხო, მაგალითად თავი ძალიან მარტივ კითხვას დავსვა, მაგალითად მიწის ქვეშ ესეთი ურნები, რომლებიც დამონტაჟებული არის ცენტრალურ მაგისტრალებზე, მაგალითად ვაზის უბანში ჩემთან რატო არ არის
9: საერთოდ ურნა, ხო?
8: არა, ურნა არის, მაგრამ რატო არ არის მიწის ქვეშ, ანუ რატო ვიღე ვიგებ მე ვაზისუბანში ისნის რაიონში მაცხოვრებელი განსხვავებულ მუნიციპალურ სერვისს, მაშინ როდესაც განსხვავებული
9: მუნიციპალურ რამდენად სწორი არის ზოგადად ამ ხელა თახის გადახდა ამ ურნებში, როდესაც სხვა პრიორიტეტული თემებიც არსებობს. კი ბატონო,
8: ეს კიდევ უფრო რაციონალურია, რა შეიძლება გაკეთდეს, უმუ რაღაცა ქალაქის განვითარების მიზნით შესაძლებელია რაღაცა ერთი კონკრეტული პროექტი საპილოტეთ გააკეთო ერთ რაიონში, უმუ მე შემდეგ უკვე ეს უნდა გაგრძელდეს. ან უნდა თქვა რომ ეს საპილოტემ რაღაც არ გაამართლა და კი ბატონო, ანუ როცა საპილოტია და როცა აცხადებ რომ საპილოტე პროექტია, ვიცით სულ ყველამ რომ უნდა დაველოდოთ შედეგებს როგორია, ხო? ანუ თუ საპილოტეთ განახორციელე უნდა თქვა შემდეგ აგრძელებ თუ არა და თუ აგრძელებ მაშინ ჩემთან რა მე რატო ვერსარგებლობ ამ ყველაფრით?
9: გასაგები, აი ბოლო შეკითხვა და სამწუხაროდ დრო აღარ გვაქვს მეტი, აი წარსულში მომხდარი უმძიმესი შემთხვევები და მათ შორის ვახსენე კიდევაც აი ვაკის პარკის ტრაგედიის შემდეგ რატომ ვერ ხერხდება, ან ვერ მოხერხდა ამდენი ხნის განმავლობაში რომ აი ერთიანი რაღაც უსაფრთხო ხოების რაღაც მკაცრი სტანდარტი დანერგილიყო, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, ეხა არავის არ გაუხადა ის ფაქტი, რაც მოხდა, ცალკეა მინ როგორ უპასუხა ამ ყველაფერს, ხო? რა არის თავარი სისტემური ხარვეზი, რის გამოც საჯარო სივრცეები კვლავ სამწუხაროდ საფრთხის შემთხვევაში
8: ჩება? უსაფრთხოების სტანდარტები, რაც გვაქვს კანონმდებლობაში ეხლა გაწერილი, ამ უსაფრთხოების სტანდარტების აღსრულების შემთხვევაში ბევრად კარგი საჯარო და უსაფრთხო ბევრად კარგი საჯარო უსაფრთხო სივრცეები გვექნება. აგ მთავარი არის კანონის არ აღსრულება. ანუ დაწერილია ფურცელზე, ოღონდ ამას არავინ არ ასრულებს და შესაბამისად არ შესრულების კონტროლიც არ ხდება. და ზუსტად ეს არის პრობლემა. თურის ნახეთ, ეს კიდევ რაღაცა ბიუროკრატიულა, იცი რა, რაღაც კიდევ უნდა მოვიფიქროთ რამე, რაღაც ახალი სტანდარტები, არაფრის, აი რაც გვაქვს ის შევასრულოთ და შესრულებაზე ეფექტური კონტროლი განახორციელოთ. და ამ შემთხვევაში გვექნება ბევრად
9: საჭირო პოლიტიკური ნება.
8: კი, პოლიტიკური ნება არის აღსრულება, კი, თანამშრომელი მომდა იცოდეს, რომ ეს უნდა შეასრულოს და ეს მის ნებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული რომ ვიღაცა შეასრულოს.
9: და ალბათ ვინმე უნდა ისჯებოდეს ამაზე და ეს დაუჯერებს.
8: პასუხისგებლობის გამოვლენა ხო ეგ არის, ანუ როდესაც პასუხისგებელ პირს გამოავლენ, შემდეგ უკვე უნდა მოხდეს ამაზე პასუხისგებლობის დაკისრება.
9: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, კორუფციის კვლევარი ბესო დონაძე იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურეთ. ჩვენ მეორე ბლოკში სხვა თემით შევხვდებით ერთმანეთს.
10: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია. ორი 23

0: ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: პრესტრეიმი. დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრუთ რაიმე ჩნდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: პრესტრეიმი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
5: მაგრამ მე მაგაზი პრობლემაა. შევდევართ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთით ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე გადაცემის წამყვანი სოფია ძიგულა ვარ. ჩვენს თვალწინ წლებისა და თვეების განმავლობაში არაერთი ისტორიული შენობა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი იცვლის სახეს ან ნადგურდება. სპეციალისტები ხშირად საუბრობენ, რომ ამის მიზეზი მოვლელობა ავარიული

0: ლობის საბაბით ძველი ნაგებობების დემონტაჟი ან არასწორი რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია. ერთი მხრივ ქვეყანაში აქტიურად მიმდინარეობს დებატები ეროვნული იდენტობისა და კულტურული ფასეულობების დაცვაზე, მეორე მხრივ კი საზოგადოება ხშირად გამოხატავს პროტესტს ისტორიულ უბნებში თანამედროვე მრავალსართულიანი კომპლექსების მშენებლობის გამო. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული რეზონანსი მოყვა ყოფილი კავშირგაბმულობის სამინისტროს შენობისა და აბრეშუმის ფაბრიკის დემონტაჟის პროცესს. რა ბედიალის ჩვენი ქალაქების ისტორიულ იერსახელს, როგორია ხელისუფლების მიდგომა ძეგლების დაცვის მიმართ და სადგადის სხვარი ეგრეთ წოდებულ ურბანულ განვითარებასა და მემკვიდრეობის შენარჩუნებას შორის, ამ საკითხზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ხელოვნებაცოდნე ქალბატონი მარინა ხატიაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მარინა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით დავიწყოთ საუბარი კავშირგაბმულობის შენობით. მე მინდა კითხოთ ზოგადად ბევრისთვის არ არის ცნობილი და რომ მოგვიყვეთ რამდენად აქვს ზოგადად ამ ნაგებობას ძეგლის სტატუსი, ეს უფრო სწორედ ძეგლის სტატუსის მიღების საფუძველი და რატომ ვერ მოხერხდა მისი შენარჩუნება და რა ვიცით დღეს რეალურად მისი სრული დემონტაჟი იგეგმება თუ რეკონსტრუქცია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ორაზროვნად გავრცელდა ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია.
1: პირველში მე ვესალმები თქვენ მსმენელს. Да, ну, амазе რა შეიძლება ითქვას. Ну, პირველ რიგში ეს არის რუსთაველის შენობის ნაწილი, ურბანული, იმიტომ რომ ეს შენობა უკვე ამ სახით აქ დგას 1950-იან წლებიდან, მას შემდეგ რაც ის ერთხელ უკვე იყო ადაპტირებული, ტრანსფორმირებული, ანუ მას პირველი შენობა მოკლედ რომ ეს უცებრო ჩამოვაყალიბოთ ამ შენობის მოკლე ისტორია. ამ ადგილზე ადრე იდგა მუხრან ბატონების სასახლე, ნუ შემდეგ ის მასაც თავისი ისტორია ჰქონდა ამ სასახლეს, მაგრამ ამაზე არ შევჩერდებით. 1934 წელს აშენდა პირველი კავშირგაბმულობის შენობა, იმიტომ რომ 21 წელს ის შენობა დაიწვა, რომელიც იყო ძალიან პომპეზური, ძალიან ისეთი ყურადღება მისაქცევე, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვხედავთ ისტორიულ ფოტოებს თუ გადავხედავთ ერმაკოვის ფოტოებს, სწორედ ის მუხრან ბატონების 1970-იან წლებში რეაბილიტირებული შენობა არის ხოლმე ასახული. შემდეგ აშენდა 1934 წელს კონსტრუქტივისტული შენობა, სოლომონოვი თუ ესე როგორც მახსოვს არქიტექტორი. მაგრამ თავიდანვე ეს შენობა აშენდა თუ არა, მაშინვე დაისახა ამ შენობის რეკონსტრუქციის გეგმა, იმიტომ რომ არ იყო კარგად ვერ ჩაჭდა ქუჩის რაღაც უხეში, ისეთი არ იყო ან ქუჩისთვის მაინც და მაინც კარგად მორგებული ქუჩაზე, იმიტომ რომ ეს რუსთაველის ქუჩას ახლა ვინც დაკვირვებია, ეს რაღაც ადგილ-ადგილ იქ რაღაც ერთი პატარა კალები ჩდება ხოლმე და ეს კალები თქოს სხვა შორზე როგორც რუსთაველის თეატრის შემთხვევაში ძალიან კარგად არის ათვისებული, ეგრეთ წოდებული ოფიცერთა სახლის შემთხვევაში ეს ქუჩის რკალი, რომელიც აი კი არ ერღვევა, პირიქით აი შენობები სწორედ მასზე იღებენ ორიენტაციას. და მალევე დაისახა მოკლედ ამ შენობის რეაბილიტაცია და 1950-იან წლებში განხორციელდა ვანო ჩხენკელის პროექტით, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს და ეს არის
0: ამ ჩაჯდა ამ ავთენტურ ფასში.
1: ხო, ისიც როგორ ეხა ეს იყო უკვე ესეთი გვიანი სტალინისტური შენობა, ეხა ნუ რამდენადაც ახლა რამდენად ორგანული იყო რუსთაველისთვის ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ალბათ არ იყო. მაგრამ ყოველშვაში, ნუ 50-იანი წლებიდან ეს შენობა არის, რომელიც მაინც ასე თუ ისე ზის რუსთაველის, ნუ რაც ჩვენ ყველას ბოლო თაობებს გვახსოვს. ახლა რუსთაველის პროსპექტზე ძალიან რამდენიმე ბოლო წლებში მოხდა რამდენიმე მართლა ძალიან უხეში ჩარევა, რაც არ იყო მისაღები რა მხრივ, თუნდაც იმიტომ, რომ რუსთაველმა 1920-იანი წლების დგომარეობა დღემდე მართლა მოიტანა და შეინარჩუნა, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში რაც ჩამოყალიბდა და ეს დომინანტური შენობები დღესაც განსაზღვრავენ ხო რუსთაველის პროსპექტის ურბანულ ხასიათს და არქიტექტურულ სახეს და აი ეხლა ჩვენს თვალწინ რაც მოხდა, რაც მართლა დაუშვებელი, პირველი სკოლის უკანაშენებელი საცხოვრებელი კორპუსი, რომელიც ვიცით მისი ძალიან ტრაგიკული ისტორია, რომ დაანგრეული სახლის მაცხოვრებლები შეასახლეს და გადაიკეტა მთლიანად მთაწმინდის ხედი, რაც არის ძალიან არსებითი მნიშვნელოვანი რუსთაველის მხრივ, იმიტომ რომ აი ზუსტად რუსთაველი ორიენტირებულია მთაწმინდაზე და აი ზუსტად ეს მთაწმინდის ხედები ურბანული ნაწილია რუსთაველის.
0: მორგებული იყო
1: თვითონ სამაცად. ეს ყველა ყველა ავტორმა ეს უნდა გაითვალისწინოს. აი ეხლა ამ წამს ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობს ყოფილი აიშტერნისა და ტატიშევის შენობები, გრიბოედოვისა და რუსთაველის კუთხე, რუსთაველის 30, სადაც გაჩნდა უკვე ეს, ის რა ქვიან, მინის კონსტრუქციები. ესევე მიუღებელი და რაც შეეხება კავშირგაბმულობის შენობას, ვინაიდან ეს მაინც აღმოჩნდა ძალიან კულტურული და აი არქიტექტურული ეთიკის მქონე ჯგუფის ხელში, ნიკას ეპისკოპოსი და ელიკაშვილი დიტო, მართლა ყოველში ეს არქიტექტორები, რასაც ისტორიულ ქალაქში მოკიდეს ხელი, ყველაფერი ძალიან კარგი და ეთიკური ნორმების და მხატვრული კარგი კულტურული გემოვნებით არის გაკეთებული და ფასადები ხა ის პროექტი, რაც მე ვიცი, რომელიც 2024 წელს შეთანხმდა. ფასადები მთლიანად ნარჩუნდება თავისი ეს ეკლარის ქვითა და ცოკოლის რუხი ბაზალტით და ტრანსფორმაცია განიცადა შიდა სივრცემ, იმიტომ რომ ხა შიდა სივრცე ეს იყო ძალიან ტექნიკური, ეს იყო კავშირგაბმულობის შენობისთვის განკუთვნილი და ტექნიკურად სრულიად განსხვავებული და ამდენად აი ამ ადაპტაციის ნაწილი მოკეთ რომ წავიდა აი ამ ინტერიერის მიმართულებით.
2: სტატუსი არ ქონია ძეგლს?
1: არა, არ ქონდა სხვაშორის, ეს წინახალისხმების ის იყო ხელწერასავით რაღაც არც იმეილს არც ამას, იმიტომ რომ შენობები რომელიც უკვე რაღაც ინვესტორებისთვის იყო გამიზნული, არაძლებს
2: ბიზნეს ინტერესებს.
1: ხო, ბიზნეს ინტერესები. უბრალოდ ეხა ეს შენობა თავიდან სხვა იყო არქიტექტორის უპირველოდ როცა დაიწყო 2015 წელს და იქ მართლაც იყო სადაო ძალიან, იმიტომ რომ იქ გაჩნდა მინის კონსტრუქცია, რომელიც რა თქმა უნდა თაწმინდის ხეთ. აქ მასშტაბი ყველაფერი ნარჩუნდება, ყოველში ის პროექტი რაც ამ პროექტმა ძალიან ბევრი ის გაიარა, თვითონ არქიტექტორები იყო ძალიან მომდევნებულები, ჩართული იყო ჯუბინაშვილის ცენტრის ხელოვნების ისტორიკოსები და ნუ ყველაფერს აი რაღაც ღიად ხდებოდა. ნუ ამ ყოველში არქიტექტორებს ნამდვილად ამ ხრიმა ნეტა ყველა შენობა
2: კი ბატონო, არა დემონტაჟი არის გეგმება და ფასადი
1: შეიძლება როგორც მე ვიცი, იქ შეიძლება რაღაც ნაწილობრივი დემონტაჟი მაინც იყოს თუ სრული არა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გამოფიტული და ნუ არ ვიცი ყოველში საინჟინრო დასკვნები ამას ამბობს, რომ არის გამოფიტული ძალიან და ნუ რაღაცა და ნუ ყოველში ნუ ქვა და მასალა ალბათ იგივე იქნება გამოყენებული, იმიტომ რომ მოპირკეთების მასალა თითქმის და უზიანებელია და არსებობს და ამაზეც ნუ ხო ამას ქონდა რაღაც გარკვეული ეტაპები 2015 წლიდან და ცოტა ადრეც იგეგმებოდა ეს ცვლილება საერთოდ დანგრევის და ახალი შენობის აშენების ის, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ნუ ამ შენობას მე მგონი რადგან მოხდა აი ამ არქიტექტორების ხელში,
2: ხო ამის იმედი
1: გაუმართლა
2: კი ბატონო,
1: ხო არა იმედი ხა არ შეშია, რაც შეეხება აი ამ აბრეშუმის ფაბრიკას მე მგონი რომ იმას არ გაუმართლა, იმიტომ რომ იქ მე არ ვიცი რასაც რაც მე მაქვს ნანახი ძალიან მიუღებელი, იმდენად მიუღებელი, რომ აი ფიქრიც არ მინდა და რაღაც ყურებაც აღარ მინდა ამ პროექტებს, რაღაცა მაღლივი კორპუსები იდგება, რომელიც ფლიანად რა თქმა უნდა ვიღაცების მოგებაზეა გათვლილი. ქალაქის მიმართ ნუ სული და ესეთი
2: გუნგრელი,
1: გუნგრელი კი არის, გუნგრელი არა, აგდებული და ნუ რომელი აი არ ვიცი, ნუ მტრული დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ერთი ეგეთი შედეგი უკვე გვაქვს ჩვენ თქვა თავისუფლების მოედანზე. ეს რაც ბიზნეს ცენტრი თუ სასტუმრო თუ რომელიც აშენდა ყოფილი ცეკავშირის შენობის ადგილას, ნუ ძალიან ცუდი შენობა, აი ძალიან ცუდი, ყველანაირად ცუდი. აი არქიტექტურა თუ შეიძლება იყოს ბოროტი.
2: პანორამას
1: გულისხმობ, ხო, აი ბოროტი არქიტექტურა, რომელმაც ნუ ყველაფერს საფრთხე შეუქმნა გარშემო მუზეუმის შენობას, სივრცეს, ალაბრიდან საშინელება, ყველა ხედებში, არაფერს, არანაირ პარამეტრს არ აკმაყოფილებს.
2: კი ბატონო, აი ზოგადად რო თქვა და თქვენ ახსენეთ, რომ აი მაგალითად კავშირგაბმულობის შენობასთან დაკავშირებით იყო უფრო მეტად ჩართული სპეციალისტები, იყო მეტად გამჭირვალე. აი რომ შევაფასოთ რამდენად გამჭირვალე და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისია საქართველოში ძეგლების სტატუსის მინიჭების საკითხი და აი პრაქტიკაში როგორ და ეს, იმიტომ რომ ესეც მე მგონია რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ცხადია არა პროფესიონალური შეფასებაა, მაგრამ არ ვფიქრობ რომ საფუძველს მოკლებული, აქაც სწორედ აი ბიზნეს ინტერესებთან გვაქვს ასე ვთქვა ჭიდილი როგორც წესი, ხო?
1: იცით როგორ არის ხა რაც შეეხება სტატუსის მინიჭებას, ამას პროფესიონალ სპეციალისტები მუშაობენ ამაზე და ნუ რაღაც გარკვეული შენობებს რაღაცა ნიშნებით ენიჭება ძეგლი სტატუსი და ახლა რო ვთქვა რომ ხელშეკრულება ამაში ძალიან ერევათქო არც წინა და არც ახლა მაინც და მაინც არ ერევა მაგრამ აი როდესაც უკვე საინვესტიციოდ ძალიან ღირებული ადგილია აი მაშინ მაგრამ ესენი მართლა ერთეული შემთხვევებია მაგრამ ეს ერთეული შემთხვევები იმდენად აი ესეთი ქალაქის მარკერებია და ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილებია რომ უბრალოდ აი ამ ხრივ არის ხოლმე ეს
2: გასაგებია და ავარიულობის თემა რო ხშირად სახლდება არგუმენტა და აი ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ხელოვნების მუზეუმის შემთხვევა სხვა აი გვახსოვს ასევე მე მახსენდება რესპუბლიკურ საავადმყოფოს და აი როდესაც საზოგადოებაში პროტესტი ჩდება და წინააღმდეგობა ჩდება შემდეგ აღმოჩნდება რომ დათმობენ და აღარ არის ავარიული ან თითქოს მაშინ გამოდის რომ პრობლემა არის შეფასების კრიტერიუმებთან იმ სამუშაო ჯგუფთან რომელიც მუშაობს და აფასებს რომ თქვათ ეს შენობა არარენტაბელურია როგორც ხედავთ გესმის ხოლმე ხო?
1: იქეთ არის ისტორიულ თბილისში შენობების, ну, არ ვიცი, აი ალბათ, ну, აბსოლუტური უმრავლესობა თუ არა, ну, ძალიან დიდი უმრავლესობა, ნახევარზე ბევრად მეტი ავარიულია მართლაც. ანუ ესენი არის მართლა 100 წელზე მეტის ხნის შენობები და ყველას აქვს თავისი ექსპლუატაციის ვადა და მაგრამ თუნდაც მუზეუმის შემთხვევაში მე მაგალითად მაშინვე მქონდა ეჭვირა მუზეუმის შემთხვევა უბრალოდ პანორამას უშლიდა ხელს. ეს არ არის შემთხვევა რომელიც აღდგენა და გამაგრება არ შეიძლება და ძალიან მეთოდოლოგიური მიდგომის შემთხვევაში და ნუ მუზეუმის ნუ რაღაცა და წესების დაცვით ყველანაირი წესების დაცვით რო ექსპონატების მიმართულებით რა თქმა უნდა ეს არის აღდგენადი და გამაგრებადი და მით უმეტეს რომ ამ შენობის გარშემო იმდენ ჩარევა მოხდა რომ რა თქმა უნდა ეს მიწისქვეშა გარემოს დაზიანებულია და მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურა და ნუ ხა რა შეხება იქ რესპუბლიკურ ზონას არ ვიცი მე მგონი რომ არაფერი ასეთი არ არის ყოველ შემთხვევაში აი ხა იმელის შენობაზე რატო გადაწყდა ბოლოს რომ ეს წინაწელი არ დაინგრებდა და არც ერთი ადვილი დასანგრევი აღმოჩნდა
2: ებო და ზოგადად ეს საფასადო კედლის შენარჩუნება რაღაც ტრადიციასავით იქცა ამავე დროს რა ეს შიდა კონსტრუქცია სრულიად
1: შეგულისხმება თავსაც იმშვიდებენ და საზოგადოებას ამშვიდებენ უბრალოდ აქ რა შემთხვევა იცით რომ როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს ისტორიულ ქალაქზე და როდესაც რაღაც საზოგადოება და არსო მოცე ნუ არსო მე რაღაცეთ განხლებული და პროფესიული საზოგადოება შეთანხმდა იმაზე რომ რადგენენ ეს არის სიძველე ეს არის გასაფრთხილებელი ამიტომ უბრალოდ ეს არის უკვე არქიტექტურული და პროფესიული ეთიკის საკითხი რომ თვითონ არქიტექტორი არ უნდა თანხმდებოდეს ამაზე რომ ვთქვათ აი ჩავდგათ აი ეს რკინის კონსტრუქცია და ნუ ერთი ვთქვათ შევდგით რაღაცა ესეთი ვერტიკალური აქცენტი რაღაცა ნუ მეორე მესამე ეს მაშინ უნდა ვარი ვთქვათ საერთოდ იმ ისტორიულ ქალაქზე და მართლა რაღაცა უკვე კუნძულების გადარჩენაზე უნდა ვიფიქროთ რაც ასევე არ არის სწორი და მით უმეტეს რომ განსავითარებელი იყო ამის პარალელურად მთელი რა ვიცი არეალები და უბნები თანამედროვე ქალაქის რაც ძალიან კარგად შეიძლება და გამოყენებულიყო და იქაც აი ხა უკვე როგორი ცუდი არქიტექტორი გლდანი ძალიან კარგი უბანია და მართლა გაშლილი სივრცეა და მზეჩას და ცაჩანს ჩვენ ამ ცენტრალურ უბნებში ხო მზეს და ცაცაც აღარ ხედავთ
2: ანუ კარგი დასათვისებელი
1: ხო არ არსო თაწმინდას ნუ მას აღარ ხედავთ ბუნებრივ უკვე უბრალოდ თბილისი გახდა აი როგორ გითხოს ნუ არ მიყოს ხოლმე ამ სიტყვის გამოყენება მაგრამ ნუ მართლა კომპლელი ქალაქი, ამიტომ ეს არის ქალაქი, სადაც ცხოვრება უკვე შეუძლებელია.
2: ე ბატონო, და ამ დროს ჩვენ გვახსოვს აი თქვენ რა საუბრობთ გამახსენდა და ნუ ვიცით რომ იუნესკოს საცდელ ნუსხაში იყო ძველი თბილისი, ხო? მაგალითად და არ ვიცი ამასთან დაკავშირებით თქვენ როგორ ფლობთ ინფორმაციას საცდელი ნუსხიდანაც ამოიღეს უკვე, ანუ არსებული урბანული რეალობის გათვალისწინებით
1: ეს მოხდა იმ 2002 წლის მიწისძვრის შემდეგ, როდესაც უკვე ძალიან მძიმე ჩარევები მოხდა თვითონ თავისუფლების მოედანზე და ის სამსართულიან შენობას დააშენდა ცხრა სართულად გადაიქცა და ნუ მოკეთ ხო ეს უკვე რაღაცნაირად აღარ განიხილებოდა იმიტომ რომ ნუ არ იყო არანაირი და არ იყო მზაობა ვერ დაინახეს მზაობა რომ აუ თქვათ ეს რაღაც
2: ეს სტატუსი ჩვენ გვინდოდა.
1: არა, ეს სტატუსი ჩვენ გვინდოდა, იმიტომ რომ ეს სტატუსი ძალიან ბევრ ამას გაძლევდა ყოველში, თუ მაინც და მაინც ბიზნესში და თანხებში გადავიყვანთ, გაძლევდა გზელვადიან რაღაც ინვესტიციას. ჩვენთან მაინც ყველანაირი ბიზნესი დღევანდელ მოგებაზე მოკლე ფულზე არის ორიენტირებული და იმაზე საერთოდ არ ფიქრობ. ამასობაში გავიდა ის 20 წელი თვალის ახამხამებაში. და ის თანხებით გაქრა, სად რას მოხმარდა ბოლოს ისეც, რომ ღირდა ამ თბილისის ასე განწერვა და ეს შემდეგ 20 წელიწად უბრალოდ ესე გავა და ბოლოს არაფერი, ნუ რა დარჩება ჩვენ მომავალთაობას ამ ქალაქისგან, თუ ესე გავრცელდა, არაფერი არ დარჩება, დარჩება რაღაცა ინდუსტრიული უგემოვნო, ბევრი ცუდი არქიტექტურა ჩაკვახებული ქალაქში, სადაც ცხოვრება არ შეუძლებელი.
2: იმიტომ რომ
1: კლიმატური
2: ცვლილებების,
1: რა ვიცი, აეროდინამიკის წესები შეიცვალა ქალაქში და კანონები თუ რა ქვია, ფიზიკის კანონები შეიცვალა და სუნთქვა შეუძლებელი გახდა. ხლა ის ხო მარტო კლიმატური ცვლილებები არ არის, ისიც არის, რომ უამრავი ფილტვი გადაიკეტა ქალაქის.
2: ცხადია და აქ საინტერესო არის და
1: ხედავი ჩაიკეტა და ასე შემდეგ.
2: ჩვენ სმენელს და მაყურებელს უჩდება ალბათ კითხვაც, როდესაც აი როგორ ხდება სამართლებრივი კუთხით ეს თემა, როდესაც აი მაგალითად ძეგლის ავთენტურობა ვიღაცას ჩვენ გვახსოვს ისინი მაგალითად შემოენგრა, ან რაღაც გავსი მოხდა, ხო აი ძეგლის ავთენტურობის განადგურება როცა ხდება, ან არასწორი რეაბილიტაცია როცა ხდება, ითვლება თუ არა ეს კანონდარღვევა და თუ გინახავთ ვინმე რომ ამაზე პასუხისგებლობა ვინმე საუღიან დასჯელა ამის გამო.
1: აი იცით რა, ჯარიმას როგორც ისე უწერენ, მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში აწყობთ ხოლმე ეს ჯარიმა, იმიტომ რომ იხდის უც რაღაც ერთ რაც ჯარიმას და მერე სამაგეროთ მოგებარჩება გაცილებით მეტი. ახლა იყო აი ვთქვით იქ ქვემოთ რაღაც რამდენიმე სულ ახლა ხან შემთხვევა ხო იქ ბროსეს ქუჩის მიმდებარე, თორე ერთ-ერთ დეპუტატს შემოინგრა შენობა და მე ნუ არ ვიცი, მე მგონი გადაიხადა ჯარიმა როგორც ვიცი, მაგრამ ნუ ეს არ არის ხოლმე არსებითი ხარ, რაღაც 200,000 ლარის ფარგლებშიც. არც ვიცი მაგდეს იხდიან თუ არა, ნუ სადაც 20-დან 200,000-ამდეა და ნუ გაჩნია.
2: რაღაცა უნდა და კიდევ ასევე მე როგორც ვიცი არის ძალიან გავრცელებული და ხშირად აი ინვესტორები და მესაკუთრეები შენობებს განგებტოვებენ, უყურადღებოთ რომ დროთა განმავლობაში თავად ჩამოინგრეს და დემონტაჟი გარდაუვალი გახდა. ეს
1: აი განგებტოვებენ, მე გეტყვით ბევრ შემთხვევას, როდესაც აი მითუმეტეს თუ დაკეტილია შენობები განსაკუთრებით ძველ თბილისში, რომ წყლის ნაკაც უშვებენ საგანგებოდ, ეს პურის მოედანზე მოხდა ნამდვილად 2008-2009 წლებში, როცა დაინგრა ეს პურის მოედნის ძალიან ღირებული ბირთვი. იქ აი ეზოში მე მართლა ვიყავი ჩართული ამაში, რომ ორჯერ შევაკეთებინეთ, ერთი ჩემი ინგლისელი მეგობარი დამეხმარა, იქ შევედით, შევაკეთეთ კონკანი და ერთი კვირის მერე ისევ მოტეხილი იყო და პირდაპირ ეს, იმიტომ რომ ეს უკვე გამოსყიდული ჰქონდათ ინვესტორებს და ის ტეხავდნენ მონკანს და პირდაპირ მიდიოდა საძირკვლებში წყალი, რომ მალიდან გრაულიყო. ეს ნამდვილად ესე იყო ახლა ამის
2: გასაგებია და ამ დროს სახელმწიფო რას უნდა აკეთებდეს და აი ბოლო შეკითხვა მექნებოდა, როცა აღარ აქვს უკვე რა აი ამ ხელისუფლების მრავალწლიანი მართლობის ფონზე რამდენად ხედავთ თქვენ სისტემური რეფორმის პოლიტიკურ ნებას და აი ყველაზე პირველი თქვენ როგორც სპეციალისტი რას მიიჩნევთ პირველ ნაბიჯად, რაც სასწრაფოდ უნდა გადაიდგას, რომ შევინარჩუნოთ ის, რაც დაგვრჩა ასე ვთქვათ.
1: Ну, первое, что мართლა უნდა გავიაზროთ, რა არის მართლა ღირებული და რა დაგვრჩა გადასარჩენი და მე მგონი, რომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ, აი ძალიან ავარიულ თუნდაც უბნებს, როგორიც არის ეს ისტორიული კალაუბანი და ასე შემდეგ, რომელსაც აი ну კიდევ აქვს შანსი, მიხოს იქაც რომ ბევრი რეაბილიტაცია ჩატარდა, კიდე აქვს შანსი, რომ რაღაცა თანხა დაიხარჯოს და აი მართლა როგორ რაღაცა უნიკალური კონსულები შევინარჩუნოთ და ნუ ხელისუფლებებს, არც ერთ ხელისუფლებას ახლა მარტო ამ ხელისუფლების დაიწყო ეს ყველაფერი 90-იან წლები და როდესაც უცებ გაიაზრეს, რომ აქ შეიძლება დაინგრეს და აშენდეს, ამაზე ძალიან ბევრი იბრძოლა ძეგლთადაც რომ მაშინდელმა და რაღაცნაირად ნუ თავიდან საერთოდ ნუ დაცინვის ეს ვიყავით ხოლმე რაღაც ობიექტები რო
2: განვითარებას ეწინა
1: ხოხებს, ხო არა, ნუ რა გინდათ ამ ხოხებსების გადარჩენა გინდათ, ნუ მე ნელა გაიაზრეს ადამიანმა, მაგრამ ეტყობა ეს რაღაცა ერთჯერადი და უცბად მოპოვებული თანხა იმდენად ძლიერია, რომ ძალიან ძნელია ამას წინ აღუდგე, მითუმეტეს რომ არ ვიცი, არანაირი ნება და არც ერთ ხელისუფლების მხრიდან არ ყოფილა. ნუ უბრალოდ ამ ხელისუფლებას ახლა ყველაზე დიდი კარგვაში მიეცა, იმიტომ რომ დროთში დიდი
2: ხანგრძლივი
1: მართლობის პერიოდი, მე ნუ მოგეხსენებათ, რომ აი საბჭოთა პერიოდში, საბჭოთა კავშირში გამდიდრებული ბიზნესმენები მართავენ დღეს ქვეყანას, რომლების ხედვაც არის რადიკალურად განსხვავებული, იმიტომ რომ ესენი არიან მაინც რაც არ უნდა ვთქვათ, ნუ ომში გამდიდრებული ადამიანები და გრევის ხარჯზე გამდიდრებული ადამიანები, მათი ფსიქიკა არის სხვანაირი. აი როდესაც ვიღაც მოვა, რომელიც რაღაც მართლა დაინახავს ქალაქს როგორც ცოცხალ ორგანიზმს და არა მისი გამდიდრების წყაროს. ნუ რა ვიცი, ხა მე საერთოდ ბოლო დროს ხა აქაც ხო იცით რომ მოსვლადიდათ არ მეხალისება ხოლმე, იმიტომ რომ აი ვეღარ გრძნობ ამ თემას როგორც რაღაცას. ეს არის ბოლოს ძალიან მტკივნეული თემა. და რაღაცა უკვე ძალიან რამდენიმე ადამიანში ჩაკეტილი პრობლემა და
2: კი ბატონო, თუმცა უნდა ვისაუბროთ ამ თემებზე, იმიტომ რომ აქტუალობა არ დაკარგოს და ამავე დროს შევახსენოთ საზოგადოებას რა შეგვიძლია გადავარჩინოთ თუნდაც, ხო? მე ახალმა საზოგადოებამ შედეგი იყო ის რამდენიმე ძეგლის გადარჩენაც გვახსოვს ჩვენ ახალ წარსულში, შესაბამისად აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში.
1: ხო, ახალმა თაობამ უნდა გაიაზროს და მადლობა ნახო.
2: ძალიან დიდი მადლობა მარინა ხატიაშვილი, ხელოვნება ცუდა იყო ჩვენი გადაცემის წამარი, ჩვენ კი მომავალ სამშაბათს სხვა თემით დაგიბრუნდებით. მადლობა რომ გვისმენთ და ყველაფერს.
1: აი მე აი
3: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. რეკლამა 2 23 80
4: 09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გეგმავ მგზავრობას. Trefertelegise საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მგზავრობა Trefertelegise-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: რეკლამა 2 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
10: ავტო
11: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბავს ამდროისთვის მარია ბუკია გავაცნობთ. საქართველოს ნატოს ანკარაში მიმდინარე 26-ე სამიზნე მოწვეული არ არის. ალიანსის ლიდერები 7-8 ივლისს თავდაცვაში ინვესტიციების გაზრდის, თავდაცვითი წარმოებისა და უკრაინის მხარდაჭერის საკითხებს განიხილავენ. სამიტში მონაწილეობა ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები და პარტნიორი სახელმწიფოების წარმომადგენლები. საქართველოს არმიწევას გამოეხმაურა ლელო ძრილი საქართველოს წარმომადგენელი გრიგოლ გეგელია. მისი თქმით, ეს ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის უარყოფითი მოვლენაა და ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკის შედეგი. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის, ძალიან საზარალო, არა მარტო პოლიტიკურად, არამედ ეკონომიკურად და გეოპოლიტიკურად, რადგან როდესაც შენ არც ერთ მაგიდასთან აღარ ხედავენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ აღარ ხარ ინტერესის სფერო და გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის პირველ მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა ლელო ძრიერი საქართველოს საგარეო მდივნის გრიგოლ გეგელიას განცხადებას გამოეხმაურა. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ გამოქვეყნებულ პოსტში მაჭავარიანი წერს, რომ ოპოზიცია უცხო ძალების ინტერესების გატარებით მოქმედებს და საქართველოს სუვერენულ პოლიტიკას უპირისპირდება. მისი თქმით, საზოგადოების მხარდაჭერა მართველი გუნდის მიმართ სხვა საკითხებთან ერთად იმითაც არის განპირობებული, რომ ქვეყნის შესახებ გადაწყვეტილებები საქართველოში მიიღება. ქართული ხალხი მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებასთან ერთად იმასაც ვიფასებს, რომ ქართული ოცნების პირობებში საქართველოს შესახებ ყველა გადაწყვეტილება სწორედ საქართველოში ვიღებთ, რომ თითოეული ნაბიჯით უნდა უფრო დამოკიდებულები და უფრო სუვერენულები ხვდებით. განაცხადა მაჭავარიანმა. ცნობისთვის, გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რომ ლელოს გეგმა ნაკლის სპორტის პროექტში სომხეთისა და აზერბაიჯანის ჩართულობასაც ითვალისწინებს, რაც მისი შეფასებით კავკასიაში ეკონომიკური თანამშრომლობის მშვიდობის გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნები გაფართოების პროცესის სრულფასოვან მონაწილეობად უნდა განიხილებოდნენ და არა მხოლოდ მის ობიექტებად. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა პირველ სამფუძნებლო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირის გაფართოების მიმართ ახალი მიდგომა სჭირდება და კანდიდატ ქვეყნებთან თანამშრომლობა უნდა გაძლიერდეს. კანდიდატი ქვეყნები უნდა განიხილებოდნენ გაფართოების პროცესის მონაწილეობად და არა ობიექტებად. ევროკავშირის არა აქვს იმის უფუნება, რომ საკუთარ თავს კვლავ ექსკლუზიურ კლუბად აღიქვამდეს, რომელიც კანდიდატი ქვეყნების მიმართ გაწევრიანების მოწყალებას გაიღებს ან არა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, კანდიდატი ქვეყნების საპარლამენტო ფორმატი პრაქტიკული თანამშრომლობის და ერთობლივი ინიციატივების პლატფორმა უნდა იყოს და არა ქვეყნის კონკურენციის ან და რანჟირების სივრცე. მისივე თქმით, ევროკავშირმა გაფართოება უნდა აღიქვას, როგორც საკუთარი განახლებისა და გლობალური ლიდერობის გაძლიერების შესაძლებლობა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია პარლამენტში მხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. მისი განცხადებით, გახარია საქართველოსთვის წევრების მხრიდან პროვოკაცია, საპასუხო რეაქცია მოყვა. კირცხალია გაამარტავს, თუ რატომ უკავშირებს სიტყვა ღალაც გიორგი გახარიასა და მის პოლიტიკურ გუნდს. ქართულ დეპუტატებს ერთი საოცარი თვისება გააჩნიათ, დედის გინებასა და ხელის დარტყმაზე უეცრად პასუხი გადაწყვიტეს და მოკლედ მოხვდათ გახარიელებს. იმ დღის მერე ტირილი და ვაივიშია არავინ ისჯება, განაცხადა კირცხალია. ცნობისთვის, პარლამენტის ხმამეთ ზარდაში ქართული ოცნებისა და პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატებს შორის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება 26 ივნის მოხდა. საფრანგეთის საპელაციო სასამართლო მარინ ლეპენ საჯარო თანამდებობის დაკავების აგრძელების ვადაში უმცირა ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. საფრანგეთის საპელაციო სასამართლომ ულტრამემარჯვენე პარტია ეროვნული გაერთიანების ლიდერის მარინ ლეპენისთვის ევროკავშირის თანხების გაფლანგვისთვის გამოტანილი გამოტყუნებელი განაჩენი ძალაში დატოვა, თუმცა თანამდებობის დაკავების აგრძელების ვადა შეუმცირა, რაც მას 2027 წლის აპრილში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას მისცემს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მარინ ლეპენ სამი წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, საიდანაც ორი პირობით იახლო მას ერთი წლით ელექტრონული სამაჯურის წარება მოუწევს. ასევე სასამართლო მარინ ლეპენს საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლება 45 თვით აიგრძალა, საიდანაც 30 თვე პირობითია. როგორც როიტერსი წერს, შესაძლოა სასამართლოს მიერ ელექტრონული სამაჯურის წარების შესახებ გამოტანილმა გადაწყვეტილებამ ლეპენის არჩევნებში მონაწილეობა კვლავ ეჭქვეშ დააყენოს, რადგან ელექტრონული სამაჯური საპრეზიდენტო კამპანიას გაართულებს. მარინ ლეპენისთვის 2025 წლის მარტში გამოტანილი თავდაპირველი სასჯელი 5 წლის თანამდებობის დაკავების აგრძელვას და 4 წლის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა. დონალდ ტრამპი ანკარაში ნატო სამიზე ჩავიდა, ინფორმაციას Sky News-ი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს აეროპორტში თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ თაიფ ერდოღანი დახვდა. დონალდ ტრამპი რეჯეპ თაიფ ერდოღანთან თურქეთის პრეზიდენტის სასახლეში ორმხრივ მოლაპარაკებებს გამართავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს საღამოს დაგეგმილ ნატოს ლიდერების ოფიციალურ ვახშამში მიიღებს მონაწილეობას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეები დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ ერთად. თვალი დასავლეთიდან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 27 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 22 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ასევე ზუგდიდში წვიმიანი ამინდი და 29 გრადუსი შენარჩუნდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მოიმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 26, ხოლო თელავსა და სიღნაღში 28 გრადუსია. იწვიმებს ბორჯომში 24 გრადუსი თბოსანი ერთად რუსთავში 30, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა, დროგამოშვებით ნალექი მცირე წვიმის სახით და 31 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი.

0: 0-6-83-09-09.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დას ნების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: სპორტის სიახლე.
4: კრიშტიანო რონალდოსთვის მსოფლიო ჩემპიონატებზე ჩატარებული ბოლო შეხვედრა ესპანეთთან მარცხით დასრულდა. მერვედფინალის ცენტრალურ დაპირისპირებაში ესპანეთის ნაკრებმა პორტუგალია ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და მეოთხე ფინალის საგზური მოიპოვა. ტექსასში AT&T-ის სტადიონზე გამართული იბერიული დერბის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა, თუმცა ორივე გუნდმა რამდენიმე რეალური საგოლე მომენტი შექმნა. ესპანელთა მხრიდან შანსები მიკელ ოიარცაბალმა და დანი ოლმომ ვერ გამოიყენა. იყენეს. პორტუგალიელების მხრიდან კი კრიშტიანო რონალდუმ და ნუნუ მენდეშმა შექმნეს სახიფათო მომენტები. განსაკუთრებით სახიფათო ეპიზოდში მენდეში სტარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ მცველს მოხვდა, შემდეგ კი ხარიხას. შესუნების შემდეგ პორტუგალიამ ნუნუ მენდეში ტრავმის გამო დაკარგა. მეორე ნახევარში თამაში გაცილებით ფრთხილი და ნაკლებად სანახაობრივი აღმოჩნდა. როდესაც მატჩი დამატებით დროში გადასვლას უახლოვდებოდა, ესპანეთის შეცვლაზე შესულმა ფეხბურთელებმა გადამწყვეტი ეპიზოდი შექმნეს. 91 წუთზე ფერან ტორესის ზუსტი გადაცემის შემდეგ მიკელ მერინომ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 10 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიასთან ანგარიშით 1-4 დამარცხდა და ტურნირს გამოეთიშა. მაურისიო პოჩეტინოს გუნდისთვის მუნდიალი სწორედ ამ ეტაპზე დასრულდა. შეხვედრა მაღალი ტემპით დაიწყო. პირველივე წუთებზე ტიმოტი კასტანის შორეული დარტყმა ამერიკელთა მეკარემ მოიგერია, ხოლო მეცხრე წუთზე შარლ დე კეტელარემ ანგარიში გახსნა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წონასწორობა 21-11 წუთზე მალიკ ტილმანის საჯარიმო დარტყმით აღადგინა, თუმცა ბურთს გზაში ჰანს ვანაკენი შეეხო. ბელგიამ უპირატესობა მალევე დაიბრუნა. დეკეტელარემ 33 წუთზე დუბლი გაიფორმა და საკუთარი გუნდი შესონებამდე წინ გაიყვანა. მატჩის მეორე ტაიმში მასპინძლები გათანაბრებას ცდილობდნენ, თუმცა 57 წუთზე ვანაკენმა კრის ფრისის შეცდომით ისარგებლა და ანგარიში 3-1 გახადა. დარჩენილ დროში ამერიკელებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნა სადეს, მაგრამ სხვაობის შემცირება ვერ შეძლეს. საჯის მიერ დამატებულ დროში საბოლოო ანგარიში რომელუ ლუკაკომ დააფიქსირა 4-1. ბელგია მეოთხე ფინალში ევროპის მოქმედ ჩემპიონ ესპანეთს შეხვდება, რომელმაც, როგორც უკვე გითხარით, მერვედ ფინალში პორტუგალია დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი გიორგი ჩაკვეტაძე კარიერას იტალიის სერია A-ში გააგრძელებს. 27 წლის ფეხბურთელი უოტფორდიდან უდინეზეში გადავიდა და კლუბთან 2010 წლამდე გააფორმა კონტრაქტი, რომელიც კიდევ 1 წლით გახანგრძლივების პერსპექტივასაც ითვალისწინებს. ჩაკვეტაძეს ჩემპიონშიპში თამაშის გაგრძელება აღარ სურდა, შეთანხმების მიღწევა კი კლუბებისთვის მარტივი აღმოჩნდა, რადგან უოტფორდიც და უდინეზეც პოცოების ოჯახს ეკუთვნის. ამ ორ კლუბ შორის ფეხბურთელების გადაადგილება კი საკმაოდ ხშირი მოვლენა. მიმდინარე წლის დასაწყისში სწორედ ამ სქემით გადავიდა საბა გოგლიჩიძე უდინეზედან უოტფორდში 6-თვიანი იჯარით. უოტფორდისა და უდინეზეს ტექნიკურმა დირექტორმა ჯანლუკა ნანიმ აღნიშნა, რომ სამი სეზონის შემდეგ ჩაკვეტაძემ უფრო ძლიერ ჩემპიონატში საკუთარი შესაძლებლობების გამოცდის სურვილი გამოთქვა. მისივე თქმით, კლუბმა ქართული ფეხბურთელის შენარჩუნება და სერია A-ში თამაშის შესაძლებლობის მიცემა გადაწყვიტა. ჩაკვეტაძე უოტფორდში 2023 წლიდან ასპარეზობდა. მან ინგლისური კლუბის მაისურით 107-ჯერ ითამაშა. საქართველოს ნაკრებში კი მის ანგარიშზე 29 ჩატარებულ შეხვედრაში 10 გატანილი გოლია. უდინეზეში მას საბა გოგლიჩიძეც შეუერთდება, რომელიც იჯარის დასრულების შემდეგ იტალიურ კლუბს კვლავ დაუბრუნდება. გასულ სეზონში უდინეზემ სერია A მე-10 ადგილზე დაასრულა.
0: სპორტის სიახლე.

0: 0 3 80 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქი 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგრძელებზე, ველოსიპედის სამახსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
5: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
6: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
11: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
12: ვანი ზონა.
13: გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასვლით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 7 ივლისია, სამშაბათი, ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: თავარი პრესაში, თავარი დღეს რეზონანსში გახლავთ ანაკლი სპორტის განვითარების ახალი მოდელი. საინტერესოა, ვინ აშენებს ნავსადგურს და როდის მიიღებს პირველ გემს. საკითხით ინტერესდება, როგორც აღნიშნე გაზეთი რეზონანსი და სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე თქვენ წაიკითხავთ. საქართველოს მთავრობამ ანაკლი სპორტის განვითარების ახალი მოდელი დაამტკიცა. პროექტი

სილუეტი ამისა. რა განაცხადა მარიამ ქვრივიშვილმა? მან ვრცლად ისაუბრა საქართველოს მთავრობის ამ გადაწყვეტილებაზე. საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ააშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართო დაპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვასაც თავად უზრუნველყოფს. საინტერესოა, რას ფიქრობენ ამ საკითხზე სხვები. გარეშე პირები, არა სახელმწიფო, ნიკა ჩიტაძე ანალიტიკოსი, პორჩი სერიოზული სამუშაოები არ მიმდინარეობს, ამ ტიპის დაპირებები ხშირია ხოლმე, რათა მოსახლეობის ყურადღება მიიქციონ და დრო მოიგონ, არ მგონია, რომ ამ ტემპით 2029 წლისთვის პირველი გემი მიიღონ. ანალიტიკოსი გია აბაშიძე რეზონანსთან საუბრობს ამ საკითხზე და აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ანაკლიისა და სხვა მნიშვნელოვან სახელმწიფო პროექტებს დიდი დაკვირვებითა და პასუხისმგებლობით ეკიდება, რადგან საშვილიშვილო პროექტებია და არ შეიძლება რაღაც ხარვეზი გაიპაროს. შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის მოგვარება სურდა, იყო კონტაქტები, რუბიო კობახიძეს ესაუბრა, სახდების წარმომადგენლები იყვნენ, ფიქრობ ურთიერთობა ვერ მოგვარდა, ეს ნიკა ჩიტაძის ვერსიები გახლავთ. ხელისუფლება ამბობდა მზად ვართ თეთრი ფურცლიდან განვაახლოთ ურთიერთობებიო, მაგრამ ეს პასუხისმგებლობის აუღებლობას გულისხმობს. ბევრი ასეთი ტიპის დაპირება იყო, მაგრამ არ გაკეთდა. ასეთი განცხადებები დროის მოგების მიზნით არის ხოლმე. ადრე ლაპარაკი იყო, რომ სახელმწიფო 51%-ის მფლობელი იქნებოდა, ახლა კი ძირითადი პაკეტი სახელმწიფოს საკუთრებად რჩება. პორჩი ჯერჯერობით სერიოზული სამუშაოები არჩანს, არ მიმდინარეობს, ამ ტიპის დაპირებები კი ხშირად არის და ის მოსახლეობის ყურადღების მისაქცევად არის გაკეთებული, აღნიშნა ანალიტიკოსმა. ახლა სხვა თემები: ნატოს ახალი რეალობა და ანკარის სამიტის მთავარი გადაწყვეტილებები ერთ-ერთი მთავარი თემაა დღეს პრესაში, კონკრეტულად კი რეზონანსში. ნატოს ლიდერები სამშაბათსა და ოთხშაბათს ანკარაში ნატოს სამიტზე შეიკრიბებიან იმ ფონზე, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ევროპას მოუწოდებს გაზარდოს თავდაცვისფეროს ხარჯი და კონტინენტის უსაფრთხოებაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა აიღოს, აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც აქვეყნებს Reuters-ი. გამოცემის ცნობით, ოფიციალური პირები ვარაუდობენ, რომ ლიდერები ყურადღებას გაამახვილებენ თავდაცვის ხარჯის მიზნის მიღწევაზე, თავდაცვის ინდუსტრიული წარმოების გაზრდასა და ტვირთის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ევროპაზე გადატანაზე. ერდოღანი მომენტით სარგებლობს, რათა ამერიკის შეერთებულ შტატებს სანქციები მოახსნებინოს, F-35-ის პროგრამაში დაბრუნდეს და ევროპული რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემებიც იყიდოს. სამიც 32 ქვეყნის წარმომადგენლები ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი დაესწრებიან. მოსალოდნელია, რომ სამშაბათს აღამოს ნატოს ლიდერებთან ერთად ბახშამს შეუერთდებიან უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნგი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოსტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. შეერთებული შტატებისაგან დაფინანსებული წვლილის შეტანა მოსალოდნელი არ არის. სტატიაში აღნიშნულია, რომ შინ, როდესაც გასული წლის სამიტი ახალი ხარჯის ვალდებულების შეთანხმებაზე იყო ორიენტირებული, წლევანდელ შეხვედრაზე ოფიციალური პირები იარაღის წარმოების გაზრდასა და თავდაცვის ინოვაციების ხელშეწყობაზეც გაამახვილებენ ყურადღებას. Reuters-ი ასევე გვატყობინებს, რომ სამიტის მასპინძელი ქვეყანა თურქეთი ახლა შეეცდება გაიმეოროს მოწოდება ალიანსის წევრთა მიმართ ნატოს ფარგლებში თავდაცვის სფეროში ვაჭრობაზე ყველა შეზღუდვა მოხსნან. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი მოისურვებს პროგრესის მიღწევას ისეთ მოკავშირეებთან, როგორიცაა საფრანგეთი და იტალია, სარაკეტო თავდაცვის სისტემის შეძენა, სამპტის სარაკეტო სისტემების შეძენაზეა საუბარი, თავდაცვის ინდუსტრიის თანამშრომლობასთან დაკავშირებითაც. ის ტრამპთან მოლაპარაკებისას სავარაუდოდ ყურადღებას გაამახვილებს ანკარასა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე, ამავდროულად მოითხოვს ამერიკის სანქციების მოხსნას F-35-ზე, გამანადგურებლების პროგრამაზე, წვდომის განახლების თაობაზე. ეს იყო ვარაუდები, თუმცა დღეს საღამოს და ხვალ ალბათ გაცილებით მეტი გაირკვევა ნატოს ამ სამიტის, ანკარის სამიტის დეტალებთან დაკავშირებით. რუსეთის გარეშე ვერა მხოლოდ რუსეთთანაც არა, ფაშინიანის დილემა და ერევნის რთული არჩევანი. ნახოთ ეს თემაც. რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვის, სავაჭრო შეზღუდვის, ევროკავშირთან დაახლოების ფონზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი მოსკოვთან დიალოგის განახლებას ცდილობს. ეკატერინბურგში გამართულ შეხვედრაზე მან განაცხადა, რომ ერევანსა და მოსკოვს შორის დაგროვილი პრობლემური

0: საკითხები განხილვასა და გადაწყვეტას საჭიროებს, თუმცა პარალელურად სომხეთი დასავლეთთან ინტეგრაციის კურსსაც ინარჩუნებს. პრემიერ-მინისტრმა ორშაბათს განაცხადა, რომ იმედოვნებს სამხრეთ კავკასიის ქვეყანა რუსეთთან ურთიერთობის გამოსწორებას და იმ პრობლემური საკითხების მოგვარებას, რომლების ბოლო პერიოდში წარმოიშვა, შეძლებს. რუსეთმა გასულ თვეს არჩევნების წინ სომხეთს ფართო მასშტაბიანი სავაჭრო შეზღუდვა დაუწესა და დროებით აუკრძალა მრავალი პროდუქტის იმპორტი: ახალი ხილბოსნეულის, ყვავილების, თევზის, ალკოჰოლური სასმელების. ფაშინიანმა ამ საკითხზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრ მიხაილ მიშუსტინთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. ეკატერინბურგში, როგორც აღნიშნეთ, ეს იყო რუსეთში მისი პირველი ვიზიტი მას შემდეგ, რაც ივნისში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ხელახლა მოიპოვა გამარჯვება. რამდენად წამოვა რუსეთი ამ ნაბიჯზე სომხეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების კუთხით, ეს რა თქმა უნდა განხილვის თემა გახლავთ, გააგრძელეთ რა თქმა უნდა რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რითი ზომება უკა ნიშნულ ადამიანის სიცოცხლით იზომება დრო, ეს წერია სტატიაში, რომელსაც ასევ რეზონანსი გვთავაზობს. უკრაინა კი დასავლეთისგან რაკეტებს ითხოვს თანაც დაუყოვნებლივ. დაიცავით უკრაინელი ბავშვები რუსული ბალისტიკური ტერორისაგან. არ არსებობს უფრო სასწრაფო ამოცანა, ეს არის ჩვენი მთავარი გზავნილი ნატო სამიტისადმი, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში. პაკ-3 რაკეტების წარმოება რთულია, დასავლეთის თავდაცვითი მრეწველობა ვერ ეწევა იმ ტემპს, რასაც უკრაინაში მიმდინარე ინტენსიური ომი მოითხოვს. გვჭირდება რეალური ნაბიჯები. აკ-3 რაკეტები შეიქმნა ადამიანების ასეთი ბარბაროსობისაგან დასაცავად. მსოფლიო მასშტაბით ათასობით ასეთი რაკეტა ინახება პოტენციური საფრთხეებისთვის, მაგრამ უკრაინაში არსებული საფრთხეები პოტენციური აღარ არის. რუსული რაკეტები ყოველ კვირას ხოცავს ადამიანებს. უკრაინა ამჟამად მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც ყოველ კვირას ბალისტიკური თავდასხმების წინაშე დგას. ამ ტერორისგან დაცვის საშუალებები აქ უნდა იყოს და საჰაერო თავდაცვის შესახებ ყველა გადაწყვეტილება ახლავე გვჭირდება და არა მოგვიანებით, რადგან ჩვენთვის დრო ადამიანის სიცოცხლით იზომება, დაწერა სიბიგამ. გამოხმაურებები რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები? ნატო ამ შანტაჟს თუ დაემორჩილება და რეაგირება იქნება სუსტი, როგორც სიბიგა ამბობს, ეს რუსეთს სიგნალს მისცემს, რომ დასავლეთის რესურსი ან ნება იწურება. მათი აზრით ეს არის გადამწყვეტი მომენტი. უკრაინა ითხოვს გადათვლას პოტენციური საფრთხეების შიშიდან რეალურ მიმდინარე კატასტროფის რეაგირებაზე. ანკარის სამიტზე ნატოს პასუხი აჩვენებს, მზად არის თუ არა დასავლეთი დაძლიოს მოსკოვის ესკალაციის შიში. ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით ბიზნეს რეზონანსში ქვეყანა შეძლებს ტვირთნაკადი 150%-ით გაიზარდოს უმსხვილესი გადამზიდავები. ფიქრობენ, რომ ეს უკვე სუვერენიტეტისა და ეროვნული უსაფრთხოების მიმართულებით იქნება გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და შემოსავალიც სავარაუდოდ. მოსახლეობა სოფლებში ბერდება, ეს პრობლემა გლობალურია. ჩვენთვის კი კიდევ უფრო მტკივნეული ყურადღებას ამახვილებს ამ თემაზე ბიზნეს რეზონანსი. და ბოლო თემა რეზონანსიდან, საწვავის ომი უკრაინაში და ბაქოს მოთმინების ფიალა. რატომ იქცა სოკარი მოსკოვის მიზანმიმართულ სამიზნედ? უკრაინის ენერგეტიკულ და ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის სისტემატურმა იერიშმა მოსკოვსა და ბაქოს შორის სერიოზული დიპლომატიური ბზარი გააჩინა. ახლა ახალთაობასაც გადავავლოთ თვალი. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ, ივანიშვილი ვიზეც ბრაზდება, ციხეში უშვებს და ასესჯის ბიძინა მქონება მტაცებლებში, რუსეთის ოლიგარქიულ ჯუნგლებში დააგროვა, სადაც ბრძოლა არსებობისთვის მიმდინარეობდა. ეს არის ინტერვიუ პოლიტიკის ანალიტიკოსთან დავით ზურაბიშვილთან, რასაც ახალთაობაში გვთავაზობენ. ასევე წაიკითხეთ, ვახტანგ მაისაია: მოსკოვსა და ბაქოს შორის ურთიერთობები უკვე იმდენად დაიძაბა, რომ მათ შორის ფაქტობრივად სიმი ომი მიმდინარეობს. რომმა პოზიციები დათმო სომხეთშიც, სადაც არჩევნებში რუსული ინტერესები დამარცხდა, რამაც მოსკოვსა და ერევანს შორის უკვე ღია დაპირისპირებაც კი გამოიწვია. ბოლოს კი საქართველოს სასამართლომ ბაჩუახალაიას 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ალეკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი კი 10 ივლისს გამოცხადდება. ჟურნალები. გამოვიდა გუშინ ახალი ნომრები თბილისელებისა და სარკისა ჟურნალ თბილისელებში თქვენ წაიკითხავთ. მინანება ძილში დროის დაკარგვა ცისანა სეფიაშვილი რთულია ჩემნაირი ტიპის ატანაც გაგებაც და მოსმენად საღიარა რეზობლიაძემ ჟურნალ თბილისელებთან ინტერვიუში გუბა სანიკიძე როგორ დააქორწინა აზია ევროპაზე ალექსანდრე მაკედონელმა და რით გამზითვა პატარძლები დათო ფორჩხიძე ჩვენს კონცერტამდე იმავე სცენაზე ლედი გაგა და მიკ ჯაგერი გამოდიოდნენ მათი ბანერი ჩამოხსნეს და გააკრეს სახის რას იხსენებს ჯგუფ სახის წევრი დათო ფორჩხიძე ჟურნალისტ სარკე მსოფლიო სოპრანოს ბედნიერი ქორწინების საიდუმლო ინტერვიუ ქეთევან ქემოკლიძესთან ჩემი მეუღლის ძალიან ბევრი თვისება მიყვარს ანასტასია ლაღიძე გერმანიაში ჩემს დაბადების დღეზე მთელი დარბაზი მღეროდა ჩემთვის ანზო როდიშარია მონაწილეობა ექსტრასენსთა ბრძოლაში მიიღო თურმე ასევე წაიკითხეთ პირველი ჯვრის წერა ჭეშმარიტია მეორე მოძღვრისგან შენდობილი მესამე კი უსჯულო რატომ ითვლება ჯვრის ახსნა მძიმეცოდვად საცოდავია ის ადამიანი რომელიც სხვადასხვა ნეტარებას აყოლილი ანგრევს ოჯახს შეგონებანი სარკეში ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის
1: ესთაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: ესთაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15:00

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 7 ივლისს დოლარის ღირებულებაა 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროს ფასი კი 3 ლარი და 1 თეთრია. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 42 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 29.

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: დაიბისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთასახლში. პანეტით მისაღებავი 6 ლარი და 79 თეთრი. სიფის აწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი, 6 ლარი და 59 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1 ლიტრი და 500 მილილიტრი, 12 ლარი და 99 თეთრი. ვოშენ ფრი თხევადი სარეცხის საშუალება 5 ლიტრი, 17 ლარი და 99 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: რეკლამა 2-18-78-60.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ყველგან, სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 8 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ ერთად. თვალი დასავლეთიდან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 27 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 22 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ასევე ზუგდიდში წვიმიანი ამინდი და 29 გრადუსი შენარჩუნდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მოიმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 26, ხოლო თელავსა და სიღნაღში 28 გრადუსია. იწვიმებს ბორჯომში 24 გრადუსით ფოსანი ერთად რუსთავში 30, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა, დროგამოშვებით ნალექი მცირე წვიმის სახით და 31 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ანკარაში ნატო სამიტი მიმდინარეობს. სოფლიო ლიდერები თურქეთის დედაქალაქში იკრებებიან. საქართველოს სამიტზე არ მიუწვევთ. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა ხოლ ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. გიორგი ბახუაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლდა და სუსის უფროსის მოადგილის პოსტზე დაინიშნა. 10 წლის ბიჭის ოჯახის კლინიკა გორმედის საქმეებს გულგრილობა შეადანაშაულებს. ოჯახის ცნობით ბავშვი ველოსიპედით თამაშისას დაშავდა, თრომბიდან უვითარდა, რაც ექიმებმა ვერ გაიგეს. ამის გამო კი ბავშვს ფეხის ამპუტაცია დასჭირდა.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. დღეს და ხვალ თურქეთი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 36-ე სამის მასპინძლობს. 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში იკრებებიან. დღეს დაგეგმილ ვახშამს ნატოს ლიდერებთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნ, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი შეუერთდებიან. ლიდერები სამიზე სამ ძირითად თემას განიხილავენ: ინვესტიციებს თავდაცვაში, თავდაცვითი წარმოების გაზრდასა და უკრაინის მხარდაჭერის საკითხებს. სამიზე საქართველო არ მიუწევიათ. ქართულ ცნობებში ირწმუნებიან, რომ სამიზე მხოლოდ წევრი ქვეყნები მიიწვიეს და პროპაგანდაა, თითქოს საქართველო გვერდზეა გაწეული. ოპოზიცია ქვეყნის იგნორირებაზე საუბრობს და ხელისუფლებას უმოქმედებას შეადანაშაულებს. ნინო დავითაძეს ვუთმობთ ეთერს.
4: ორი დღით თურქეთი 22 წლის შემდეგ ნატო სამიტს მასპინძლობს. ყურადღების ცენტრში ახლა ანკარაა, სადაც 32 ქვეყნის ლიდერები იკრიბებიან. მაღალი დონის საერთაშორისო ღონისძიებაზე წელს რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს განიხილავენ, მათ შორის უკრაინის ომს, მის გავლენას მსოფლიო მშვიდობაზე, ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტსა და ნატოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს. დღეს დაგეგმილ ვახშამს ნატოს ლიდერებთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნგი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენით შეუერთდებიან. ვოლოდიმირ ზელენსკი ანკარაში ნატო სამიზე დასასწრებად უკვე ჩავიდა. თურქეთის დედაქალაქში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც დონალდ ტრამპი რეჯეფ თაიფ ერდოღანსაც შეხვდა. ვახშმამდე მხარეები ორმხრივ მოლაპარაკებებსაც გამართავენ. მოსალოდნელია, რომ ნატოს სამიტის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსაც შეხვდება. თავის მხრივ უკრაინის პრეზიდენტი თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა და ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან ორმხრივ შეხვედრებსაც გამართავს. თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე ზელენსკიმ სიტყვით გამოსვლისას ომში უკრაინის პროგრესზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ უკრაინა ნატოს წევრი უნდა გახდეს, რადგან ნატო უკრაინასთან ერთად მომავლის ალიანსია.
5: უკრაინა იცავს არა მხოლოდ საკუთარ დამოუკიდებლობას, არამედ მთელი ევროპის უსაფრთხოებას. ბოლო დღეებში ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაჩვენეთ, რომ შეგვიძლია რუსეთის სამხედრო შესაძლებლობებზე ზეწოლა არა მხოლოდ ფრონტის ხაზზე, არამედ მის სიღრმეშიც. ჩვენი შორი მოქმედების შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. უკრაინულმა სამხედროებმა წარმატებით დაარტყეს იმ ობიექტებს, რომლებიც პირდაპირ ამარაგებენ რუსეთის სამხედრო მანქანას, ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს, საწვავის საცავებსა და სამხედრო ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურას. ეს არ არის თავდასხმები მშვიდობიან მოსახლეობაზე. ეს არის დარტყმები იმ ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც ყოველდღიურად უზრუნველყოფს იმ რაკეტებისა და დრონების წარმოებასა და გამოყენებას, რომლებითაც რუსეთი ჩვენს ქალაქებს ბომბავს. სწორედ ამიტომ ვაგრძელებთ ამ ოპერაციებს და გავაგრძელებთ, სანამ აგრესია არ დასრულდება.
4: ამ მიმართულებით უფრო მეტი ინფორმაცია გავრცელდება. იქამდე ალიანსის მუშაობასა და გეგმებზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ისაუბრა. მარკ რუტე აცხადებს, რომ ალიანსმა შესანიშნო პროგრესი მიაღწია ერთი წლის შემდეგ იმ დროიდან, რაც მიზნად დაისახა გააძლიეროს თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროსა და ლოკალიზებულ წარმოებაში ინვესტირების გზით, რაც არამოკავშირე მიმწოდებლებზე დამოკიდებულებას ამცირებს. რუტეს განცხადებით, ნატო დრონების საწინააღმდეგო და სათვალთვალო შესაძლებლობებში ინვესტირებასაც გეგმავს. სამიტთან დაკავშირებით კომენტარები შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ.
6: თურქეთი აპირებს ანკარაში სამიტის დროს პრეზიდენტ რეჯეპ თაიფ ერდოღანსა და ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპ შორის თბილი ურთიერთობები ნატოს შიგნით არსებული უთანხმოების დასაძლევად გამოიყენოს. ბატონი ტრამპისთვის ეს უბრალოდ ნდობისა და მეგობრობის საკითხია.
5: პირველი განცხადება ეხება პლატფორმებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ჰაერიდან ჰაერში საწვავის შევსებას და აღჭურვილობის სწრაფად გადატანას ალიანსის მასშტაბით. საქმე ეხება საჰაერო ძალას, რაც აუცილებელია ჩვენი შეკავებისა და თავდაცვის გასაძლიერებლად. დღეს რამდენიმე მოკავშირე ოფიციალურად გამოაცხადებს იარბას A-320 MRT-ის მეათე თვითმფრინავის მოახლოებულ მიწოდებას მრავალ ეროვნული მრავალფუნქციური ტანკერების სატრანსპორტო ფლოტისთვის. ესეთი ნაბიჯი გვაახლოებს 12 თვითმფრინავისგან შემდგარი MRT ფლოტის შექმნასთან. მოკავშირეები ასევე იწყებენ ახალ მრავალეროვნულ პროექტს, რომელიც ფოკუსირებულია Airbus A400M-ზე. ეს არის მსოფლიო კლასის სტრატეგიული საჰაერო გადაზიდვების შესაძლებლობა. დღეს ჩვენ ვიწყებთ ნატოს დრონების საწინააღმდეგო ინიციატივას. ამ ინიციატივის ფარგლებში მოკავშირეები მომდევნო 5 წლის განმავლობაში $400 მილიარდზე მეტის ინვესტიციას განახორციელებენ დრონების საწინააღმდეგო შესაძლებლობებში. მოკავშირეები ასევე იღებენ ვალდებულებას 2027 წლის ბოლომდე თავიანთ შეიარაღებულ ძალებში 5ჯერ მეტი დრონის ოპერატორი მოამზადონ.
4: ნატო სამიტის ფარგლებში პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით მიწვეული არ არის საქართველო. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ უკვე რამდენიმე წელია საქართველოს ამ ფორმატში მონაწილეობის საშუალება აღარ ეძლევა, რაც მათივე თქმით ქართული ოცნების ანტიდასალური პოლიტიკის შედეგია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების თქმით განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე მსჯელობას საქართველო გამოეთიშა. პოლიტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებით საქართველო იგნორირებულია, ვინაიდან არიციან რა ინფორმაციას ჩაუტანს რუსეთს. ბრალდებებს უარყოფს ქართული ოცნება მართველ ზალაში. ამბობენ, რომ რიტორიკა თითქოს საქართველო გვერდზე გასწიეს სიცრუეა, რადგან ნატოს სამიზე ნატოს არცერთი არაწევრი ქვეყანა არ დაუპატიჟებიათ. როგორც აღნიშნეს, საქართველო სულ მალე მიუნხენის უსაფრთხოების ფორმატში მიიღებს მონაწილეობას.
7: ძალიან ბევრი სიცხლი გვაქვს დაღლული. ამ ხელისუფლების პირობებშიც არაფერი არ შეცვლია ნატოსთან და აღნიშნეს ოპერაციაში ამ ხელისუფლების პირობებშიც უმასშტაბიანად მონაწილეობდით. ახლა დანარჩენი მიგვიწევენ, არ მიგვიწევენ, სხვა ამბავია, მაგრამ ჩვენ წევრები არ არის, არც ბატი არ აქვს, რომ ისინი ვალდებულები იყვნენ სადმე მიგვიჭიო. ნუ შევხედოთ ყველაფერს ისე, რომ ჩვენ ვართ ისეთი საჭიროა ქვეყანა, რომ ჩვენ გვჭირდება ყველა, ჩვენ გვჭირდებით ყველას. თვითონ თავის თავსაც დააკლებენ ასეთ საიმედო პარტნიორებს, თუ არ მოიქცევიან კარგად. ეს მეგობრობა სამხრივი არ შეიძლება იყოს. თუ ნატო აღიარებს ჩვენ მეგობრობას, აღიარებს ბოლომდე ჩვენ ზათავას.
8: არ განიხილება შავი ზღვის უსაფრთხოება და არა მარტო, მაშინ როცა საქართველოსთვის შავი ზღვა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კაპიტალია ყველა მიმართულებით და ამ ყველაფრის უსაფრთხოების გახილვაში ის არ არის მონაწილე და ჩართული, ის გახლავს რა თქმა უნდა ტრაგედიის ოლფას შეიძლება ითქვას. ამიტომ ეს ეს თავისთავად არის ინდიკატორი იმისა, რომ ქართულ ოცნებას როგორც საშინაო ველზე, ასე განსაკუთრებით საგარეო ველზე წარმოებული პოლიტიკის გამოსწორების აუცილებლობა უდგას.
9: როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა ხდება, ასე ვთქვათ, ნატო სამიტი დგება, საქართველო არ არის წარმოდგენილი. ძალიან სამწუხაროა, საქმე უნდა კიდევ ერთხელ ეს არის შედეგი ოცნების არაკომპეტენტური და მავნებლური პოლიტიკის, რასაც ხედავთ საქართველოში.
4: განმარტები დღეს და ხვალ თურქეთის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 36-მე სამიტს მასპინძლობს ანკარაში. 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები არიან შეკრებილი, მათ შორის თურქეთის დედაქალაქშია დონალდ ტრამპი. ნატოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, ლიდერები სამიზე სამ ძირითად თემას განიხილავენ: ინვესტიციებს თავდაცვაში, თავდაცვითი წარმოების გაზრდას და უკრაინის მხარდაჭერის საკითხს. ინდრო დავითაძე საუბრობდა. ევთო საპარლამენტო ასამბლეა ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოში არჩევნების თვიანობისა და ფუნდამენტური თავის უფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. ევთო საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულნი არიან ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველთა ჯგუფის მიერ. გააუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ხუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ვალდებულებებს.
3: საქართველოს ხელისუფლებაში ჯობუსონის მიერ წარდგენილ რეზოლუციის პროექტს მიკერძოებულს უწოდებენ და ამბობენ, რომ დოკუმენტი ეუთოს მიმართულებას უფრო აზიანებს, ვიდრე მისი პრინციპების დაცვას ემსახურება. მათ თითქმის რეზოლუციის უდიდესი ნაწილი გონივრული შეფასების ფარგლებს ცდება, ამიტომ ყველაზე პასუხისმგებლიანი ნაბიჯი ამ რეზოლუციის სრულად უარყოფა იქნებოდა. ოპოზიცია მართველი გუნდის ნაბიჯებს აკრიტიკებს, ქართული ოცნების კიდევ ერთ საერთაშორისო კრახზე საუბრობს.
10: ეს არის ქართული ოცნების ლუზერული საგარეო პოლიტიკის წვერვალი და პიკი და ეს ლუზერობა, რასაც ქართული ოცნება კარის საგარეო ასპარეზზე, უკვე არის ქცეული ტენდენციად, ლუზერიზმად, ქოცი უკვე ასოცირდება წაგებულ, დამარცხებულ, დასაცინ მხარეთ, რომელსაც თავისი ეგრეთ წოდებული პარტნიორები არ უჭერენ მხარს, თავისთანერიგებ პარტნიორები, რომელიც მათ ბოლოს დროს უნდათ რომ ყავდეთ, ისინიც კი აბუჩად იქნებენ. ეუთოს კრახიც არის აი ლუზერიზმის ძალიან კარგია გამოხატულება.
11: წლების მანძილზე პოლიტიკა არის ძალიან თავმოდებული, რეზოლუციების ტექსტები არის სპექტაკლებად, ასე ვთქვათ, იდენტური, უთო ერთსაიგო პრობლემები ახლოკადაში ერთსაიგო თანაშრომლების შარის ივანიშვილი და შესაბამისად თემის საერთაშორისო საზოგადოების პოზიცია იმიტომ არის ასეთი, იმიტომ ღირებულებები და ნორმები არის ფალისინებს დასავლეთის არცერთ ქვეყანაში, არც ადამიანების პოლიტიკურ ნიშნის დაკავებას, არც კანონპროექტების მიღებას, რომელიც სამხალხო პოლიტიკურ უფლებებს ლახავს და არც დიქტატურის დამყარების ცდილობას.
9: ოცნება ნებისმიერ რეზოლუციაზე, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში არაერთი იყო ჩვენ და სამწუხაროდ, რომელიც ასახავს იმ ანტიდემოკრატიულ პროცესებს, რაც უცნობ ხელისუფლების პირობებში არის საქართველოში, ყველას ძახის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივს, ეს მათ შეფასება ჩვენ და სამწუხაროდ საერთაშორისო საზოგადოება ნაცვლად ხედავს და აფასებს იმ პროცესებს, რაც მიმდინარეობს საქართველოში. ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, ასეთი რეზოლუციები ხდება, მაგრამ ამ ეს მთავარი პასუხისმგებელი არის ოცნება და ის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები, რაც ბოლო წლების განმავლობაში გადაიდა.
7: კეჯოვისაზე მე კომენტარს აღარ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს არის არასერიოზული ადამიანი, თუმცა მას შეიძლება ბევრი ცუდი ამე გავაკეთოს საქართველოს, მაგრამ ამდენი წელია ცდილობს და არ გამორთის. ეუთოს პირველად თქვა რომ გაგებები იყო, შენიშნები ჰქონდათ რა თქმა უნდა, მაგრამ ამაზე უარეს შენიშნებს გაჩვენებს ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებული და სხვა, მაგრამ რასავარი ეთქვა რომ ეს იყო კონკურენტურიანი არჩევნები და არჩევნები ჩატარებულად ითვლება. ორ წელიწად დახევრის შემდეგ თურმე ეხლა გავანაცვლოთ გონება, რომ თურმე რაღაც გაყალბედები ყოფილა. ეს აქედანაც ჩანს, რომ ეს არის იაფასიანი ყად ნარატივებზე დაფუძნებული რეზოლუცია. ევროპა არ არის მხოლოდ ევრობიუროკრატიაზე ან რაღაცა ამ რადიკალურ ლიბერალურ ძალებზე დამოკიდებული, ესე იგი გაერთიანება. იქ სხვა ხალხიც არის. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იმ წუთში შენი აზრი ვერ გავიდეს, ის სხვა ადამიანებსაც შენი პოზიცია უნდა გააგებინო და შენი ხმა უნდა გააგებინო. ამიტომ აბსოლუტურად სწორია, მახაშვილმა ბოლომდე უნდა თავისი სიმართლე გაიტანოს იქ, სადაც გასატანია.
3: ერთიანი ეროვნული მოძრაობა თავმჯდომარის არჩევის მოლოდინშია მოქმედ თავმჯდომარის თინერ ბოკუჩაოს უფლებამოსილების ვადა ეწურება, თუმცა პარტიის პოლიტიკური საბჭოს ხომის თარიღი და ახალი თავმჯდომარის არჩევის პროცედურა ამდრომდე ოფიციალურად არ გამოცხადებულა. ამ დროისთვის უცნობია, ვინ იქნებიან თავმჯდომარის პოსტზე ოფიციალური კანდიდატები. მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მის რჩეულად ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი დაასახელა. თავი ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ თავმჯდომარეობის საკითხზე გადაწყვეტილება ჯერ არ
11: წესების მიხედვით ჩვენი პარტიის თავმჯდომარის გენერალური მდივანის და ხელმძღვანელობა, როდესაც ვადა ეწურება გაგრძელებულ უფლებამოსილებას, იქამდე სანამ წარდება პარტიის ყრილობა, რომელიც უახლოს მომავალში აუცილებლად ჩატარდება, მიხეილ სააკაშვილი ნამდვილად აღვნიშნოთ ესეთ პოლიტიკოსი, რომელიც ადამიანს ყურულგოდ, ასე ვთქვათ, შესთავაზებს და პოსტს გაუმერეს იქიდან, რა თქმა უნდა, გარკვეული უნარჩვევები ნამდვილად ჟორჟოლიას აქვს. ეხლა თავმჯდომარეობა არ არის ის თავმჯდომარეობა, რისი გამოყენებითაც ის შეძლებს საკუთარი ბედის გაფორცელებას ჩვენ პარტიაში. ამიტომ მიმაჩნია, რომ რა ფორმატის გამოიზრდება და რა როლსაც გამოძერნის ის ამ პარტიაში, იქნება უფრო მისაღები ჩვენთვის.
12: ალიანსი არის მრავალპარტიული შეთანხმება, რომელსაც თავისუფლების მოედანი ერთგულად იცავს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი დამოუკიდებელი გზა, ჩვენი კამპანია, ჩვენი ცვლილების თეორია და სტრატეგია, მაგრამ ამასთანავე ვაცნობიერებთ თანამშრომლობის მნიშვნელობას და არ გვიჭირს, რომ დავიცვათ შეთანხმებები, რომლებსაც ვდებთ.
9: ახალი ნაწევი, ძველი ნაწევი, ეს კონკრეტული პარტიები აერთულ გვახსოვს მათი გაერთიანება, დაშვა, ვერ გაერთიანება, ახლა ისევ იშლებიან, არ გამომცხავ, რაღაც პერიოდის მერე ისევ გაერთიანებს, მათი გადასაწყვეტია. მთავარია საზოგადოებას ჰქონდეს ობიექტურად შეფასების შესაძლებლობა, ობიექტურად შეაფასოს ის პროცესები, რაც კონკრეტულ ცალკეულ ოპოზიციურ პარტიებში ხდება.
13: კარგი პროცესია ზოგადად, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ, მე მგონი, დაასწრებს საკონსტიტუციო სასამართლოში პროცესებს და განხილვებს და საკუთარ თავს თვითონვე გააუქმოს. ასე ჩვენ ვაკურდებით თუნდაც რამდენიმე დღის წინ აპლიკაციის პრეზენტაცია რა ქონდა, აპლიკაციით რომ უნდა ხელისუფლების ხელში აღება, ნუ ეს კიდე ცალკე კომიკური სიტუაცია არის. ეს არის ყველა იმ ადამიანის გზა, რომელიც არასაკუთარ ხალხს, არამედ სხვის ნაამბობს და ნასწავლს ისინს.
7: ერთ საიჩებენ თავმდებარე, მეორე საიჩებენ ორივე ერთად იქნება თანათავმჯდომარე. კიდევ ერთ მესამე შეიძლება უცხოეთიდან ჩამოიყვანოს საერთო ექსპორტით, რომ ვთქვა, უშველო თამაც არაფერი არ იშვი. ისრის მოტაქსისტო მიდიან თვითონ არავის დახმარება არ ჭირდება. არჩენი არჩემი აცარავს. უბრალოდ რაღაც რას სიტყვებით ამკობენ ერთმანეთს. რაში გებენ რას ერთმანეთს. უკვე საკმარისია იმის გასაგებად, რომ ესენი ვერაზმის ვერაფერს აკეთებენ. ეს არის წარმოუდგენელი.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: სატრანსპორტო და ერეფრის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის ბაატა ცაგარეიშვილის განცხადებით, საქართველოს ანაკლიაში ჩინურ მხარეს შემოიყვან და გამორიცხული იყო, რომ ადგილზე ევროპული ბანაკები შესულებდნენ. მისი თქმით, როდესაც სახელმწიფო ინტენსიური მშენებლობის ფაზაში გადაიყვანს ანაკლიაზე ღრმაწლოვანი პორტის პროექტის გაღრმავებისა და მოლის მშენებლობა, საკმარისია იმისთვის, რომ დონორმა ორგანიზაციებმა, საფინანსო ინსტიტუტებმა მიიჩნიონ ანაკლიის პორტი საბანკოდ მიმზიდველი. როგორც აღარეშუმა აღნიშნა, პროექტის პირველი ფაზა დაწყებულია, თუმცა საჭიროა ინტენსივობა გაძლიერება და შედეგად დაახლოებით 2 წელიწადში საბანკოდ მისაღებ პროექტად იქცევა. ოპოზიციის განცხადებით, ფაქტი, რომ ქართულ მოსნობა ანაკლიის პროექტის მიმართულება სამჯერ შეუცვალა, იმაზე მეტყველებს, რომ ხელისუფლებას არ შესწევს ზალა ანაკლიის პარტიის პორტის მშენებლობა ბოლომდე მიიყვანოს. გლეხოს გეგმა ანაკლიის პორტის აშენებაში სომხეთისა და აზერბაიჯანის ჩართულობას მოიაზრებს.
7: საკონტროლო პაკეტი ანუ 50+1% ყოველთვის ჩვენ იქნება და იმიტომ რომ გადაწყვეტილებას სამხრეთში მიიღებდით ჩვენ. ზე დაკავშირებებიდან გამომდინარე ეს წინადადებები იქნება მომავალში. ჩვენ არ უნდა უჩქარდეთ, რომ პატარა ბავშვები არ უნდა იყოთ და ოღონდ ვიღაცას თავი მოვაწონოთ და დღეს დავწნოთ ის, რომელიც შეიძლება ხვალ ორჯერ უფრო მეტად მომგებიანად წარუჩინოთ, იგივე წარმოუჩინოთ იგივე ჩვენს პარტნიორებს.
13: ეს არის უბრალოდ მორიგი გადაგორების მცდელობა და მორიგი რაღაც იმედის გაჩენა ვითომ საზოგადოებაში, რასაც განვითარება არ უწევრია და ეს სტრატომ არ უწევრია, იმიტომ რომ მთავარ ფაქტორს, რომელიც ამ ხელისუფლებას კარნახობს მოქმედებებს, იმ ფაქტორის ინტერესში არ შედის საქართველოში მაცხოვანი პორტის მშენებლობა. ხელოვნებაში მყავს რუსეთი.
14: ეს არის მესამე ცნობილი მოდელი. ადრესხვა მოდელები დაფიქირდა, პირდებოდა საქართველოს ხელისუფლება, სამივე მოდელს აქვს არსებობის უფლება, მაგრამ მე მგონია, რომ ამ ხელისუფლების ხელში ვერაფერი კარგი ვერ გამოვა, იმიტომ რომ ამ თავრობას უნდა რომ საქართველომ დაკარგოს თავისი ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. ეს არის ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია. მე გაგახსენებ ივანიშვილის მიერ ნათქვამს, რომ საქართველო არ უნდა იყოს საერთაშორისო მასშტაბის მოთამაშე, რომ საქართველო უნდა იყოს ერთი პატარა სოფელია და ერთი პატარა სოფლის ფუნქციები თავისთავში ანაკლიას უბრალოდ ვერ დაიტევს.
15: ეს პორტი, რა თქმა უნდა, არის საქართველოს სტრატეგიული ინტერესის საგანი და ეს პირველ რიგში უნდა იყოს გამოყენებული ინვესტიციების მოსაზიდად ჩვენი ეკონომიკის გასაძლიერებლად, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს დამოკიდებული მხოლოდ პირობითად აზიაზე და ამ შემთხვევაში იყოს ჩაკეტილი ინვესტიცია და შესაძლებლობები დასავლური ქვეყნებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ცნობა თავად რო ხედავს, რომ არავის არც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ან დასავლური სამყაროდან არ სურს სამწუხაროდ მათი ავტოკრატიული მართლობის პირობებში სერიოზული ინვესტირება ამ ქვეყანაში და დიდი ინვესტიციების განხორციელება, ამიტომ ახლა მე თავად აქცენტს აკეთებენ გასაგებია შუა აზიაზე.
3: პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძეს გადაწყვეტილებით გიორგი ბახუშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლდა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე დაინიშნა. ამის შესახებ ბრძანება ირაკლი კობახიძემ გამოსცა. ამავე დოკუმენტის მიხედვით მან ეს თანამდებობა ის 6 ივლისს დაიკავა. ოპოზიციის შეფასებით უსის უფროსის მოადგილე ბიზინა ივანიშვილისთვის სანდო გიორგი ბახუშვილის დანიშნა მიანიშნებს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გელა გელაძე და მისი საქმიერობა გაკონტროლდება. მართული გუნდის ოპონენტები სამხედრო სისტემ ში არსებულ არეჯასა გარემოზე მიუთითებენ და ამბობენ, რომ ცვლილებით ივანიშვილის უკანონო დავალებებს მისი დობით აღჭურვილი პერი უფრო უკეთ შეასრულებს.
7: ეს კაცი არის სპეცსამსახურენი. ამ სპეცსამსახურებიდან შეიძლება ერთი უწყებიდან მეორეში გადაიყვანონ, ან ისე უკან დააბრუნონ, ან წინ წაწვიონ, ან უკან ჩამოწვიონ. ეს არის საკადრო პოლიტიკა სპეცსამსახურებისა. ამასე რომ ისინი თვითონ განმარტავენ. ყველა ფარულ მოღვაწეობას, ვინც ეწევა და სპეცსამსახურში, ვინც არის მათი მიერ ჩატარებული წარმატებული და წარუმატებელი ოპერაციების შესახებ არც მე არ უნაიცოდი, არც თქვენ არ უნაიცოდი.
10: ეს ბუნებრივია, მეტყველებს იმ არაჯანს აღარემოზე, რომელიც არის სამართალდამცავ სისტემაში, მეტყველებს ერთი მხრივ სამართალდამცავი უწყებების მენეჯმენტის მართვის კრიზისზე, ხოლო მეორე მხრივ ნდობის კრიზისზე, იმიტომ რომ ივანიშვილისთვის ნდობა არის მთავარი კრიტერიუმი, ასე იყო გომელაურის, ჩუბინიძის შემთხვევებშიც. ფაქტია, რომ სამართალდამცავი სისტემისთვის არაფერი შეიცვლება, სისტემა კლავაც რჩება დამნაშავედ.
3: გაგრძელებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული რვა პოლიტიკოსის მიხეილ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ზურამ გირჩი ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძისა და ელინა ხოშტარიას საქმეს განხილვა მათი მონაწილეობის გარეშე წარიმართეს. ხდომას, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურულ რეჟიმში ტარდებოდა, არც ერთი ბრალდებული პოლიტიკოსი არ დასწრებია. თქვენ და პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებები გამოიკვლიეს ჩვენებმა გამომძიებლებმა და ექსპერტებმა მისთვის.
16: მამუკა ხაზარის და ბადრი ჯაფარიძის მიმართებით მათ თქვეს, რომ ფრაგმენტულად ახსოვს რაღაც სიტყვები, თუმცა ის ვერ გაიხსენა და მან ვერ მიუთითა კონკრეტულად, რომ მამუკა ხაზარაძე ან ბადრი ჯაფარიძე მოუწოდებდა ვინმე რომელიმე მოქალაქეს ზალდობრივი ქმედებებისკენ, განხორციელებისკენ ან პარლამენტში შეჭრისკენ. ახსოვს სიტყვები, რომ პოლიტიკოსები იყვნენ შეკრებილები, თუმცა ამასაც ვერ აკონკრეტებს, რომელი კონკრეტულ სიტყვას რომელი პოლიტიკოსი ამბობდა. ამ მოწმეების ვინაობასაც ახალსა გვარსაც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ასევე მათ მოწოდებულ ინფორმაციასაც, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა მომდევნო მოწმის მიერ მიცემული ჩვენება არის გარკვეულწილად რეფლექსია და ინსტრუქტაჟი წინა მოწმეების ჩვენებებთან დაკავშირებით ჩვენ განცხადებებზე, ასე რომ ინფორმაციის დადგენა, დანაშაულის დადგენა შეუძლებელია.
3: თბილისის საქალაქო სასამართლო ორგანიზებული ჯგუფის მიერ წამების ჯგუფური მოქმედების ორგანიზების და მასში მონაწილეობის ფაქტებს ერთ-ერთ არაცნობ ზღვამბრალდებულს, რომელიც ფაშისტური ნაცისტური იდეოლოგიის მქონე იყო, 14 წლისა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სასამართლო პროცესზე გამოკლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ფაშისტური ნაცისტური იდეოლოგიის მქონე ბრალდებული დაჯგუფებისთვის მიუღებელი ცხოვრების წესის მქონე პირების, მათ შორის არასრულ წონების მიერ ძალადობასა და წამებას უწევდა ორგანიზებას და ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ძალადობდა დაზარალებულებს. შავლი 14 წლისა და თვით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა. კლინიკა გორმედი საქმეებს გულგრილობაში ადანაშაულებენ 10 წლის ბიჭის ოჯახის წევრების განცხადებით 3 ივლისს ბავშვი ველოსიპედი თამაშისას დაშავდა, თუმცა კლინიკაში ვერ გაიგეს, რომ მოზარდს თრომბი განუვითარდა, რის გამოც მას ფეხის ამპუტაცია დასჭირდა. ოჯახის წევრები მედიკოსების სისხლის ამრავლებულ პასუხისმგებლობას მოითხოვენ, მათ უკვე მიმართეს უწყებას. გარდა ამისა, ისინი ჯანდაცვის სამინისტროს საქმის შესწავლისკენ მოუწოდებენ. ამჟამად მოზარდი თბილისში ინგორეკოს კლინიკაში განაგრძობს მკურნალობას. სვენები დახეთქილი იყო, თრომბი განვითარებული ყოფილა, ჩვენის არ ვიცოდით, იმიტომ რომ ექიმმა ვერ გაიგო. არ გაგოფრთხილა, თუნდაც რომ შევიშინებინეთ და სასწრაფოდ ჩვენ თვითონ გადაგვაყვანა ბავშვი, რომ მიგვეხედა. რეანიმობილი 2 საათიანი დაგვიანებით მოვიდა, 4 საათიანი ლოდინის შემდეგ ინგორეკოს კლინიკაში შევედით. მეორე დღეს ექიმმა გვითხრა, იძულებული ვარ ფეხი მოუკვეთო, ასხედებს ოჯახის ერთ-ერთი წევრი ფორმულას დასაუბრში.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ოკუპირებულ აფხაზეთში უპილოტო საფრენი აპარატები თავდასხმის საფრთხე გამოცხადა, ინფორმაციას რუსული მედია აფხაზეთის აგრეთწოდებული თავდასხმის ამბიციოზე დაყრდნობით ავრცელებს. უწყება მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დასვისკენ მოუწოდა. საფრანგეთის საპელაციო სასამართლო მარინ ლეპენს საჯარო თანამდებობის დაკავების აკრძალვის ვადა შეუმცირა. როიტერსის ინფორმაციით, საფრანგეთის საპელაციო სასამართლომ ულტრამემარჯვენე პარტია ევნული გაერთიანების ლიდერის მარინ ლეპენისთვის ევროკავშირის თანხების გაფლანგვისთვის გამოტანილი გამოთქმულებელი განაჩენი ძალაში დატოვა, თუმცა თანამდებობის დაკავების აკრძალვის ვადა შეუმცირა, რაც მას 2027 წლის აპრილში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას მისცემს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მარინ ლეპენს 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, საიდანაც 2 პირობითია, ხოლო მას 1 წლის ელექტრონული სამაჯურის ტარება მოუწევს. ასევე სასამართლომ მარინ ლეპენს საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლება 55 თვის ვადით აუგრძელა, საიდანაც 30 თვე პირობითია. როიტერსის წერილში შესაძლოა სასამართლოს მიერ ელექტრონული სამაჯურის ტარების შესახებ გამოტანილმა გადაწყვეტილებამ ლეპენის არჩევნებში მონაწილეობა კვლავ ეჭქვეშ დააყენოს, რადგან ელექტრონული სამაჯური საპრეზიდენტო კამპანიას გაართულებს. ეს არის ჯემი, რომელიც სომხური გარგარისგან მომამზადე გარგარი სომხეთში მიმდინარე ცვლილებების სიმბოლო. ამის შესახებ ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში მარტა კოსის სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, გასულ თვეში ჩატარებულ არჩევნებზე სომხეთის მოქალაქეების უმრავლესობა მხვამისა პარტიებს, რომლებიც ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო პარტნიორობას ითხოვენ. რუსეთმა სცადა ხმის მიცემის პროცესზე გავლენის მოხდენა სომხური ხილისა და ყვავილების იმპორტის შეზღუდვით. თავის მხრივ ევროკავშირის სომხეთს დაეხმარა ამ პროდუქტებისთვის ბაზრის გახსნით, აცხადებს ევროკავშირი. მისარი მისი თქმით გასაკვირას სომხეთიდან გარგარის უზარმაზარი კალათით დაბრუნდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: 0809
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. დაივიწყე ჩატვით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 79 თეთრი. სიფის აწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 6 ლარი და 59 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1 ლიტრი და 500 მილილიტრი ლიტრი 12 ლარი და 99 თეთრი. ვოშენ ფრი ხევადი სარეცხი საშუალება 5 ლიტრი 17 ლარი და 99 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე მეტროპოლ G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-38-78-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.
8: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9.
6: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე

0: და ფაქტობრივად დედაქალაქის პარალიზება მოეხდინა რამდენიმე საათით სხვადასხვა უბანში და შესაბამისად კიდევ ერთხელ გაჩნდა კითხვა, როგორ არის ინფრასტრუქტურა ჩვენს ქალაქში მოწყობილი და რამდენად აკმაყოფილებს ის თანამედროვე მოთხოვნებს. დედაქალაქის პრობლემებზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ზურაბ ბაქრაძე, ქალაქის მეგზურები, მოგესმინეთ ბაქრაძე ზურაბ და ასევე ნიკა ჩერქეზიშვილი, საკრებულოს დეპუტატი, თბილისის საკრებულოს დეპუტატი, ლელო ძლიერი საქართველოს წარმოადგენს ის. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნიკა, თქვენგან დავიწყებთ, როგორც თვითმმართველობის წარმოადგენლისგან ამ შემთხვევაში, საერთოდ ამ თემებთან დაკავშირებით არის ეს მხოლოდ რაღაც სანიაღურეების პრობლემა თუ უფრო დიდ პრობლემას აქვს საქმე და საკრებულოს სტომებზე რამდენად არის ამაზე მსჯელობა და ამის ასე ვთქვათ გამოსორების გზებზე?
1: მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბუნებრივია, მხოლოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის პრობლემებზე არ ვსაუბრობთ. ჩვენ აუცილებლად მივალთ, თუ კომპლექსურად განვიხილავთ საკითხს მართვის კრიზისამდე, იმიტომ რომ ეს პრობლემა

0: მილიონი ლარი შეიძლება ყოველდღიურად იხარჯებოდეს გზების მოწესრიგებაზე, მათ შორის სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგებაზე და ყოველი წვიმა მსგავს შედეგებს დებდეს თბილისში და აქამდე იყო ხოლმე რომ მარტო შეიძლება დატბორილიყო დიდი დიღომს ჰქონდა ეს პრობლემა განსაკუთრებულად, მაგრამ გუშინ ნახეთ რომ გდანი დაიტბორა, ვარკეთილი დაიტბორა და უკვე თელ თბილის მოიცავს. ამის მიზეზი არის ის რომ თბილისი შენდება და განვითარებას ეძახიან ამას ხოლმე მარტო კორპუსების აშენებას და ამას აღარ მიყვება სხვა ინფრასტრუქტურა, რომელიც საჭიროა რომ ამდენ კორპუსს მოემსახუროს. როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ისე სანიაღურეებით და უზარმაზარი კორპუსები შენდება და ამას უკვე ქალაქის განვითარება აღარ მიყვება. ეს არის ეს პრობლემა და ამ შემთხვევაში ერთია რომ კოლაფსი გამოიწვია და დააზიანა თქვათ მოძრაობა და აღარ მოძრაობდა ხალხი, ხო გამოიწვია ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის საშიში პრობლემები. თქვენ ნახეთ ვაჟებშაველას ძეგლის მიმდებარედ მარიჯანის 4 ნომერში ჩამოიშალა უზარმაზარი მიწის მასა და იქ 14 სართულიანი კორპუსის მაცხოვრებლებს ახლა იქ შექმნილი აქვს
1: პრობლემა. სხვა კორპუსის საძირკვლისთვის ამოთხრევა
0: ორმოში ჩამოთხრილი, ხო და ეს რო იყოს ცალკეული შემთხვევა შესაძლოა რომ ეს პროპაგანდისტული გზავნილიც გაგვეზიარებინა რომ მსგავსი რამ ყველგან ხდება და ნუ რა მოხდა ჩამო შალა ერთგან მიწა, მაგრამ უკანასკნელი აი 13 მაისს მოხდა, ერთითაც არ არის გასული ნაფეტრუების გზაზე გიორგი დანელიას ქუჩაზე, ასევე ჩამოიშალა კლისფერდობი და იქიდან ევაკუაცია გახდა მოსახლეობის საჭირო და როცა შენ ამას ყურადღებას არ აქცევ და მხოლოდ პოსტფაქტომ უსაფრთხოების პოლიტიკას ატარებ, ამ შემთხვევაში ეს დამატებით ბიუჯეტს კიდევ დამატებით ხარჯად უჯდება, იმიტომ თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ვიღაცის დაუდევრობის უპასუხისმგებლობის გამო შესაძლოა რომ დაიდო სამხარდაულის ექსპერტიზის ხელთან დასკვნა რომ ეს კორპუსი გამოსასახლებელი შეიძლება გახდეს, ხო? აქ რამდენი ოჯახი ცხოვრობს? ეს რამხელა ხარჯია თბილისისთვის, ხო? თბილისის მაცხოვრებლებისთვის ბუნებრივია, სკალაძის ფული არ არის და თბილისის მერის ფული არ არის. ეს არის თბილისის მაცხოვრებლების ფული, გადასახადების გადამხდელების ფული და ამ შემთხვევაში, როცა სხვისი დაუდევრობის გამო ჩვენ გვიწევს მოსახლეობის გამოყვანა კორპუსებიდან და არის მეორე 8 წლის განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში უფრო მეტიც ქირასუხტია რამ და ამაზე პასუხს არავინ არ აგებს. ბუნებრივია, აქ მე პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე ვსაუბრობ. თორე იმ კომპანიას ახლა დააჯარიმებენ, ბუნებრივია 30000 ლარია თუ არ ვწდები ჯარიმა, მაგრამ რამდენი იქნება ის თანხაც ბიუჯეტთან გადაუხადოთ ამ ადამიანებს, ვინცაც ისკიდან გამოვიყვანთ, ეს ხო გაცილებით მეტი რაოდენობაა და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივდივართ იქამდე რომ არ არსებობს უსაფრთხოების სისტემური პოლიტიკა, არ არის პასუხისმგებელი დედაქალაქის მერი და შესაბამისად ეს ქვესაუწყებო ორგანოებზეც გადადის, ასევე ამ პასუხისმგებლობას ვერ გზნობენ. ამიტომ ეს კომპლექსური საკითხია მართვის კრიზისთან მივდივართ ახლა ამ შემთხვევაში მიწისფერდობი ჩამოიშალა, მაგრამ უკანასკნელ პერიოდს თუ გადავხედავთ, ხო, ტროტუარზე დაიღუპა ადამიანი, რომელიც თავისთვის მიდიოდა ტროტუარზე და გასაგებია რომ ამ შემთხვევაშიც ამ ადამიანს დაბრალდება, ვინც დაეჯახა, მაგრამ რა უნდა ტროტუარს მანქანაზე, თან ერთი მანქანა არ იდგა, მარტო ეს ერთი მანქანა რო ყოფილიყო გადარჩებოდა ალბათ ეს ადამიანი, თუმცა ის სხვა მანქანაც იყო. აგერ ლოტკინის სკვერში საქანელა გადმოვარდა და 14 წლის
1: მოძრაობა. ამ პრობლემაზე ვისაუბრებ.
0: ამასაც ვისაუბრო, ფიცი რომ ეს არის კომპლექსური საკითხი, სისტემური საკითხი, თქვენ რადგან მკითხეთ, რომ მხოლოდ ამაზე აქვს აქ მართვის კრიზისთან მივდივართ უკვე, მრავალმხრივი პრობლემებია თბილისში და ამას თუ არ მიექცა დროულად ყურადღება საზოგადოებამ, ამაზე თუ არ მოიღო ხმა, ბუნებრივია რომ ამ სპირალიდან ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება გამოსვლა.
1: ანუ ზურო, თქვენ რას ფიქრობთ? ვისაუბროთ აი ამ პრობლემაზე, ყოველ წვიმას მოსვლაზე გვაქვს ეს პრობლემა და ყოველთვის არის ეს პასუხი რომ ნუ სოფლის ყველა ქალაქში ხდება ახლა წყალდიდობა, თუ უხინალაკი მოვიდა, ვერც ერთი კოლექტორი ამას ვერ გაატარებს და ასე შემდეგ. რამდენად ეთანხმებით ამ ახსნას?
2: მადლობთ რომ მომიწერეთ, ცოტა გამეცინა ასეთ სავარაუდო პასუხზე და ესე არ არის, რა თქმა უნდა, ესე არ არის. სამეღურების განვიკვეთები რომ სწორად იყოს შერჩეული, ასეთი რამეები არ მოხდებოდა. რაც შეიძლება წვეულმანაც წარმოიდგინოს ადამიანმა, მაგრამ აი ამით ზარალდება ადამიანი, მოქალაქე. მაგრამ ამ ყველაფრის თავი და თავი, აი თქვენც ახსენეთ ესა, არის ის მოუწესრიგებლობა, რომელიც საერთოდ ახასიათებს ახლა მართლობას საქართველოში და კიდევ უფრო მაღლა შეიძლება წასვლა და თქმა იმისი, რომ ადგილობრივი მართლობის კრიზისი საერთოდ კრიზის მთელ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც არის ამაზე პასუხისგებელი. საქართველოში არსებითად არ არსებობს ადგილობრივი მართლობა. ეს არის ძალიან მძიმე რაღაცა. იცით რა, საქართველოს მართლობა ემგონება საბჭოურ მართლობას. მდგომარეობა აი

0: ახლა 20 საბჭოური მართლობაა, ვთქვათ, აზერბაიჯანშიც, ან რუსეთშიც, მაგრამ ცენტრალიზმია იქ არა. ეს ცენტრალიზმი არის შხამი საზოგადოებისთვის. შეიძლება ახლა ადამიანო ეს ბმა ვერ დაინახოს, თუ როგორ უკავშირდება ცენტრალიზმი მართლობის მოქალაქის ცხოვრებას, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს სამშობლოა მოქალაქის, იმას ჭირდება მართლობის ორგანო, აუცილებლად ჭირდება იმისთვის, რომ ის პრობლემები მოაღწიოს.
1: ფორმალურად გვაქვს ხოლმე თვითმართველობის
0: თვითმართველი
1: ქალაქია თბილისი და
0: იცით რა, ახლა ფორმალურად თუ ველაპარაკებთ, ყველაფერი გვაქვს, მაგრამ სინამდვილეში არა გვაქვს. სინამდვილეში კახი კალაძე არის საკრებულოს უფროსი სამწუხაროდ. თელი საკრებულოს უფროსი, საკრებულოს ხავს მართლობა, რომელიც არის ქართული ოცნების წარმომადგენლებით შევსებული და იმათი უფროსი არის კახი კალაძე. და კახი კალაძე იმავდროულად არის ქართული ოცნების ერთ-ერთი გენერალური პარტიული თანამდებობა, ეს იგი ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელია და ატარებს ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკას. არავითარი დამოუკიდებლობა თბილისს არ აქვს, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებას. და ეს ბმა უნდა როგორღაც გახდეს ნათელი ადამიანებისთვის და მოითხოვონ ამ ადამიანებმა, რომ რეალური ადგილობრივი მართლობა არსებობდეს. და ეს რეალური ადგილობრივი მართლობა შემდეგ წამოიკიდებს ისეთ პრობლემებს, რომლებზეც ახლა აქ იყო ლაპარაკი. ეს იქნება წვიმა, ეს იქნება სატრანსპორტო.
1: ან თქვა მოგვარებადია ეს, ხო? იმიტომ ერთდროულად როცა ბევრი ნალექი მოდის, ხო, ნუ ასე ხსნის ხელისუფლება.
2: მე რა, ნალექი მოვიდა ვაშის მაგალითად, ხო, და საბურთალოზეც, მაგრამ არასწორად არის დაგეგმარებული, თქვა დიდი დიღომი. კატასტროფულად არის დაგეგმარებული უკვე. მე არ ვამბობ, რომ იქ უკეთესი მდგომარეობაა მაგალითად ვაკეში და საბურთალოზე და სხვა რაიმებში, სადაც შედარებით მსუბუქად გადაიარა ამ ნალექმა. მარტო დიდი დიღომში ხო არის წვიმა, ამ მარტო ვაკეთელში ხო არის წვიმა. შესაბამისად, სადღაც არის სწორად, მეტნაკლებად სწორად, სადღაც სისტემურად არასწორად არის. და ეს როცა ესე ხდება, ბუნებრივია, რომ ამას ობიექტური ახსნა აქვს ბოდიში, რომ თქვენ საუბრობდით და რაღაც.
1: ხო, ხო, ბადაზურა საუბრობდა უფრო გლობალური კუთხით.
2: პრინციპში აქედან მოდის
1: ყველა პრობლემა. ამ შემთხვევაში და ეს მესმის, მე რა თქმა უნდა, უფრო თვითმართველობის გაძლიერება, არა მარტო თბილისში, არამედ ზოგადად საქართველოში, მაგრამ ეხლა დღეს რა უშველოთ ამ პრობლემას, ხო, რა უნდა გამოსწორდეს, ამაზეც მინდა რომ ვილაპარაკოთ. აი მაგალითად საკრებულოში თუ ვილაპარაკებით ქართულ ოცნებას ამ თემაზე, ისინი რას პასუხობენ?
2: ბუნებრივია, ვესაუბრებით სწორედ წინა გამოსვლაზე, საკრებულოს წინასხდომელზე, ამ საგზაო ინფრასტრუქტურის პრობლემებზე ვისაუბრე და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბატონმა ბექა დავითულიანმა მითხრა, თბილისშიო დაზიანებული გზები არ არსებობსო, სადნახეო, მეც მოძრაობ ქალაქშიო. და აი ეს პასუხია, რომელიც ნუ ჩემი აზრით აბსოლუტურად არასერიოზულია. ბუნებრივია, გავამზადე მე ჩამონათვალი ქუჩების და ეხლა 10 რიცხვში არის საკრებულოს ხტომა და ბუნებრივია, რომ ამაზე ვისაუბრებ და მივიტან ამ ჩამონათვალს. აქ თქვენ ეხლა გამოსავალზე საუბრობთ და გამოსავალი არის ერთადერთი, რომ ხალხმა საზოგადოება უნდა გაიაზროს ის რა მდგომარეობაში ვართ. აი გუში დაიტბორა ასევე ავლაბრის მეტროსადგური, რომლის რეაბილიტაცია თბილისის მაცხოვრებლებს დაუჯდათ 4 მილიონი ლარი. 4 მილიონი ლარი დაიხარჯა, მათ შორის იზოლაციაზე, სანიაღვრე სისტემების მოწყობაზეც და ერთხელ ხო იწვიმა, თქვენ ალბათ გახსოვთ, ხო, დაახლოებით თვენახევრის წინ იყო, როცა ასევე დაიტყორა, შემიტაც შეწვიმდა როგორც გარეთ და მაშინ კახაკალაძე გამოვიდა რაღაც პასუხისგებლობებზე ისაუბრა, ოღონდ საკუთარ პასუხისგებლობებზე არა. თუმცა როცა ალბათის მეტრო გაიხსნა, კახაკალაძე თვითონ იყო მისული, გახსნა ეს წითელი ლენტი და თბილისს შეემატება ძალიან მნიშვნელოვანი
1: ინფრასტრუქტურა. ხო, ის ამბობთ პასუხისგებლობა.
2: ხო, მაგრამ გახსნაზე რომ მიდის და ხსნის ამ ობიექტს, მაშინ პასუხისგებლობა არ არის მისი.
1: ხო, ჩვენ ხო შეგვირჩევია ეს კომპანია.
2: ну тендერი ბუნებრივია თბილისის მერია აცხადებს ამ ტენდერს. თან მან ტენდერიც არისო მე რა გამოცხადებული ერთ-ერთთან მოლაპარაკებით გაკეთდა ეგ და მითუმეტეს უფრო მეტი პასუხისგებლობა, ანუ პირდაპირ შეერჩია ეს კომპანია 4 მილიონი ლარი დახარჯეს და მიიღეს ის შედეგი რაც მიიღეს გუშინაც ისევე წვიმდა. ამიტომ ეს სახსრები რომელიც იხარჯება აბსოლუტურად არარაციონალურად და არამიზნობრივად, ამაზე საზოგადოებას უნდა კონდეს ბუნებრივია რეაქცია, თორე ეს სლოგანები სიცოცხლით სავსე ქალაქი, მშვიდობით სავსე ქალაქი ყოველი წვიმის შემდეგ იქცევა წაწაღებულ ქარა ქალაქა და ძირგამოთხრილ ქალაქად. ეხლა სულ არ მსიამოვნებს ამაზე საუბარი, მაგრამ ეს არის ფაქტი, ხო? ყოველი წვიმა არის ამ ქვეყანა ამ ქალაქში კოლაფსის შემქმნელი და გუშინ ავტობუსებში შევიდა წვიმა, ეს რაღაც საერთოდ წარმოუდგენელია. თქვენ იცით ეხლა რამ სიმაღლეზე მოძრაობს, ხო? ეხლა ავტობუსები რამ ხელა საბურავები აქვს, მაგრამ გაივსო ფაქტობრივად ავტობუსებში ესე იყო წვიმა როგორც ქუჩაში და ეს სერიოზული პრობლემაა, რა თქმა უნდა, სერიოზული პრობლემაა და ამ პრობლემას ეხლა თუ არ გაუსწორეს თვალი, რამდენიც არ უნდა ისაუბრონ, რომ ეს პრობლემა არის, არ არსებობს, ბუნებრივია, რომ ამას მოსახლეობა ხედავს, ინფასების კომისიის არ იყოს რაღაც საიტები და ის რო გააკეთეს და უთო ეს პრობლემა აღმოიფხვა, მაგრამ ადამიანი რო შედის მაღაზიაში ხედავს, რომ გაძვირებულია ყველაფერი, ისევე წვიმაში რო მიდის და ხედავს, რომ მოდის ხო ეს ნიაღვა და დატბორილია, ეხლა რაც არ უნდა ელაპარაკო, რომ არ არის დატბორილი და თბილისში გზები არ არის გაუარესებული, რაც არ უნდა ელაპარაკოს, ეხლა ბექა დავითულიანმა ყველა კარგად ხედავს რა მდგომარეობაც არის, ხო, ამ მიმართულებით. თბილისის ბიუჯეტი ეხლა ამხრივ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ეშველება, 2,600,000,000 ლარია. ეს თანხა სავსებით შესაძლებელია მიზნობრივი, წერტილოვანი, რაციონალური, პროფესიული და კომპეტენტური მართვის შემთხვევაში დაიხარჯოს ისე, რომ ასეთი პრობლემები თბილისში არ იყოს, ბუნებრივია, ხო? 14 სართულიან კორპუსს ეხლა ძირი რო არ უნდა გამოუთხარო. რა თქმა ეხლა მაგას საუბარი ამას როგორ შეიძლება რო არ ეშველოს, ხო? თან მithumetes ეხლა გამოცდილებაც მიიღეს, აგერ ნაფეტრებზე მოხდა, მანამდე ოთარ ლორთიფანიძის ქუჩაზე მოხდა, სადაც ასევე მოსახლეობა გასაყვანი გახდა და კიდე არაერთი ეგეთი ფაქტი მახსენდება, ხო? როცა ჩამოიშლება უკვე ეს ყველაფერი და ამის შემდეგ იწყებ რეაგირებას და მიდიხარ ადგილზე, პრობლემაა, მართვის კრიზისია და ამ მართვის კრიზისს თუ არ ეშველა ამ სპირალიდან ვერ გამოვა.
1: ხო, ნუ ხა, ბუნებრივია, ესეთი ხანმოკლე წვიმა მესმის, რომ რაღაც დიდი წყალდიდობა როცა არის, მართლა ყველა მსოფლიოში ყველგან ხდება ასეთი რამ არის, ხა. ასე ხანმოკლე წვიმა ამ ხელა პრობლემები რატო უნდა შექმნას, მართლაც გაუგებარია. დაგეგმარებაში რა პრობლემა არის, ხო? ანუ ეს არის დაგეგმარების პრობლემა, თუ ეს პრობლემა არის?
0: ერთო იმას მეუბნებით თქვენ ბოლო ნათქვამს და შეგახსენებთ იმ უბედურებას, რომელიც ვერეს ხეობაში მოხდა. მაშინაც წვიმა მოვიდა, მეტი კი არაფერი. და ადამიანები დაიღუპნენ.
1: თუმცა მაშინ დაბრალდა მდინარეს, ხო? ხო, მდინარემ გამოიწვია.
0: და აღმოჩნდა, ეს საყოველთაო ცნობილი, ახლა თუ უნდათ მომი დამიჯერებენ პროფესიონალებს დაუჯერებენ. აღმოჩნდა, რომ ის გზა, რომელიც საერთოდ არ იყო გასაყვანი, გაიყვანეს, შექმნეს ისეთი წყალგამტარები, რომლებიც ვერ ატარებდნენ ამ წყალს და აი უბედურება მოხდა რა.
1: ხო, ნუ ეს გზა ობიექტურობისთვის აღნიშნოთ, რომ წინა ხელისუფლების დროს
0: გაიყვანეს. წინა ხელისუფლება, ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? მოქალაქისთვის რა მნიშვნელობა აქვს, რომ ხელისუფლებამ გააკეთა? ეს გააკეთა წინა ხელისუფლებამ, ჩაიდინა დანაშაული და ეს დანაშაული გაამძაფრა ამ ხელისუფლებამ. წინა მერი იყო მაშინ
1: ნარმანია,
0: რომელმაც იმის მაგერათ ეს გზა საერთოდ მოეშალა, რომელიც უაზრობაა, რომელიც არ უნდა არსებობდეს საერთოდ ეს გზა, ესე იგი გმირთა მოედნის და ვაკესაბოთოლძის შემაერთებელი გზა საერთოდ არ უნდა არსებობდეს სატრანსპორტო მოსაზრებებიდან გამომდინარე და ეს უკვე დიდი ხანია ამაზე ლაპარაკობთ. იმის მაგალითად, რომ ეს საერთოდ გაეუქმებია, აღადგინა და ეხლა ისევ იგივე პრობლემის წინაშე დგავთ. ესე იგი, ეხლა ეს მაგალითი იმიტომ მოვიყვანე, რომ
1: ან ვერ ისწავლეს სტიქიიდანაც, ვერ ისწავლეს ახლა სტიქიიდან.
0: ვერ ისწავლეს და ესეთი რაღაცები ყოველთვის მოხდება. და მე ვიტყვი, ანუ აი რა ვქნათ, ეხლა წვიმა ყველგან მოდის, მაგრამ შენ გააკეთე ყველაფერი იმისთვის, რომ ამ წვიმას რამდენადმე მაინც მომზადებული დაუხედებიყავ. და ეხლა და ამაზე უარყოფითი პასუხი გავცეთ. ვერ მოემზადა ქალაქის მართველობა იმისთვის, რომ ასეთ რაღაცებს წინ დაუდგეს. და კონკრეტული რაღაცებისთვის მომზადება არის ადგილობრივი მართველობის საქმე. და ადგილობრივი მართველობა უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ყველა ადამიანის, ყველა მოქალაქის მოთხოვნებს გაითვალისწინებს. და ამისთვის უნდა იყოს სწორად ორგანიზებული ეს არჩევნები საკრებულოსი და მერიის, ამის შემდეგ მერიის, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების, ისე რომ მოქალაქის ხმა საკრებულოში უნდა ისმოდეს. და აი ეს არის, ისე თუ მიუბრუნდებით იმას, რაზეც ადრე ვლაპარაკობდი, ეს არის მთავარი პრობლემა.
1: მოქალაქის ხმა ერთია და მეორეა პროფესიონალების რამდენად
0: უჯერებია. ხო, რა თქმა უნდა, როგორც კი მოქალაქის ხმაზე მიდგება საქმე, მოქალაქე სულა ესმოდეს პროფესიონალების ხმაც, რომლებიც იტყვია, რომ ესე და ესაა საქმე და იმათ უნდა შეეძლოთ შედარება. იმან ეს თქვა, ამან ის თქვა და ბოლოს და ბოლოს ესე მოქმედებს ადგილობრივი მართველობა, დემოკრატიული მართველობა თუ გვინდა რომ ასეთი.
1: ხო, აქ ისაუბრა ხო ჩვენ მასტუმარმა რატომ ანიკამ იმის შესახებ რომ კავაძეს პასუხი აქვს ხოლმე, რომ იცი რა, მე ვერ ვაგე პასუხს რომ რაღაცა კომპანიის რაღაც გაკეთებულზე, მე ჩემს გამოქვედარზე ვაგე პასუხს.
0: ხო, უცნაური ახლა სასაცილო სატირალი რა არ იყოს, ეს სასაცილო არა. იმისთვის არსებობს ქალაქის მართველობა, რომ მოქალაქეებს კონდეთ იმედი, რომ ქალაქის მერი მათ ხმას ითვალისწინებს და შესაბამისად ადეკვატურად იქცევა. თუ ის ამას არ აკეთებს, მაშინ უნდა წავიდეს და მეორე მოვიდეს, რომელიც უფრო მეტად დააკმაყოფილებს ამ მოქალაქეების მოთხოვნებს.
1: კი ბატონო, ნიკა, თქვენ ისაუბრეთ ხო სხვა თემებზე, ეს იყო ეს ბოლოს რაც მოხდა ხო საქანდება, რომელიც ბავშვთა ეცა. და ანუ ესეთი პრობლემები და ამაზეც მე სწორედ მაგ დროს თქვა ხო მერმა თუ წინა ესეთ შემთხვევაზე რომ არ არის თქვა მისი დანაშაული და ის თავ საკუთარ თავზე აგებს პასუხს და მაინტერესებს საკრებულოში როდესაც ამაზე საუბრობთ იქ არის საუბარი მის შესახებ რომ აი ტენდერი როგორ ჩატარდა რატო მოიღო ამ კომპანიამ ან ასეთი კომპანიები მე რატო იგებენ ხო ეს კორუფციის თემა ხო ცალკე არის
2: არ ვიცი, აკრძალული აქვს. მე ხლა შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ იქ ადამიანების ნაწილი, არ ვიტყვი ხა შესაძლოა რომ უმრავლესობა, მაგრამ იქ ადამიანების ნაწილი ბუნებრივია, იაზრებს რეალურად რა მდგომარეობაც არის თბილისში, მაგრამ ამ ადამიანებს აკრძალული აქვს საერთოდ ხმისამოღება, ეს ჩემი შეიძლება რაღაცა სუბიექტურ მოსაზრება ჩათვალოს, მაგრამ მე ეს ვთვლი, ბატონმა ისაუბრა აგერ ძალიან სწორად პოლიტიკური მიმართულებით, რომ არანაირი თავისუფლება თბილისის საკრებულოს არ აქვს. ეს სულად არის დამოკიდებული კახაკალაძის პოლიტიკაზე, რომელსაც ასევე არ აქვს თავისუფლება და ისიც დამოკიდებულია ძალიან ბევრ რამეზე. ხო და ამ ხრი როცა სანოტარო ბიურო დარის, რაღაც რეგისტრაციის ოთახად არის ქცეული უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუცია, რომელიც რეალურად უნდა მართავდეს თბილისს და პასუხისგებლობას უნდა იღებდეს. ამ შემთხვევაში, როცა ეს მდგომარეობა გოქ შესაბამისად ამას მოყვება ის ყველაფერი რა მდგომარეობაშიც დღეს არის თბილისი. იქ არის ხოლმე მცდელობები გარკვეული მაჟორიტარების მხრიდან საკუთარი უბნის პრობლემატიკაზე ისაუბრონ რაღაც, მაგრამ ეგრევე შეიმჩნევა რომ უყურებენ რომ რაშურები, აბა რომ რას ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ადამიანებს აქვთ ეს მოთხოვნილება, გასაგებია რომ ქართული ოსმების ხელისუფლებას წარმოადგენენ, მაგრამ ნამდვილად არის საკრებულოში რამდენიმე ესეთი ოპოზიციონერი სამართლიანობისთვის უნდა დეპუტატი ქართული ოსმების უკაცრავად, რომელსაც აქვს ხოლმე ეს მცდელობები რომ რაღაც პრობლემა მათეკაზე ელაპარაკოს, მაგრამ ყისვე იკეტება. პრობლემების აღიარება არ ხდება. ჯერ პირველ რიგში არ ხდება. ჩვენ ხო არ ვსაუბრობთ აქ სამართლებრივ პასუხისგებლობაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე. როგორ შეიძლება დედაქალაქის მერი ამაზე საუბრობდეს და აი თქვენ ლოტკინის სკოლაში მომხდარი ამბავი ახსენეთ, ერთობლივად გავცელდა როგორც ადგილობრივი გამგეობის, ისე თბილისის მერის განცხადებები და ორივე განცხადება იწყებოდა იმით, რომ ჩვენ არაფერ შუაში არ ვართ. ამ შემთხვევაში მოხდა ვანდალური ფაქტი, მოზარდებმა და ზიანის ეს საქანელა და დაეცა სრულიად უდანაშაულო ბავშვს, რომელიც ამ მოზარდებთან ერთად არ იყო. მაგრამ მე გამოქვეყნდა ვიდეოები, მე არაერთი ვიდეო, ათობით ვიდეო ამ ვანდალური ფაქტების აღწერის და შეოჯახა შენებულო, თუ ერთხელ მოხდა, ორჯერ მოხდა, სამჯერ მოხდა, სანამ მაგას იტყვი, რომ აგერ მოზარდები აზიანებენ, ხო? ამ შემთხვევაში ან დამატებითი რაღაცა სამეთვალყურეობის სისტემები დაამონტაჟე, ვიდეო კამერები, ან ყველა სკვერში ერთი უსაფრთხოების თანამშრომელი მაინც იყოს, ხო? რაღაცნაირი პრევენცია მოახდინო, დაზღვევა მოახდინო, თორე ყოველთვის შეიძლება ისრების გადამისამართება და ამავდროულად ამ პოლიტიკური დაკვეთაც მისცეს. თან თქვენს განცხადებაში რომ გამოძიება მიმდინარეობს, ან დადგენილი არისო ჯე მართლა ვანდალური ფაქტი მოხდა თუ არ მოხდა თვითმხილველების თქმითო, მაგრამ ეს თვითმხილველებიც არისო ხო ვინ იყვნენ გაშიფრული ბოლომდე და თან ორივე ამბობს რომ ვანდალური ფაქტი მოხდა, უკვე გამოძიებაც ბუნებრივია რომ მაგ მიმართულებით წავა სავარაუდო, შესაძლოა მართლაც იყო ვანდალური ფაქტი, მე მაგას არ გამოვიცხო, მაგრამ არ შეიძლება რომ პასუხისგებელი ორგანო
1: სხვა შემთხვევაში ამაზე საუბრობ ბავშვ დენმარო და არტყა და ასე შემდეგ
2: იყო ვანდალური ფაქტი არ არის საუბრო
1: ეს მოყარჩიც მოხდა და სხვაგან ბევრგან მოხდა სადაც ახლა იქ ვანდალური ფაქტი
2: იმას რომ უბრალოდ ყოველთვის გამოიძებნება, დამნაშავე ხან წვიმა იქნება, დამნაშავე ხან ქარი იქნება, ხან რა ვიცი მოზარდები იქნებიან, ხან დენი იქნება დამნაშავე და ყოველთვის იტყვის კახა კალაძე რომ მე პასუხისგებელი მხოლოდ საკუთარ თავზე ვარ და უპირველეს ყოვლისა ეს არის რა ვიცი ანომალია არის, მსგავსი განცხადება არ მახსოვს, არ ვიცი მსოფლიოში თუ რომელიმე პოლიტიკოს უთქოს მითუმეტეს თვითმართველი ქალაქის მართვეს ნერვს, ხო, რომელიც არჩეული ფიგურაა და რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია რომ ყოფილიყო თბილისის მართველი.
1: ანუ ეს პრობლემები იგივე სან მიაღვარს ვერ ატარებს და ასე შემდეგ. ბევრი პრო სატრანსპორტო პრობლემები ხო არ არის გამოწეული ამ ქაუტური მშენებლობებიდან გამომდინარე და ამაზე მინდა რომ ცვლად ვისაუბროთ, ხა დაიწყოს საუბარი, თუმცა რეკლამის შემდეგაც მე გავაგრძელებთ კიდე საუბარს. ანუ ხო გვახსოვს რაღაცა გენგეგმა იყო, თელებები ბევრი ყოფილიყარ ჩვენ გადაცემაში ამ გენგეგმას რო ვიხილავდით, მაგრამ თითქოს არაფერი არ შეიცვალა, კალაში ყველაფერი ისე გრძელდება. ეხა ვისაუბროთ ხო корпуსზე, დახეთ ალბათ ეს ვიდეო, ხო корпуსი რო აქვს გამოთხრილი და ჩამოიშალა მიწა. აი ყველაფერი ალბათ აქედან მოდის, ხო ამ ქაუტური მშენებლობა. გისვეთ და მერე კა ცოტა ხანში გავალთ რეკლამას.
0: მე მიგონა
1: ხო, კი ბატონო. და ჯერ ცოტა დრო გვაქვს რეკლამამ.
0: ეს ქაუტური მშენებლობა რომელიც უკვე ესე ფრინალ ფრაზად იქცა, ეს ციდან არ ვარდება რა. ეს არის დამოკიდებული იმაზე, რომ რაც თქვათ 2, 3, მაქსიმუმ 5 წელი უნდა გაეკეთებია საქართველოს თბილისის ხელისუფლებას, მე 90-იან წლებზე მაქვს ლაპარაკი, ესე იგი 91-96 წლებში ის გრძელდება დღემდე. და ეს პრობლემა ხდება მერე აი იჩენს თავს ისეთ რაღაცებში, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობთ. ისეთი მშენებლობა, რომელიც განვითარებულია ახლა თბილისში, ვერ უძლებს ვერავითარ კრიტიკას. კონტრაპროდუქტიულიც არის. საქართველოს, ну, თბილისის მერე დაუკვეთა ერთ-ერთ კომპანიას Rambles სატრანსპორტო სქემის შექმნა. მაგრამ იმავდროულად გასცემს მშენებლობის ნებართვებს ისეთ ადგილებზე, რომელიც კონტრაპროდუქტიულია ასეთი დოკუმენტის შექმნისთვის და არადი გასაკვირია ეს დოკუმენტი ჩაფლავდა.
1: ჩაფლავდა?
0: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
1: არა ყოველად გადავიხადეთ ფული მაგ დოკუმენტის შექმნაში.
0: რა თქმა უნდა, რამე იგძენით, ვინმე მაინც იგძნო რამე ამ სატრანსპორტო სქემის სამუშაოებიდან. რადგან შენებობის უფლებები გაიცემა ყველგან, სადაც
1: არა და თითქოს თავიდან სწორი მიმართულები წავიდნენ, ხო ეს ბასლაინებს აკეთებენ, ასე შემდეგ ასე ავტობუსები შემოიყვანეს, მაგრამ ნუ მაინც
0: რა თქმა უნდა, ახლა ადამიანი
2: კორპუსების რიტმს ვერ აყოლეს.
0: მოწყვეტილი უნდა იყოს რეალობას ადამიანი, რომელიც ითქვის, რომ დღეს სატრანსპორტო სქემა გამართულად მუშაობს თბილისში, რა თქმა უნდა არ მუშაობს. რა თქმა უნდა ადამიანები, მოქალაქეები საათობით ხედან მანქანებში და ელოდებიან დროს, როდესაც გასვლა შესაძლებელი იქნება. და ეს ყველაფერი არის ისეთი კომპლექსური მოვლენა, რომელიც აუცილებლად არის დამოკიდებული ერთ-ერთ ფაქტორზე, ეს არის მშენებლობა. და ახლა როდესაც მშენებლობა მიდის ყველგან, სადაც კი შესაძლებელი, სადაც შესაძლებელი არ არის, იქაც კი მიდის, აი ახლა ჩამოშლამ.
1: ო, არა, თავ თბილისის თაგორენი ადგილია რაღაცა ჟვანიას ქუჩაზე, ასეთ ქუჩებზე რომ გაივლი, ზოგი კორპუსი ცალფეხზე დგას. რაღაც ისეთ ადგილზე არის შენები.
0: ჟვანიას ქუჩა, აი თუნდაც ეგრო ახსენოთ ეს სხვებს რო არ მოведოთ ახლა, იქ მთელი მთა მოჭრეს იმისთვის, რომ იქიდან ფული ამოეღოთ, ის ფული შესულიყო ხელისუფლების იმაში ყულაბაში და ამითი ახალი მშენებლობები დააფინანსებიათ რა. ეს დოდევდა და გაგრძელდეს ესე. ესეთი უსწორმასწორობა, ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ სატრანსპორტო პოლიტიკის მოგვარებით ცდილობა და მეორე მხრივ ნებისმიერ ადგილას, სადაც კი ეს შეუძლებელიც კი არის მშენებლობის უფლებების გაცემა, ერთმანეთს ეწინააღმდეგება და ამიტომაც სატრანსპორტო პოლიტიკა დღეს ჩაფლავებულ საქმეს შეიძლება ჩაითვალოს.
1: ანუ თავად პრობლემა არის არა პარკინგის ადგილები, როგორც ზოგზგონი, არამედ კორპუსები, ხო?
0: იცით რა, უკაცრავად ერთ რამესაც დავამატებ, რომ თბილისის ესეთი ზრდა, სადაც ძალიან მნიშვნელოვან ნი კომპონენტია ეს მშენებლობის უფლებების გაცემა. თბილისის ესეთი ზრდა მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ანომალიური მოვლენა. მთელი მოსახლეობის 13 თბილისში ცხოვრობს და ეს არაფრით არ შეიძლება ეს გაგრძელდეს. და ეს ამითი მივდივართ ესე იგი ადგილობრივი მართლობის პოლიტიკიდან ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკამდე, როდესაც ცენტრალური ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს ადგილობრივი მართლობების გასაძლიერებლად მთელ საქართველოში.
1: ხო, ყველა თბილისში არ ზამალობს, სხვა მოვლენაა. ასაკებია, ჩვენ გვაქვს რეკლამა და უკაცრავად რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და დედაქალაქის პრობლემებზე მსჯელობას გავაგრძელებთ.
2: ახლა დიდი დღის მომენტია. რეკლამა.
3: რადიო პარტიზან 2 23 09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
3: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
3: სწრაფად დაამარცხეთ ილია დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
9: 16:00-ში გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-ში ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-ში.
3: რეკლამაში 2:18:18:60 ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9 საათსა და 25 წუთზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: გუშინ ნახეთ მცირე წვიმამაც კი უზარმაზარი პრობლემები შექმნა ქალაქში და დაიწყო პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ამ თემაზე და წყალდიდობებზე და რა იწვევს ამ დატბორვას და ეხლა მინდა ვისაუბროთ ამ მშენებლობებზე, იმიტომ ყველა მთავარი პრობლემა, რაც ქალაქში არის, არის ეს ქაოტური მშენებლობები, რომელიც იწვევს მერე გადატვირთულ, ასე ვთქვათ, სანიაღური არხებსაც, კანალიზაციებსაც, გადატვირთულ ქუჩებს, გადატვირთულ მოძრაობას და ასე შემდეგ. Ну, ბევრი და ჩვენ ნახეთ ერთი корпуსის გვერდით მეორე корпуს აშენებენ და მისი ასე ვთქვათ, საძირკვლისთვის ამოთხილი 40 ჩამოიშალა და ეხლა უკვე აშენებულ корпуს ექნება პრობლემა. ნიკა ჩერქეზიშვილი, საკრებულოს წევრი, ლელოდან და ზურაბ აკრაძე ქალაქგეგმერებელი არიან ჩვენი სტუმრები. მე ბლოკის ბოლოს ბანან ზურავს კითხე ამ ქაოტურ მშენებლობაზე და თქვენი აზრიც მაინტერესებს. არა სულს არ ეშველა ამ ბავს, არ ვიცი გენგეგმაზე ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ თავის დროზე, როცა ამ გენგეგმას იღებდნენ, გენგეგმა მიიღეს, მაგრამ არ ვიცი საკრებულოში საერთოდ ახსენებენ ამ გენგეგმას, მის რამენერად ემორჩილებიან თუ რატო ვერ მოაგვარეს ქაოტური მშენებლობები ამ გენგეგმა.
2: აბსოლუტურად არ ემორჩილებიან, რამდენჯერმე დავსვი ეს კითხვა, როგორ შეიძლება. ნუ ეს კონსტიტუცია ქალაქის, ხო როგორც არის ეროვნული კონსტიტუცია, ისე არის ქალაქის კონსტიტუცია, გენგეგმა რომელსაც უნდა მიყვეს ხელისუფლება, მაგრამ თითქმის ყოველის ხდომა არის კოეფიციენტების მომატების ხდომა, ანუ არის კორპუსები 8 სართულიანი, შემოიტანენ 12 სართულიანი, 16 სართულიანი. ყოველის ხდომა ჩვენი სამსახური ემსახურება ამას, ნუ ქართული ოცნების წარმომადგენლების, რომ მოუმატონ კოეფიციენტები, შეუცვალონ სტატუსები. ეხლა დიღმისჭალის ამბები იყო ბოლო ხანს აქტუალური, რეკრეაციული ზონა იყო, შეუცვალეს სტატუსი და ეხლა იქ მშენებლობები მიმდინარეობს. ანუ აბსოლუტურად ხელაღებით ლახავენ ამ გენგეგმას და ბევრი, აი თითქმის 90% არის კოეფიციენტების ზრდა, სადღაც იყო დამტკიცებული ნებართვაგაცემული, რომ უნდა ყოფილიყო 8 სართულიანი და შეხედოთ 16 სართულიანი ან 24 სართულიანი, ვფიქრობ ხოლმე იმასაც, რომ ალბათ სათავეშივე იციან, რომ მომავალში ამ კოეფიციენტს გაუზრდიან, ამიტომ თავიდან რაღაც მოსახლეობის გულისწყრომა რო არ გამოიწვიონ და ნელ-ნელა შეაპარონეს ამბავი, შეიძლება 12 სართულიანი იყოს, მაგრამ შემდეგ ადიან და ადიან. ეხლა თბილისში უამრავი მშენებლობები იგეგმება, მასშტაბური მშენებლობები, რომელიც დამატებით კოლაფს გამოიწვევს კიდევ ქალაქში.
1: თან არ ჩერდება ეს.
2: დიდიღმში მაგალითად გუდულის ტერიტორიაზე, ახლა არ ვიცი რამდენად აქვს ეს ინფორმაცია დიდიღმის მაცხოვრებლებს, 6-35 სართულიანი კორპუსი შენდება ზუსტად
1: გუდულის
2: მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც დამატებით კიდევ იქ რამხელა საცობებს გამოიწვევს, ჯერ ისედაც გართულებულია მოძრაობა ხალხის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ხდება ცუდად, აგერ რამდენიმე ხნის წინ იყო ეგ ამბავი, ცოტა ჩამოიყვანეს გულიწაუი და გოგონა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და პირდაპირ ასფალტზე ასულიერდნენ, იმდენად გადაჭედილი არის
1: უკვე. და თან პრივატი მეტრო არ არის, არაფერი არ არის.
2: ვერ უმკლავდება. გარდა ამისა, ლაგუნავერესთან შენდება უზარმაზარი კომპლექსი, ვაკეში ფიზკულტურის ინსტიტუტთან შენდება უზარმაზარი კიდევ მრავალსართულიანი შენობები და ეს ყველაფერი რას გამოიწვევს თბილისს და სამდენად გიყვანს ამაზე საუბარი, ნუ შეიძლება ეს სამშენებლო მეპარტვები გაიცემა უკვე, კარგად ხო ბატონმა, სადაც შეიძლება ხო გაიცემა და სადაც არ შეიძლება იქაც გაიცემა და ამას ბუნებრივია ვერ უწყობს ხელს. ელემენტარულად სკოლები და ბაღების რაოდენობა ვერ უწყობს დიდი ღომს, რაც ამხელა მოსახლეობა ხო უზარმაზარი ტერიტორიაა, ცალკე ქალაქი მეგაპოლისი გახდა, სულ თუ არ ვცდები 2 თუ 3 საჯარო სკოლა არის, რომელიც აბსოლუტურად ვერ უზრუნველ ყოფს და რო აშენებ ამდენ კორპუსებს ხო უნდა მიაყოლო იქ საჯარო ბაღი გინდა, სკოლა გინდა, ანუ ამხელა არავინ არ ფიქრობს, მარტო მთავარი
1: კორპუსები
2: ჩაიდეს, არც სანიაღური აინტერესებს, ტროტუარებზე აღარ ეტევა უკვე მანქანები, აღარ არის საუბარი. მე აბსოლუტურად მომხრევა იმ სატრანსპორტო პოლიტიკის, რომელიც შესაძლოა რომ განხორციელებული იყოს, ქვეითზე ორიენტირებული ყოფილიყო და გადასულიყო ადამიანები, თქვა კერძო მანქანებიდან, მაგრამ ეს ბალანსი არ არის დაცული ქალაქში. მე ხანდახან ხდება ხომ საკრებულოში რომ მივდივარ, მაგალითად შეიძლება სადგურის მოედნიდან საკრებულომდე წავიდე ავტობუსით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად კომფორტულია, ბასლანიში მიდის და მივდივარ, მაგრამ ნაძალადებში რაც ცხოვრობ ვერანაირად ვერ წავალ, იმიტომ რომ დახაზული არ არის ბასლაინები და ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ზუსტად ისე დგას საცობში, როგორც დგას კერძო ავტომანქანები და იგივე არის მაგალითად ინდრეს მეგობარს ვაცილებდი, ერთ რაიონზეა მე საუბარი, მე ხლავ საუბრო ხო ერთი თბილისის ერთი რაიონიდან მეორეში წახვიდე, ნაძალადევის რაიონის ფარგლებში, ნაძალადევისთან თემქაზე რო წავიდეს, 1 საათი იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოლოდინის დრო, ავტობუსი რომ მოვიდეს და 1 საათი ჭირდება შემდეგ რომ მივიდეს საცხოვრებელ სახლამდე, რომელ კომფორტზე არის საუბარი, რატო უნდა გადაждდეს ადამიანი ესეთ ავტობუსზე, ჯერ 1 საათი რო ლოდინი ჭირდება და შემდეგ საცხოვრებელ სახლამდე, ერთი რაიონის ფარგლებში რომ მივიდეს, კი დამატებით 1 საათი ჭირდება, ხო? კოშმარია, 2 საათი უნდა ადამიანს რო ერთი რაიონის ფარგლებში გადაად ადგილდეს და სანამ ეს ბასლაინის სისტემა არ მოწესრიგდება სრულად, მეტრო არ მოწესრიგდება, ხო? ვარკეთილის მეტრო ახლა აღარ მინდა უკვე ყმადაღებულ თემად ექცა. მე მერიდება უკვე და მე მეუხერხულება ამაზე საუბარი, არ ვიცი 10 წელია ერთი მეტროს ადგურის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. აგერ ავლაბრის მეტროს რა დაემართა ნახეთ. კალაძის წინა საარჩევნო დაპირება იყო რომ ვაზის სულბანში, გდანში, მარჯანიშვილზე გაკეთდებოდა ახალი მეტროს ადგურები. სად არის ეს, ხო? თუ არ აყვა ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება და ეს ქსელი ვერანაირად ვერ განიმუხტება, პირიქით ეს კოლაფსიც იქნება.
1: კალაძე თქვა რომ დიდი ღომში ტრამვაი გაკეთდებოდა, დაიწყეს რეალურად მუშაობა.
2: ტრამვაი კი გაიგამ კომპანია, გამარჯვებული კომპანია უკვე გამოვლენილია. ეს ჩემი აზრით გააკეთეს სწორედ იმიტომ რომ რაღაცნაირად დაებალანსებინათ ეს გულისწყრომა, რადგან ახლა მოსაუბრობ ის მრავალსართულიანი კორპუსები რო შენდება, თითქოს ეს ტრამვაი რაღაცას განტვირთავს და შესაძლოა რაღაც პატარა ბალანსიანი დაიჭირეს, რომ ეს შესთავაზონ რაღაც манипуляციური აქტი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი პროექტი არის, მაგრამ ეს პროექტი კარგი იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ იქ დამატებით უკვე კიდე გიგმშენებლები
1: აღარ. ხარია განხორციელეს, რომ ჩვენ გვახსოვს ეგ დაპირება, რომ ლილოში უნდა ყოფილიყო.
2: ეს განხორციელდება.
1: მეტრო და რუსთავამდე ჩასულიყო.
2: განხორციელდება, იმიტომ რომ მათ ინტერესებში შედის, იქ მოლი გაკეთდება, ბუნებრივია, ბევრი
1: კომერციული
2: ინტერესები
1: იქნება. ახალი 6-35 საათიანი კორპუსი შენდება.
2: რაც მათ ინტერესებს. სრულად ჭირდებათ ეს პროექტები, ყოველთვის ხორციელდება და ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ გააკეთებენ, იმიტომ რომ ეს დიდი ღმის ინტერესებზე მეტად ქართული ოცნების ინტერესებს ემსახურება, რომ იქ ეს გაკეთდეს, იმიტომ რომ იქ მოლები გაკეთდება, სავაჭრო ცენტრები იქნება და ბუნებრივია ეს კორპუსების აბსოლუტური უმრავლესობა დეველოპერები, ძირთადად მათთან დაახლოებული პირები არიან, მათი შემომწირველები, ახლობლები, მეგობრები, პარლამენტის წევრები აგერ და სულ ცოტა ხნის წინ მაგალითად ფასთა კომისიის თავმჯდომარემ ბერეკაშვილი არის გვარად თუ არ ვცდები, ორი ტენდერი მოიგო, ერთი ვარკეთილში, ერთი სანზონაში ჩარბის ქუჩაზე, სადაც ეს ჩანაცვლების პროგრამით რომ უნდა განახორციელონ, იქ შევიდა ამ ტენდერებში. ერთი მხრივ ამბობენ, რომ ყველაზე განვითარებული საქართველოსი დეველოპერული ბიზნესი არის და უამრავი მშენებელი კომპანია, მაღალკვალიფიციური და კომპეტენტური და რატომღაც ტენდერებში მარტო ქართული ოცნების დეპუტატები იღებენ მონაწილეობას და კითხვა ხო ის მე ვარ, რატო არ შედიან ეს კომპანიები, თუ არსებობს და თუ ესე განვითარებულია ეს ბიზნესი, რატო აქვთ მონოპოლია თქვა ქართული ოცნების წარმომადგენლებს? ან კითხები ხო ის მე ვარ, ბუნებრივია. ამიტომ
1: მან მივიდეთ როგორც კორუფციის
2: თემას. ბუნებრივია მართვის კრიზისთან მივიდეთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს ხალხი თulis რომ მთელი ქვეყანა და მთელი ქალაქი არის მათი და მათ უნდა მოემსახუროს ხოლმე.
1: ანუ ზურაბა, თქვა როგორც ქალაქი ეგარებს აზრვა, ინტერესანო ხელშუა ამას ხსნის, რომ აი ეკონომიკური აქტივობას ვერ გავაჩერებთ და მშენებლობა და ეს დეველოპმენტი არის ერთ-ერთი მთავარი მომძრავებელი ქალაქის ეკონომიკის და უნდა შენდებოდეს და უნდა შენდებოდეს და არ უნდა გაჩერდეს და აქ აი გამოსავალი რა არის ასე თქვა ბალანსი.
0: გამოსავალი არის მეურნეობის სხვა სფეროების განვითარება. თუ იმათ შეუძლიათ რომ ამაზე ზეგავლენა მოახდინონ, განავითარონ სხვა სფეროები მეურნეობის და მხოლოდ შენებლობაზე ნუარიან ესე გადამკდარი რა. ეს ხომ იქნება ჯერ ერთი მთლიანად საქართველოსთვის კარგი საქმე, მთლიანად საქართველოსთვის სიმძლავრეების გადანაწილების თვალსაზრისით კარგი საქმე და მეორე მხრივ არ იქნება ეს წინააღმდეგობა სატრანსპორტო პრობლემასა და მშენებლობებს შორის. დღეს ეს წინააღმდეგობაა და რადგან მშენებლობას პირდაპირ უსაყვედურო ფული მოსდევს, ამიტომ პრიორიტეტი არის მშენებლობა, აშენებენ რაც შეიძლება მეც, აი როგორც თქვენ თქვით, არ უწევენ ანგარის არაფერს, არც საბავშვო ბაღების არსებობას, არც სანიაღვნეების, არც სკოლების, პირდაპირ აშენებენ საცხოვრებელს, რომელიც იყიდება იმიტომ, რომ მთელი სიმძლავრეები საქართველოსია განვითარებული და ჩვენ საქართველოს
1: ყველაფერი
0: თბილისშია და ეს წინააღმდეგობა ასე ვერ განვითარდება ქვეყანა და ამის მაგალითები უკვე იმდენია, რომ წლები გადის რა ეს ისეთი ძიმე მდგომარეობაა და ეხლა რაღაცა უნდა მოხდეს. რაღაცა უნდა მოხდეს, ადგილობრივი მართველობა ისე უნდა მიუდგეს ამ საქმეს, როგორც კონკრეტული პრობლემების გადაწყვეტა ჭირდება და ამ ადგილობრივი პრობლემების სათავე შეიძლება გახდეს ცენტრალური მმართველობა, რომელმაც ბოლოს და ბოლოს უნდა აღიაროს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების განვითარება სჭირდება მთელ საქართველოს და აი აქედან დაიწყება საქმე.
1: ხო, მაგრამ ეს უშველის თუ არა, არ ვიცი, იმიტომ რომ კორუფციაზე თუ საუბრობთ, რა შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, ხო, ახლა რაღაცები ფულშოულობენ, შეიძლება რაღაც ინტერესები იკვეთებოდეს და ასე შემდეგ. არ ვიცი რამდენად უშველეს ეს.
0: ვიცით რა, კორუფცია ისეთი რაღაცა, რომელიც ყველაფერს ანგრევს. კორუფციამ ესეც შეიძლება დაანგრიოს, რაც მე ვთქვი.
1: ხო, მაგრამ ამას ვუწყობ.
0: რატომ და აშენოს ადამიანმა საჩხერეში რაღაცა, როდესაც შეიძლება თბილისში აშენოს და უფრო მეტი ფული მოიგოს. შესაბამისი კორუფციული სქემის გამართვით. და თუ ეს ესეა, მაშინ აზრი არ აქვს არაფერს. მაგრამ თუ უნდათ, აი ეს არის საკითხი, უნდათ რომ
1: პრობლემა
0: მოგვარდეს რა, ბოლოს და ბოლოს.
1: ხო, ბოლოს და ბოლოს თბილისი არ ვიცი როგორ ქალაქად იქცა, ხო, ამ ქალაქური შემოქმედების გამო.
2: ახლა გამოქვეყნდა, მე რა ცოტა ხნის წინ იყო, სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია სოფლებზე, პირდაპირებმის ახლა რაზეც საუბრობდა, რომ თბილისი იქცა ედვარ თავკომბალად, მაგრამ ამაზე ბევრი საუბრობს თბილისში რო გახვიდა, ყველა ამაზე წუხს, მაგრამ მეორე მხარეზე არავინ არ საუბრობს, რატო გახდა თბილისი თავკომბალა, ხო? იყო სოფლის განვითარების პროგრამა, სადაც მილიარდობით ლარი დაიხარჯა, ყოველგვარი გაზვიადების გარეშე, არ უტრირებ, მართლა მილიარდობით ლარი დაიხარჯა, მაგრამ ამის ფონზე საწავიდა ეს ფული თუ არა კორუფციაში, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ გლეხის ცხოვრება არ გაუმჯობესებულა, თითქმის მთელი პროდუქტი შემოგვაქვს ირანიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან, უკრაინიდან, ბელარუსიიდან და კონკურენციას ვერ უწევს ჩვენი გლეხი ამას. აი იქ მითუმეტეს არ ვითარდება ეს სკოლები და ბაღები და ამ სტატისტიკაში ეწერა, რომ 200 სოფელი უკვე არის საქართველოში, სადაც არც ერთი ადამიანი, არც ერთი ოჯახი აღარ ცხოვრობს. 40 სოფელი არის, სადაც ერთი ცხოვრობს, 53 სოფელია, სადაც ორი ცხოვრობს და ეს ტენდენცია იზრდება, იმიტომ რომ იქ არ ვითარდება.
1: ურბანიზაციას წინ ვერ აღუდგები.
2: არა, ვერ აღუდგები.
1: და ქვეყანაზე განვითარებულია ეს ურბანიზაცია, ერთი ქალაქის ხარჯზე არ უნდა ხდებოდეს.
2: ურბანიზაცია
1: შეიძლება ვერ
2: ანუ მარტო ესეთი ტემპები მიუღებელია.
1: მარტო თბილისში კი არ უნდა ჩამოდიოდეს ხალხი სოფლებიდან საცხოვრებლად. არამედ უნდა ვითარდებოდეს ქუთაისი, ზუგდიდი, ადგილობრივი ქალაქები. თელავი და ასე შემდეგ
2: და ბათუმი არის
1: პრინციპში. თუ ქალაქში უნდა ადამიანს გადასვლა, შეეძლო სხვა ქალაქების არჩევა, ამაზე არის საუბარი. და პრობლემა ეგ არის, რომ მარტო თბილისი და ბათუმი აიზიდავს ამ ხალხს, ვისაც უნდა ქალაქად გადასვლა.
0: დღემდე უკაცრავად გავწყვეტით, მაგრამ დღემდე არსებობს საკმაოდ ინტელექტუალურ და განათლებულ სფეროში აზრი, რომ урბანიზაცია ერთადერთი გამოსავალია. და ესე არ არის სინამდვილეში. ქვეყანა თავის თავს უნდა გამოკვებავდეს. ეს პრობლემა, რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ, იწყება იქ, სადაც აი ესეთი დოგმატური მიდგომა არსებობს, თორემ თუ ვთქვათ თურქეთში, ირანში ან რუმინეთში არსებობს იმდენი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი, რომ შეიძლება ატაროს საქართველოს.
1: თქვენ დაასახელეთ თურქეთიდან, მაგრამ ის ადამიანები, ვინც ამას მხრობიან, ისინი უფრო განვითარებულ ქვეყნების მოყავთ, მაგალითად ჰოლანდია იქნება, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც არანაკლები სოფლის მეურნეობის პროდუქტს აწარმოებენ, მაგრამ სოფლად 10ჯერ ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს. ეს ცოტა უცნაური რაღაც არის, იმიტომ რომ მაგალითად ჰოლანდიას როცა მოყავთ, მაგალითად, ხო, იქ საქართველოს მოსახლეობის 40% დაახლოებით მაინც სოფლად ცხოვრობს დღეს და ჰოლანდიაში 10% ცხოვრობს სოფლად. მოსახლეობის, მაგრამ საქართველოზე 10ჯერ მეტი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი მოყავთ. ანუ ეს მოსახლეობის რაოდენობაზე არ არის. პირიქით ამბობენ ისინი, რომ რაც უფრო ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს სოფლად, უფრო მეტია წარმოება, იმიტომ რომ იქ მიწები მსხვილდება. დიდი აღარ არის მიწები ესე დანაწილებული, დაყოფილი პატარა და დიდ მიწებზე უფრო ბიზნესის განვითარება უფრო შესაძლებელია, მომდევნო ხდება უფრო და ასე შემდეგ. ანუ ეს მოსახლეობა ამას გულისხმობს, რომ ურბანიზაცია პირიქით სოფლის მეურნეობის განვითარებასაც უწყობს ხელს მათ შორის. უბრალოდ თემა ის არის, რომ ყველა დედაქალაქში აღარ მოდიოდეს და ანუ ეს განვითარება, რაზეც საუბრობთ, უნდა იყოს ესე გადანაწილებული სხვადასხვა ქალაქებზე.
2: მე რა, მაშინ 10 მილიარდი ლარი რატო დავხარჯეთ? ანუ ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, მაშინ ბიუჯეტის ფული, მაშინ სხვა მიმართულებით დავხარჯოთ. მართლა ჩვენ სოფლის განვითარებაში ესე ვიცით მოქალაქეებმა ყოველ შემთხვევაში გადასახდების გადამხდელებმა, რომ უზარმაზარი თანხები იხარჯება გლეხების მხარდაჭერისთვის, მაგრამ რეალურად არ ვიცი, კახეთში უკვე ყურძენი აღარ მოდის, ხო, ეს ძალიან ტრაგიკული ამბავი, მაგრამ ატამზე და ბანზე და ვაშლატამას მოყვანაზე გადავიდა, არ ვიცი ნახევარი კახეთი უკვე, იმიტომ რომ ხალხს უჭირს ფიზიკურად უკვე ვეღარ უკლავდება ამ გამოწვევებს, აღარ უღირს მაგალითად ცოტა შორს გადავდით, მაგრამ თბილისის პირდაპირო კავშირდება.
1: დედაქალაქის პრობლემები და
0: დედაქალაქის კავშირი. იცით რა, ერთი სიტყვა უნდა თქვა ამის საწინააღმდეგოდ, რაც თქვენ.
1: კი ბატონო. არა, ჩვენ მოსე, არა, ეს არის ასე თქვათ მოსაზრება იმ ეკონომისტების, ვინც ემხრობიან ამ სწორედ იმას, რომ урბანიზაცია უნდა განვითარდეს, იმიტომ რომ მაგალითები ამას გვაჩვენებს განვითარებული ქვეყნები.
0: ეს ვიცი. და
1: თუ არ გვინდა ირანს დავემსგავსო თქვა და გვინდა ჰოლანდიას დავემსგავსო და ამერიკას დავემსგავსო და საფრანგეთს ან იტალიას და
0: სხვა. იცით რა დგას ამის უკან? რომ მონსანტო არსებობს ამერიკაში.
1: რომელიც
0: ნუ ისეთ პროდუქციას აწარმოებს, რომელიც იმის თესლიდან ახალი მოსავალი ვერ მოდის. იგზის ერთი ადამიანი და ათობით ჰექტარს მართავს თავისი ბიუროდან და აწარმოებს მხოლოდ ისეთ პროდუქციას, რომელიც არის გენმოდიფიცირებული და ეს გავრცელებულია ევროპაშიც, არა მხოლოდ ამერიკაში. მაგრამ ახლა თუ ახალ ტენდენციას შევატყობთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ბიომეურნეობები, სადაც სწორედ საწინააღმდეგო რაღაცა ხდება, წვრილმანი მეურნეობები, ის უფრო და უფრო შემოსავლიანი ხდება, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ყიდულობს ბიო მაღაზიაში პროდუქციას, ვიდრე
1: ეგრეთ სხვა. ხო, მეორე თემა, შეიძლება დიდი თქვა ფერმა გააკეთონ, დიდი პლანტაცია და არ იყოს გენმოდიფიცირებული, რატო არეულს?
0: იცით რა, მაშინ აზრი ეკარგება, მაშინ ჯობია, რომ იყოს პატარა მეურნეობები.
1: და ამაზე ცალკე დებატები იქნება.
0: ამაზე ცალკე შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ერთი რამე არის, რასაც შეიძლება შევთანხმდეთ, ერთი რამე არის უდაო, რომ საქართველოში პატარა ქალაქების განვითარება იქნებოდა გამოსავალი.
1: ხო, ამას ვამბობ მე, სამ ყველა თვლის შეამბობდიოდეს. როგორც ბათუმი გაიზარდა, აი ხა ბარეთან ბათუმი გაიზარდა რუსთავის სხვათა შორის, ნახსოვს ჩვენს ბავშვობაში თბილისი იყო ყველაზე მრავალრიცხოვანი ქალაქი და მეორე ადგილზე იყო ქუთაისი. ხო, მე ბათუმელია და ბათუმი იყო არის მესამე თუ მეოთხეზე, აღარ ვახსოვს. დღეს ქუთაისი გადავიდა მეოთხე ადგილზე. მეორეზე არის ბათუმი და მესამეზე რუსთავი. რუსთავმაც გადაასწრო ქუთაისის მოსახლეობის რაოდენობა. რატო? იმიტომ რომ რუსთავი ახლოს არის თბილისთან და მის თბილისში მუშაობს და თბილისში ვერ ყიდულობს ბინას, რუსთავში გადმოდის. ანუ რუსთავსაც თბილისი ზრდის რეალურად. ბათუმს ნუ გასაგებია საზღვაო კურორტი და ქუთაისი პირიქით იცლება და იცლება.
0: ესე იგი, პატარა ქალაქების განვითარება, შედარებით პატარა ქალაქების განვითარება უნდა იყოს გამოსავალი ჯერჯერობით. და მერე ეს ტენდენცია თუ გამოჩნდა, მერე ის დაგვანახებს იმ პატარა ქალაქების გარშემო როგორ მდგომარეობა სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით. სოფლის მეურნეობა და საქალაქო მეურნეობა გაწონასწორებული უნდა იყოს, ამაზე მე მგონი ორი აზრი არ არსებობს. და მაშინ ეს შესაძლებელი გახდება. აი მერე გამოჩნდება როგორი სოფლის მეურნეობა უფრო სწორი იმ პატარა ქალაქების გარშემო.
1: კი ბატონო, მადლობა დიდი გაეცემაში მონაწილეობისთვის. ზურაბ ბაქრაძე, ქალაქის გეგმარებელი და ნიკა ჩერკეზი ესული თბილისის საკრებულოს წევრი ლელო ძლიერი საქართველოსთან იყო ჩვენი სტუმრები. მე გავშთობთ 1 საათი ცხრის ნახევარზე დაგებრუნდებით გადაცემით პოლიტიკური სივრცე.
2: დიდი მადლობა.

0: 20.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555685588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას? რეცერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა რეცერტილი ჯიზთან ერთად იწყება.
2: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული? გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვია სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე.
3: კრისტიანო რონალდოსთვის მსოფლიო ჩემპიონატებზე ჩატარებული ბოლო შეხვედრა ესპანეთთან მარცხით დასრულდა. მერვედფინალის ცენტრალურ დაპირისპირებაში ესპანეთის ნაკრებმა პორტუგალია ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და მეოთხე ფინალის საგზური მოიპოვა. ტექსასში AT&T-ს სტადიონზე გამართული იბერიული დერბის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა, თუმცა ორივე გუნდმა რამდენიმე რეალური საგოლე მომენტი შექმნა. ესპანელთა მხრიდან შანსები მიკელ ოიარზაბალმა და დანი ოლმომ ვერ გამოიყენა. შეიტანეს. პორტუგალიელების მხრიდან კი კრიშტიანო რონალდომ და ნუნუ მენდეშმა შექმნეს სახიფათო მომენტები. განსაკუთრებით სახიფათო ეპიზოდში. მენდეშის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ მცველს მოხვდა, შემდეგ კი ხარიხას. შესუნების შემდეგ პორტუგალიამ ნუნუ მენდეში ტრავმის გამო დაკარგა. მეორე ნახევარში თამაში გაცილებით ფრთხილი და ნაკლებად სანახაობრივი აღმოჩნდა. როდესაც მატჩი დამატებით როში გადასვლას უახლოვდებოდა, ესპანეთის შეცვლაზე შესულმა ფეხბურთელებმა გადამწყვეტი ეპიზოდი შექმნეს. 91 წუთზე ფერან ტორესის ზუსტი გადაცემის შემდეგ მიკელ მერინომ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 10 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიასთან ანგარიშით 1-4 დამარცხდა და ტურნირს გამოეთიშა. მაურისიო პოჩეტინოს გუნდისთვის მუნდიალი სწორედ ამ ეტაპზე დასრულდა. შეხვედრა მაღალი ტემპით დაიწყო. პირველივე წუთებზე ტიმოტი კასტანის შორეული დარტყმა ამერიკელთა მეკარე მოიგერია, ხოლო მეცხრე წუთზე შარლ დე კეტელარემ ანგარიში გახსნა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წონასწორობა 21-11 წუთზე მალიკ ტილმანის საჯარიმო დარტყმით აღადგინა, თუმცა ბურთს გზაში ჰანს ვანაკენი შეეხო. ბელგიამ უპირატესობა მალევე დაიბრუნა. დეკეტელარემ 33 წუთზე დუბლი გაიფორმა და საკუთარი გუნდი შესონებამდე წინ გაიყვანა. მატჩის მეორე ტაიმში მასპინძლები გათანაბრებას ცდილობდნენ, თუმცა 57 წუთზე ვანაკენმა კრის ფრისის შეცდომით ისარგებლა და ანგარიში 3-1 გახადა. დარჩენილ დროში ამერიკელებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნა სადეს, მაგრამ სხვაობის შემცირება ვერ შეძლეს. საჯის მიერ დამატებულ დროში საბოლოო ანგარიში რომელუ ლუკაკომ დააფიქსირა 4-1. ბელგია მეოთხე ფინალში ევროპის მოქმედ ჩემპიონ ესპანეთს შეხვდება, რომელმაც, როგორც უკვე გითხარით, მერვედ ფინალში პორტუგალია დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი გიორგი ჩაგვეტაძე კარიერას იტალიის სერია A-ში გააგრძელებს. 27 წლის ფეხბურთელი უოტფორდიდან უდინეზეში გადავიდა და კლუბთან 2020

0: სამი წლიდან ასპარეზობდა. მან ინგლისური კლუბის მაისურით 107 ჯერ ითამაშა. საქართველოს ნაკრებში კი მის ანგარიშზე 39 ჩატარებულ შეხვედრაში 10 გატანილი გოლია. უდინეზეში მას საბა გოგლიჩიძეც შეუერთდება, რომელიც იჯარის დასრულების შემდეგ იტალიურ კლუბს კვლავ დაუბრუნდება. გასულ სეზონში უდინეზემ სერია A მე-10 ადგილზე დაასრულა.
1: სპორტის სიახლე.

0: 89.09. ჰიუპრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუპრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ჩართე დიჯიტალდები და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 211. Toyota ბრიტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
5: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
2: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanასთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

ვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 7 ივლისს დოლარის ღირებულებაა 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროს ფასი კი 3 ლარი და 1 თეთრია. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 42 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 39.

0: 20.09 გეგმავ მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: დაიბისი შატრით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთასახლში. პანეტით მისაღებავი 6L-ი და 79 თეთრი. სიფის ასმენის საშუალება 750 მილილიტრი 6L-ი და 49 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1L-ი და 500 მილილიტრი 12L-ი და 99 თეთრი. ვოშენფრი თხევადი სარეცხი საშუალება 5L 17L-ი და 99 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: Пристаеми. Добытьмут твой дро. Да чём гадосрут райбечнеба прессис курслемсе. Теори темеби, нишневани акцентеби, заинтересу респондентеби, анализи да аргументеби.
0: Пристаеми. Ховыл самшао дрес 10:00-დან 15:00-ზე. Гадме

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ამდე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

განცხადებით სერბეთში ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეებმა მოსაზრებები გაცვალეს ახალი ინიციატივის შესახებ, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლების შეზღუდვას ეხება. პაპუაშვილის განცხადებით აღნიშნული საკითხის შესახებ ყველას ერთნაირი პოზიცია აქვს, რომ შეუძლებელია იყო ორგანიზაციის წევრი და იყო მეორე ხარისხოვანი. თუ კი ევროკავშირი ფიქრობს, რომ შეცვალოს ხმის მიცემის პროცედურები, ეს უნდა ეხებოდეს ყველას თანაბრად და არა ისე, რომ ახალ წევრებს ჰქონდეთ უფრო ნაკლები უფლებები, ვიდრე ეგრეწოდებულ ძველ წევრებს. ევროკავშირმა თავად არ უნდა ჩაიყენოს თავი კონკურენტ მდგომარეობაში და ორეულისეული გამონათქვამი ყველა თანასწორია, მაგრამ ზოგიერთი უფრო თანასწორია არ აქციონ რეალობად განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. სანამ ქართული ოცნება საერთაშორისო ტრიბუნას ტყუილებისთვის და რეალობის დამალვისთვის იყენებს, ვაკეთებთ იმას რის კეთებაზეც ხელისუფლება უარს ამბობს, ვიცავთ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია სოციალურ ქსელ X-ზე წერს. გიორგი გახარიას თქმით, ჰააგაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური სესიის ფარგლებში მნიშვნელოვან შეხვედრებს მართავს ეუთოს ხელმძღვანელებთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან და იმ დელეგაციებთან, რომლებიც 10 წლეულია საქართველოს გვერდით დგანან. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესახებ გაცემული ცარიელი დაპირებებისა და ოკუპანტებისთვის სამარცხვინო ბოდიშის მოხდის შემდეგ ქართული ოცნება ცდილობს საზოგადოება შეაგუოს როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფაქტობრივ დაკარგვას, ისე ქვეყნის ევროპული მომავლის განადგურებას. ეს აღარ არის მხოლოდ უმოქმედობა, ეს არის კოლაბორაციონიზმი. სწორედ ამიტომ ხელისუფლების უმოქმედობის პირობებში ჰააგაში ჩვენი მთავარი ამოცანაა პარტნიორების მობილიზება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მიერ დაჩქარებული ანექსიის პროცესების წინააღმდეგ. განსაკუთრებით ცხინვალის რეგიონში ბოლო სამი თვის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ჩვენს გუნდთან ერთად ყველგან, სადაც საქართველოს ხმა უნდა ისმოდეს, გავაგრძელებ ბრძოლას ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად, წერს გიორგი გახარია X-ზე. ლეოს პოლიტიკური ლიდერები ზუგდიდში ჩავიდნენ, ისინი სოფელ კახაჩი სოციალურად დაუცველებს შეხვდნენ და ეგრეთ წოდებული ფაიფურის დასახლებაში დაუსრულებელ ცენტრალურ ხიდთან მივიდნენ, ინფორმაციას ლეო ავრცელებს. პარტიის ცნობით შეჩერებული ინფრასტრუქტურული სამუშაობის გარდა დღესვე ძლიერ საქართველო ლეოს ლიდერები ადგილზე მოსახლეობის სოციალურ პრობლემებსაც გაეცნენ. ირაკლი კუპრაძემ სოფელ კახაჩი სოციალურად დაუცველ ოჯახებსაც შეხვდა, რომლებიც კუპრაძის თქმით ავარიულ სიცოცხლისათვის საშის სახლებში ცხოვრობენ და ყოველდღე გადარჩენისთვის იბრძვიან. შეხვდა მშობლებს, რომლებმაც ღიად მითხრეს ყველაზე საშინელი სიტყვები, მათ შვილებს შიათ. ეს არის რეალობა, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლება სრული გულგრილობითა და უმოქმედობით პასუხობს, თუმცა მხოლოდ პრობლემებზე არ გვისაუბრია, მათთან ერთად რეალური გამოსავლის გზებზეც ვიმსჯელეთ. მათ უნდა იცოდნენ, რომ მარტო არ არიან ჩვენი წარმომადგენლები საკრებულოებში, მთელი საქართველოს მასშტაბით მზად არიან თითოეული მოქალაქის გვერდით დადგნენ, განაცხადა ირაკლი კუპრაძე. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარეკიძე FBI-ის თბილისის ოფისის ხელმძღვანელს ალექს თიგაის შეხვდა, ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით გენერალურ პროკურატურაში გამართულ შეხვედრას გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი გიორგი მიქავა, გენერალური პროკურატურისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ინფორმაციის თანახმად შეხვედრისას FBI-ის თბილისის ოფისის ხელმძღვანელმა გენერალურ პროკურორს წარმატებული თანამშრომლობისათვის და გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის ქეშელ პატელის მადლობის წერილი გადასცა. ასევე მხარეებმა განიხილეს საქართველოს პროკურატურასა და გამოძიების ფედერალურ ბიუროს შორის არსებული თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, ასევე სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავებისა და განვითარების პერსპექტივები. საქართველოს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა აზერბაიჯანის მოქალაქე ემინ ალიევს, რომელმაც ასევე აზერბაიჯანის მოქალაქე 20 წლის ფატიმა
კარიმოვა გაგუდა. პროკურატურის ინფორმაციით შემთხვევა თბილისში ვარკეთილში მოხდა. გამოძიებით დადგინდა, რომ 3 ივნისიდან 25 ივნისის ჩათვლით პერიოდში ემინ ალიევი ფატიმა კარიმოვას უზღუდავდა ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების შესაძლებლობას, უკრძალავდა ოჯახის წევრებთან და მისთვის სასურველ ადამიანებთან კომუნიკაციას, უზღუდავდა სახლიდან გამოსვლისა და თავისუფალი გადაადგილების უფლებას. აღნიშნული ფაქტის გამო ქალი ცდილობდა დაეტოვებინა მამაკაცის მიერ ნაქირავები მათი საერთო საცხოვრებელი ბინა, თუმცა ამის საშუალებას მას ემინ ალიევისგან დამოუკიდებლად არ ჰქონდა, ვინაიდან მამაკაცი ერთპიროვნულად იღებდა გადაწყვეტილებას ქალის სახლიდან გაშვების სხვა პირებთან კომუნიკაციისა და კვებასთან დაკავშირებულ საკითხებშიც კი, რითაც ემინ ალიევი ფატიმა კარიმოვასათვის თავისი როგორც მამაკაცის უპირატესობის დამტკიცებას უკანონოდ ცდილობდა. გამოძიების ინფორმაციით 25 ივნის ღამით დაახლოებით 22 საათზე ალიევმა ქალისა და მამაკაცის თანისწორობის შეუწყნარებლობის მოტივით ფატიმა კარიმოვა გაგუდა. მამაკაცს ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინა მუხლით, რაც გულისხმობს მკვლელობას ქალისა და მამაკაცის თანისწორობის შეუწყნარებლობის გამო. დანიშნული 20 წლამდენ უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, არსებული ინფორმაციით მკვლელობაში ბრალდებული მამაკაცი მოკლული გოგონას ბიძაშვილია. ურთიერთობების 3 წლიანი გაყინვის შემდეგ საფრანგეთის სერიაში ელჩს დანიშნავს, ინფორმაციას Associated Press-ი აღწერს. კერძოდ, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა, რომელიც დამასკოში პირველი ვიზიტით იმყოფებოდა სერიის პრეზიდენტმა აჰმედ ალ-შაარმა, განაცხადეს, რომ ერთმანეთის ქვეყნებში ელჩების დანიშნვაზე შეთანხმდნენ, რითაც 3 წლიანი პაუზის შემდეგ დიპლომატიურ კავშირებს განაახლებენ. ალ-შაარამ მაკრონთან შეხვედრას ისტორიული მოვლენა უწოდა. ცნობისთვის, საფრანგეთმა სირიაში თავისი საელჩო 2012 წელს დახურა და სიმბოლურად 2025 წელს გახსნა მალევე მას შემდეგ, რაც ასადის რეჟიმი დაეცა. ასევე აღინიშნება, რომ სირიიდან საფრანგეთის პრეზიდენტი თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში გაემგზავრება, სადაც ნატოს სამიტი იმართება. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკრაინელი კოლეგა ჩინეთში მიიწვია ინფორმაციას უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სოციალურ ქსელში აღწერს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიკას განცხადებით, უკრაინა დაინტერესებულია ჩინეთთან ორმხრივი კონტაქტების გააქტიურებაში, კერძოდ კი უმაღლეს დონეზე. მინისტრ ვან ისთან მოლაპარაკებების დროს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას ცეცხლის შეწყვეტის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა, ვინაიდან ის შეესაბამება ჩინეთის პრინციპებს ამ ომის დასრულებასთან დაკავშირებით. შერებით მიგესალმებით, ჩინეთის მზაობას უფრო აქტიური როლი ითამაშოს მშვიდობის მიღწევაში, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავფრუნდებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში. Celsius.gr. რვა ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ ერთად. თვალი დასავლეთიდან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 27 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 22 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ასევე ზუგდიდში წვიმიანი ამინდი და 29 გრადუსი შემარჩუნდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მოიმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 26, ხოლო თელავსა და სიღნაღში 28 გრადუსია. იწვიმებს ბორჯომში 24 გრადუსი თბოსანი ერთად რუსთავში 30, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა, დროგამოშვებით ნალექი მცირე წვიმის სახით და 31.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიმიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 2-18-18-60.
3: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გაიმარტოთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
1: ხოლოდ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯიზთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე.
3: კრისტიანო რონალდოსთვის მსოფლიო ჩემპიონატებზე ჩატარებული ბოლო შეხვედრა ესპანეთთან მარცხით დასრულდა. მერვედფინალის ცენტრალურ დაპირისპირებაში ესპანეთის ნაკრებმა პორტუგალია ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და მეოთხე ფინალის საგზური მოიპოვა. ტექსასში AT&T-ს სტადიონზე გამართული იბერიული დერბის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა, თუმცა ორივე გუნდმა რამდენიმე რეალური საგოლე მომენტი შექმნა. ესპანელთა მხრიდან შანსები მიკელ ოიარცაბალმა და დანი ოლმომ ვერ გამოიყენეს. პორტუგალიელების მხრიდან კი კრიშტიანო რონალდომ და ნუნუ მენდეშმა შექმნეს სახიფათო მომენტები. განსაკუთრებით სახიფათო ეპიზოდში მენდეშის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ მცველს მოხვდა, შემდეგ კი ხარიხას. შესუნების შემდეგ პორტუგალიამ ნუნუ მენდეში ტრავმის გამო დაკარგა. მეორე ნახევარში თამაში გაცილებით ფრთხილი და ნაკლებად სანახაობრივი აღმოჩნდა. როდესაც მატჩი დამატებით როში გადასვლას უახლოვდებოდა, ესპანეთის შეცვლაზე შესულმა ფეხბურთელებმა გადამწყვეტი ეპიზოდი შექმნეს. 91-11 წუთზე ფერან ტორესის ზუსტი გადაცემის შემდეგ მიკელ მერინომ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 10 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება. მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიასთან ანგარიშით 1-4 დამარცხდა და ტურნირს გამოეთიშა. მაურისიო პოჩეტინოს გუნდისთვის მუნდიალი სწორედ ამ ეტაპზე დასრულდა. შეხვედრა მაღალი ტემპით დაიწყო. პირველივე წუთებზე ტიმოტი კასტანის შორეული დარტყმა ამერიკელთა მეკარემ მოიგერია, ხოლო მეცხრე წუთზე შარლ დე კეტელარემ ანგარიში გაახსნა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წონასწორობა 21-11 წუთზე მალიკ ტილმანის საჯარიმო დარტყმა მითაღადგინა, თუმცა ბურთს გზაში ჰანს ვანაკენი შეეხო. ბელგიამ უპირატესობა მალევე დაიბრუნა. დეკეტელარემ 33 წუთზე დუბლი გაიფორმა და საკუთარი გუნდი შესონებამდე წინ გაიყვანა. მატჩის მეორე ტაიმში მასპინძლები გათანაბრებას ცდილობდნენ, თუმცა 57 წუთზე ვანაკენმა კრის ფრისის შეცდომით ისარგებლა და ანგარიში 3-1 გახადა. დარჩენილ დროში ამერიკელებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნა სადეს, მაგრამ სხვაობის შემცირება ვერ შეძლეს. საჯის მიერ დამატებულ დროში საბოლოო ანგარიში რომელუ ლუკაკომ დააფიქსირა 4-1. ბელგია მეოთხე ფინალში ევროპის მოქმედ ჩემპიონ ესპანეთს შეხვდება, რომელმაც, როგორც უკვე გითხარით, მერვედ ფინალში პორტუგალია დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი გიორგი ჩაგვეტაძე კარიერას იტალიის სერია A-ში გააგრძელებს. 27 წლის ფეხბურთელი უოტფორდიდან უდინეზეში გადავიდა და კლუბთან 2010 წლამდე გააფორმა კონტრაქტი, რომელიც კიდევ ერთი წლით გახანგრძლივების პერსპექტივასაც ითვალისწინებს. ჩაგვეტაძეს ჩემპიონშიპში თამაშის გაგრძელება აღარ სურდა, შეთანხმების მიღწევა კი კლუბებისთვის მარტივი აღმოჩნდა, რადგან უოტფორდიც და უდინეზეც პოცოების ოჯახს ეკუთვნის. ამ ორ კლუბ შორის ფეხბურთელების გადაადგილება კი საკმაოდ ხშირი მოვლენაა. მიმდინარე წლის დასაწყისში სწორედ ამ სქემით გადავიდა საბა გოგლიჩიძე უდინეზედან უოტფორდში 6-თვიანი იჯარით. უოტფორდისა და უდინეზეს ტექნიკურმა დირექტორმა ჯანლუკა ნანიმ აღნიშნა, რომ სამი სეზონის შემდეგ ჩაკვეტაძემ უფრო ძლიერ ჩემპიონატში საკუთარი შესაძლებლობების გამოცდის სურვილი გამოთქვა. მისივე თქმით, კლუბმა ქართული ფეხბურთელის შენარჩუნება და სერია A-ში თამაშის შესაძლებლობის მიცემა გადაწყვიტა. ჩაკვეტაძე უოტფორდში 2023 წლიდან ასპარეზობდა.

0: 6-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ბუნძურული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგწუწე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ივლისს. დოლარის ღირებულებაა 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროს ფასიკი 3 ლარი და 1 თეთრია. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 29.

0: 9.
1: ყურადღება, რა მოთხის მფლობელებო. Toyota Manchli Kia არის ფაბრიკაში. ივლისი რა მოთხის თვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვით მისამართზე. აღმოჩენების ხეიბანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: იპრინი იერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. იერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
3: გატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
8: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: Представими. Добытьмут твой дро. Да чём гагацрут райбечнеба прессис курслемзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
10: Пресайми. Ховыл самшао дрес. Аца-аца дат хутбицутзе. Гадмеорэ.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პანეტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალობებს 21 საათზე საომე კვარაცხელია გააკაცნობთ. თბილისში გიაჭანტურიას ქუჩაზე ავტომანქანას ცეცხლი გაუჩნდა. როგორც ინტერპრესნიო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, ხანძარი ლიკვიდირებულია, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. რა გახდა ავტომობილის აალების მიზეზი, ამ ეტაპზე უცნობია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი პარტია ლევოს თაღლითების მიერ დაფუძნებულ პარტიას უწოდებს. პაპუაშვილის ეს შეფასება გამოიწვია ლევოს განცხადებამ, რომლის მიხედვით ლევოს აქვს გეგმა, რომელიც მოიაზრებს ანაკლიის პორტის აშენებაში სომხეთისა და აზერბაიჯანის ჩართულობას. პაპუაშვილის თქმით, ლევოს გამო სახელმწიფომ 20-ჯერ შეცვალა ხელშეკრულება, თუმცა მათ არანაირი ინვესტორი არ მოუძებნიათ, ქვეყანას კი დიდი დრო დასჭირდა გამოსწორებული იყო მათ მიერ გაფუჭებული ვითარება. გეოგრაფიულად სხვაგანაც რომ ხუმარ გადავიდეთ, მოვკიდოთ ხელი საქართველოს და შავ ზღვას მოვაცილოთ. ჯერ მათ თავში რა აზრები ხარშება, მერე არც უფიქრდებიან და ამას საჯაროდ აჟღერებენ. რაც შეხება ლევოს და ანაკლიის პორტს, საზოგადოებისთვის ცხადია და განაჩენი გამოტანილია სამართლებრივი და პოლიტიკურიც. ლევო არის თაღლითების მიერ დაფუძნებული პარტია, რომელიც იყო თაღლითური პროექტი იმისთვის, რომ საქართველოს ბიუჯეტიდან გამოეძავოთ 1 მილიარდი ნახევარი. ამისთვის შეიქმნა ეს პარტია, რომ თაღლითური სქემა განეხორციელებინათ ხაზარაძე ჯაფარიძეს. ეს თაღლითობა ჯერ ქართულ სასამართლოში გამოაშკარავდა, შემდეგ კი არაერთ საერთაშორისო არბიტრაჟში განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. სიცოცხლით ცავსე ქალაქი, მშვიდობით ცავსე ქალაქი, ყოველი წუმის შემდეგ იქცევა წყალწაღებულ ქალაქად და ძირ გამოთხრილ ქალაქად. ყოველი წუმა ამ ქალაქში კოლაფსის შემქმნელია. ამ შესახებ ლევოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა ჩერგეზიშვილმა განაცხადა, რითაც თბილისში მოსული უხვი ნალექის შედეგად გამოწვეულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე ისაუბრა. პალტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში ნიკა ჩერგეზიშვილმა განაცხადა, რომ ქალაქში პრობლემებზე რეაგირება მხოლოდ მას შემდეგ ხდება, როცა რაღაც ჩამოექცევა, რაც მართლობის კრიზისზე მიუთითებს. მისი განმარტებით თბილისის ბიუჯეტი ახლა 2 მილიარდი 600 მილიონი ლარია. ეს თანხა კი სავსებით შესაძლებელია მიზნობრივი, წერტილოვანი, რაციონალური და კომპეტენტური მართვის შემთხვევაში დაიხარჯოს ისე, რომ ასეთი პრობლემები თბილისში არ იყოს. 14-სართულიან კორპუსს რომ ძირი არ უნდა გამოუთხარო, რად უნდა ამას საუბარი, როცა ჩამოიშლება ყველაფერი და ამის შემდეგ იწყებ რეაგირებას, მერი მიდიხარ ადგილზე. ეს პრობლემაა მართვის კრიზისია და ამ მართვის კრიზის თუ არ ეშველა, ამ სპირალიდან ვერ გამოვალთ, განაცხადა ნიკა ჩერგეზიშვილმა. სანამ ქართული ეცნობა საერთაშორისო ტრიბუნას წვილებისთვის და რეალობის დამოუკიდებლობისთვის იყენებს, ვაკეთებთ იმას, რის გაკეთებაზეც ხელისუფლება უარს ამბობს. ვიცავთ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ამ შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია სოციალურ ქსელ X-ზე წერს. გახარიას თქმით, ააგა შეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური სესიის ფარგლებში მნიშვნელოვან შეხვედრებს მართავს ეუთოს ხელმძღვანელებთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან და დელეგაციებთან, რომლებიც 10 წლეულებია საქართველოს გვერდით დგანან. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესახებ გაცემული ცარიელი დაპირებებისა და ოკუპანტებისთვის სამარცხვინო ბოდიშის მოხდის შემდეგ ქართული ეცნება ცდილობს საზოგადოებას შეაგუოს, როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფაქტობრივ დაკარგვას, ისე ქვეყნის ევროპული მომავლის განადგურებას. ეს აღარ არის მხოლოდ მოქმედობა, ეს არის კოლაბორაციონიზმი. სწორედ ამიტომ ხელისუფლების მოქმედების პირობებში ჰააგაში ჩვენი მთავარი ამოცანაა პარტნიორების მობილიზება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებზე რუსეთის მიერ დაჩქარებული ანექსიის პროცესების წინააღმდეგ. განსაკუთრებით ცხინვალის რეგიონში ბოლო სამი თვის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით წერს გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის შეფასებით ეუთოს რეზოლუციის პროექტი ერთი ადამიანის აკვიატება. ამით პაპუაშვილი ეხმაურება რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის მიერ არის ინიცირებული. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ჯო უილსონი თავისი განცხადებებით თავი უკვე ამერიკის დელეგაციის ხელმძღვანელობასაც კი მოაბეზრა ჯო უილსონმა და მასთან დაპირისპირება მოუვიდა. ჩვენმა დელეგაციამ ადეკვატური პასუხი გასცა. ყველაფერს ეს არის ერთი ადამიანის აკვიატება, რომელიც გადაეკიდა ამ ჩვენს ქვეყანას თავისი პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე და ამ აკვიატებიდან ვერ გამოდის. იყო მისი ცნობილი სამართლიანი მიმართვა საქართველოს შესახებ, როგორც პრორუსულის, პროჩინურის, პროირანულის პოლიტიკური განცხადებების ასეთი პროფანაციის შემდეგ, რაც მისი პირიდან გვესმის ხოლმე, სერიოზულად არ უნდა მოვეკიდოთ ამას, გურჩევენ მათ შორის ჩვენი ამერიკელი კოლეგები, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. შეგახსენებთ, 8 ივლისს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველთა ჯგუფების მიერ, გააუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებებს. შაბათ 19 საათზე ფილარმონიიდან პარლამენტამდე უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მარში გამართება. ქართველი გმირების მარში შაბათის ტრადიციული მარშის ფარგლებში მოეწყობა. როგორც მსვლელობის ორგანიზატორები აცხადებენ, სწორედ ქართველი გმირების თავდადება გვაძლევს ძალას არშებებულად ოკუპაციას დავიცვა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, მშვიდობა და მომავალი. დღეს უკრაინა იბრძვის საკუთარი დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დასაცავად საერთო მტრის წინააღმდეგ. ბრძოლაში ხერსეული წვლილი შეაქვთ ქართველებს. ისინი უკრაინაში საქართველოსთვის იბრძოლან. 100-ზე მეტმა ქართველმა გმირმა საკუთარი სიცოცხლე შესწირა ამ ბრძოლას. მათი თავდადება და სიმამაცე განსაკუთრებულ ადგილს დაიმკვიდრებს საქართველოსა და უკრაინის ისტორიაში. სწორედ მათ ხსოვნას ეძღვნება 11 ივლისის შაბათის მარში, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახლა კი უცხოეთის ამბებს გაგაცნობთ. ნატოთი ძალიან იმედგაცრუებული ვიყავი ამის შესახებ. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ თაიპ ერდოღანთან შეხვედრაზე ჟურნალისტებს განუცხადა. გულწრფელად რომ გითხრათ, ეს სამიტი თურქეთში, რომელიც ჩატარებული იყო საზეცჩენი მეგობარი ძალიან ძლიერი ლიდერია, შესაძლოა მას საერთოდ არ დავსწრებოდი, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. მისი თქმით, ამერიკამ ნატოში ტრილიონობით დოლარის ინვესტიცია ჩადო. და რატომ ევროპული ქვეყნებისა და კანადის დასაცავად? კარგი, მაგრამ იფიქრებდით, რომ ჩვენს დასახმარებლად რამის გააკეთებდნენ, მაგრამ რეალურად ეს არ გააკეთეს. ისინი კარგად არ მოგვექცნენ, რადგან ირანში რაღაც გავაკეთეთ. ჩვენ არავის დახმარება აღჭირდება. მე მათი დახმარებაც კი არ მსურდა, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლო მარინ ლე პენს საჯარო თანამდებობის დაკავების აკრძალვის ვადა შეუმცირა ინფორმაციას როიტერსი აღწერს. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ ულტრამემარჯვენე პარტია ეროვნული გაერთიანების ლიდერის მარინ ლე პენისათვის ევროკავშირის თანხების გაფლანგვისთვის გამოტანილი გამომტყუნებელი განაჩენი ძალაში დატოვა, თუმცა თანამდებობის დაკავების აკრძალვის ვადა შეუმცირა, რაც მას 2027 წლის აპრილში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას მისცემს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ლეპენს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, სადაც ორი პირობითია. როგორც როიტერსი წერს, შესაძლოა სასამართლოს მიერ ელექტრონული სამეჯურის ტარების შესახებ გამოტანილმა გადაწყვეტილებამ ლეპენის არჩევნებში მონაწილეობა კვლავ ეჭქვეშ დააყენოს, რადგან ელექტრონული სამეჯურის საპრეზიდენტო კამპანიას გაართულებს. მარი ლეპენისთვის 2025 წლის მარტში გამოტანილი თავდაპირველი სასჯელი 5 წლით თანამდებობის დაკავების აკრძალვასა და 4 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 8 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ ერთად. თვალი დასავლეთიდან დაიწყებს, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 27 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 22 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ასევე ზუგდიდში წვიმიანი ამინდი და 29 გრადუსი შემარჩუნდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მოიმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 26, ხოლო თელავსა და სიღნაღში 28 გრადუსია. იწვიმებს ბორჯომში 24 გრადუსით ფოსანი ერთად რუსთავში 30, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა, დროგამოშვებით ნალექი მცირე წვიმის სახით და 31 გრადუსი.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი.

0: 0809. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსი? შეიძინეს სელფი სუბლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებ სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რადიო 2 19 18 60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0 3 80 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი. გამარჯობა, ჩემთანაა ზღურნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავთ გზავნას. Trefertility-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertility-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Представими. Добытьмут твой дро. Да чем гагоцрут райбечнеба прессис курслемзе. Теории темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
4: Пресс-сайты. Ховыл самшаутес. Аца-аца дат хутбицутсе. Гадме.

პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

სპორტის სიახლე. კრისტიანო რონალდოსთვის მსოფლიო ჩემპიონატებზე ჩატარებული ბოლო შეხვედრა ესპანეთთან მარცხით დასრულდა. მერვედფინალის ცენტრალურ დაპირისპირებაში ესპანეთის ნაკრებმა პორტუგალია ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და მეოთხე ფინალის საგზური მოიპოვა. ტექსასში AT&T-ის სტადიონზე გამართული იბერიული დერბის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა, თუმცა ორივე გუნდმა რამდენიმე რეალური საგოლე მომენტი შექმნა. ესპანელთა მხრიდან შანსები მიკელ ოიარზაბალმა და დანი ოლმომ ვერ გამოიყენა. პორტუგალიელების მხრიდან კი კრიშტიანო რონალდომ და ნუნო მენდეშმა შექმნეს სახიფათო მომენტები. განსაკუთრებით სახიფათო ეპიზოდში მენდეშის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ მცველს მოხვდა, შემდეგ კი ხარიხას. შესუნების შემდეგ პორტუგალიამ ნუნო მენდეში ტრავმის გამო დაკარგა. მეორე ნახევარში თამაში გაცილებით ფრთხილი და ნაკლებად სანახაობრივი აღმოჩნდა. როდესაც მატჩი დამატებით დროში გადასვლას უახლოვდებოდა, ესპანეთის შეცვლაზე შესულმა ფეხბურთელებმა გადამწყვეტი ეპიზოდი შექმნეს. 91 წუთზე ფერან ტორესის ზუსტი გადაცემის შემდეგ მიკელ მერინომ გამარჯვების გოლი გაიტანა. 10 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება. მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიასთან ანგარიშით 1-4 დამარცხდა და ტურნირს გამოეთიშა. მაურისიო პოჩეტინოს გუნდისთვის მუნდიალი სწორედ ამ ეტაპზე დასრულდა. შეხვედრა მაღალი ტემპით დაიწყო. პირველივე წუთებზე ტიმოტი კასტანის შორეული დარტყმა ამერიკელთა მეკარემ მოიგერია, ხოლო მეცხრე წუთზე შარლ დე კეტელარემ ანგარიში გაახსნა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წონასწორობა 21-11 წუთზე მალიკ ტილმანის საჯარიმო დარტყმით აღადგინა, თუმცა ბურთს გზაში ჰანს ვანაკენი შეეხო. ბელგიამ უპირატესობა მალევე დაიბრუნა. დეკეტელარემ 33 წუთზე დუბლი გაიფორმა და საკუთარი გუნდი შესონებამდე წინ გაიყვანა. მატჩის მეორე ტაიმში მასპინძლები გათანაბრებას ცდილობდნენ, თუმცა 57 წუთზე ვანაკენმა კრის ფრისის შეცდომით ისარგებლა და ანგარიში 3-1 გახადა. დარჩენილ დროში ამერიკელებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნა სადეს, მაგრამ სხვაობის შემცირება ვერ შეძლეს. საჯის მიერ დამატებულ დროში საბოლოო ანგარიში რომელუ ლუკაკომ დააფიქსირა 4-1. ბელგია მეოთხე ფინალში ევროპის მოქმედ ჩემპიონ ესპანეთს შეხვდება, რომელმაც, როგორც უკვე გითხარით, მერვედ ფინალში პორტუგალია დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი გიორგი ჩაკვეტაძე კარიერას იტალიის სერია A-ში გააგრძელებს. 27 წლის ფეხბურთელი უოტფორდიდან უდინეზეში გადავიდა და კლუბთან 2010 წლამდე გააფორმა

0: კონტრაქტი, რომელიც კიდევ ერთი წლით გახანგრძლივების პერსპექტივასაც ითვალისწინებს. ჩაკვეტაზე ჩემპიონშიპში თამაშის გაგრძელება აღარ სურდა, შეთანხმების მიღწევა კი კლუბებისთვის მარტივი აღმოჩნდა, რადგან უოტფორდიც და უდინეზეც პოცუების ოჯახს ეკუთვნის. ამ ორ კლუბ შორის ფეხბურთელების გადაადგილება კი საკმაოდ ხშირი მოვლენაა. მიმდინარე წლის დასაწყისში სწორედ ამ სქემით გადავიდა საბა გოგლიჩიძე უდინეზედან უოტფორდში 6-თვიანი იჯარით. უოტფორდისა და უდინეზეს ტექნიკურმა დირექტორმა ჯანლუკა ნანიმ აღნიშნა, რომ სამი სეზონის შემდეგ ჩაკვეტაძემ უფრო ძლიერ ჩემპიონატში საკუთარი შესაძლებლობების გამოცდის სურვილი გამოთქვა. მისივე თქმით, კლუბმა ქართული ფეხბურთელის შენარჩუნება და სერია A-ში თამაშის შესაძლებლობის მიცემა გადაწყვიტა. ჩაკვეტაძე უოტფორდში 2023 წლიდან ასპარეზობდა. მან ინგლისური კლუბის მაისურით 107 ჯერ ითამაშა. საქართველოს ნაკრებში კი მის ანგარიშზე 99 ჩატარებულ შეხვედრაში 10 გატანილი გოლია. უდინეზეში მას საბა გოგლიჩიძეც შეუერთდება, რომელიც იჯარის დასრულების შემდეგ იტალიურ კლუბს კვლავ დაუბრუნდება. გასულ სეზონში უდინეზემ სერია A მე-10 ადგილზე დაასრულა.
1: სპორტის სიახლე. ინო მუსიკა.

0: 80.09 ზეთხარ ახალი თავგადასავლებისთვის იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად
1: გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიანად მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგ უტელი არხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ივლისს. დოლარის ღირებულებაა 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროს ფასიკი 3 ლარი და 1 თეთრია. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 29 თეთრი.

0: 0 3 0 9.
1: დაიბლის შატრით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთასალში. პანეტით მისაღებავი XLR და 79 თეთრი. სიფისაცმენის საშუალება 740 მილილიტრი, XLR და 59 თეთრი. სემანა დამარბილებელი 1 ლიტრი და 500 მილილიტრი, 12 და 99 თეთრი. ვოშენ ფრი თხევადი სარიცხვის საშუალება 5 ლიტრი, 17 და 99 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი. ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: სწრაფად ამარცხეთ კილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიზნეს კილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქმედით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИРЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СААЦАДА АЦУЦЕ. МУКЦЕРИ ДА ИЗАВИ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. КВОНИ ЧАНСАГИ СХОБРЕБИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМАМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕНАРЧУНА ГУЛСИМ ШУДЕ.
3: Авто.
0: Станем так окот. Могу сменить FM Асами Тацразе. Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota с первой официальной дилеры в Сакартвелоши 1997 წლიდან.
3: Авто рубрики спонсория Самодос. Анде твой автомобиль профессионал. Аверсис клиники строит 22 часа.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. დაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 159 ლარი. თუ მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასო ნების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე. თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: რეკლამაში 2:18:18:60 ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

0: და ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდა თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 20.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსი? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ორი 28 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: კინომუსიკა.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ივლისს. დოლარის ღირებულებაა 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროს ფასი კი 3 ლარი და 1 თეთრია. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 29 თეთრი.

0: 09. დატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМОС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СЕАЦАДА АЦУЦЕ. МУКЦЕРЕ ДА ИЛАВИ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. КВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
1: ГАДАЦЕМОМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛСИМШУДЕ. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 8009.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
3: ორი 28 18 60.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 20.09
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Press-time.

პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ხოლოსამშაბაც 16:00-ზე გაძუძე. სვანი ზონა, რადიო პარიკის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.